0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри, куди ми з вами живемо. Хтось каже, нам то не треба, кому це надо, і лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити хотіти, може навчити.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум. Гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода озер, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава. Це

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Я

Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ні, новини. Київ.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
2: У Києві 5 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. Могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горну.
1: 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити коробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим». Надія.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван навіть птахи». Давайте слухати разом.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Київ.
1: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ви на хвилі Києва FM.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей, бо саме по цій порі щопонеділка ми говоримо про їх здоров'я, виховання і освіту. Сьогодні у нас буде особлива програма. На початку червня, буквально за неділю, буде 4 роки виповнюється з дня заснування нашої програми. За ці 4 роки ми тричі змінювали назву, ми провели в ефірі сотні годин, обговорили сотні тем із вчителями, психологами, лікарями. В межах цих розмов ми десятки разів говорили про підлітків і про те, який це складний вік, і про те, як нам, батькам, важко з ними і так далі. А що ж на це скажуть самі підлітки? Власне, час нам почути й іншу сторону. Отже, сьогодні у нас унікальний ефір, гостями якого є троє чудових молодих українців, точніше двоє українців і одна українка. Отже, вітайте моїх гостей, Остап Босянок, Дмитро Сірант і Христина Петренко. Вітаю вас.
4: І ми вас вітаємо. Дуже вам дякую, що наважились запросити отак просто, майже з вулиці людей, без досвіду.
5: Так, дуже дякую.
3: І я вам дякую, що ви сьогодні змогли прийти, тому що навчальний рік ще не завершився. Крім того, підготовка до НМТ, я знаю, що триває. Ніхто ж з вас 23-го не складав, бо була вже перша сесія?
4: Ні, всі цього року на початку червня.
3: До речі, в перших якихось сесіях чи пізніше? Бо, наприклад, мій син 11-класник, він в передостанній сесії 18 червня і дуже засмутився через це, що пізно складає НМТ. Ви коли складаєте?
4: Я
5: 4-го.
6: Я 17-го ж.
3: А чого не разом?
6: Та так воно. Хоча ми реєструвалися наче в один час, одночасно. Але...
3: І так вийшло. Ну ти не засмутився, що так пізно 17-го?
6: Та ну трохи засмутився, якщо чесно. Вони здадуть, будуть гуляти, а я буду

0: більше, то можна вже починати вчити те, що не так тобі треба, і просто заплутатись уже в тому, що ти знаєш.
1: Да, головне спокій. Всі кажуть, що головне спокійно до цього поставитися, бо якщо хвилюватися, то забудеш все взагалі, що знав і що вчив цей рік і попередніх 11, так?
0: Да, да.
1: Якщо не про НМТ, бо сьогодні я вас покликала на таку відверту розмову між батьками і вами, підлітками. Взагалі підлітком сьогодні в Україні, в країні, в якій йде війна, важко бути? Христина, давай, доєднуйся.
2: Ну, я вважаю, що доволі так, але це не питання просто якби сьогодення, а доволі важкий загалом період в житті, тому що потрібно зробити дуже багато важливих рішень, і потім ми будемо нести за це відповідальність. От тому так, ну, в принципі, це доволі стресово, але всі це проходили, і в будь-якому випадку я вважаю, що також це дуже цікавий період життя, тому що в нас відкривається дуже багато додаткових можливостей, ми можемо самі подорожувати, відкривати щось нове для себе, тому і важко, і класно в якомусь розумінні.
1: Ну, а ти кажеш, всі це проходили. Дуже часто батьки кажуть, от, я коли був в твоєму віці, мене такого не було, що ти починаєш? Ви чули такі слова, наприклад, від своїх батьків, або чи, ну, от наша СММ-ниця Оля киває, що вона таке чула, а ви таке чули, вам таке батьки кажуть?
3: Постійно таке кажуть.
1: Постійно? Це бісить?
3: Ну, трохи да. Але у кожного покоління, вважаю, свої випробування були. У нас війна, у них щось інше було. То...
1: Взагалі, ми дорослі вважаємо, ну, ті, хто, в кого є підлітки або були підлітки, ми вважаємо, що підлітки – це така категорія людей, яких все бісить. Це правда? Вас все бісить?
0: Ну, мені здається, що взагалі такий підход до життя, коли ти все бісить, неправильний не тільки для підлітків, а й для кожного. Але, ну, це правда, багато що дратує і бісить, і ти хотів би, щоб це було по-іншому. Але мені здається, що треба себе все одно в голові переконувати і шукати більш позитивний підхід до всього.
1: Ну, це якщо ти це усвідомлюєш, якщо, але ж, ну, типу, оце бісить, це ж про гормони, і ви це не контролюєте. Підлітки це такий вік, коли ви нічого не контролюєте. Ви не контролюєте своє серце, своє тіло, свої емоції.
0: Да, дуже інколи важко контролювати, і, ну, ти навіть не замислюєшся, коли ця емоція відразу виникає в тебе в голові, ти не замислюєшся, що, ну, чого це мене дратує, це не має мене дратувати. Ти просто хочеш сказати, що ти думаєш, і чогось навіть до найближчих людей ти можеш поставитись не так би, як ти б хотів.
1: Ну, тут важливо в тебе прозвучало, ти хочеш сказати, тобто хочеться говорити про це, бо знову ж таки, з власного досвіду, бо я теж маю сина вашого однолітка, він взагалі ні про що не хоче говорити, і оце вічне, ну мам, ай, не буду, не хочу, чого так?
0: Ну, не знаю, мені здається, мені пощастило, і мої батьки ловлять мене з півслова і розуміють, і навіть по виразу обличчя, коли щось не так, і вони мене питають, що. І я вважаю, що краще вже все-таки їм сказати, бо, ну, чесно кажучи, мама з татом, вони можуть дати дуже гарні поради в багатьох речах.
1: Вау, це круто. Христина, в тебе теж така думка, що дорослі можуть бути порадниками?
2: Так, звичайно, мені також дуже пощастило з батьками, але, звичайно, бувають такі ситуації, коли просто не хочеться відповідати в даний момент. Я потім можу розповісти, що сталося, чому я була засмучена, але іноді все одно хочеться побути на самоті. Але на рахунок порад можу сказати, що так, вони, якби, з свого досвіду можуть щось порадити, що дійсно мені допоможе. Ну, але повертаючись до питання, що все бісить, іноді в моменті будь-яка порада викликає не ті емоції, які мала б, напевно.
1: Ну, поради ви не сприймаєте? Поради як намагання вас вчити? А це ж так неприйнятно для підлітків, ні?
3: Та, не знаю, воно з одної сторони і добре. Вони ж хочуть як краще, поради щось. А з іншої сторони, мені здається, бувають такі моменти, що можна було б це не думати, просто зробити, і воно б вийшло і швидше, і простіше.
1: Ну, от зараз я з вами ми з вами менше 10 хвилин говоримо, і те, що я від вас чую, я розумію, що все-таки ми, дорослі, дуже часто вас таки не розуміємо і надумуємо собі, накручуємо. Але я хотіла, все-таки хочу повернутися от на власному прикладі, а ви мені скажете, чи

0: у вас так, і як це можна пояснити? Зараз ні. Зараз от вам вже по 17, да? Ну там плюс-мінус, комусь буде 17, комусь вже є 17. Найскладніший для мене період з моїм сином було, коли йому було з 14 до 15. Це було жестячково взагалі, це було, наприклад, ми вечеряємо, я кажу, син, що там уроки? Він каже, для чого ти починаєш? У мене був такий гарний настрій, ти зіпсувала мені настрій. І я така думаю, блін, я нічого не сказала взагалі. От у вас таке буває, коли зовсім там безневинне якесь питання у вас викликає ось такі негативні емоції.
1: Ну, від себе можу сказати, що так, от якраз з приводу уроків, тому що дуже часто це викликає, знову ж таки, якісь неприємні емоції. Чому? Тому що мені здається, що все-таки все це моя відповідальність, і цим маю займатися тільки я. І коли там ти приїжджаєш до бабусі, вона така, ну що, скільки 12-ок сьогодні отримала? Ну, скільки отримала, стільки отримала. Ось, ну це непогано, я розумію, що їм просто цікаво, але все-таки мені здається, що це така моя царина, я маю там знаходити відповіді всі свої. І іноді так, іноді це бісить, тому що просто ніби ви цей шлях уже проходили, дайте мені самостійно це все пройти.
0: А от крім уроків, крім навчання, от в чому у вас є відчуття, що батьки там або ваші, або ваших друзів, ну там з якими ви ще спілкуєтеся, що взагалі от не розуміють? От тобі здається все так просто, все так правильно, а батьки кажуть, ні, так не треба, так не можна. От є якась сфера там, в якій от ви оце відчуваєте?
2: Ну, мені здається, у мене не було таких прям гострих відчуттів, що це пряма заборона від батьків. Але інколи мама особливо мене не розуміє, коли я відкладаю важливі рішення, ну як вона їх вважає дуже важливими, на останній момент. Ну, чи запланувати щось, чи вирішити, як ми доїдемо кудись. Вона каже, що ми вже маємо це знати і вже запланувати. Але мені здається, що не завжди варто так робити, і просто інколи варто довіритись світу, як він тебе поведе, і все вийде добре насправді.
0: Ну, ми просто більш серйозно ставимося до життя. У нас таке покоління, ми покоління. Як, до речі, ви себе зумерами називаєте? Чи от яке ваше покоління? Ви знаєте, яке ви покоління?
3: Ніяк не називаємо себе.
0: Ніяк не називаєте. Добре, а якщо говорити про навпаки, от бували випадки, коли там відбулася якась ситуація, і ви собі такі думаєте, блін, круто, що батьки мене зрозуміли, класно, що так.
2: Ну, мене насправді дуже часто таке, бо я інколи дивуюсь в тому плані, що все, що я мамі пропоную, від неї ніколи я не чув чіткого заперечення, різкого такого. І вона завжди майже дозволяє мені все, що я хочу. І це для мене дивно, бо я чув від багатьох, що мама їм забороняє навіть спілкуватися з якимись людьми чи вдягатися так, як вони хочуть.
1: Так, мої батьки також дуже нормально, спокійно, позитивно ставляться до моїх пропозицій. Але от Остап сказав, що його мама говорить про те, що потрібно все планувати завчасно. І я можу сказати, що я також ця людина. І коли я приходжу до батьків і кажу, ну ми вже мали купити квитки, чому мене ніхто не розуміє, чому всі кажуть, та потім, то вони такі, так, я теж так вважаю, ти правильно думаєш. От тому я можу приходити якраз з цією думкою, тому що мої друзі говорять, та ми потім ще все купимо.
0: Дім, долучайся. От Остап згадав про заборони. Є ще, що тобі забороняють батьки?
3: Ну, прям так, щоб забороняють, нема нічого. Я, в принципі, так само роблю все, що захочу.
0: Ну, от гуляти до котрої можеш?
3: До... завжди.
0: Завжди.
2: От Діми якраз в цьому плані в нього найбільш гнучкий графік, бо, от, як я знаю, нас з Христиною обмежують, ну, там, до раніше до 10-ї, зараз же пізніше там до 11-ї, до 12-ї.
0: Ну, так це не обмеження, далі комендантська година, ну, тобто ви теж можете гуляти завжди.
2: Діма інколи і це обмеження, може.
0: Діма, от уяви, ти збираєшся гуляти, а тобі мама чи тато кажуть, щоб в 9 був вдома. Яка би була твоя реакція?
3: Та таке було.
0: Було?
3: Було давно, я був з цим дуже незгоден категорично. І я не пам'ятаю, навіть робив я так чи назло, навпаки не робив так. Але зараз такого немає. Я підключив на телефоні оцей локатор, мама бачить завжди де, то вона мені навіть так буває не дзвонить.
0: А ти не вважаєш це контролем з боку батьків, що вона завжди бачить, де ти?
3: Та, може, і вважаю, навіть бувають такі моменти, що вона навіть не вечором, просто видає, а що ти там робиш? Мені пише, я думаю. Але з іншої сторони, я розумію, що вона хвилюється, і краще вона вечором подивиться, що от я вже йду додому або де, чим буде мені дзвонити постійно.
0: Коли ви гуляєте, а батьки дзвонять, це не дуже ок? Я своєму не дзвоню ніколи.
2: Та я вважаю це ок, ну, але коли, звичайно, є межа. Бо якщо занадто дзвонити, у нас є друг, якому мама дзвонить кожні 25 хвилин, і ми цього геть не розуміємо, він з нього трошки навіть прикол витягуємо. Але нам трьом, як я помітив, то нам не дуже часто батьки дзвонять, і якщо дзвонять, то по ділу справді.
1: Я навпаки та людина, яка сама телефонує, і друзі бачать, що я говорю по телефону, і вони такі, от знову з мамою, і мама така, да, скидає мені фотографії, де ви там були, розповідаю, от тому в мене так навпаки виходить.
0: Христина, мама в тебе подружка?
1: Так, я можу сказати, що в мене подружка, і я вважаю, що це дуже круто. Головне, напевно, щоб не переходилась межа. Тобто, якщо батьки вважають, що вони все-таки друзі, щоб не було потім дуже різкого переходу. Що один момент, і вони такі, стоп, я ж, ну, якби я мама, чому ти так зі мною розмовляєш? А весь попередній час, чому ми були друзями?
0: Дивіться, от ми щойно проговорили, кому телефонують під час того, як ви десь гуляєте, відпочиваєте, кому ні. З одного боку, якщо телефонувати кожні 25 хвилин там, чи кожних півгодини, це бісить, це очевидно ознаки контролю. З іншого боку, коли ти пішов і мама, і тато цілий день не цікавляться, де ти, це може свідчити про байдужість. От де тут якусь золоту середину знайти, на вашу думку? От є якась формула, ну, типу, в мене така, типу, 10-та вечора, якщо його ще немає в 10-й вечора, я пишу, син, тебе все ок. Він пише, все ок. Ну і все. Вже, якщо немає після 11-ї, то я вже пишу, ти через скільки будеш? Ніколи не телефоную, завжди пишу. Де от, на вашу думку, щоб і не дзвонили кожних півгодини, але щоб і якось була у вас ознака того, що батьки за вас хвилюються?
1: Ну, в мене дуже, напевно, під настрій батьків, тому що буває, що вони телефонують доволі часто і там можуть прям в день запитати, ну що, скоро ти додому? А буває взагалі ні. І мені здається, що насправді, якщо батьки взагалі не телефонують, але потім ти приходиш додому і тебе запитують, ну що, як день, де ви були? То це круто. Ну, головне так, щоб не переходилась межа не занадто часто, тому що це просто дуже часто дискомфортно. В тебе вже телефон, просто ти не хочеш його брати до рук, тому що ну занадто часто.
0: Ну добре, ще тоді у мене таке питання. Наскільки нормально, коли ви приходите звідкись, і батьки починають вас допитувати. А де ви були? А з ким ви спілкувалися? Як правильно це робити? Чи просто запитати, як пройшов день? Чи все-таки от більш детально дізнатися, куди ви ходили, з ким ви ходили? Бо, знову ж таки, дуже багато батьків, які прям допитуються. А де ви були? А з ким ви були? А що ви там робили? І так далі, і тому подібне. Це норм?
2: Ну, я вважаю, що це дуже залежить, де ти був. Бо якщо ти прийшов зі школи і там тобі щось там дуже не подобалося, ти прийшов додому вже, аби швидше прийти, і тебе знову запитують про цю школу, повертають туди думками, то, звичайно, взагалі не хочеться відповідати. А якщо ти десь був і в тебе дуже сильні враження, і ти хочеш поділитися з батьками, то, звичайно, аж задоволенням будеш їм розказувати, вони не встигатимуть задавати питання.
0: Про те, що розказувати, що ні, під настрій. Дуже часто підлітки, коли питаєш, як справи, вони кажуть, все нормально. Але, очевидно, ти бачиш, що не все нормально. Чому ви так робите?
3: Та не хочеться. Просто такий настрій, ні з ким говорити, хочеться самому в своїх думках побути.
0: А прокомунікувати це батькам, сказати, типу, мам там чи тат, я зараз не хочу про це говорити, я трішки там відпочину, я полежу і все розкажу. Натомість ви відмахуєтеся. От психологи кажуть, що нам, батькам, відмахуватись від дітей не можна. І коли дитина приходить до тебе з запитанням, тобі не можна казати, типу, ай, я потім розкажу, іди, тому що це травмує дітей. А батьків теж це травмує, коли ви кажете, все нормально. Насправді не нормально.
1: Ну, я думаю, що цікавитися це нормально, головне не переходити межу там якогось жорсткого контролю і розпитувати буквально все. Але мені здається, іноді може бути неприємно саме те, що батьки з свого досвіду щось рекомендують в непідходящий момент, типу там мені здається, що ти занадто емоційно на це реагуєш. Ну, я розумію, що я, можливо, занадто емоційно на це реагую, але з іншої сторони, на даному моменті свого життя я не вважаю, що це погано. А так як батьки пройшли вже доволі довгий шлях, вони розуміють, що в деяких моментах можна реагувати спокійніше, тому що таких ситуацій ще буде багато, і якщо занадто близько сприймати все до серця, то воно буде просто тебе занадто травмувати.
0: А тут питання тільки в непідходящому моменті, чи вас взагалі дратує, коли батьки зі свого досвіду там кажуть, ну, кажуть, от освіта дуже важлива, тому тобі треба вчитися. Я точно знаю, що бо я вже дорослий, я вже там мав багато робіт, чи маю якусь одну класну роботу. Таке, які емоції у вас викликає, коли батьки намагаються показати, що вони досвідченіші, що вони доросліші, розумніші?
2: Ну, з підлітками, як і з усіма людьми, мені здається, що треба просто тонко прочитати оцей момент, коли людині справді треба твоя порада, і коли вона аж очима дивиться, просить у те, що порадь мені щось, і тоді будь-яка порада, мені здається, буде дуже підходяща. А от коли ти відповідають нормально, і ти справді бачиш, що нема бажання зараз з тобою говорити, там, як у тебе пройшов день, чи щось таке, то й не варто наполягати.
0: Давайте ще про заборони і контроль. Ну, там, те, що я зрозуміла з цієї 20-хвилинної розмови з вами, у вас у всіх суперкласні батьки, у вас класні стосунки з батьками, і ви, така, знаєте, не репрезентативна в мене сьогодні аудиторія. Ось. Але дуже багато батьків намагаються контролювати своїх дітей, вплоть до того, щоб перевіряти соцмережі, перевіряти телефони. Очевидно, у вас такого немає, але як вам здається, що в цей момент відчуває дитина 15, 16, 17 років, в якої батьки забирають телефон і перечитують повідомлення?
1: Ну, мені здається, що так не можна робити справді, тому що з свого життя я бачу, що у людей, в яких на телефоні є батьківський контроль, або там, ну, занадто контролюються дії, вони майже завжди роблять все на зло. І я розумію, що саме в таких людей насправді більш погане в розумінні батьків життя, тобто вони роблять те, що батьки б не хотіли, щоб вони робили. Тому мені здається, що занадто контролювати і лізти в об'єктивно особистий простір, читати переписки, це некоректно. Ну, я розумію, що можуть бути дуже індивідуальні ситуації, коли батьки вже хвилюються за життя дитини, але тут дуже важливо не переборщити, тому що, знову ж таки, коли починаєш лізти в особистий простір, то з'являється відчуття, що ти маєш робити все наперекір і робити те, що тебе просять не робити.
3: Так, да, дуже згоден, у мене така сама ситуація була. Мені теж заряджали цей батьківський контроль, я робив все, що мені кажуть не робити, того, що мені не подобалось.
0: І що, і батьки усвідомили, що вони неправильно роблять, і вирішилось це питання?
3: Та, ну це з часом просто пройшло, я став старше, і все.
0: Ну, просто на таке батьки дуже часто аргументують, ну, ти подивися, що робиться, особливо через Телеграм, російська ці агентура вербує дітей, мені треба бути впевнений, що там нічого у тебе немає. Чи це вирішується просто на довірі?
3: Але ж це... Ну, через батьків, або навіть, ну, через те, що нема що робити дитині, ну, нема ніякого хобі, можливо, підтримки від батьків в якомусь хобі. Все, що, ну, просто діти скролять зараз і через це.
1: Так, можливо, це оманливе враження, але якщо там читати книжки, дивитися якісь історії про людей, в яких сталося щось жахливе в житті, то майже завжди це якраз через погані стосунки з родиною, з друзями. Тому мені здається, дуже важливо цей момент не зіпсувати і не занадто лізти в життя дитини, якщо вона цього об'єктивно не хоче.
0: А ви читаєте?
1: Я так.
2: Ну, я теж багато читаю, бо в мене і тато мене дуже любить читати, і мені завжди каже, що варто це робити хоча там потрохи в день. Бо в мене інколи буває таке, що взагалі не хочеться нічого читати, бо мені здається, що це якось займе в мене багато часу. І якщо я вже почну читати, я ж не прочитаю, просто 5 сторінок і на найцікавішому моменті відкладу і піду робити, що мені заманеться. Того в мене нема тут якраз балансу, звички, але якщо мене вже дуже сильно зацікавила якась книжка, то я її дочитаю до кінця.
0: Ти згадав тата, я не можу не розповісти про твого тата. Тата, тато Остапа – це відомий спортивний коментатор Денис Босянок, який з березня 22-го року у лавах Збройних сил України захищає нас. Дякуємо йому за це, ну і паралельно дякуємо за такого сина. Так, не прощаємося, робимо невеличку паузу в нашій розмові. Нагадаю, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо із підлітками, вислуховуємо їх, що насправді вони думають про цей світ, а не тільки те, як ми їх бачимо. У нас в гостях Остап Босянок, Діма Сірант і Христина Петренко. Залишайтеся, попереду ще багато цікаво.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачу багато чого, не знаю, де ще розказати. Було багато страшного. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю, краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронівника, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюся, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. Багато побратимів зі сходу, ну, тому в них мотивація, багато кому прилітало додому. 2 хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. Всіх мотивація знищити ворога. Усіх. Усіх багато сил, усіх багато мотивації.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся із нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо із 3 чудовими підлітками, говоримо про те, де між оцим підлітки і дорослі, де ми не чуємо одне одного, як вони, як ці молоді українці сприймають цей світ. Так, перед новинами я згадала про тата Остапа, який зараз захищає нас в лавах Збройних сил України, і хотіла би цю тему трішечки розвинути. Для вас не секрет, що дуже багато мам вивозять своїх синів 11-класників навіть після 10 класу або зараз за кордон для того, щоб в майбутньому їх не мобілізували. Що ви з цього приводу думаєте? Чи були у вас такі пропозиції від батьків? Остап і Діма, розкажіть мені, що ви думаєте про захист України?
3: Ну, мене мама дуже прислухає з цього приводу, і навіть досі, і я сам піддавався цьому впливу, так сказати. Думав, може в натурі треба виїхати. Але потім прийняли оце, що можна виїжджати до 23, то зараз наче більше розслабився, але вона досі продовжує агітуватися.
0: А чому ти не хотів? Які твої були аргументи? Це були якісь просто побутові, типу, тут ти все знаєш, тут твої друзі, там все нове, нова країна, нове життя тобі доведеться починати. Чи все-таки ти не хотів покидати країну?
3: Ну, мене вона розмовила навіть, я поїхав в Польщу, був там 2 місяці наче на легіонах, то не дуже мені сподобалось. Та і так загалом адаптація. Оце все інша мова, інші люди, і ти туди приїжджаєш, ти, ну, не свій, як емігрант, і ставлення до людей. Тим більше зараз війна, багато українців поїхало, і ну, так само, якби до нас в Україну понаїхало багато емігрантів, яке було б до них ставлення. Таке саме і до українців. Не завжди, але...
0: Ви любите Україну? Ви бачите в цій країні там щасливе майбутнє? Ви готові працювати і розвивати цю країну в майбутньому?
2: Ну, взагалі, я згоден з Дімою, що не хочеться виїжджати, бо все-таки ніде не будуть ставитись до тебе так, як ставляться тут, бо ти українець, ти тут виріс, ти знаєш цю мову з народження, і до тебе будуть ставитися як до свого завжди тут. Ну, я вважаю, що особливо після війни Україну чекає дуже гарне піднесення. Багато хто скептично ставиться до цього, але... Я вважаю, що в нас все вийде, і дуже багато буде різних затребуваних сфер, фахівців у різних сферах, і ми зможемо тут собі легко знайти роботу і гарно оплачувану роботу, враховуючи, що багато іноземних, можливо, інвестицій також буде. І взагалі, особливо після війни, тут відкриється дуже багато можливостей.
0: Дім, ну от дивися, ти кажеш, що мама тисне, щоб... Може бути таке, що вони ухвалять це рішення без тебе?
3: Та, може. Та вони дуже давно про це насправді говорять. Кажуть, що все, їдемо через місяць, все, через місяць їдемо. Ну, але мені через місяць 18 років, і вони ж мене силою не затягнуть, я завжди це кажу. То і, ну, я сперечаюсь, так. Да. Мені здається, якби я не сперечався, якби я сказав, да, поїхали і поїхав би, то мене б тут не було зараз.
0: Через що ще сперечаєтеся? От назвіть, будь ласка, кожен якийсь приклад, через який от прямо ви, ну, там, посварилися з батьками.
2: Ну, у мене постійно з мамою суперечки це в організації чогось по дому, бо є... Мами дуже різко, коли якась у неї є потреба, і її треба дуже різко для неї виконати. І, наприклад, винести сміття, бо мамі воно здається, що воно вже дуже довго стоїть. Але в мене урок, ну, я маю вже винести, і тоді вже зайнятися тим, що мені треба. Інколи я кажу мамі, що, мам, ну почекай, я зараз зроблю те, що мені треба, і зроблю все інше. А мама каже, ну ти вже 3 дні не виносиш сміття, 3 дні там не набираєш води, скільки можна чекати?
1: Ой, так, в цьому плані, мені здається, всі мами, вони з одного заводу, тому що...
3: Да, все, що треба мамі, треба в цей момент.
1: Так, так, і інші інтереси інших людей не обов'язково, але мамині. Тому що в мене буває таке, що я прокидаюсь від того, що мама мені каже, так, все ми прибираємо прямо зараз, у нас генеральне прибирання, ми всі прибираємо прямо зараз, я не розумію, чому ти спиш, а в мене, типу, вихідний, і, ну, я хотіла виспатись. От, але я надіюсь, що мама все-таки... в якомусь моменті почую, тому що я абсолютно не проти прибирати. Я повністю згодна, що потрібно, щоб наш простір був чистий і приємний, але, чесно, от прямо зараз, прямо в цю секунду, коли захотіла вона, це іноді буває дуже стресово, і всі одразу стоять в позу, ні, ми не хочемо, зараз ми не будемо, і завтра не будемо, і взагалі сама прибирай.
2: Да, вибач, Дім. Ну, я згадав просто, що мене найбільше дратує в моїй мамі, це її бажання прибирати кожен день, трошки там підпилісосити, щось там підвитерти, і каже, ну в теж теж має бути такий порядок в кімнаті, і кожен день треба прибирати. Я трохи цього не розумію.
1: А нам треба трошки вирости, щоб все-таки в нас з'явилось таке бажання. От, почекаємо кілька років, і потім будемо приїжджати до мами і казати, а чому в тебе тут не попилосошено? Давай допоможу.
3: Да, про порядок в кімнаті теж згоден з Остапом. Я, буває, не розумію, не погоджуюсь з мамою. Вона каже, от тобі треба прибрати вже. А от я дивлюсь, все чисто. Ну, нормально.
0: Можна ще там реально все чисто? Чи на твою думку все?
3: На мою думку, все чисто. Вона каже, от у тебе тут не так, то не так. Ну,
0: взагалі ж про безлад в кімнаті підлітка. Підлітків ходять цілі легенди, пишуться цілі трактати. Насправді, зараз скажу всім мамам, яких турбує стан кімнати підлітка, психологи насправді кажуть, щоб ми відчепилися від дітей, тому що це їхній хаос, і вони мають його пройти. Вони мають, як сказала Христина, дорости до того, що їм це не ок. Ось тому всі свідомі батьки, які там слухають якісь подкасти, які цікавляться, то вони точно знають, що якщо в кімнаті підлітка бардак, то це його бардак і його не треба чіпати. Так можете наступного разу своїм батькам і сказати.
3: Да, я згоден, і моя мама навіть відчепилась більш-менш з цим. Ну, але я сам якось, я прибираю, потім тиждень-два взагалі нічого не роблю, в мене отака купа речей, все валяється, потім я такий, ні, тут уже не можна існувати, прибираю, і воно через день-два таке саме, але...
0: Але насправді не усіх підлітків. От в мене, наприклад, унікальна ситуація, тому що мій старший, 17-річний, в нього реально в його кімнаті найчастіше із всієї нашої квартири. Ось, а в молодшого, якому 10, от там хаос і бардак. У Тьоми завжди порядок, завжди от просто ідеально.
1: Я взагалі не вважаю, що в мене безлад. Просто в маминій уяві існує, типу, що простір спільний, він має бути прям спільний у всіх в голові, і вони такі, о, хочу от прям зараз піти і помити ванну. От конкретно такого бажання у мене, якщо чесно, взагалі немає. Але все-таки я вважаю, що моє робоче місце, воно дуже таке чисте, і якщо до нього подивитися, то, можливо, навіть чистіше, ніж мамине. Не можу заперечити той факт, що, можливо, в тому, що мамине робоче місце не таке чисте, як могло би будь-я теж там доклала свою руку, тому що там і мої речі, але моє місце ідеальне.
0: Як часто вам хочеться зробити щось приємне, щось зробити, щоб потішило батьків? У вас буває таке? От мене дуже часто, мене двоє синів і чоловік, і мені дуже часто хочеться їм зробити приємне, тому я печу якийсь пиріжок, наприклад, або ліплю вареники, умовно кажучи, винятково, щоб їм зробити приємне. У вас буває таке, от що от я щось зроблю, і мамі, і татові буде приємно?
2: Ну, да, у мене теж дуже часто буває таке, особливо, коли сказав щось не те, і обдумуєш це, і, ну, не хочеться,
0: щоб... А, ну, це вже як, ну, це вже як провина, це
2: да,
0: як...
2: Так, да, вже як сказати провину. А, ну, і інколи, да, звичайно, просто хочеться зробити щось приємне, тим паче, якщо не треба докладати до цього багато зусиль, це просто щось таке просте, що сподобається всій твоїй родині, то я звичайно, краще це зроблю.
0: Ще одна тема, яка мені дуже важлива, яку я хочу проговорити, це, ну, вибачте, обіймашки. Психологи кажуть, що підліток – це вже доросла людина, його тіло, його справа, тому не можна оце вас тіскати, не можна, коли вам хочеться, вас обіймати і цілувати. Це правда? Вам не дуже, коли мама підходить і вас просто не питаючи обіймає?
1: Ну, не питаючи... Так, напевно, але, звичайно, бувають такі ситуації, коли це дуже доречно, просто, напевно, треба дивитися по реакції людини, якщо ця людина абсолютно цього не любить, то краще, напевно, запитати, ніж просто підійти і «Ой, ти мій солоденький», а стоїть хлопець і такий «Боже, мам, відійди, будь ласка, від мене». От, тому так, також по настрою, по ситуації, але якщо людина проти, то краще завжди запитати, гірше це точно не зробить.
0: Якщо мамі дуже треба?
2: Ну, я декілька років назад, мене це дуже дратувало, бо мама завжди хотіла мене там обійняти, поцілувати, і могло бути навіть в місцях, де багато людей, як мені тоді здавалося, ну, це дуже якось не так, і я міг відштовхнути навіть маму, ну, але зараз я зрозумів, що навпаки, оце відштовхування мами і таке ставлення, це не так, як має бути, і... Просто я вбив свою голову істину, що я не один такий особливий, всіх такі мами, всіх такі батьки, і це трапляється з усіма, і зараз, ну, мені навіть приємно, коли мама ж це робить для того, щоб показати, оце мій синочок, і я ним пишаюсь. Ну, і це все-таки, коли ти це розумієш, це з одного боку навіть дуже приємно.
0: Ну, і в мами може просто бути потреба, ну, там, відчути, тактильна оця потреба відчути свою дитину. Як, на вашу думку, виглядає ідеальний дорослий?
2: Дім.
0: От ідеальний дорослий – це хто?
3: Ну, такий, як я, тільки старший.
0: А такий, як ти, це який? Опиши себе.
3: Та, звичайний і простий. Мені не подобається, коли дорослі дуже, ну, мої батьки, наприклад, дуже буває, здається, така елементарна проблема, а вони роблять з цього слона просто, там, і то може не так піти, і це може не так піти. Такий дорослий чіл, має бути, простий, і, та, я не знаю.
1: Ну, так, мені також здається, що це, напевно, людина, на яку хочеться рівнятися, в якої от ти дивишся на його життя і розумієш, що я хотів би так жити. І для мене, напевно, дуже важливо, щоб це була людина без залежностей, які руйнують життя цієї людини. Тому що не можна виключити, що люди хочуть там, наприклад, випити інколи, це може бути абсолютно, це вибір кожного, але є дуже багато людей, які визнають, що ця проблема не дає їм нормально жити, але не можуть від цього відмовитися. От такою людиною в майбутньому я б точно не хотіла стати.
2: Я згоден з Дімою на всі 100, бо мені дуже, дуже я люблю дорослих, у яких нема проблем зі створенням собі додаткових проблем. Вони розуміють, що це просто, і вони роблять це просто, і не шукають нічого зайвого, а не кажуть, ой, це ж так важко, як я це зроблю. І саме поруч з такими дорослими хочеться бути, бо ти сам стаєш таким.
0: А ви таких знаєте? У вас є, от, на прикладі, люди, які, на яких би ви хотіли бути схожими?
2: Ну, загалом, мій тато майже весь час просто дивиться на ситуацію, хоча інколи в нього така, в нього немає чіткої середини, в нього або дуже просто ситуація, ну тут все ясно, як ми це зробимо, або навпаки, в чомусь такому елементарному він обдумує такі ситуації, які можуть статись, яких би я ніколи не здогадався, що таке навіть колись буває.
0: Як вам здається, бути дорослим – це просто? Бути хорошим дорослим – це просто? Чи це складніше, ніж бути от підлітком?
1: Ну, я вважаю, що це набагато складніше, тому що все одно з віком набагато більше відповідальності. І, напевно, я дуже боюся по житті розуміння того, що навіть люди, на яких от ти дивишся і хочеш зрівнятися, насправді в глибині, там, в їхній сім'ї або ще десь можуть бути проблеми, які просто одразу так не видно. І от тому іноді з'являється відчуття, от справді, а ким я хочу бути? От як я уявляю своє майбутнє? Тому я вважаю, що так, дорослим бути неймовірно складно. Надіюсь, що я зможу в майбутньому бути все-таки людиною, яку я зараз собі віддалено уявляю, тому що прям конкретного прикладу я не можу сказати, що він у мене існує, що от так хочу жити.
0: Ну, віддалено уявляю. Ну, у вас є вже якесь там чітке розуміння? Дивіться, ви ще та вікова група, яка закінчує 11 класів і далі вступає, так? Багато зараз точиться дискусій, в тому числі і я, наприклад, виступаю за те, що в 17 років ще зарано вирішувати своє майбутнє, зарано обирати там професію на все життя, вступати, так? Ну, якось цю систему треба перебудувати, щоб дати вам трошечки часу дозріти для того, щоб це робити. Ви що думаєте? Ви готові до... Бо студентство – це вже доросле життя. Попри те, що батьки фінансово допомагають, батьки десь поруч, але це вже ваші рішення.
2: Ну, загалом, да. Зараз треба прийняти відносно важливе рішення, бо все-таки ти маєш обрати спеціальність, згідно з якою ти будеш рухатись далі, але... Ну, це обмеження просто в голові, що якщо ти здобув якусь освіту, ти маєш працювати тільки в цій сфері і більше нічого не робити. Я вважаю, що навіть якщо ти з двойку освіту провчився 5 років, і потім тобі це перестало подобатись, ну це абсолютно нормально, і ти можеш, якщо тобі це справді треба, здобути ще одну вищу освіту, і тоді спробувати себе в новому, в новій сфері, або почати просто щось таке, що ти ніколи не пробував, і може саме тут ти проявиш себе набагато краще.
3: Да, я згоден з Остапом. Дуже багато людей, які вчились на одне, а працюють взагалі в іншій сфері.
0: Ну, і зараз і можливостей безмежно просто так. І для самоосвіти, і для перекваліфікації.
1: Я в цьому плані, напевно, дуже песиміст. Я вважаю, що зараз справді дуже важливий етап, тому що потрібно обрати професію. І скільки б людей мені не говорило, що завжди можна її змінити, але я дуже боюсь, напевно, втрачати час, тому що для того, щоб отримати дві вищі освіти, це може бути час, в який я, там, наприклад, не буду нічого заробляти, буду повністю залежна від батьків. І це доволі стресово, мені здається. Тому для мене це дуже важливий етап, і наразі я дуже хвилююся з цього приводу. Не можу сказати, як складеться моє життя. Можливо, потім, насправді, я вивчусь на одне, буду працювати зовсім іншим, і це буде окей. Але зараз це здається мені дуже великим стресом, і не дуже хочеться поки миритися з тією думкою.
3: Так, да, і зараз ще в епоху інтернету буває, дивишся, він в 20 років уже ого, чого досяг, а я хто?
0: Тебе це хвилює?
3: Та, я б так не сказав. Просто я розумію, що в інтернеті, по-перше, він один такий на мільйон може бути. І, по-друге, це все дуже перебільшено. Там одне, а в житті це зовсім інше. Просто я вважаю, що дуже добре, що не відразу себе навалюється, що не треба 18 років вже йти на роботу, йти вчитися, з'їхати від батьків.
0: Ну, ти і в 17 працюєш, наскільки я знаю.
3: Ну, так, да. Чуть-чуть.
0: Для чого? Хочеш мати свої гроші?
3: Ну так, да, на піцу, на чіпси, на пепсі. Просто проблеми поступово з'являються, поступово їх вирішувати потрошки. І так досвід з'являється якийсь.
0: Прикольно, дивіться, у нас 9 хвилин, я дуже з вами хочу поговорити ще про щось таке заборонене, про любов, про секс, про алкоголь. Але я, от, оскільки ми про освіту почали, то я хочу вас запитати, ви взагалі чекаєте оцього часу студентського життя? От ви, наскільки я знаю, всі в дистанційних школах учитесь, так?
2: Ну, сімейна форма навчання.
0: Сімейна форма навчання. Чекаєте оцього студентства, оцього там нових друзів, спілкування, вечірок, бо я, наприклад, згадую своє студентське життя як період один з найкращих, мабуть, найкращий в моєму житті. Як ви собі бачите свої наступні 5 років?
2: Ну, я, звичайно, не знаю, як складеться моє студентське життя, але я от нещодавно думав, що я б, чесно кажучи, все життя був би дитиною в такому 14-річному, 15-річному віці, і бо все дуже класно, ти ні за що не переймаєшся, ти живеш з батьками, вони тебе годують, дають тобі на все гроші, на всі твої забанки. Від тебе просто вимагається вчитися і не марнувати свій час в геть якісь дурні речі. В тебе в цей час купа друзів, у яких таке саме просте життя, як і в тебе, і ти не напружуєшся. І мені от дуже шкода, що в мене от оцей період, такий безтурботне дитинство, обірвався війною, і дуже багато друзів у мене зникло через війну. Просто вони переїхали, або ми перестали спілкуватись.
0: Це правда.
1: Ой, я з однієї сторони дуже чекаю цього періоду, але з іншої, знову ж таки, дуже багато стресу пов'язано з чим. Напевно, я себе порівнюю багато з моїми батьками, тому що моя мама народила мене в доволі такій молодому віці, якщо я не помиляюсь, 22 роки. І от коли я зараз на даному етапі життя уявляю, що стоп, це мені виходить в 22 роки, в мене вже може бути дитина, це мені потрібно працювати, десь знаходити гроші на себе і ще на когось, то це здається дуже страшно, дуже близько, занадто близько. От, і так, але, ну так, напевно, занадто багато я себе порівнюю, тому що дуже багато стресую з цього приводу. Не зрозуміло, як складеться моє життя, і дитина не обов'язково має бути в 22 роки, але так, накручую я себе добряче.
0: Ну і дитина, навіть якщо вона з'явиться в 22 роки, вона не може, вона може змінити життя на краще. І дитина ніколи не може бути перепоною для досягнення успіху і для відчуття щастя.
1: Мене в цьому питанні хвилюють виключно гроші, тому що я розумію, наскільки зараз складний світ, наскільки швидко все дорожче. І от наразі не уявляю, як я знайду гроші на те, щоб просто жити сама. І я розумію, що дитина – це неймовірно велика відповідальність, і хочеться все таки, коли буде дитина, дати їй все, що я зможу. І тому до періоду, поки з'явиться дитина, хочеться все-таки зробити все, що я можу, щоб потім в неї було справді класне дитинство і майбутнє життя.
0: Ну, от раз про дітей почали, давайте про секс у вас запитаю. Очевидно, що зараз уже батьки з вами розмов не ведуть про секс, але от в періоді там 13-14 років були намагання розповісти вам, що це таке, про контрацепцію, і як ви це сприймали? Взагалі, підлітка там треба отакі розмови від батьків? Чи зараз з доступом до інформації ви все знаєте самі і от краще батькам туди не лізти?
2: Та я думаю, що треба, бо в інтернеті інформації аж настільки багато, що, по-перше, ти можеш щось неправильно зрозуміти, а по-друге, побачити якісь збочення чи щось таке, чого насправді не варто робити в реальному житті, але ну, в мене особисто не було таких розмов з батьками, бо ну, в мене ніколи не було дівчини і ніколи, да, ніколи не було дівчини в мене.
0: Христина, а твої батьки, вони ж певно це весь час тебе допитують, ти ж ні з ким не гуляєш, ти ж ну от в цьому контексті чи ні? Чи довіра повна, і вони знають, що ти їм би розказала?
1: Ой, ти мене, в принципі, батьки не допитують. Я дуже рада. Чесно, не пам'ятаю, чи були прям такі розмови. Мені здається, що було би дуже класно, якби все-таки таку освіту запровадили у нас в школі, тому що я розумію, що дуже багатьом дітям абсолютно некомфортно про це говорити з батьками, тому що, напевно, в нас ще досі таке суспільство, яке не перейшло до цього етапу нормальності. От, тому я була б дуже рада, якби все-таки запровадили якесь нормальне навчання в школі, тому що дуже багато людей зараз на це реагують, типу, боже, чому ви взагалі не говоріть зі мною, бажано ніколи. От, тому так, але не знаю, мої батьки абсолютно не зачіпають мене занадто, тим більше. От, тому дуже їм дякую, насправді, за це.
0: Так, і у нас буквально 3 хвилинки. Я хочу вам поставити останнє питання і хочу дати можливість кожному висловитися. Дуже часто ми з вами згадували про телеграм-канали, про випадки в Україні, які були зафіксовані, коли підлітки там якісь автомобілі палили і так далі, і тому подібне. І багато, особливо в соцмережах, розмов, о, це покоління, воно взагалі, воно сидить, не вилазить з телефонів, це пропаще покоління і так далі. Коли я щось таке, не такими словами, але щось кажу про, що ви там інфантильні і так далі. Мій син каже, ти принижуєш моє покоління. Як вам здається, от ваше покоління, воно яке?
3: А мені здається, так завжди було. Просто зараз інтернет, оце все легко дізнатися. Насправді, коли чую історії, які розповідають старше покоління про те, що вони робили в дитинстві, так дико буває стає. Такого, думав, не може бути навіть. А про інтернет дітям, мені здається, що краще обмежувати дітей до певного віку. Того, що зараз справді дуже велика проблема, що просто діти скролять, сидять весь час в телефоні, і нічого з цим не можна зробити.
0: Ні, але все одно, твоє покоління, це те покоління, яке зможе зробити. От дивіться, моє покоління придумало інтернет, придумало ЩІ, придумало багато чого. Ваше покоління зможе досягнути от таких успіхів?
3: Ну, а наше покоління ще буде видно, ще придумає все. Уже теж, я впевнений, багато чого придумали.
0: Христина?
1: Ну, я вважаю те, що наше покоління користується гаджетами, це абсолютно непогано. Головне, напевно, обмежити це на етапі от прям дитинства, тому що я розумію, що зараз дуже багато дітей просто не можуть фізично їсти без мультиків, тому що вони так звикли. Оце дуже страшно. Але в майбутньому я розумію, що насправді я зараз в певному розумінні інвалід, тому що я не можу себе змусити шукати якусь інформацію в книжках. Але чи це погано, що я можу знайти якусь інформацію потрібно набагато швидше? Та, напевно, ні. Ну, це спрощує моє життя. Головне, щоб це не перейшло в якісь абсолютну лінь і небажання робити, ну, типу, прям ніщо. Але я дуже люблю читати те, що говорять мої батьки. І не вважаю, що інтернет якось псує моє дитинство, життя. Тому нічого поганого в цьому не бачу. Головне, щоб в дитинстві не перейшло це в звичку і потребу, от прям на етапі базових потреб.
2: Ну, мені, чесно кажучи, здається, що в нас взагалі пропаще покоління, бо ми всі мої однолітки, та навіть я, ну, занадто багато часу проводимо в телефоні. Мені здається, що взагалі краще перейти на кнопочний телефон, на камеру, на гаманець, на плеєр і не користуватися і інтернетом, і смартфонами, бо це призводить нас просто до втрати людської комунікації. Люди вважають, що ми можемо попереписуватись, ми можемо поговорити по відео, по телефону. Нащо нам виходить гуляти разом, проводити разом час вживу, якщо в нас є все це в телефоні?
0: Ну, ви ж так не робите? Зустрічаєтесь?
2: Ну, да, то і того і стараємось, звичайно, менше часу проводити в віртуальному світі.
0: В віртуальному менше, а більше в реальному, правильно?
2: Да, так, менше в віртуальному, більше в реальному.
0: Так, я дякую вам величезне. Я бажаю усім вам успіхів в складанні НМТ. Нехай завдання будуть максимально простими, легкими. Настрій, щоб тривог не було, настрій відмінним. І буду вже вас запрошувати на свої ефіри як студентів. Отже, в програмі про дітей ми сьогодні говорили на тему підлітки і дорослі, де ми не чуємо одне одного. У нас в гостях були Остап Босянок, Дмитро Сірант і Христина Петренко. Я дякую всім, хто слухав. І почуємось.
4: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

Київ. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки російських обстрілів, ситуацію на фронті, а також новий автобусний маршрут у столиці. І одразу про обстріли у Херсоні. Ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого постраждали двоє людей. Ще один дрон атакував газопровід у центрі міста. Поранення там дістали троє. Під ударом опинилося і Запоріжжя, де росіяни атакували промислову інфраструктуру. Попередньо відомо про одного пораненого. Водночас на Полтавщині через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки, амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач. Там двоє постраждалих. Масованого удару зазнала і шостка на Сумщині. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення та транспорт. Також пошкоджені інфраструктури зафіксували у Криворізькому районі. Додам, що українська розвідка попереджає про високу ймовірність ракетного і загалом масованого комбінованого удару по території України вже найближчим часом. Тож людей закликають максимально уважно ставитися до повітряних тривог. Ну а далі про фронт, де минулої доби зафіксували 291 бойове зіткнення між силами оборони та російськими загарбниками. Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили майже 50 штурмів. Ще 40 атак росіяни здійснили на Угуляйпільському напрямку. Водночас на Лиманському та Костянтинівському напрямках окупанти атакували по 12 разів. Загалом же за добу ворог завдав одного ракетного та 91 авіаудару, скинувши 277 керованих авіабомб. Також російська армія застосувала понад 8,5 тисяч дронів камікадзе та здійснила понад 2800 обстрілів. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, 3 артсистеми, пункт управління безпілотниками, 9 районів зосередження живої сили та ще 2 важливі об'єкти противника. Далі про бавовну, адже і в Росії заявили про нічну атаку безпілотників на об'єкти паливної та портової інфраструктури. За словами тамтешнього губернатора Ростовської області, у Таганрозі внаслідок удару спалахнули танкер, резервуар із пальним та будівля адміністрації порту. Також про атаку дронів повідомила і влада Армавіра в Краснодарському краї. Там, за попередніми даними, виникла пожежа на місцевій нафтобазі. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки все ще уточнюється. Водночас український генштаб таку інформацію поки не підтверджував. І до справ столичних, адже у Києві запустили новий автобусний маршрут номер 58, який сполучає станцію метро Виставковий центр із Національним музеєм народної архітектури та побуту України у Пирогові. Автобуси курсують через проспект Академіка Глушко.

0: виходять постійно із міркування економії електроенергії. У Київводфонді пояснюють, що це тимчасовий святковий режим, аби місто могло відзначити День Києва навіть в умовах війни. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 9 градусів у столиці, станом на цю мить подекуди дощить. Швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – 84%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики на сьогодні – це плюс 14 градусів. Впродовж дня очікується волога погода. А це була остання інформація випуску. Почуємося 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові
8: вистачить Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
9: Скільки українських родин досі чекають звісно.
4: Є теми, які не можна оминати.
10: На фронті і
11: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Мільйони безпілотників, дрони-перехоплювачі, які частково замінюють собою ППО, дистанційне керування на відстані тисяч кілометрів. Що далі? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість Рустам Нургудін, капітан і командир 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з якогось загального питання. Як вам здається, на якому етапі війни ми всі зараз знаходимось? Де ми зараз?
13: На якомусь новому невідомому. Тобто кожен час, коли я от дивлюсь різні інтерв'ю, згадую, що було рані, і кожен час ми намагаємось втиснути те, що відбувається в якийсь попередній досвід, попередніх війн, там, того, що відбувалося раніше. Кожен раз це геть ні на що не схоже.
12: Не працює.
13: Не працює. Ну, тобто це що відбувається щось нове, а на якому етапі? Війна літа 25-го року і війна літа 26-го року – це тотально дві різні війни. Тобто, на якому ми етапі знаходимося, чи буде це змінюватись, так, думаю, буде. В яку сторону навіть, ну, можна зробити деякі кілька припущень, але…
12: В чому різниця цих, якщо можна так сказати, двох війн літа 25-го і 26-го років?
13: Насичення. Тобто, це вже перехід кількості в якісті. Зараз на смузі обидві сторони вже наситили і перенаситили, може, в якихось аспектах кількість дронів, там, що розвідувальних, що ударних, вже влаштовані такі прийоми, способи, яким чином застосовувати стандартні паттерни, як це повинно рухатись.

0: З'явилися, ну, дещо з'явилося нове, ну, не сказати, що прям тотально, ті самі FPV літають, ті самі важкі бомбери літають, ті самі мавіки, аутелі ведуть розвідку по передньому краю, нічого, здається, не змінилося. Тобто змінюється якісно вже. Тобто та кількість, яка вже, і кількість напрацювання, і кількість дронів, які є, вони вже змінюють якісно цю картину.
1: Якщо ми говоримо про баланс дронових спроможностей наш і ворога, він зараз, які були цифри, що ми в квітні, зокрема, використали більше безпілотної компоненти, ніж ворог. У вас це також ви можете засвідчити таку інформацію?
0: Ця ж картинка, вона змінюється від смуги до смуги. Да? Тобто десь ми зосереджуємо там величезну кількість своїх сил та засобів і там наносимо тотальне враження противнику, становиться важко. Десь у нас не вистачає не в якомусь відтинку, і там ми трошки вигрібаємо. Але що можна сказати, що ми принаймні точно знаємо, що у нас відповідне забезпечення є. Да? Тобто ці дрони, які можна взяти і використати, вони є. Вони використовуються, є механізми, є люди, які їх використовують, є відповідні тактичні прийоми, яким чином це зробити, як зробити це там більш ефективно, менш ефективно. Тобто от це вже ну, как би, виглядає як готове рішення, і тут, якщо не паритет, ну, не знаю, перевищуємо ми чи ні, часом здається так, часом ні, але принаймні якийсь паритет тут є, точно.
1: Чи можна говорити, що дрони, вони стали вже ось цією головною силою технічною цієї війни, що це вже не виключення, а що це вже ну, така стала історія, і ми розуміємо, що далі майбутнє буде тільки за цим типом війни, саме з використанням безпілотної компоненти.
0: Мабуть, так, може і ні. Дивіться, то, що безпілотні компоненти, безперечно, буде використовуватися, це вже є стало, то це безперечно. А от яка безпілотна компонента, яким чином вона буде використовуватись, для мене особисто це величезне таке питання. Час від часу мені здається, що то, як використовуємо безпілотники ми, це використання безпілотників, тому що в нас немає іншого типу зброї. Ну, це ж така історія, тобто противник може кидатись кабами, тому йому може в деяких випадках і не треба там якусь точну розвідку вести і вчити пілота там заходити конкретно в бліндаж, щоб знищити позицію. Тому що ну, він знайшов, от, тут є якесь місце, туди 8 кабів ляп і все в порядку. Тобто відсутність або наявність окремого типу зброї, воно може щось тотально змінювати прям дуже сильно. Там наявність чи відсутність там, снарядів з лазерним донаведенням. І, відповідно, лазер, який на велику дистанцію може навести прицельно на позицію ворожого пілота цей снаряд. Тотально змінює картинку. Тобі вже не треба щось придумувати таке незрозуміле для того, щоб подивити позицію безпілотників противника. У тебе є гармата, понятна гармата, вона з безпечної відстані. Плюнула ті 5 снарядів, всі вони влучили, всі задача виконана.
1: Ви бачите можливість ось зміни цієї ситуації, що, можливо, з'явиться якийсь інший геймченджер, який змінить ситуацію на полі бою. Чи дивлячись на розробки наші, на розробки противника, ми розуміємо, що все ж таки якоїсь такої вундервафель не з'явиться найближчим
0: Вундер
1: часом.
0: Вундер не з'явиться. Ну, зірка смерті, може, там, от це. А так, в цілому, ні. Але будь-яка зброя, яка може бути ефективно застосована для в конкретному місці, в конкретний час, може ну, сильно вплинути на результати. Да? Тобто, одне діло, коли ти там береш і 20-25 FPV-дронів влітають в один бліндаж для того, щоб його зруйнувати, це один тип виконання. Да? Тобто, там, можна зробити за добу? Да, можна. Складно? Ну, трохи є там нюанси. Там, логістично забезпечити, там дрони підвести, відвести, навести, розвідка, пум-пум-пум, реп, в общем, мільйон аспектів. А можна прилетіти літачком, підсвітити лазером, ляпнути снарядами з гармати і виконати, ну, по суті, те саме завдання. Простіше, так. Да. Складніше, ну, є нюанси. Тобто літачок повинен піднятися, плохо погода не підніметься, ну, і так далі, і так далі. Кожного типу зброї є свій варіант застосування, свої умови, свої особливості.
1: Я просто хочу зрозуміти, ось використання дронів – це якась перехідна фаза? Чи це вже базовий елемент, а не допоміжний, як було на початках?
0: Це базовий елемент, але яким він буде, ми не можемо сказати зараз. Дивіться, Друга світова війна. Всі країни використовували пікіруючі бомбардувальники.
1: Угу.
0: Прям геймченджер тої війни був. Тобто точно, влучно, там, ефективно, максимально круто. І вони зникли після закінчення цієї Другої світової війни. Літаки лишились?
1: Так.
0: Лишились. Літаки, що працюють по піхоті, лишились? Лишились. Прицельне враження лишилось? Лишилось. Але трошки по-іншому. На інших швидкостях, з іншими типами зброї, в іншій тактиці застосування. Але базово закладалося тоді. Ідея була така. Реалізація, ну, трошки не взлетіла, там треба було перепрацювати. Думаю, що ми знаходимося десь в такому самому етапі. Тобто, да, ідея така, да, треба якось так робити, але чи так, ну...
1: Всі от в цьому році, ось ви згадали, точніше спитали про порівняння. Мені здається, в цьому році якісь великі надії покладаються на НРК.
0: На НРК надії покладаються весь час. І не просто так. Тобто, чим більше зростає ця кілзона, чим більше зростає прозорість цій лінії, чим більше насичення як розвідувальних, так і ударних дронів, які контролюють цю зону, тим складніше переміщатися. Тобто, логістика стає прям питанням номер ноль. Забезпечити логістику там, в 20-кілометровій зоні, ну, це така прям задача суттєва, да? Яким чином це робити? Ну, є варіанти. Можна ходити пішки, можна возити на вусликах, можна застосовувати НРК, можна будувати повітряні мости. Ну, тобто це така, така схема. І в кожен із цих застосувань є прям, ну, величезна ніша. Застосування НРК для вогневої підтримки, для там, руйнування укріплень противника, не знаю, прокладання шляхів через заміновані відтинки.
1: А ви згадали, порівняння таке навели, так? 25 дронів умовно на один бліндаж або одна ракета на, з лазерним наведенням на один бліндаж. Вам не здається, чи немає у вас відчуття, що от система, вона вперлась в якусь межу ефективності? Що зараз війна відбувається кількістю, а якість, вона вже досягла своїх меж, і, можливо, більше це і означає краще.
0: Та ні. По-перше, що ми вкладаємо в поняття якість? Насамперед, щоб застосувати більше, треба перейти в іншу якість. Наведу вам такий приклад. Якраз дуже просто, ну, дуже порівняльно просто, створити один розрахунок, який запустить 5 дронів за добу, попаде прямо прицільно на великій дистанції, спалить якусь буханку на дистанції 40 кілометрів. Реалізація кожного з етапів цього виконання цієї задачі, ну, складне, потребує прям якісних людей, там, щоб вони саме це зробили, там, вийшли, зайшли. Ну, це достатньо легко зробити. А от зробити 50 розрахунків, які щоденно будуть відстрілювати 25 дронів, забезпечити їх всім потрібним для цієї роботи, забезпечити їм щоденну логістику, забезпечити відповідно цілі вказівки, там, я не знаю, ведення розвідки, ув'язування всієї цієї толпи людей в робочий військовий керований організм, який може виконувати різноманітні задачі на цьому невеличкому відтинку. Це надскладна задача, вона потребує фахівців в декількох різних історіях. І що само по собі, бо це перехід в кількість. Да? Тобто ми можемо створити один талановитий розрахунок і застосувати його прямо ісключительно. От зробити це масово, це прямо, ну...
1: Угу. Питання, тобто, не тільки безпосередньо в операторах, бо іноді складається враження, що ось є оператор, розрахунок, да? Він воює, а хто в нього за спиною знаходиться, ну, ми нібито і не бачимо. Скільки, умовно кажучи,
0: я точно не скажу.
1: Людей обслуговує?
0: Точно не скажу.
1: Точно не скажу. Добре.
0: Ну, багато.
1: Багато.
0: Багато. Прямо, давайте так, неочікувано багато.
1: Я не знаю, наскільки це дуже добре чи не добре.
0: Це реальність. Це прям реальність. Тому що, ну, давайте так. Ну, в реальності, якщо навіть ми візьмемо піхотний підрозділ звичайний, ну, тобто, взагалі не половина людей воює, правда, значительно менше. І рівень забезпечення, що там загальновійськового, там тилового, бойового, як так і технологічного, в нашому випадку значно більше, да? Відповідно, людей, які потрібні для забезпечення і забезпечення керування, ну, такої історії, потрібно більше.
1: У противника та сама ситуація. Ми зараз, якщо не розкривати якихось там військових таємниць, пріоритети, якщо ми можемо про це говорити, пріоритети в роботі операторів безпосередньо вашої бригади, вони змінилися або є заяви і стосовно того, що, наприклад, непогано було б сконцентруватися на ураженні живої сили противника, да? Можливо, тому що техніки вже вони менше використовують. У вас як цей баланс утворюється? Більше живої, більше техніки, більше операторів?
0: Методом отримання відповідних розпоряджень старшого начальника завжди є пріоритети. Да? Тобто в залежності від задачі, в залежності від місця, де розташовується підрозділ, в залежності від умов, в залежності від навіть часу доби. Тобто, коли, звісно, що ми розуміємо концепцію командування в тому, що враження живої сили є пріоритетом в общому випадку загально, оскільки, ну, тобто, чим більше ми їх знищимо, тим швидше в них армія скінчиться. Тобто, це зрозуміла історія. Тобто, і вона не є якийсь там головним чи не головним пріоритетом. Це контекст виконання завдань. Ми знищуємо максимум. Для цього, коли ми плануємо застосування своїх сил засобів, ми вже розуміємо, яким чином зробити так, щоб виконати поставлене в моменті завдання, нанести противнику максимальне враження для забезпечення виконання цього контексту. Тобто ми просто так робимо. То це така якась стала. Коли йде механізований штурм, ну, очевидно, що всі починають вражати. Ну, тобто тут може зміщуються акценти. Да? Тобто, якщо в 22-му році всі добивали той нещасний танк, щоб він згорів, кинувши піхоту, то в 26-му році спочатку переб'ють цю спішену піхоту, а потім вже допалять той танк. Ну, от якось так виглядає. Тобто, ні більш, ні менш, але і танк буде спалений, і піхота знищена.
1: Угу. Я просто думав, що є якась загальна філософія, да, яку, можливо, в окремій бригаді а ви там сповідуєте стосовно цілей. Якщо це відбувається в залежності від контексту і ситуації на полі бою,
0: звісно,
1: так є.
0: Коли ми можемо підтримувати когось в завданні, ми можемо виконувати якусь самостійну задачу, ми можемо виконувати задачу для підтримки на різних уровнях військової ієрархії, тобто там корпусного рівня, там, бригадного рівня, батальйонного рівня і так далі. Тобто в залежності від контексту виконання завдань, ну, змінюються пріоритети, тобто екіпаж робить саме те, що потрібно тут і зараз.
1: Ви вийшли із Ахіллесу?
0: Так.
1: Які практики, ну, ви, здається, взагалі іноді так, що ви єдине ціле і продовжуєте залишатись, ні?
0: Ми зараз воюємо, ну, буквально пліч-о-пліч, і, відповідно, Ахіллес дійсно допомагає. Дуже добре, я маю на увазі підрозділ як організм. І, тобто, і в навчанні хлопців, і там набутті спроможності, і в перейманні якихось практик. Ну, я скажу, що це така двостороння історія, оскільки ми створюємо зараз в 9-й бригаді, тобто, перебудовуємо багато чого, створюємо щось нове, з'являються нові ініціативи. Тобто, я б це розглядав як таке взаємне обогащаючу історію. Тобто, ми беремо сталі практики і час від часу питаємо, хлопці, що ж ви так не зробили? Дійсно. Тобто, свіжий погляд, свіжі ініціативи, тобто, новий рух. Це, ну, на мою думку, це збагачує обидва підрозділи.
1: Реби зараз залишаються головним засобом боротьби з безпілотниками. Чи я помиляюся, щось відбулося на полі бою, якась нова технологія з'явилася?
0: Ефективною боротьбою з безпілотниками є комплекс заходів. Тобто це завжди комплекс заходів. Це інженерне укриття різного типу, це реби, Це РРИ, які виявляють завчасно можливість, що є такий засіб. Це вогневі групи, які можуть знищувати ці засоби. Це навченість самих груп, специфіка переміщення. Це вибір місцевості і так далі. Тобто захист від дронів і взагалі контрбопала, така історія. Це так комплексна дія, яку не можна розглядати, що оце гарний засіб, а це ні. Тому що на кожний тип контрзаходу, типу контрбопалашу, наприклад, з'явились РЕБи, з'явились там дрони на оптоволокні. Суть в тому, що на кожний там снаряд є своя броня. І от комплексне і якесь таке більш змістовне, більш розумне використання комплексу заходів, які направлені, вже буде повишати чи знижувати ефективність.
1: У вас є якийсь принциповий супротивник? Ось кого ви знаєте, бо ми спілкувалися з деякими командирами, і вони знають, що коли з'являються на напрямку вони, їм напроти них з'являється якийсь спеціалізований противник, з яким вони вже воюють, там, починаючи з 22-го року. У вас є такий ворог?
0: У мене особисто ні. А да, ну, тут стоять от напроти нас тут і Рубікон, є ще всякі різні інтересні жекічани. Ну, таке. Бо взагалі ворога треба, я так для себе виражаю, що поважати. Тобто не треба. Тобто, по-перше, треба вчитись, приймати все добре і не робити погано, як бачити, вчитися не тільки на своїх помилках, бажано на помилках ворога, вдосконалюватись і наносити йому максимальне враження.
1: Я вас процитую.
0: Так, будь ласка.
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, цитую, характер війни змінюється кожні 3 місяці, тому за великим рахунком будь-який військовий організм, який прагне бути успішним в умовах сучасної війни, використовує нові технології, впроваджує нові підходи. Де ви зараз бачите технологічні точки зростання?
0: Ну, я точно не скажу.
1: Ну, можна точно не казати.
0: Ну, дивіться, везде. Тобто, зараз ми знаходимося на такому етапі, що побудована настільки величезна машина, от, якщо от просто навіть узко подивитись на сили безпілотних систем, як такий організм, то на кожному із прошарків можна робити нові прориви. Тобто це стосується як організаційної складової, так і технологічної складової, так і складової, пов'язаної з управлінням для забезпечення керованості і ефективності. І кожен із цих прошарків буде в собі мати як технологічну складову, так і організаційну, так і якусь методологічну і так далі. І зараз ми можемо суттєво поліпшуватись просто на ефективності застосування. Тобто в Збройні Сили України дійсно такі накачали м'язи безпілотної компоненти, не тільки там безпілотної системи, хоча ми пишаємося там результативністю сил безпілотних систем, це така потужна історія. А взагалі в Збройних Силах безпілотна компонента прокачена. Тобто там збільшення ефективності вже наявних сил там на 10% там в цілому дасть якийсь такий шалений прирост, який можна буде вважати геймченджером. І от зайнятися цим, тобто підняти загальну ефективність, там докрутити там на уровні загальновійськових організмів, підняти ефективність них. Тобто ми пишаємось, що ви всі знаєте, що в силу безпілотних систем, тобто кількість вражених цілей, дана кількість екіпажів у нас там сама велика. Якщо зробити там хоча б половинний прирост взагалом по Збройних силах, ну що ми отримаємо? Ну, тобто ми знищимо армію противника там за кілька місяців.
1: Ви вірите в це?
0: А чому ні?
1: І що може завадити ось такому оптимістичному і дуже приємному плану знищення ворога?
0: Да нічого не можемо завадити, і бути треба круглосуточно. Ну, дивіться, це складно. Просто це складно зробити. Тому що, ну, це як налаштувати масовий випуск чого угодно. Тобто масштабувати, зробити це загальним і з тим же рівнем якості, це складно. Угу. Але це можна.
1: До речі, про масштаби і масштабування. НРК з коробки, БПЛА з коробки, це вже нормальна стала практика.
0: Так.
1: Це все ми отримали і поїхали. Вже пішов той етап, коли щось докручували, щось додавали.
0: Пішов той етап, коли ми все вигадували. це пішло. Щось докрутити треба буде все, весь час. Тому що умови, в яких конкретно буде воно використовуватись, настільки неуніверсальні, що кожен раз, кожен виріб буде докручуватись. Дивіться, вони всі стають модульними максимально і так далі, тому подобне. Тобто в якихось там, доменах, так сказати, застосування, вже є тотально універсальні речі, які просто використовуються із коробки. Та сама опта. Ну, от, його взяли, поставили, воно полетіло. Навіть ніхто нічого не чіпає. В більшості радіодронів та сама історія. Принаймні, літакового типу. Але там десь... Для у специфічних умов застосування вже треба щось доробити. Що цікаво, що виробники потім підхватують цю історію, дороблюють, і ти вже наступну партію отримуєш те, що треба, те, що вже має наступний етап. Тому і от ця адаптація, вона і рухає наш ринок, от цей безпілотний, розумієте? Тобто, подивіться, ботинки, форма. Коли ми дивились на американську армію, то більшість того, що на них виглядало круто і тактикульно, було придумано тими самими морпехами, яким видали кусок лайна їх збройні сили, правда? І вони, дороблюючи щось самостійно, запускали оці цикли оновлення. Тобто, і дороблюючи це у себе, ми запускаємо, перезапускаємо цикл оновлення і рухаємось вперед.
1: А питання зоопарку, да, в безпілотні складові, в НРК, здається, там ще не так багато.
0: Багато.
1: А ось цей потяг до універсальності, він виправданий, чи хай залишається ось цей зоопарк? Просто руки треба підточити під кожний виріб окремо.
0: Коли ми використовуємо різне, ми там диверсифікуємо ризики. Да? Коли ми диверсифікуємо ризики, ми попадаємо в складність забезпечення. Там більш, з одної сторони, більш надійне, з іншого боку, більш складне. Для цього треба мати кваліфікований персонал, який забезпечує цю історію. Потім треба мати персонал, який зможе працювати з різними типами засобів. Ми навчили, потім щось змінилося, нам треба перенавчатися. Плюси і мінуси в кожній із схем, вони очевидні. Да? Яка з них правильна, я не знаю. Але коли я приймаю рішення, тобто я згадую себе, тобто ви знаєте, зараз ми там самостійно проводимо час закупівель на уровні військових частин, mm-hmm. засоби, які нам потрібні. І коли мені командир, давай все купимо, от це, от. Я кажу, ні. Давайте от це і от то. Мало ли що там случиться.
1: Mm-hmm. Так працює.
0: Так працює, так.
1: Я нагадаю, ця програма «Я не можу не спитати про війну». Рустам Нургудін, командир 9-ї окремої бригади Сил безпілотних систем у нас в гостях. Давайте поговоримо про ініціативу, яка була вже оголошена, Міністерство оборони про неї повідомило, це впровадження у війську дроново-штурмових підрозділів. Ваше ставлення до цього, чи працюєте ви вже в такому форматі, що він передбачає, також ми зберігаємо цю ситуацію і військову таємницю не розкриваємо?
0: Ну, дивіться, ну, по-перше, сили безпілотних систем – це трошки інша історія. Да? Тобто, колись вони, я так розумію, створювались з одної концепції застосування, потім там, нанесення враження десь там на глибину, там, на оперативно-стратегічному рівні. Потім концепція трансформувалася в таку тотальну лінію дронів, яка на всю глибину враження застосовується. Тому це дещо інше, не дроново-штурмова концепція. Да? І ми працюємо більше як допоміжний засіб вогневого враження. Тобто я не знаю навіть, який найближчий приклад. Ну, це, мабуть, артилерійські бригади, артилерійські, ракетно-артилерійські бригади. Ну, от найближчий аналог сил безпілотних систем. Ну, грубо, якщо. Uh-huh. Да? А дроново-штурмові війська – це вже такі загальновійськові підрозділи. Тобто ми пересікалися з такими організмами при виконанні різних задач на різних відтинках. І, ну, треба сказати, що це така, на мій погляд, більш складна історія, оскільки сама складна вообще в армії, напевно, це бути загальновійськовим командиром і організовувати загальновійськового підрозділу, який просто самостійно виконує задачу на полі бою. Да? Тобто має в собі складові всі родові. ну там без флота умовно, да, авіації, де й то малу авіацію вже
1: мало авіацію, мають, так, да.
0: Тобто це потребує від командира прям знання во всіх доменах, ефективного застосування всіх балансів. І ну, я з величезною повагою відношусь до таких підрозділів, тому що, ну, якщо не, за кимось майбутнє, мабуть, да, то це за якимось такими підрозділями. Тобто, от де лічинка майбутнього, це там може бути угу. І там.
1: Місце для подвіга у операторів БПЛА є?
0: Місце для подвігу є у всіх, але подвіг з'являється там, де командир натопіл. Тобто подвіга не повинно бути. Тобто армія повинна виконувати роботу, задачу, десь складну, десь ризиковану, але подвіг не повинен з'являтися. Тобто там, де солдату, чи там офіцеру, чи будь-кому треба робити щось героїчне, це значить його командир десь прорахувався.
1: Це хиба системи, коли воїн має робити надзусилля. Так? Але якісь події, якими пишаєтесь ви, ваших бійців?
0: Ну, таке случається. І, ну, наприклад, коли в ситуації там, поранення хлопців з'являються там водії, які можуть вискочити при той насиченості дронів і провести евакуацію побратима, це, ну, прям вражає. Тому що як ми так робимо, і ми розуміємо, наскільки малі шанси забезпечити безпеку висування медеваку. Ну, просто це дуже складна історія, і там виглядає спецоперація. І коли з'являється хлоп, який каже, так, докорив, плюнув, сів і зробив. Ну,
1: як вам здається, звідки це йде? Звідки знаходяться ось ці докорив, плюнув і пішов?
0: Я думаю, що у кожного щось своє. Тобто це щось глибоко. Тобто, коли я був там, не знаю, кулеметником в розвідзводі в 22-му році, тобто, я більш за все боявся, що надо мною будуть сміятися, що я щось не зроблю. І оце було мотиватором, коли я кудись таки йшов. Так що мотивація може бути дуже різна.
1: Не сміялись?
0: Та ні, вроді, все робив же.
1: Ну, тобто, це щось був якийсь такий випадок, який чи це просто внутрішня якась
0: така
1: постановка?
0: Це така внутрішня постановка, да. Тобто, ну, як це, ну, я ж, мені ж треба йти. Страшно було, страшенно. Прям боявся ужасно.
1: Але це було на другому місці. Головне, щоб не сміялися. Цікаво. У вас, я так розумію, як і в кожному підрозділі, психологічна підтримка, психологічна підготовка. А ви, як людина, яка попрацювала і кулеметником, і зараз очолюєте бригаду безпілотну, є різниця в психологічній підготовці воїна-піхотинця, воїна сил безпілотних систем? Якась різниця, можливо, якась специфіка? Щось є в цьому, чи це...
0: Ну, я думаю, що психологічно, мабуть, ні. Тобто, я думаю, що на цьому рівні це, ну, така стандартна. Тобто, це більше про людину, про якесь таке людське ставлення. І, тому що ризик вже, ну, він не може бути вимірений в абсолютних цифрах. Да? Тобто, ризик кожного чоловіка для нього найвеликий. І людина, яка, я не знаю, їздить по трасі вокруг Харкова на автомобілі, возить боєприпаси, може вважати, що його ризик найвеличезніший і так далі. Ну, тобто, ми не можемо це якось градуювати. Можуть бути нюанси з мотиваційно, так сказати, професіональної історії. Тобто, якщо ми працюємо з солдатом, тобто, питаємось його чомусь навчити, то треба розуміти, що для пілота безпілотних систем дуже важливо, щоб його дії були дуже осмислені. Тобто йому треба виконувати складну технологічну роботу в процесі виконання його задач. Тобто, і якщо він весь цей час, там, пересилюючи страх, там, не знаю, дуже стремтящими руками, він не зможе там летіти на тому дроні. Угу. Тобто, може, там десь з кулеметом це було б трошки простіше.
1: Вже з'являються онлайн керування шахедами. Да, була інформація про те, що можна керувати. Дикі шершні показали, що вони можуть сидіти за декілька сотень кілометрів від ЛБЗ і онлайн керувати. Ваше ставлення до цієї технології, не буду питати, чи використовуєте її ви, але сценарій виглядає, ну, дуже оптимістично. Можна сидіти десь так, там 500-600 кілометрів і воювати війну. Так. Такий сценарій можливий. Так. Чи я
0: можливо, чи ні?
1: Занадто рожево дивлюсь на це?
0: Можна. Керувати можна. І можна так воювати. Все одно хтось там повинен бути, хтось повинен принести цей дрон туди, там поставити якось, да? Щоб він там взлетів. Тобто хтось повинен там включити той зв'язок, поміняти ту батарейку, причепити ту гранату чи ще щось зробити. Да, тобто просто ми можемо зменшити кількість людей, які попадають в надскладні умови ведення бойових дій, там, в надризиковані ситуації. Ми можемо таким чином зменшувати кількість, да, можемо.
1: Угу.
0: Да, ми це робимо.
1: Штучний інтелект. Його також намагаються прикрутити до дронів, до НРК. А це поки що на стадії експерименту, чи можна казати, що вже є якісь сталі рішення, які можна використовувати?
0: Що це вкладаєте? Якісь сталі рішення є, звісно.
1: Розвідка, отримання інформації, напрацювання рішень і пропозиція цих рішень безпосередньо
0: для людини? Це вже є. Це вже є. Тобто багато. Є, ну, такі навіть речі, які там не дуже може помітні, але які будуються на використанні цих технологій, які застосовуються там на щоденній основі, тобто для виконання будь-яких задач, тобто цього валом.
1: І у нас, і у них?
0: І у нас, і у них, звісно. Ну, тобто, і штучний інтелект в тому вигляді, ну, це такий дуже широкий термін, да? Ну, тобто, дивіться, тобто, що ми вкладаємо там. Автоматична детекція чогось, штучний інтелект, там, запропонувати рішення, штучний інтелект, там, проаналізувати там, картинку чи відеопоток, штучний інтелект і так далі. Тобто цих варіантів застосування, навіть вибрати ціль, ну, там, саме так, квінтесенція, да? Тобто там запустили дрон, він сам знайшов, куди вразити, і бабах. Ну, такого, може, не дуже багато є, бо ефективність дуже сумнівна такої штуки. Принаймні на поточному етапі розвідки і поточних задачах, які ми ставимо перед собою. Може, для якихось підрозділів, які виконують більш специфічні задачі, то така історія може бути прям, ну, находкою, да? Чому ні? Я згоден.
1: Ми проговорили дуже велику кількість технологічних рішень. Я дійсно не можу не спитати, при такої великої кількості технологій, дронів, безпілотників, НРК. Чому війна триває 5 років?
0: Тому і триває.
1: Чому люди вмирають в великій кількості, я маю на увазі, перш за все, ворога? Чому вона триває, чому вона не закінчиться перемогою, звичайно, нашою? Якщо у нас все добре, якщо ми говоримо про технологічну складову.
0: Ну, це ж все порівняльне, так? Ну, тобто у нас непогано. Давайте подивимось на противника, у них теж задніх не пасуть. От ми і воюємо.
1: І так буде тривати доки?
0: Це взагалі, я ж капітан тільки, ну дивіться, окей?
1: Дуже дискусії, і здебільшого вони відбуваються не у військових колах. Дискусії стосовно того, чи можна припинити війну військовим шляхом, чи це треба припиняти війну політичним шляхом, дипломатичним шляхом, а з огляду на сили та засоби, які у нас є, які є у противника, ви до якої думки схиляєтесь?
0: Ну, я схиляюсь до думки, що будь-які перемовини, засади для здійснення перемовин закладаються військовим шляхом, так? Ну, тобто ми ж не думаємо так, що да, дійсно, там, скоріш за все, на даному етапі розвитку там війни закінчуються перемовинами, там, досягненням якогось політичного рішення. Да? Але передумовою для того, щоб це виникло, потрібно здійснити військовим шляхом. Тобто, якщо ми просто перестанемо воювати, це політичне рішення не случиться, так?
1: Угу.
0: Тобто, це якась просто комплексна, опять же, історія. Хто там у нас? Клаузевіц, да? Що там? Продовження політики іншим способом. Да?
1: Так, точно.
0: Ну, це ж про це. Тобто, якщо політичний спосіб, да, ми просто зараз ведемо політику трошки іншим способом. Якщо ми зробимо це добре, там, дипломатами всім іншим, буде трошки простіше, може, умови будуть краще. Якщо зробимо поганенько, то посинемо проблеми на них. Тобто, чи зможуть вони з ними впоратись чи ні, вже величезне питання. Ну, тобто, так і воюємо.
1: Ще одне питання стосовно мотивації. Єбали, наскільки це мотивуючий компонент для ваших воїнів?
0: Знаєте, я коли працював в ІТ, там от була така історія, вичитав один раз і спочатку не повірив, потім замислився і повірив, що зарплата не є мотиватором. Да, це такий, скоріше, індикатор чи фактор такий санюючий, що там за маленьку зарплату ти взагалі не будеш працювати. Але чи вона буде більше чи менше, краще ти працювати не будеш. Ти от можеш робити то, як ти робиш, от таким самим чином. Да?
1: Угу.
0: Так і їбали. Тобто це дійсно ефективна штука, яка досягла кілька результатів. Тобто, по-перше, на своєму етапі розвитку, коли вона була створена, вона простимулювала дійсно ті підрозділи, які масово застосовували засоби ефективним шляхом. Да? І в умовах величезної обмеженості в кількості дронів на початках, вона послугувала дійсно ефективним важелем перерозподілу засобів для того, щоб забезпечити рост цієї ефективності. Це було, це так. Тобто вона постійно змінюється. Да? Тобто команда, яка працює з цією системою, вона ж її не тримає сталою, як там скрижалі Мойсея, а воно якось там щось відбувається. І мотивує, і навіть не мотивує, а скоріше допомагає забезпечити і просунути ті типи ефективного застосування, які командування бажає за потрібним зробити. Ну, тобто, і це якби правильно. Тобто, я відношусь вообще з величезною помагою до такої історії, тому що створити отак, при, казалось би, мінімальних ресурсах на виконання таку штуку, яка є там в своєму роді геймченджером, це, ну, прям крутецька історія.
1: Логіка бізнесу, вона не співставна з логікою війни.
0: Ні, не співставна.
1: В чому різниця?
0: В бізнесі ти обираєш, як і де, а тут навпаки. Як і де за тебе обрали, і тобі тільки є якісь можливості маневру тільки в манірі виконання. Це трошки інша історія. Тому що не можна кинути і сказати, ну я тут взагалі воювати не буду без перстігляняк.
1: Але працює логіка, коли кажуть, ціль така, а як ви цього досягнете, це вже від вас залежить.
0: А це суто армійська логіка. Так завжди. Ну, тобто, тобі кажуть, оце, тобто, ж кожен рівень військового керівництва визначає відповідно сили та засоби і цілі їх використання. А там далі ти вже крутишся, як хочеш.
1: Вам складно було перейти від бізнесової логіки до військової?
0: Я взагалі протягом цієї війни перестав користуватися
1: логікою,
0: оціночними судженнями. Складно, просто, такі от.
1: А як визначаєте тоді?
0: В сенсі, що?
1: Ну, якщо не складно і просто, то як?
0: Ну, то треба зробити. Зробив, подивився, погано вийшло, добре вийшло.
1: Все-таки є якась градація.
0: Ні, ну, результат можна ж якось оцінити, правда? Тобто, гарно чи погано.
1: Якщо говорити про вашу бригаду, що добре, що складно, що треба докручувати?
0: Докручувати треба все. І так треба робити весь час будь-якому командиру, будь-якому підрозділі. Тобто, яким би гарним чи там негарним, чи там розвиненим, чи нерозвиненим підрозділ не був, в тебе кожен день, кожен час є безліч питань, які треба вирішити. І в той момент, коли ти почнеш вважати, що у тебе все добре, це значить, у тебе все дуже погано, принаймні з тобою. Що у нас добре? У нас шикарні перспективи.
1: Які?
0: Ну, як? Я так вважаю, що у мене є амбіція стати одним із найкращих підрозділів Збройних сил, тому, оскільки там зараз величезна конкуренція, я думаю, можемо.
1: До речі, про конкуренцію. Вона є між бригадами?
0: Це, звісно, є. Ну, це ж такі дорослі хлопчиська, вони там міряються, у кого краще вийшло, хто круче зробив, швидше. Ну,
1: це ж стимулює.
0: Стимулює.
1: Ну, тобто, не, Ви сказали про мальчишек, да? Ну, такі хлопці.
0: Це ж наші.
1: Ну, це ж війна дуже, дуже така, вона хлопчача історія. Дівчата, жінки, якими ви бачите їх на війні?
0: Ну, я їх, по-перше, бачу кожен день на війні, що викликає в мене, опять же, величезну повагу, тому що, ну, я дійсно розумію, що з багатьох точок зору це прям дуже складно бути жінкою на війні. Тобто там психологічні і там, ну, я б не дуже хотів там зупинятися на там конкретному аналізі, але для них це дійсно складно, складніше, ніж для чоловіків.
1: Угу.
0: І те, що вони заходять і роблять цю справу, при тому, що багато чоловіків, які вважають, що не для того їх мамки рожали, то це прям викликає в мене величезну повагу.
1: Останнє питання буде. Якщо б у вас була можливість отримати технологію, одну, в найближчий рік, що б це мало бути?
0: Я не знаю, «Звізду смерті» можна загадувати?
1: Вже ні, ми про «Звізду смерті» поговорили. Вона вибухнула на початку інтерв'ю.
0: Я поняв, так. Ну, якщо серйозно, то це якийсь засіб для забезпечення безпеки. Тобто це більше ні снаряд, мабуть, щось, якась броня. Тобто, можливо, це устройство, яке там автоматично збиває дрони навкруги себе, або щось такого типу, щоб воно надійно працювало. От такої штуки прям сильно не вистачає.
1: Дякую. Це була програма «Я не можу не спитати» про війну. Ми були в 9-й окремій бригаді сил безпілотних систем. Командир, капітан Рустам Нургудін. Дякую дуже за участь. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька. Оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
17: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
11: Соціальна реклама. Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
1: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки російських обстрілів, ситуацію на фронті, а також новий автобусний маршрут у столиці. І одразу про обстріли у Херсоні. Ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого постраждали двоє людей. Ще один дрон атакував газопровід у центрі міста. Поранення там дістали троє осіб. Під ударом опинилося і Запоріжжя, де росіяни атакували промислову інфраструктуру. Попередньо відомо про одного пораненого. Водночас на Полтавщині через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки, амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач. Там двоє постраждалих. Масованого удару зазнала і шостка на Сумщині. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення та транспорт. Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Криворізькому районі. А далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 291 бойове зіткнення між силами оборони та ворогом. Найбільше атак росіяни провели на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 49 штурмів. Ще 40 атак росіяни здійснили на Гуляйпільському напрямку. Водночас на Лиманському та Костянтинівському напрямках окупанти атакували по 12 разів. Загалом за добу ворог завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, скинувши 277 керованих авіабомб. Також російська армія застосувала понад 8,5 тисяч дронів камікадзе та здійснила понад 2800 обстрілів. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, 3 артилерійські системи, пункт управління безпілотниками, 9 районів зосередження живої сили та ще 2 важливі об'єкти противника. Тим часом у Росії заявили про нічну атаку безпілотників на об'єкти паливної та портової інфраструктури. За словами губернатора Ростовської області у Таганрозі, внаслідок удару спалахнули танкер, резервуар із пальним та будівля адміністрації порту. Також про атаку дронів повідомила і влада Армавіра, що в Краснодарському краї. Там, за попередніми даними, виникла пожежа на місцевій нафтобазі. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки уточнюється. Водночас український генштаб атаку поки не підтверджував. І до справ столичних. У Києві запустили новий автобусний маршрут номер 58, який сполучає станцію метро «Виставковий центр» із Національним музеєм народної архітектури та побуту України у Пирогові. Автобуси курсують через проспект Академіка Глушкова, вулиці Академіка Заболотнього та Академіка Тронька, а на зворотньому шляху минають Васильківську. Детальну схему та розклад можна переглянути на сторінках «Київпострансу». І на сам кінець про те, що у центрі Києва принагідно до Дня міста. На 3 дні запустили фонтани на Хрещатику. Йдеться про ті, що біля Майдану Незалежності, біля комплексу «Засновники Києва» та за адресою Хрещатик 25. Подивитись на водограї можна ще сьогодні та завтра, після чого їх знову вимкнуть. Причиною є воєнний стан, адже високотехнологічні фонтани не запускають постійно з міркувань економії електроенергії. У «Київводфонді» пояснюють, що це тимчасовий святковий режим, аби місто могло відзначити та відчути День Києва, навіть в умовах війни. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
2: Погода на «Київ.ФМ».
1: 9 градусів у столиці станом на цю мить, подекуди дощить, подекуди просто хмарно. Швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря перевищила показник 80%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, буде 14 градусів вище нуля. Впродовж дня очікується волога погода. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 «Київ.ФМ». Ми там, де новини міста та всі її країни.
0: Київ ФМ. Радіо Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять

Кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Ще одну тему сьогодні і встигаю вам запропонувати, і встигаємо ще обговорити у проєкті «Друга кава». Давайте одразу будемо теж це сьогодні робити. Дивіться, ну, різні тут, знаєте, виривають з контексту, поз'являлися. Хтось там щось десь сказав, що треба понароджувати по 7, по 8 дітей, для того, щоб там перекрити ту кількість, яку необхідно сьогодні нас з вами, українців. Ну, разом з тим, не вперше ми це чуємо, правда, не вперше це чуємо, не вперше нам це все розповідають і так далі. Дивіться, я що хочу вам сьогодні запропонувати? Давайте поговоримо про, про повернення біженців і падіння народжуваності. Давайте це все обговоримо і з нашими гостями, з нашою гостем, точніше, тому що є про що поговорити тут, і зрозуміло, що це більше такою мовою буде і цифр, будемо це все розбиратися. Я одразу долучу нашого гостя і будемо і спілкуватися. Отже, Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування, представляє Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України. Пане Дмитре, рада вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю всіх. Дякую.
1: Ви знаєте, давно не говорили, і хочеться дійсно сьогодні поговорити, розібратися насправді, що в цьому питанні відбувається. Я навіть не про ті, чесно скажу, ті там заголовки, які зараз там поз'являлися, хто скільки має народити, це вже навіть така тема, я навіть не про це хочу за сьогодні більше. Я, знаєте, почну з такого ніби, як звучить, як просте питання. Ну от ті, хто виїжджали в 22-му році, да, в тоді, що в березні, в квітні, травні, ота кількість українців, це ж працездатне населення, це, ну, зрозуміло, там більше жінок, дітей. Якщо ми говоримо зараз, якщо вони, я просто вам поставлю і попрошу вас прокоментувати, якщо вони не повернулися в Україну до цього часу, це фактично означає, що все, вони визначили своє життя за кордоном, чи не варто так артикулювати все ж таки?
2: Однозначно, звичайно, ні, тому що і в першу чергу ті наші колеги, які проводять соціологічні дослідження і опитують наших воєнних мігрантів за кордоном, свідчить про те, що все одно частину з них не покидають, да, скажімо, і мають наміри, да, певні наміри щодо повернення. Навіть от опитували молодь, підлітків, то серед підлітків, наприклад, ті, що до сих пір, скажімо, навчаються онлайн в закладах наших, і, чи це школи, чи це заклади освіти, перед них, наприклад, більше відсоток, хто має наміри. Да, і навіть більше, ніж порівняно з тим, хто представляє вже населення там середнього віку, умовно кажучи. Тобто, насправді, говорити критично про те, що от всі там 5,6 мільйонів вони мають залишитися там, однозначно ні. Ось, зрозуміло, що багато хто хотів би повернутися, от, але зрозуміло, що далеко не всі. І от

0: ці наші, які от колеги досліджували в інституті, порівняно соціологічні дослідження, які проводяться регулярно, і оцінювали оцю ймовірність повернення, ну, приблизно, ну, це ще рік назад, вони оцінювали, що кожен місяць війни – це мінус 2%. Зрозуміло, що він з кожним роком зменшується, це було рік назад 2%, я думаю, зараз менше. От, все одно буде частина тих, хто би хотів повернутися, але зрозуміло, що чим довше триває війна, тим відсоток таких буде менше. Крім цього, я б казав те, що ми не маємо виключати ситуацію, коли після закінчення війни частина тих, які хотіли би повернутися, в яких там щось, можливо, не склалося, які все-таки хотіли проживати в Україні, повернуться. Але частина, це не, ми не маємо виключати, частина чоловіків може повернутися, поїхати туди до своїх сімей. Тобто з'єднання сімей можливо як на території України, так і на території Європи. І це теж треба враховувати.
1: Бачите, ну от часто, знаєте, можна побачити поруч от слова і нинішні трудові мігранти, тут далось повернення біженців, падіння народжуваності. А ви мені можете, от, з точки зору, да, ви як фахівець, як науковець в цьому напрямку, коли ми говоримо про мігрантів, про біженців та падіння народжуваності, це все можна, да, під однією рискою, одним словом, демографія назвати?
0: Ні, ну
1: Чи не...
0: ви сказали от сьогодні про 7-8, казали, не хочете про це говорити, але я
1: А,
0: б
1: будь ласка,
0: все-таки
1: будь ласка.
0: заакцентував на цьому увагу, тому що насправді це вирвано з контекста слів пана
1: Так я ж про це і кажу, що я так і мала сказати, що вирвано,
0: це зовсім так, зовсім вирвано з контексту. Насправді він не говорив про це. Він говорив, умовно кажучи, навіть якщо б ми народжували по 7-8 дітей, ну якось так, да? То все одно ми б не досягли стабілізації статево-вікової структури, тому що, ну, стабілізації демографічної ситуації. Да? Ми теж рахували окремо, умовно кажучи, максимальна народжуваність там більше 2 дітей на одну жінку, да? Там треба 2,1, 2,2 десь так. Умовно кажучи, мінімізували смертність, як в Швеції. Все рівно стабілізація статево-вікової структури без повернення людей або залучення мігрантів, воно неможливо, тому що все рівно в нас не буде народжуваність дуже високою. Не буде. І він про це говорив. Тому що демографічні установки не формуються за один день, за один рік, за 2 роки. Вони формуються роками. І змінити їх дуже важко і практично неможливо, особливо в освіченому суспільстві, де високий рівень освіти, де батьки регулюють свою народжуваність, де вони це роблять свідомо. І народжуваність знижується у всьому світі. Вона знижується і в Африці теж. І якщо ви порівняєте, скільки народжувала одна жінка в Африці 30 років назад і зараз, ви побачите цю різницю. Тобто це загальні світові тенденції. І ми не зможемо підняти народжуваність до рівня 2. Я переконаний, що цього не буде за рахунок, власне, нас. Тому, звичайно, тут треба шляхи шукати інші. І якщо ми говоримо про стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, яка затверджена, перша стратегічна ціль – це створення умов для міграційного приросту. І перша в плані заходів, яка в межах цієї стратегії, це створення умов для добровільного повернення українців за кордон. Друге питання, як воно реалізовується, і чи можна її реалізувати під час війни, це вже інше питання. А те, що стосується демографії, звичайно, демографія вивчає, за ваше питання вже більш конкретно, це процеси відтворення населення. Відтворення, в першу чергу, це народжуваність, це смертність, процеси народжуваності, процеси смертності, опосередковано шлюбності, розлученості, ну і звичайно міграція. Деякі її розглядають як соціально-економічний більше процес, який пов'язаний з соціально-економічним питанням, але з іншого боку він безпосередньо впливає на відтворення, безпосередньо впливає на статево-вікову структуру, тому звичайно ми його розглядаємо як складову демографії.
1: І плюс, дякую, що ви сказали, що це не історія тільки для України, плюс оцей ще термін, який часто можна почути, що населення світове, воно, старішає, правда? Ну, тобто є така позиція теж. І плюс це не історія виключно, ми не виняткові в цьому питанні, в усьому світі, як ви сказали, за це дякую, до речі. І ще один момент, ну, не тільки ж війна вплинула на демографічну ситуацію в країні. І до цього, правда, і до великої війни, бо війна по факту 14-го, але до 22-го року у нас були, темпи падіння.
0: Ні, ну, депопуляція у нас триває вже десятки років, і насправді, якщо ми говоримо, от, наприклад, про народжуваність, так, то от в 2014 році в нас народилося 465 тисяч дітей, а в 2021 до війни 272 майже тисячі. І рівень народжуваності, да, на одну жінку, він опустився в 2021 році до 1,14, да? Хоча там перед тим 10 років назад майже був, вдалося його підняти до 1,5. Тобто, а зараз, в 25-му році, мені здає 168 тисяч. Звичайно, що це не та територія, тому що це тільки територія підконтрольна зараз України, без тимчасово окупованих територій, але все рівно ми бачимо, ви кажете, негативні показники. Звичайно, вони були і до війни, і тенденція зниження народжуваності, вона відбувається вже з 2014 року. Да? І з 2014 до 2021 ми бачимо мінус там 100, майже 90 тисяч народжених. Ну, це дуже суттєво. І це і по кількості, і по абсолютних показниках, і по відносних показниках ми це бачимо. От, досить високий рівень смертності, один з в Європі це точно найвищий, особливо надсмертність чоловіків у працездатному віці, да, яка дуже впливала на загальні показники смертності в Україні ще до війни. Звичайно, тепер війна – це просто критична ситуація з тим всім. Вона загострила, це будь-яка війна на це впливає. В будь-якій країні вона не покращує ситуацію з народжуваністю, вона погіршує ситуацію зі смертністю, цілком очевидно. Тому що тут в нас багато смертей не тільки пов'язаних з на фронті, на превеликий жаль, під час бомбардування, але це ще й посередкована смертність, да? Коли людини перебувають в постійному стресі, і ці хронічні захворювання, які є в них, вони приводять до умовно кажучи, до передчасної смертності, якої не було би за звичайних мирних часів. От. Тому, звичайно, це так. Але ключовим, звичайно, що в нас стала міграція. Міграція молодого населення, населення середнього віку, жінок, які могли тут жити і народжувати дітей. От. Тому це така величезна комплексна проблема, яка зараз визначила те, що ми, звичайно, не маємо точних даних по чисельності населення, ми робимо тільки оцінки, от, але за нашими оцінками зросла частка осіб старшого віку 60+, от, і вона стрімко буде зростати в майбутньому, тому що кількість дітей, частка дітей, вона постійно скорочується.
1: Дякую, і дякую за це роз'яснення. Плюс, да, ключові такі позиції ми з вами частково проговорили, і що відбувається, так? Я от такий тезис читала, наскільки він виправданий. Ну, хоча я не знаю, чи варто взагалі, знаєте, повертатися в минуле, але що нібито от населення скоротилося до рівня 1950-х років, а співвідношення працюючих та пенсіонерів створює величезне навантаження на економіку та ринок праці. Ну, з останньою тезою це абсолютно так і є, ми часто піднімаємо тему і пенсійного забезпечення, і часто від представників, зокрема, і хто опікується сьогодні напрямком пенсійного забезпечення, всі говорять про велику цю кількість все-таки пенсіонерів. Так, от раніше це було там близько 12 мільйонів, хто вже зараз говорить 9, хоча мені здається, ми взагалі, скажіть мені відверто, ми не можемо зараз взагалі чітко апелювати до цифр, в зв'язку з тим, що Дмитре, і перепису як такого вже немає, скільки 10 десятиліття. Ну, тобто, ми можемо взагалі якісь чіткі цифри говорити про, от, навіть про кількість пенсіонерів, хоч зрозуміло, що кількість пенсіонерів ми можемо взяти там від Пенсійного фонду України, але про співвідношення до працюючого населення можемо якось чітко визначити цифри?
0: Ну, з пенсіонерами тут же ще різна ситуація. Є ще пенсіонери за віком, є ж пенсіонери в зв'язку з здоров'ям. От, і те, що в нас зараз зростає кількість осіб з інвалідності, це ж теж факт. От, пов'язаний із війною так само. І щодо цифр, то я вже говорив, що ми робимо оцінку. Да? Ми робимо оцінку чисельності населення. Це в нас були кілька років з Фондом народонаселення робили, ми робили власні оцінки, зараз з Держстатом оцінки, але насправді ці цифри, вони... В умовах війни я би і не дуже їх, скажімо так, розголошував, да, і взагалі є така тенденція, ну, постанова питання така, щоб не дуже їх розголошувати. Єдине, що хочу сказати, що питання ж навіть не в тому, яка в нас кількість всього населення, як ви правильно кажете, якою в нас кількість є співвідношення між різними віковими групами, і, власне, яка в нас стаття вікова структура, але я, ну, за нашими оцінками, да, що, скажімо, в майбутньому, до 2040 року, чисельність осіб 60 плюс може збільшитися до 1/3. І, звичайно, що це навантаження не тільки на пенсійну систему, як ви кажете, це навантаження на всю соціальну сферу, це навантаження на величезне на систему охорони здоров'я, тому що цілком очевидно, що особи старшого віку більше потребують медичного обслуговування, тому що в цьому віці здоров'я особливо погіршується. Тому тут величезна комплексна проблема. І зараз от питання, які пов'язані з дуже теж там в суспільстві загострилося питання в тому, що нам запрошувати іноземних мігрантів чи не запрошувати. Ну, я цілком переконаний, що краще, щоб, звичайно, приїхали наші, ті, що поїхали. Але ж ми вже говорили про це зразу, що, ну, всі не приїдуть, це точно. І для того, щоб ви приїхали, це треба, по-перше, безпека, щоб було дійсно, вони відчували, щоб це була гідна праця, щоб вона не була суттєва різниця між тим, що вони там отримують і тут, і не тільки отримують і умови праці, так далі, гідна праця. Ну і, звичайно, умови проживання, особливо ті, що втратили житло, вони ж його мають мати, вони ж не приїдуть, якщо вони тут не мають житла, да, і немає у них багато шансів на отримання. Зараз, до речі, я знаю, я не вникав дуже глибоко в це питання, але знаю, що держава, да, компенсує певним чином ці питання, ну і це такі позитивні зрушення в тому плані. От, але все рівно сказати,
1: там,
0: що всі
1: це питання рушило,
0: неможливо.
1: Ось, а воно то рушилося, але дивіться, тут же ж питання для тих внутрішньопереміщених осіб, які там, де території не були зруйновані, да, а там, де була окупована територія, але вони не можуть повернутися в свої домівки, тому що влада російська окупувала ці території. Вони нічого не можуть, кажуть, зробити. Плюс, ну, не всі це можуть зробити, там ще й технічний момент, не всі можуть навіть фотографії зробити зруйнованого житла, тому що там ідуть серйозні бойові дії. Тобто, ви правильно абсолютно артикулюєте і справедливо відмічаєте, що, ну, насправді теж не всі можуть вирішити це питання дуже швидко і розуміти, що ми, якщо ми повернемося в Україну, що буде де жити. Тому тут якби ряд питань непростих, які виникають, і це зрозуміло, так? А тому щодо повернення, дякую, що і ви, ну, скажімо так, розділили. І наскільки я розумію, все-таки процес, ну, якщо навіть таке повернення, процес і залучення, інтеграція, можемо казати різні слова, да, вже в життя України, подальше, все одно цей процес, мені здається, він буде, ну, тривалим, складним і фактично поетапним. Тут етапи мають бути певні.
0: Ну так. Ну, по-друге, ви розумієте, от вчора мені теж на форумі ставили питання на щодо можливих преференцій для тих, хто повертається. Ну, це, на мою думку, Категорично не може бути, тому що люди, які жили тут, які пережили війну, ці енергетичні кризи, постійні бомбардування і так далі, і надавати якісь фінансові чи якісь інші преференції, бо ти маєш повернутися, це теж буде невірно, тому що це буде розбрат в суспільстві і так далі. Тобто я особисто не надавав би таких преференцій, ну і воно в принципі зараз не передбачено якимось і законодавчими питаннями, да, чи програмними якимись речами. От, але просто створення безпекових умов, створення гідної праці, про які я говорив, це так, для всіх причому, да? Не тільки для, скажімо, це буде стосуватися не тільки тих, хто повертається, ну і тих, хто пережив цю війну в Україні, да? Більшість населення. Тому умови мають бути в цьому плані всі однакові. А недобровільне повернення таких громадян, ну, є досвід балканських країн, коли частина країн Європи, скажімо, примусово, да, повертала громадян в ті країни, особливо там в Сербію. Але як показала потім і історія, і дослідження, що значна частина з них все одно поїхала з країни. Тих, що примусово повернули на Балкан. От. Тому теж.
1: Бачите, ну тут правильно має бути вибудована і державна політика, і оці всі реінтеграційні процеси. Але тема дійсно непроста і складна, і вона, ну, вартує уваги і розділення по окремим напрямкам. Тому продовжимо це все обговорювати. Дмитре, вам сьогодні величезна подяка. Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування. Представляє Інститут демографії та дослідження якості життя імені Михайла Птухи, Національної академії наук України, був сьогодні з нами у проєкті «Друга кава». Почуємось обов'язково завжди. Ваша Лейла Мамедова. Будьте з нами на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
3: davinci.armia.
2: Хочеш миру? Створи його.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Катя, позивний Тео, парамедикиня роти.
9: Мене звати Катя, мій позивний Тео. Я парамедик роти. Перших хвилин знала, не було якогось вагання, там поїду, не поїду, хочу, не хочу. Знала, що треба. Дуже хочеться, щоб нас почули, що от ми можемо все те саме, що інші. Інколи ми можемо навіть більше, тому що часто от, ти просиш там, візьміть мене туди, візьміть мене в окоп до хлопців. Ну, а ти, дівчина, тебе жалко, типу, або вважаєш, що ти не зможеш цього, ти не витримаєш. Хоча скільки не до очі, от я можу більше навіть, я можу це нести, я можу там того підняти, я можу те зробити і туди попасти, все рівно тебе не чують. Для мене найстрашніше завжди смерть друзів. Варто пам'ятати, що сьогодні це, можливо, не з тобою. Це не про тебе, можливо, це не про твоїх рідних, можливо, ти десь там від чогось сховався, але в будь-який момент, будь-який день це може прийти в твій дім, може прилетіти в твій дім, може прилетіти людям, яких ти любиш, яких ти цінуєш, які для тебе були якимось прикладом. Ну, і тоді, звичайно, перевертається все.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. І дивіться, сьогодні одну з таких важливих тем хочу підняти. Ми часто з вами говоримо про автодорожі, про дорожньо-транспортні пригоди. До речі, сьогодні от на в'їзді і в столицю зі сторони Броварів там кілька автівок зіштовхнулися. Через те і суттєвий затор, який, до речі, я дивлюся, ще трохи і продовжується. Але ми говоримо нам Європротокол, як правильно оформити, кому, куди дзвонити, страхові випадки, так, як реагувати, як діяти швиденько, щоб не втратити можливості поновити свою автівку. Ну і взагалі, і дорожньо-транспортні пригоди, погодьтеся, бувають абсолютно різні, але сьогодні з іншого боку хочемо подивитися. Виявляється, за статистикою, я говорю зараз про Україну, давайте так, ми тільки про нашу державу. Дуже часто чомусь ми думаємо, якщо я умовно кажу, там у вас на склі лобовому вісить літерочка, буквочка У, або там на задньому, там склі чи ще щось, або там обмеження швидкості, це чомусь, знаєте, стереотипне мислення, ми думаємо, що, значить, людина погано там водить, і саме чомусь ці люди можуть потрапити частіше в дорожньо-транспортну пригоду. Ну, можливо, тут якась логічність в цьому процесі є, чи менше досвіду, більше все-таки ризиків потрапити ДТП, але... Виявляється, досить часто люди з суттєвим досвідом, які, знаєте, вважають себе, ну, шумахерами і класно ніби водять, не ніби, а водять класно, але саме вони потрапляють теж в дорожньо-транспортну пригоду. Колись я таку чула фразу, що, знаєте, ну, втрачають оце відчуття безпеки за кермом, тому що думають, я ось стільки років і так все вмію класно вирулювати. Давайте будемо розбиратися. Тому сьогодні... І запросила до нашого ефіру Олександр Зірщиков, експерт з теорії, автоінструктор з 10-річним досвідом, блогер. Олександре, вітаю, вкотре в нашому ефірі.
2: Доброго дня.
1: А можете пояснити, от дійсно, ну, по-перше, велика кількість ДТП в Україні, теж розберемося сьогодні, чому так відбувається. Скажіть, будь ласка, досвідчені водії, чому так часто теж потрапляють дорожньо-транспортні пригоди? Чи дійсно втрачається усе відчуття якоїсь такої безпеки, небезпеки через дефіз? Чому так нехтують? Чи, ну, я хочу просто розібратися, чому так відбувається?
2: Скоріше за все, людина, яка 2-3-5 років за кермом, вона кожен день виходила зранку, сідала, їхала, поверталась додому живою, неушкодженою. І у неї в якийсь момент після тисячних повторень в голові складається автоматично, навіть без людини, думка: зі мною нічого не трапиться. Тобто, ну, мені здається, сьогодні 99% водіїв зранку виходять, сідають і поїхали. У жодного не виникає думки: так, а раптом мої якісь дії можуть призвести до ДТП. А якщо ці дії призведуть до ДТП, скільки часу я буду оформлювати протокол, займатися цим? Ого, ні, я не хочу. Значить, я зараз буду уважний, не буду відволікатись на телефон, не буду, там, не знаю, когось підрізати або ще щось робити. Спокійно буду, направлю всю свою увагу, 15 хвилин доїду до роботи, а потім буду займатися своїми справами. Жоден з водіїв не сідає з такою думкою. І коли ти сідаєш з думкою, що зі мною нічого не трапиться, я нікуди не потрапляв, а ще дуже часто виправляв помилки інших, потім раз і все. На дорозі між ДТП, ну, між ситуацією якоїсь конфліктної ДТП проходить швидко, мить, секунда-дві. І знаєте, що найцікавіше? 95% водіїв, які потрапили в ДТП, якщо їм поставити одразу після ДТП запитання, то він одразу каже: блін, ну чого я не пригальмував? Або: блін, ну я же міг ось так. Але потім це тижні, місяці на розборки, на багато-багато інших речей. Сьогодні, ну, грубо кажучи, ми бачимо ДТП, там, да, наприклад, з двохколісним або ще з кимось. Угу. Водії, які отримують кримінальну відповідальність, або взагалі їх, вони сідають в тюрму, тому що щось там сталося. Якщо взяти у них інтерв'ю, вони 100% скажуть: я би міг їхати по-іншому, я міг би не обганяти перед пішохідним. Я би міг пригальмувати, я би міг зменшити швидкість. Ви не уявляєте, скільки моральної відповідальності у них з'являється після того, як трапилось. Тому якщо зранку поставити собі запитання, що дорога дійсно передбачає наявність моєї уваги, чи я рік за кермом, чи 10, дорога передбачає те, що я не повинен агресувати навіть на помилки інших водіїв, щоб залишитись живим і неушкодженим і не витрачати своє дорогоцінне життя на якісь з'ясування зі страховою, банками і іншими особами, вибиваючи свої кошти на ремонт автомобіля.
1: Ну, бачите,
2: це важливо.
1: Це важливо, да, і ви класно зараз так спокійно роз'яснюєте. Ну, тобто, пояснення, ну, таке розширене, да, це насправді не тільки, але от бачите, як ви класно сказали, що якби коли запитати пізніше, то скажуть, що діяли б інакше, да, в тій чи іншій ситуації і
2: та,
1: по-іншому.
2: Та.
1: Ну, але це, знаєте,
2: і от
1: я... Будь ласка, будь ласка.
2: Та, і якщо я міг би діяти по-іншому, виникає питання, наскільки я не ціную своє життя, свій час, що готовий ризикнути тут. Хочете ризикнути? Є сьогодні купа місць спеціальних, де можна, ну, поганяти. Автодроми, картинги, не знаю. Та ми взагалі живемо в країні, де адреналін кожен день. Невже дорога,
1: я вас, я
2: ну,
1: по, я,
2: треба...
1: Мені коли кажуть, не хочеш там з парашутом стрибнути, я говорю, дякую, мені вистачає. Тобто,
2: та,
1: ну,
2: та,
1: не
2: та.
1: Тому, що я там, ну, просто ви правильно сказали, мені здається, що тут щодня у нас, правда, якась така гра, на, ну, реально гра на виживання вже просто, ну, чесно. Тому ще якось так себе поводити на дорозі, ну, чесно кажучи, така історія.
2: Так, тут же і другий момент. Європа, наприклад, ну, не тільки Європа, наприклад, можемо взяти Канаду або Австралію, у них є різні класні дослідження. Найбільша кількість трагічних ДТП – це третій рік водіння, ну, там,
1: ага,
2: другий,
1: навіть
2: третій,
1: є така
2: да.
1: Статистика, да?
2: Так,
1: ого,
2: звісно.
1: Та треті...
2: Ну,
1: та, ану, ще раз, так, цікаво, да, оце.
2: Третій рік, п'ятий, сьомий рік, і потім після десь десятий або п'ятнадцятий, в залежності. І от найбільша кількість дітей... ДТП, де загиблі, це 5-7 рік водіння. Тобто людина, по-перше, коли кажуть, що це, ви на початку сказали, що хтось їде з буквою там Н навчальний, У, там, да, там ще щось. Перші 2 роки, вони, якщо потрапляють в якесь ДТП, це бампер поцарапаний, колесо розбите. Після 2-річних рідко хтось гине, травмується або ще щось, тому що у них мінімальна швидкість. І, можливо, їхніх навичок не вистачає, щоб побігати якусь яму або раптову перешкоду. Але із-за них не гинуть. Гинуть дуже часто це 3 роки, 5-7 років і орієнтовно 15 років, плюс-мінус. Чому? Тому що там з'являється, вау, я вже 2 зими проїхав, вау, я вже 10 тисяч накатав або 100 тисяч кілометрів проїхав. І тому європейські країни, там Австралія, Канада, ну якісь такі країни, де дійсно йде статистика, вони кажуть, кожні 5 років проводимо підвищення кваліфікації. Ми рекомендуємо водієві або прослухати курс якийсь по безпеці, або пройти додаткові тестові запитання, або ще щось. У мене нещодавно була розмова з моїм дуже таким класним другом, і він вирішив скласти іспити на мотоцикл. А права у нього на Б-категорію легкого автомобіля дуже давно. І він складає іспит, а йому треба скласти теорію, потім проїхати на мотоциклі і все. І він каже мені, Саня, я тепер зрозумів, чого ти кажеш, що кожні 5 років треба повторювати правила. Я правила знав, я їжу класно, але коли почав прочитувати, прорішувати тести, я познаходив ще там 20 чи 30 цікавих моментів, про які я не задумався, або про які я ну не знав. Ну, випало з голови за ці 5-7 років, поки він водить, випало це. Він каже, я так багато повторив, я так багато оновив, і мало того, я каже, на деякі ситуації зі свого вже досвіду подивився по-іншому, тому що я не до кінця розумів ось ці ризики. Ну, я йому ще порекомендував там певні відео подивитися. Все, він склав на мотоцикл іспит, але і оновив знання і для водіння легкового автомобіля. І тому я би радив всім водіям хоча б раз в 5 років, я вже не кажу, така, знаєте, щаслива мрія, раз в рік або раз в 2 роки, в 5 років хоча б повторити правила, передивитися якісь відео і подивитися на свою сім'ю, дітей, близьких і спитати, чи готові ви витратити 7-10 днів свого життя на ДТП, на з'ясування ситуації і відірвати це все у сім'ї. Якщо ні, то повторіть правила і... Пробачте тих, хто помиляється на дорозі.
1: Слухайте, ну да, тут же ж, знаєте, ви коли говорили, це як прочитання якихось авторів класичних. Одна справа, коли ти в школі це читала, а інша справа, коли вже в світовому житті ти бачиш багато нового іншого. От ви просто говорили, що дійсно Ну, часом те, що ти не помітив, можливо, під час проходження навіть в автошколі, в теорії, потім зовсім по-іншому виглядає, коли ти вже практикуєш на дорозі, правда? Коли там час минає, рік, і, напевно, ті правила вже по-іншому сприймаються, не як правила з книжки просто, а як правила, які тобі допомагають правильно керувати, да, от, і перебувати на дорозі. Тому, бачите, стільки таких моментів важливих і цікавих. А скажіть тоді ще, от ви ще сказали, що поважати, да, поважати все-таки і культуру водіння. Часто чую таку фразу: ну, я за себе не переживаю на дорозі, коли я за кермом. А от інші, як їздять, ну, можливо, в цьому є якийсь резон цій фразі, але ж, в принципі, напевно, і ці люди лукавлять, які так кажуть.
2: Ну, я часто, знаєте, до мене приходять учні і кажуть: ой, ви знаєте, мій там чоловік або мій тато так класно їздить, а я от він постійно на мене свариться, що я щось не так. І я завжди кажу одну річ: чесно вам сказати, ваш чоловік або тато їздить класно, на вашу думку, поки я з ним поруч не сів. Я сяду з ним і за 30 хвилин знайду 20 помилок.
1: Клас.
2: Тому в залежності від того, хто таку людину тестує або перевіряє, у мене сьогодні є тренінги, я проводжу. Наприклад, людина приходить в нову компанію, їй дають сучасний новий автомобіль. Вона років 5-7 їздила, а їй дають автомобіль. І вона не може скласти іспити спеціальним людям по правилам дорожнього руху і по безпечному поведінню, коли там сідає інструктор і поруч сидить 40 хвилин і дивиться, як він їде і тримає в місті оцю всю поведінку свою на дорозі. І я готую до таких тестів. І що цікаво, людина 5-7 років їздила і приходиться ламати якісь погані звички або допрацьовувати якісь знання, яких не було, щоб він склав іспит і отримав цей автомобіль в управління. І це дуже часто міжнародні компанії роблять, хоча й вже й українські до цього доходять. І тому питання, що я класно їжджу, а всі інші їздять погано, це трошки про лукаве. Другий момент. Коли ми говоримо про водіння на дорозі, ми повинні розуміти, їздять не залізні автомобілі, їздять звичайні люди. І якщо ви ніколи в своїй діяльності на роботі не помилялись, ну, це, мабуть, щось унікальне. Тоді і на дорозі можливо таке. Але, скоріше за все, ми помиляємось, коли ми приходимо бухгалтером, перекарем, не знаю, на будь-яку діяльність, коли ми приходимо, ми завжди щось робимо помилки, виправляємо, рухаємось далі. І наше оточення нам допомагає в цьому. Дорога – це теж взаємодія людей, тому треба розуміти, що люди помиляються. Питання тільки в тому, що я міг виправити його помилку, чи мені треба його наздогнати, посигналити, проорати, спортити собі настрій, йому настрій, і, можливо, потім, не знаю, ще в якийсь конфлікт попасти на дорозі. Що я обираю? У людини завжди є вибір в голові. Тому ми або можемо пробачити помилку і, можливо, якось пояснити, допомогти ще щось, але спокійно, щоб людина більше цього не робила. Або, ну, рано чи пізно це переростає в конфлікт або в ДТП.
1: Знаєте, нам часто ставлять приклад Осло, да, якщо я не помиляюся, столиця Норвегії, де взагалі дуже мінімізована кількість там ДТП і так далі, і так далі, і так далі. Все-таки я розумію, там і законодавча історія, і так далі. Там на підпитку мало хто сяде за кермом, бо штрафи інші. Чому все-таки я хочу у вас запитати, українці на підпитку і досить часто, це ж одна з головних причин, особливо в вечірній час. Чому собі дозволяють за кермо так сідати? Я розумію, що ми кожному в голову не заліземо, але що ж їм дає таку можливість так себе фривольно вести і так нахабно себе вести?
2: Ну, знаєте, от якраз це свідомий вибір. Я вважаю, що сісти на підпітку за кермо – це свідомо. Якщо, наприклад, я не знаю, не побачив когось в дзеркалі, перелаштувався, це, ну, з необережності, бо можливо щось. А от на підпитку це свідоме рішення. І, скоріше за все, на мою думку, сьогодні багато порушень на дорозі, тому що відсутнє покарання. Однакове для усіх. Сів на підпитку раз. Ну, ми тебе оштрафуємо, ми тобі покажемо, що держава тебе бачить, і що держава тобі другий раз не дозволить. І якщо ти раптом дурне таке, ти не почув наше попередження, то давай ми заберемо твій автомобіль і посвідчення водія, і все, що можна, щоб ти років 5 походив, подумав. Якби ось такі речі працювали для всіх, все би було окей. Другий момент. Нам треба вводити, як і в інших країнах, превентивну діяльність. Тобто раз у місяць зупиняти велику частину автомобілів і перевіряти водіїв, чи вони не сідають, не в стані алкогольного сп'яніння. Бо просто, сьогодні ж поліція має право зупинити тільки коли ти порушив. І той, хто п'яний, сідає за кермо, він думає, я зараз буду їхати нормально, не порушу. І у деяких це виходить. Але є ж інші ризики. Те, що ти не порушуєш за кермом п'яний, це не значить, що ти встигнеш побачити пішехода або двохколісного, який раптово виходить на дорогу, і ти можеш просто не встигнути зреагувати. І ось це вони, тобто ризики, у них, знаєте, у людини ризики завжди десь там. Це десь там з кимось відбувається ДТП, не зі мною, з кимось. Це завжди буде з кимось, не зі мною. І оця думка, вона змушує їх. Тому тільки українця можна навчити безпечній поведінці тільки грошима і покараннями. Ні, багато людей сьогодні свідомих. Але от це ті 10%, які порушують, з ними тільки фінансово обмежувати. І другий момент. Сьогодні є така думка, що якщо ти сів на підпитку, у тебе забрали посвідчення водія, можна вже далі їздити і не порушувати без посвідчення. Тому і таку категорію треба виловлювати в соцмережах, показувати, що дивіться, людина сіла за кермо, позбавили посвідчення водія, бо він був п'яний, наприклад, за кермом, і далі ми його зловили і забрали у нього вже автомобілі, там, не знаю, і супервеликі штрафи для нього там як людини, тому що він навіть без посвідчення водія сів. І тоді все це буде працювати. Але правоохоронна система сьогодні, поліція, не працює ефективно. Наприклад, у нас всі кажуть, що штрафи маленькі. Але у нас є таке поняття, як адміністративний арешт. Якщо людина 5 разів за місяць перевищує якесь швидкість або нехтує якимись правилами дорожнього руху, тому що легко може заплатити 300 або 500 або 700 гривень, то адміністративний арешт на 14-30 діб, і я думаю, це буде перший йому момент, такий пунктик, дивіться, це може з вами трапитись, і 30 днів, і все буде окей. Тільки так, на жаль, з цими. Тут же, розумієте, ми зараз, коли говоримо про ДТП, про злісних порушників, ми всього-навсього з вами поговоримо про 10% людей максимум в Україні. 80% на дорозі – це чемні, порядні водії. 10% – це початківці, які не завжди щось знають, пам'ятають або ще розгублені. Все, ми говоримо про 10% порушників, які призводять до великої кількості травмованих і загиблих на дорозі і заважають іншим нормальним. Тому що я би хотів, ми дуже часто говоримо про ДТП, але мені подобається інша думка. Давайте ще почнемо дякувати тим, хто не порушує. Тих, хто веде себе чемно на дорозі, і їм допомагати. І я би сьогодні, якщо ти не порушуєш, не потрапляєш в ДТП, майже вдвічі скоротив би оплату страховки. Тобто, якщо ти порушуєш або попав в ДТП, у тебе страховка там 5 тисяч гривень. А якщо ти 5 років не порушував, нехай у тебе буде страховка 1000 гривень. Тебе треба заохотити. Ти класний. Бо ми дуже часто кажемо про покарання, а хочеться, щоб ще і заохочували тих, хто правильно себе веде на дорозі.
1: Ну так,
2: виговорився. Да.
1: Добре, все добре. Якраз у нас одна хвилина залишається. Тобто виходить, що все-таки дійсно ви праві, якось на всі погано водять, всі лаються за кермом, всі не поважають один. А це ж неправда виходить, бо якби так було, то насправді і так велика ця статистика по дорожньо-транспортних пригодах, вона ще б збільшилася в десятки, а може і правда, і в сотні разів. Тобто виходить, що дійсно ми забуваємо інші біки, на це варто звертати увагу. І плюс дійсно бути свідомим, бо цей випадок, який сьогодні і вчора таксі обговорюють там з блогеркою, яка сама ж десь там в соціальних мережах виклала напередодні, що в неї проблеми з колесом, але це не завадило їй на автівці сісти і їхати по трасі там. Одеській трасі, що призвело до летальних наслідків, і вона загинула, і помічниця. Все одно, знаєте, не треба, якщо ви вже і помітили проблему, то все-таки, вибачайте, не треба користуватися цією автівкою, якби там вам не треба було кудись дістатися, бо це може мати все-таки дуже жахливі наслідки. Це так для фіналу. Олександр, просто я бачу, що всі зараз про це і багато хто пише, і звертають увагу на те, що сталося на трасі, де Porsche Cayenne летів просто в стовп. Буду вам сьогодні дякувати. Завжди так спокійно аргументовано все розкладаєте, і хочеться всім побажати за кермом спокою, терпіння і розуміння, що ви на дорозі не одні. Ну що, Олександр Зіршіков, експерт з теорії, автоінструктор з 10-річним досвідом, блогер, сьогодні був з нами на зв'язку.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, російський удар по 6-й на Сумщині, а також нововиявлену картину Тараса Шевченка. Одразу про те, що сили безпілотних систем Збройних сил України взяли під вогневий контроль в'їзди до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині та перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ, повідомляє 20-та окрема бригада безпілотних систем К2. За даними підрозділу, ударні безпілотники уразили ділянку дороги завдовжки до 200 метрів, де виникли пожежі та детонація боєприпасів. У бригаді зазначають, що це дозволило суттєво ускладнити пересування російських підрозділів у цьому районі. Також військові оприлюднили відео бойової роботи операторів дронів на своїх сторінках. У силах безпілотних систем підкреслюють, що продовжують уражати логістичні маршрути противника на окупованих територіях. Вночі російські війська здійснили масовану атаку дронами камікадзе типу «Шахет» по 6-й на Сумщині, унаслідок чого зруйнували будівлю залізничного вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Про це повідомила «Укрзалізниця». За попередніми даними, по об'єкту завдали кілька десятків прямих ударів і попри значні руйнування, жертв серед працівників та пасажирів немає. Люди вчасно перейшли в укриття. Зазначу, що вокзал у 6-й був важливим транспортним вузлом, звідки щодня вирушали сотні пасажирів у різні напрямки Сумщини та інших регіонів. Наразі тривають роботи із оцінки пошкоджень і відновлення інфраструктури. Ну а далі загальні відомості про вечірню та нічну атаку. Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» із Брянської області, 6 крилатих ракет «Х-101» із Волгоградської області, а також 290 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і дрони-імітатори під назвою «Пародія». Про це повідомили повітряні сили. За попередніми даними, українська ППО збила або ж подавила 284 повітряні цілі, зокрема 5 крилатих ракет і 279 дронів. Водночас зафіксували влучання 9 безпілотників у 7 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. 2 ракети, крилата і балістична, не досягли цілей. Водночас розвідка попереджає про велику ймовірність масованої атаки найближчим часом. Зокрема, попереджають про небезпеку мешканців Києва та області. З понеділка центри паспортного сервісу в Польщі та Італії почнуть працювати за новими правилами запису в чергу. Тепер, щоб потрапити на прийом, можна буде підтверджувати запис через застосунок «Дія» за допомогою «Дія-підпису». У Мілані прийом буде тільки за попереднім онлайн-записом, а у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові залишиться 2 варіанти – запис онлайн або ж вже звична жива черга на місці. Водночас кількість місць у живій черзі буде обмежена. У Варшаві – 60 талонів на день, у Вроцлаві – 40, у Гданську і Кракові – по 30. У державному підприємстві документ пояснюють, що онлайн-запис оновлюється постійно, тому можна обрати зручний час і не чекати в черзі. Окремі послуги, як-от апостиль чи отримання готових документів, і далі надаватимуть без попереднього запису. Аналогічну систему вже тестують у Братиславі. І на сам кінець про культурне, адже у Національному заповіднику Софія Київська відкрили виставку під назвою «Шевченко. Повернення додому», присвячену 165-тим роковинам перепоховання Тараса Шевченка в Україні. Головною подією стала перша публічна презентація нововиявленої акварелі Шевченка під назвою «Вигляд на Михайлівський золотоверхий монастир у Києві», яка довгий час вважалася втраченою. Раніше про цей твір було відомо лише лише з чорно-білих копій, а його авторство роками обговорювали науковці. Картина після тривалих мандрів через приватні колекції та аукціони у 2018 році опинилася в українського мецената, а згодом була підтверджена експертами як справжня робота Шевченка. Тепер її вперше показали разом з іншою роботою митця. Виставка триватиме до кінця червня в музеї «Будинок Митрополита» на території Софії Київської і дає можливість побачити Київ таким, як його бачив Шевченко. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: 11 градусів у столиці станом на цю мить, зберігається вологе повітря, подекуди дощить, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду. Відносна ж вологість повітря понад 80%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики на сьогодні, становить 14 градусів. Впродовж дня очікується волога погода. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 12:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми з вами будемо говорити про спецтрибунал для злочинів Російської Федерації. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко – гість нашої програми сьогодні. Щирі вітання вам, пане Олександре.
4: Вітаю всіх слухачів радіо «Київ». Доброго дня.
3: Отже, Рада Європи в середині травня цього року фіналізувала нарешті розширену часткову угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. До речі, до неї приєдналися уже майже 40 держав і Європейський Союз. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме і що треба зробити іще, аби трибунал не залишився лише політичною декларацією?
4: Процес, який розпочався ще в 2022 році і видавався до певної міри такою ілюзією і фантазією, дипломатичними перемовинами, певними погодженнями, компромісами, вийшов на етап, коли вже відбувається закріплення на рівні міжнародної угоди фактично підґрунтя створення спецтрибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації. І згадаємо минулий 2025 рік, коли фактично було домовлено, що цей трибунал, він має відбутися, і для нього буде розроблена така правова рамка, структура у вигляді розширеної часткової угоди, до якої має доєднатися мінімум там 25 держав, відповідно, які зобов'язатимуться і брати участь у формуванні і підтримці роботи цього спеціального трибуналу з питань агресії. Трошки призупинилася практична робота щодо відкриття і підписання, і ратифікації, і подальшої цієї розширеної часткової угоди, що планувалося ще зробити в минулому 2025 році. І були прогнози про те, що відповідно навіть започаткування роботи спецтрибуналу може там розпочатися в 2025 році. І відповідно далі будуть уже якісь практичні кроки щодо формування секретаріату, відповідних палат, палата суддів, палата захисників, адвокатів, прокурорська група, яка буде стороною обвинувачення, інші структурні підрозділи цього органу, який буде забезпечувати життєдіяльність. Це все планувалося фактично розпочати ще в минулому 2025 році, але ми бачимо темп трошки інший. Це пов'язано з об'єктивними чинниками, серед яких не останню роль відіграє і відповідно санкційна політика Сполучених Штатів щодо того ж самого Міжнародного кримінального суду. Ми бачимо, як пригальмували з відповідно відкриттям нових справ щодо злочину Російської Федерації, які кваліфікуються як воєнні злочини проти людяності, відповідно за Римським статутом Міжнародний кримінальний суд. Другий момент, який теж важливий був, це питання фінансових внесків і фінансової підтримки самого процесу створення і відповідно подальшого функціонування спецтрибуналу. І це теж призупинило низку держав. Нагадаю, що тут дуже важливою була ініціатива Європейського Союзу, який виділив 10 мільйонів від початкового внеску, відповідно стимулюючи держави приєднатися до цього процесу і не оглядатися, озиратися на відповідно цю фінансову складову. І бачимо, що фактично підготовлений документ до відкриття, тобто розширена часткова угода на сьогоднішній

0: сьогоднішній день вона може бути підписана і ратифікована відповідними сторонами. Це можуть бути відповідно як держави-члени Ради Європи, так і можуть бути держави, які не входять до складу Ради Європи. Нагадаю, Рада Європи на сьогоднішній день це 46 держав європейського континенту, практично всі європейські держави, не рахуючи двох, знаємо, які це держава-агресор Росія і Білорусь. Відповідно, ці дві держави не входять до системи Ради Європи.
1: Пане Олександре, а чи правильно розуміти, що трибунал буде охоплювати період не просто з початку повномасштабного вторгнення 22-го року, а весь час російської окупації, починаючи із 14-го, починаючи із анексії Криму і Донецької, Луганської областей?
0: Так. Це питання залишається відкритим, і питання так званого раціонального темпоріс, тобто дати відліку подій, які буде розглядати спецтрибунал з питань агресії, залишається відкритим, і воно віддано на розсуд суддям, які будуть обрані, сформують палату, і вони будуть визначати, де оцей початок відліку. Тобто зрозуміло, що 24 лютого 2022 року – це мінімальна точка відліку, від якої буде відраховуватися оця дата широкої збройної агресії Російської Федерації, широкомасштабного вторгнення, але суддям залишається цей простір, і вони зможуть самостійно визначати, чи відносити події з збиттям того ж малазійського Боїнга, з захопленням Криму російськими зеленими чоловічками. Сюди ж відноситься Дебальцево і Іловайськ, де були присутні російські війська, які переважали українську армію і, відповідно, так само вчиняли воєнні злочини. Пам'ятаємо злочин Іловайська, який так само має бути розглянутий і так само може стати предметом розгляду. Але знов-таки повторюся, це на розсуд тих же самих суддів, які будуть обрані і перебувати в палаті. Ще одне додатково, нагадаю, що рішення Європейського суду з прав людини минулого 2025 року у справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації визначило якраз темпоральні рамки відповідно того конфлікту, який відбувся, починаючи від лютого 2014 року, а йшлося про захоплення Криму. І визначено, що так, російська армія при тому була присутня, і вона несе відповідальність, Росія, як держава, яка вчинила оцю збройну агресію, фактично, порушивши там цілу низку конвенційних норм, там є і право на життя, право не бути підданим катуванню, право власності, втручання в приватне життя, право на приватність і таке інше. Але сам факт юридичного закріплення цієї правової оцінки дати початку збройного конфлікту саме лютень 2014 року і далі вноситься наступна дата, це квітень, щонайменше, найпізніше квітень 2014 року, коли відбулася фактично агресія і дії на Донбасі, фактично Донецька, Луганська область, які були частково захоплені, потім були бойові дії звільнення частини області, частини районів. Відповідно, це все має юридичне закріплення на рівні оцього рішення ЄСПЛ, і воно так само буде розглядатися в контексті цього спецтрибуналу з питань агресії при розгляді питання щодо цих часових меж, часових рамок цього збройного конфлікту.
1: І давайте поговоримо про безпосередню відповідальність Російської Федерації, тому що зараз ми маємо дуже багато заяв і від нашої МЗС, і від європейських партнерів, і там прямо згадується можливість притягнення до відповідальності вищого керівництва Російської Федерації. Чи реально і наскільки реально в межах такого трибуналу дійти до персональної відповідальності політичного керівництва Російської Федерації, враховуючи те, що у них є імунітет?
0: Так, дивіться, перше, це треба згадати, що формування концепції, моделі цього трибуналу, спецтрибуналу з питань збройної агресії відбувалися в постійних дискусіях і компромісах з низкою держав, які висловлювали свої застереження, заперечення, умови, вимоги і вимоги щодо своєї участі і підтримки. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це ну фактично, як на мене, надзвичайно важливий і потужний результат, максимально можливий, який можна було досягнути. І, відповідно, він має ну, і певні обмеження, про які варто сказати далі. Тобто питання трійки функціонального, наділених функціональним імунітетом президента Путіна, Мішустіна, відповідно, і Лаврова. На час перебування їх на посадах він не долається цим спеціальним трибуналом. Він долається МКС, Міжнародним кримінальним судом. Ми бачили ордер на арешт Путіну. Так само може бути виписаний ордер на арешт Мішустіну, Лаврову, якщо це буде відповідно встановлено в ланцюжку команд, chain of command. Відповідно, це буде цей суд, який має мандат глобальний, затверджений на рівні Генасамблеї ООН, він долає ці функціональні імунітети. Спецтрибунал з питань агресії не долає ці три імунітети цих трьох, виключно трьох посадових осіб на час перебування їх на цих посадах. Разом з тим, в решті випадків відбувається індивідуальна кримінальна відповідальність. Тобто, будуть окремі обвинувачені, встановлені спершу підозрювані, потім обвинувачувані і підсудні, які будуть переслідуватися за конкретно доведену або встановлену вину щодо розв'язання або ж здійснення злочину агресії. Відповідно, ці конкретні особи будуть обвинувачені і проходитимуть через судовий процес і в подальшому мають нести покарання, якщо воно буде призначено відповідно вже до встановленого судом злочину його меж і відповідно відповідальність цієї конкретної особи за вчинення саме цієї частини злочину агресії. Нагадаю, йдеться виключно про злочин агресії. Тобто розв'язання війни – це самий початок, фактично, який стимулює або ж спричинює низку інших злочинів. Тобто рішення про ухвалення введення військ, віддання команди про введення військ і керування цим процесом безпосередньо з підтвердженням, чиї підписи стояли під наказами, хоч буде знищена низка документів, але я думаю, що, як кажуть, папери не всі горять, і відповідно є переконання, що низка тих посадових осіб, які за своїм функціональним обов'язком несли відповідальність за оці дії розв'язання агресивної війни. Зрозуміло, що до них належить і Путін, в тому числі, він там перший стоїть, але до тих пір, поки він наділений цим функціональним імунітетом, він буде уникати цього переслідування з боку спецтрибуналу питань агресії. Тому відповідь щодо питання, чи будуть притягнуті керівники, так, цей спецтрибунал розрахований передовсім не на командирів ланки, там, скажімо, капітани, генерали. Це вище керівництво, яке відповідальне за розв'язання агресивної війни. І це вище керівництво буде персоніфіковано, проходити через ці судові процедури, відповідно, і визначена міра покарання відповідальності за відповідний злочин, який буде встановлений за результатами судового розгляду. Тому у цих не буде імунітету, окрім трійки інших виконавців злочину агресії. І тут можливо навіть ставити питання про ідеологів і замовників, відповідно, якщо можна так визначити.
1: До речі, паралельно із трибуналом розвивається і так само міжнародна комісія з розгляду претензій і реєстр збитків, якщо не помиляюсь, там понад 150 тисяч заяв, 44 держави-учасниці. Як ці два елементи, я маю на увазі відповідальність і репарації, мають доповнювати один одного?
0: Я б сказав, що навіть більше елементів присутні в цій системі, яка вибудовується як і складається як правильна мозаїка. Ви абсолютно слушно зауважили, що розпочався процес функціонування збору інформації для реєстру збитків. Там уже понад 200 тисяч внесено рекордів записів, і відповідно продовжується робота щодо заповнення цього реєстру збитків. Відповідно, сама ця система складатиметься з трьох елементів, тобто реєстр збитків, потім комісія з призначення відшкодування і визначення меж відшкодування. Це другий елемент. Ось вже було ухвалено рішення про її створення, і вона має бути спершу створена, потім відповідно запрацювати. І третій елемент – це фонд збитків, який, по-перше, має бути створений з відповідними всіма правовими оформленнями, з відповідним правовим оформленням і саме головне визначенням джерел наповнення, звідки він буде наповнюватися, тобто умовно, чи війдуть в нього конфісковані російські активи, ті ж самі там 200 мільярдів, які планується там умовно конфіскувати. Чи може бути якісь інші вимоги, умови, які будуть поставлені перед Росією. Знов таки, це буде залежати від того, яким буде співвідношення сил, як буде поводити себе Росія, і відповідно наскільки на колінах вона буде стояти, тому що вимога, щоб вона виконувала вимоги, які будуть висуватися до неї, це вона повинна стояти на колінах. Тобто це мета, ціль. І, відповідно, так має відбутися для того, щоб нормально запрацювала ця система відшкодування. Але це один елемент. Натомість є спецтрибунал з питань агресії, який буде розглядати справи, ухвалювати рішення, які будуть корелювати з доказовою базою вчинення російською стороною злочину агресії. Паралельно, згадаємо, працює Міжнародний кримінальний суд, який розглядає на сьогоднішній день два кейси, це дві справи, але їх буде більше, тому що на початках, коли ми говорили ще в 2022 році, йшлося про максимум 6 справ, які могли бути розглянуті. Ми тоді з паном Карімом Ханом влітку 2022 року обговорювали це питання, він казав, що максимум 6 може бути. Маємо зараз 2, не знаю, які будуть перспективи щодо розгляду питання тих же самих цивільних і військовополонених в умовах несвободи на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це окрема проблема, тема, яка є воєнним злочином, безсумнівно, це і питання потрапляння в полон з свавільними розстрілами, це і катування українських військовополонених і цивільних, це ціла низка проблем, пов'язаних з усім цим аспектом місцевої свободи, перебування в полоні і позиції Російської Федерації. Але повертаємося до цієї мозаїки, яку складаються ці перші, ми вже назвали елемент, це відповідно питання відшкодування жертвам втрат, це реєстр збитків, комісія, фонд виплати. Друге, це спецтрибунал з питань агресії, який так само має свої елементи. Існує комісія, існує центр збору доказів, який був відкритий ще в 2023 році і продовжує працювати в Нідерландах, накопичуючи матеріали, які стосуються виключно одного аспекту, це злочин агресії. І відповідно тут робота, яка була започаткована ще в 2023 році, вона об'єднала і групу ДЖИЦ, тобто це спільна група з розслідування злочинів Російської Федерації з низкою держав, до якої долучився Євросоюз, відповідно. Це і Сполучені Штати Америки, які надіслали свого прокурора, який працював там з 2023 року по січень 2025, поки адміністрація Трампа не відкликала його назад, але це знов таки накопичені матеріали, які включені і за допомогою зібраних з боку Сполучених Штатів Америки даних. Тобто це все знаходиться зараз в Гаазі, очікує на оцей процес з створення спецтрибуналу, і вже вони матимуть певний величезний, я б сказав так, доробок у вигляді накопиченої інформації. Крім того, за документами щодо створення цього спецтрибуналу передбачена активна участь Офісу Генерального прокурора щодо передачі матеріалів проваджень за окремими категоріями справ, які стосуються злочину агресії. Відповідно, це теж буде додатковий інструмент отримання не просто інформації, а матеріалів кримінального переслідування, які будуть лягати в доказову базу щодо обвинувачень конкретних посадових осіб, щодо яких будуть відкриті ці кримінальні справи.
1: Ось зараз Офіс Генпрокурора повідомляє про понад 256 тисяч розслідуваних злочинів, які здійснила Російська Федерація. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і понад 1100 підозрюваних. Мені здається, що збір і систематизація цих матеріалів дуже кропітка справа. І вона навряд чи могла би стати можливою без правозахисних організацій. Розкажіть, будь ласка, про роль Української Гельсінської спілки з прав людини в цих процесах.
0: Ну, я би не виокремлював роль УГСПЛ в цих процесах, тому що ми разом з іншими організаціями займалися документуванням воєнних злочинів і допомогою окремим категоріям потерпілих, надаючи їм правову допомогу. Ми працюємо спільно з партнерами, у нас є спільна база задокументованих воєнних злочинів, називається «Трибунал для Путіна», ТІФОПІ, такі три перші літери, там вже понад 150 тисяч, здається, задокументованих воєнних злочинів, відповідно. Це три організації, які розпочали цей збір документів, не тільки документів, але й матеріалів кримінальних проваджень. Це і задокументовані факти, які ведуть адвокати. Важливо, що великій кількості з тих, хто надавав свідчення, надавалася передовсім правова допомога, підтримка. Інколи це могла бути якась навіть благодійна фінансова допомога гуманітарна, яка би компенсувала певні втрати, коли йшлося про, наприклад, візити на території, що були звільнені з окупації. Це Харківська область, передовсім Херсонська, і де відбувалися якісь зустрічі з тими, хто пережив окупацію, міг свідчити про вчинення воєнних злочинів, виїхав з окупованих територій і так само надавав свідчення. Тобто такі випадки підтримки мали місце, і я сподіваюся, що ми очікуємо так само на можливі зміни з деокупацією частини окупованих територій. Це буде так само величезний виклик, величезний процес, яким чином працювати з тим населенням, яке перебуває на цих територіях. Це і питання, відповідно, повернення в українське законодавче поле, це і питання відповідно розгляду, скажімо, рівня співробітництва з тими ж окупаційними владами. Тобто тут є ціла низка питань перехідного правосуддя, з якими працюють низка організацій, в тому числі і наша. І відповідно тут ми маємо великі попередньо виклики, але вони постануть після того, як буде досягнута крапка перемир'я, перемога передовсім в цій війні, тому що від тих умов, які будуть поставлені в договорі про укладення миру, буде залежати дуже багато відповідно щодо роботи з окупованими територіями, щодо роботи з жертвами, щодо, знов таки повторюсь, питання відшкодування втрат тим, хто є потерпілими жертвами, і на сьогоднішній день вже є заявниками до реєстру збитків, до інших тих же самих національного рівня реєстрів щодо виплати компенсації за завдану шкоду. І, на жаль, ми маємо постійні атаки агресора, які збільшують кількість жертв потерпілих. І нещодавно, ось фактично позавчора вночі, атака на Київ, яка відбулася, на жаль, збільшила кількість втрат людських, передовсім, це найтяжчі втрати і матеріальних втрат, які так само супроводжують ці обстріли. Ми маємо це, і, на жаль, я повинен ще сказати про те, що світовий світопорядок безпековий, який фактично існував до цієї війни, він на сьогоднішній день виявився ілюзорним і таким, що не працює. Тобто немає системи безпеки, яка б стримувала ефективно агресора від вчинення таких дій. Ну, умовно, якби він здійснив обстріл Києва, а натомість у нього зразу вирахували, там, скажімо, 50 мільярдів доларів, які передали на відшкодування і як штраф.
1: На жаль,
0: він вчиняє ще обстріл, да, але такого немає.
1: Але дуже гарна ідея. Дякую вам, пане Олександре. Тут мусимо ставити три крапочки. Так, наше суспільство зараз очікує швидкого правосуддя. Міжнародні процеси, ми знаємо, тривають роками, але дуже хочеться, щоб ми врешті-решт дійшли до цього важливого кроку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був гостем програми «Відкритий простір». Цього разу, друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Київ FM. Реклама на Київ-ФМ.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим «Держмолодьжитло» займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
5: Вітаю.
4: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксеню, вітаю.
5: Дякую за запрошення.
4: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини. Яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб? Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали про те, що є проблеми. В людей немає де жити, немає компенсації механізму житла. Але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
5: В цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду. І зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано, тобто мова йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто, фактично, це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолоджитло.
6: Я хочу сказати про те, що насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично Держмолоджитло, це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це є донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
5: Да. З 21 по 25 рік Держмолоджитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолоджитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
4: Якщо взяти, от ви сказали про програми житлові, які є основні програми, угу, і вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолоджитло, чи якісь от вони в інших відомствах, скажімо так?
5: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолоджитло, у віданні якого знаходиться Держмолоджитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення субсидії, тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики, також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад території запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супердиверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби, різних категорій, різні складні життєві обставини і, відповідно, спроможності людей. Ну, і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія». І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньо переміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано «Укрфінжитло» і «Держмолоджитло», і який відсоток внутрішньо переміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньо переміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами «Держмолоджитло» – 81% внутрішньо переміщених осіб. Для «Єоселі» це менше 7.
4: Тим не менше, зараз якраз в контексті мови про реорганізацію «Держмолоджитло» і мова йде про те, щоб об'єднати їх з «Укрфінжитлом». Я зараз в цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
5: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – «Держмолоджитло» і «Укрфінжитло». І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічно адвокаційну, комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати. Бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю «Держмолоджитло», тоді передання всіх активів «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді, відповідно, мав би проводитися аудит діяльності і, відповідно, корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація «Держмолоджитло». Що таке корпоратизація «Держмолоджитло»? «Держмолоджитло» зараз є неприбутковою державною установою, а «Укрфінжитло» є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення «Держмолоджитло» в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна було тільки, можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
4: Зараз попереджайте, тому що ви сказали про те, що новостворений, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
5: Зі слів уряду.
6: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збирають кабінети, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача держмоложитла в Мінекономіки, і що це ось планується. Як тільки ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністерку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснення, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністерка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати, переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб, тому що вони мають різні потреби, нам не тікає, що в принципі єдиний центр нам не потрібен. Як вже казала Ксенія, в нас є різні програми для різних категорій в різних міністерствах, і це нормально. Тому що засади житлової політики, вони нам кажуть про те, що мають бути різні оператори. Тому що диверсифікація – це завжди краща централізація, коли мова йде про надання підтримки різним категоріям. Тому для нас важливо говорити, що очевидною, зрозумілою, ґрунтовною причиною об'єднання зараз немає. Зате є багато причин, чому це може не спрацювати. І тим більше, коли ми говоримо про таке державну установу, яка не є прибутковою, є розуміння і у донорської спільноти, і у нас, чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде, метою якої буде прибуток, бо по суті так і є, то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частину з них озвучували, ми продовжуємо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрфінжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але для прозора комунікації держави була б корисна. На жаль, її нема.
4: Про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
6: тим більше, що є там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язки з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньопереміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, ну, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
5: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір. Держмоложитло проводили, і відповідно 1500 внутрішньопереміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмоложитло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеко Держмоложитло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводити тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових. І тут питання права правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію. Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146 команда складається 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб? І знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатолівни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних тез, але Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впаде на плечі позичальників.
4: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолоджитло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верст населення.
5: Програми.
4: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАТ?
5: Воно фінансується, наскільки, тобто, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати. Мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається держмолоджитло. Бо, до прикладу, одним з міжнародних партнерів держмолоджитло є Міжнародна організація міграції, в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни, в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності Укрфінжитло, фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
4: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
5: А зі своєї сторони, що робить держмолоджитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки держмолоджитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти, про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А муніпалізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає, але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
6: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньопереміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як ви кажете, що ну тоді ви, як всі інші, будете отримувати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду держмолоджитла, і тому ми працюємо і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, да, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання, і це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛ, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
5: Кредитну історію.
6: Кредитну історію. А де держмолоджитло, воно орієнтується на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь там рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити, і які там виграли в цьому конкурсі, що вони продовжують, і вони отримують, і будуть продовжувати отримати це фінансування.
5: І сьогодні, пробачте, що на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, і ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана, незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок кредитів, доступних кредитів держмолоджитлу. От тут насправді ми просто, якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації. І, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в Укрінформі не було місць, а люди стояли під Укрінформом. А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
4: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації держмолоджитло із Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98 ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98 ФМ.
7: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
8: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, влучні удари наших дронів, а також нове вбрання малюків-засновників Києва. І одразу про те, що сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль в'їзди до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині та перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ, повідомляє 20-та окрема бригада безпілотних систем К2. За даними підрозділу, ударні безпілотники ударили ділянку дороги завдовжки до 200 метрів, де виникли пожежі та детонація боєприпасів. У бригаді зазначають, що це, в свою чергу, дозволило суттєво ускладнити пересування російських підрозділів у цьому районі. Тим часом сили безпілотних систем Збройних сил України вночі знищили на військовому аеродромі в російському Таганрозі два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Броуді. За його словами, удари були завдані дронами першого окремого центру безпілотних систем. Зазначу, що Ту-142 – це далекі протичовнові літаки на базі стратегічних бомбардувальників, а «Іскандер» – це російський ракетний комплекс класу «Земля-Земля», з якого неодноразово завдавали удари, зокрема й по Києву. Військові заявили, що ураження цих цілей могло вплинути на можливість подальших ракетних запусків з цього напрямку. Ну і до тем міжнародних. Сполучені Штати та Китай здійснили взаємні кроки щодо журналістів. Адміністрація Дональда Трампа анулювала візу співробітника китайського державного агентства Сіньхуа, який працював у Штатах. Це стало відповіддю на висилку Пекіном кореспондентки The New York Times Вівіан Ван. За даними ЗМІ, рішення Вашингтона підтвердили у Держдепартаменті. Інцидент пов'язують із загостренням відносин між країнами та суперечками навколо висвітлення ситуації довкола Тайваню. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у тиску на журналістів і обмеженні свободи преси. До тем спортивних, адже киянка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Ролана Гарос 2026, перемігши у двох сетах швейцарку Вікторію Голубіч. Рахунки у двох сетах 6-4-6-3. І це вже другий раз у кар'єрі української тенісистки, коли вона доходить до цієї стадії турніру в Парижі. У наступному раунді Костюк зіграє проти польки Іги Швйонтек. До 1/8 фіналу, зазначу, також пробилася Еліна Світоліна. І на сам кінець про те, що скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі переодягли у трипільське вбрання з нагоди Дня Києва і Трійці. Фото оновлених фігур опублікував автор композиції Володимир Журавель. За його словами, це традиційне святкове оновлення, а цього разу образи присвячені трипільській культурі, одній із найдавніших на території України. Костюми створені за мотивами орнаментів трипільської кераміки та історичних реконструкцій, що підкреслює зв'язок Києва з його давньою історією. Наразі ж це всі новини, далі прогноз погоди.
7: Погода на Київ-ФМ.
8: 12 градусів у столиці станом на цю мить, подекуди дощить, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 66%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме 14 градусів. У вечірній порі та близько півночі стопчики термометра вказуватимуть на 13-11 градусів вище нуля, і можемо зрозуміти, що вечір буде принаймні тепліший, аніж вчорашній. Впродовж дня очікується волога погода, тож парасоля буде вам в нагоді. А наразі це все. Ми почуємося о 13:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
9: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3222. 34-13.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо «Київ 98 FM» і з вами я, Ксенія Малинюк. Весь світ без перебільшень говорить про нашого чемпіона Олександра Усика, і ми сьогодні не будемо осторонь.

0: Багато хто з відомих боксерів та експертів вважає, що рефері повинен зупиняти поєдинок в 11-му раунді. І цей бій мав би виграти все ж таки Верховен, а не Усик. Отож, будемо розбиратися в цій ситуації. Про це більше нам розкаже Сергій Лук'яненко, коментатор. Вітаю вас, Сергія, в ефірі.
1: Доброго дня усім, доброго дня.
0: Так, давайте почнемо з того, що от багато букмекерів і експертів прогнозували таку легку перемогу Усика, але бій вийшов набагато складнішим. От чому прогнози настільки не співпали з реальністю?
1: Ну, відверто, на мою точку зору, прогнози були логічними і адекватними, оскільки це просто ненормально очікувати конкурентного поєдинку, коли зустрічається абсолютно елітний боксер, один з найкращих боксерів просто в історії боксу, в історії хевівейту, так точно. І коли до нього на територію приходить людина, яка боксувала, займалася боксом безпосередньо, тільки один професійний поєдинок у нього був. Mm-hmm. Так, Ріко Враховен, король кікбоксингу, абсолютна легенда промоушену Glory, але це різні види єдиноборств, де дуже багато нюансів їх відрізняють одне від одного. І коли до абсолютно елітного представника приходить людина-новачок в цій конкретній справі, то важко було собі уявити, що Ріко Враховен дасть ось такий от конкурентний бій. І тому так, багато хто, як на мене, справедливо очікував, що це буде, якщо не побиття, то принаймні різниця в класі буде відвертою очевидною. Мені цитата подобалася Теді Атласа, відомого експерта, який працював з Олександром Гвоздиком, зокрема. Він казав, що, зважаючи на те, що поруч із пірамідами це відбувалося, він казав, швидше Тутанхамон повстане, ніж Ріко Враховен переможе Олександра Усика. Тобто все вважалося взагалі чимось неможливим, нереальним.
0: Ну, тобто, навіть такі були прогнози, так? А чи не була оце, наприклад, така хитрість зі сторони Усика, зі сторони його команди, що навпаки вони дали зробити ось таких 10 раундів, 11 раундів, так? Бо зазвичай ми ж знаємо, що здебільшого у Усика там 5-6 раунд нокаут, мені здається, і останній бій так само було. От просто вони дали цьому бою там шоу.
1: Ну, насправді, я такі думки чув, читав, але мені здається, тут вони не зовсім відповідають істині. Uh-huh. Тобто, загалом, так, для Усика там в останніх боях притаманно, що він другу половину бою серйозно додає. Фізична підготовка його ніколи не піддавалася сумнівам. І тут цілком це могло спрацювати, оскільки в кікбоксингу, в чемпіонських боях, 5 раундів по 3 хвилини. Uh-huh. Тобто, Ріко ніколи не проходив дистанцію 12 раундів. Uh-huh. Але це одне зараз пов'язувати результат з ймовірною тактикою, з ймовірними прорахунками, і зовсім інше те, що ми бачили в ринзі. Оскільки, за моїми відчуттями, за відчуттями багатьох, не складалося враження, що Усик спокійно дає просто супернику втомитися, видихатися, що він напружує його, змушує спалювати енергію, змушувати опинитися в незвичних обставинах пізніх раундів. Угу. Було відчуття, що просто під кінець Усик зумів розгадати. Але всі ці от 9 раундів, 9,5 раундів, були проблеми.
0: Такі,
1: і тільки
0: так.
1: там наприкінці 10-го Усик дійсно вже почав робити різницю, в 11-му цю різницю зробив максимальною. Тобто я в себе не заспокоював, що це був такий план і така стратегія.
0: Ну так, тому що і пропускав багато Усик ударів, таких сильних доволі ударів. Наскільки от небезпечним для Усика виявився стиль от Верховена, там фізичний тиск, так само, як він постійно таким, можна сказати, пресінгом займався?
1: Я з одного боку думаю, можна було чогось подібного очікувати, оскільки люди, які більше його бачили в кікбоксингу, писали і казали, що насправді це схоже було на його кікбоксерський підхід. Ця оманлива робота рук, коли багато фінтів передньою рукою та є задньою, також відволікання серйозне суперника. Mm-hmm. Зрозуміло, що з такими фізичними параметрами він так само в клінчі йшов, в клінчі в кікбоксингу. Це дуже поширена історія, яка там супер використовується. І Ріко Враховен постійно видавав спрути в кікбоксингу і після цього завершував все клінчем. Тобто воно накладалося, те, що він робив кікбоксу на боксерський стиль, але водночас це було дуже незвично для, я впевнений, людини, яка все життя займається боксом, зіштовхнутися з таким.
0: Mm-hmm.
1: Будь-хто, хто дивився, відзначав абсолютно некласичний підхід, так, некласичну стійку Ріко Врахована, як він зігнутий був, його спина зігнута в цю дугу. Наскільки руки його довжелезні, масивні, складалося враження, половину рингу перекривають. І водночас багато хто був в захваті від його роботи на ногах, бо він за передню ногу Усику заходив, він не дозволяв, або тут питання.

0: Він не дозволяв Усику так працювати на ногах, як ми звикли бачити від українця. Чи Олександр не був готовий, не був спроможний так його перетанцювати, перепрацьовувати? Ріко був готовий класно. Очевидно, що до нього було незручно підготуватися, бо ти достеменно не знав, що він буде робити. Так, оце те, що він прийшов в новий бокс і круто підготувався з своїм тренером, з Пітером Ф'юрі, з дядьком Тайсона Ф'юрі, який тренував Тайсона Ф'юрі, готував його до бою з Володимиром Кличком. Про це багато говорили. Один з головних апсетів в історії українського боксу, він був якраз авторство Пітера Ф'юрі. І тут він ледь не зіпсував всю цю легасі боксерського Олександра Усика.
1: Так. Після бою ми бачили всі соціальні мережі і почали говорити, що от рефері фактично врятував Усика, так? Наскільки от справедливі були такі заяви?
0: Мені здається, навпаки, рефері, ну, з точки зору там вболівальника, мені здається, рефері навпаки зіпсував враження це від камбеку Олександра Усика. Бо моє переконання, в 12-му раунді Олександр би нокаутував спокійно Ріко. Вже ось був спрут останні півхвилини 10-го раунду, коли Олександр багато смачних ударів доносив.
1: Так.
0: Вже він струснув Ріко. В 11-му раунді він відправив його нокдаун, пішов добивати. І ну просто тоді, коли це трапляється навіть не за секунду до кінця раунду, якщо прислухатися, то чутно гонг, і тільки після цього рефері вже безпосередньо зупиняє бій. Очевидно, що це підіймає величезну кількість дискусій. А якби рефері дозволив Ріку відправитися в кут, перепочити хвилину, і Усик вийшов би і добив би його в 12-му, всі казали би, круто, чемпіон зіштовхнувся з гідним супротивом, Ріко величезний молодець, що підготувався, Олександр відчував проблеми, але героїчно їх подолав, там навіть в одному з найгірших поєдинків, можливо, найгіршому поєдинку в своєму на профі-ринзі. Але він героїчно їх подолав, відправив в нокдаун, спробував добити, добив його в 12-му раунді, це була б красивіша історія. А так, ну, світ боксу, він такий, він постійно всі говорять про бізнес, про гроші, хто кого тягне, хто кому допомагає. Я впевнений, тут не було, ну, принаймні з боку команди Олександра, тут не було там якогось прохання про допомогу. І світ боксу відразу, як відбувається щось, ну, хоча б на йоту суперечливе, вони починають казати, це найбільша крадіжка в історії боксу. І тим паче, коли андердог намагається дати хороший бій, що тут було. Тому, як на мене, багато перебільшень в цьому. І я засмучений був цим завершенням бою. Бо я хотів би, щоб в 12-му Олександр просто зняв всі питання, і тоді критика була б, обговорення були б, заслужені, бо, очевидно, він провів бій не на тому рівні, на якому хотів би. Але це виглядало би в очах нейтральних вболівальників, глядачів, це виглядало би красивіше. Для мене це була б гарніша історія.
1: Цікава ваша думка. Але ви вважаєте, що це був найгірший бій Усика за всю кар'єру?
0: Один з найважчих і, напевно, ну, навіть важкий бій, там важкі бої, умовно, проти Ф'юрі, так, перший бій, проти Майріса Брієдіса в Крузервейті, вони важкі були, але вони були важкі через рівень супротиву, так, через майстерність суперника. А саме Олександр то добре боксував в тих боях. А тут від нього не було того, до чого ми звикли, так. Подекуди була якісна робота, спокійна, і так, коли він йшов в кут, часом хотіло зазирнути йому в очі, і не було відчуття тотального контролю. Але не було водночас моментів в ринці, в яких би він відверто розгубився. Пропускав, було таке, це нормально пропускати в ринці. Відходу, там, дозволяв себе біля канатів там затискати, але потім, передивляючись на наступний день цей бій, в мене не було відчуття, що він втрачав контроль над ситуацією, що він був розгублений, що він був вражений. Ні. Але не було боксерського розгрому. Так, не було роботи на ногах такої легкої, як зазвичай, що він опинявся в незвичних місцях, в неочікуваних місцях для свого суперника, що він спокійно розривав дистанцію, скорочував, коли було йому це потрібно. Не було передньою рукою, він не перепрацював Ріку Верховена. При тому, що передня рука, всі експерти, весь світ боксу в захваті від того, як передньою рукою впродовж всієї своєї професійної кар'єри Олександр Усик фінтить, навантажує опонента не стільки фізично, а скільки ментально. А що він буде зараз робити? Він буде пробувати знизу, він буде пробувати згори, він буде обводити тебе. Цього не було. Подовго застоювався на місці Олександр. І, ну, загалом склалося враження, він одномоментно якось постарів. І від цього багато хто ж трохи підзлякався. Найбільша вага в його професійній кар'єрі. І так само незрозуміло, це що? Це їхній такий план? бо суперник великий, масивний, треба з ним боротися, чи це просто вже вік і неспроможність, там, я не знаю, зганяти цю вагу, чи це якась лінь була в тренувальному таборі. Нам навряд хтось про це розповість, але очевидно, що було маркерів багато, які змусили задуматися, чи дійсно не час зараз завершувати кар'єру. Хоча
1: Колись
0: я впевнений, після цього бою він навряд захоче.
1: в документальних фільмах колись ми дізнаємось, можливо, всю інформацію. Але ж
0: Ну і мені
1: зрештою.
0: сподобалось насправді, сподобалось Олександр, його прес-конференція була після бою.
1: Так.
0: І от багато хто почав уже, ну, відверто нервувати, переживати, рвати там на свої волосся. Він дуже спокійний був, він був усміхнений, був позитивно налаштований. Ну, загалом не склалося враження, що якась драма з цього бою. Навпаки, що йому було цікаво бути присутнім на цій події, що ця подія вийшла ось така, не якась буденна. Він вийшов і зніс за 2 раунди суперника. Він зіштовхнувся з проблемами. Він ці проблеми зумів вирішити, що насправді дуже круто, бо багато суперелітних боксерів зіштовхувалися з важкими, неочікувано важкими боями і програвали там. І абсолютно справедлива його цитата, що, на мою думку, краще погано виграти, ніж гарно програти. Тому так, треба вміти вигравати навіть у важкі для себе дні, що він
1: Ну
0: і зробив.
1: так. Ми всі знаємо, що Верховен уже подав офіційну апеляцію. Так, що це означає у світі професійного боксу?
0: Загалом ніщо. Дуже і дуже і дуже рідко, за виключеннями одиничними, це до чогось призводить. І, ну, призводить тоді, коли вже прям аж відверто щось трапилося. І то не завжди. Бо знову, світ боксу, він хоч і спортивний, але бізнесовий, часто є підводні течії. Тут я не скажу, що були якісь разючі помилки там суддів, які рахували записки, чи рефері, що він не мав права зупиняти цей бій. І судді, якщо їхні записки подивитися, то з холодною головою, потім передивляючись бій, все сьогодні читав розбір від українського журналіста Андрія Розанова, який порахував так само 95-95, 10 раундів у нього були рівними.
1: Так, ну
0: В
1: десь
0: когось
1: були
0: була
1: там.
0: перевага у 2 раунди у Ріку
1: Так, так,
0: Верховен.
1: так.
0: Тобто не було насправді, щоб Олександра тягнули судді в ринсайді. Рефері, бужорський нокдаун, капа вилітає з рота Ріко,
1: Так.
0: додатковий час він отримує на відновлення. Олександр Усик накидається його добивати, і від Ріко немає якогось активного супротиву. Я не кажу, що він був аж геть вражений і що він повністю був розбитий, але активно він не відповідав. Олександр Усик не влучив всі свої удари, але влучив достатньо. Тому я думаю, рефері мав право зупиняти бій. Чи мусив він це робити? Оце вже дискусійне питання. І все зводиться до того, що ми всі бачимо це по телевізору, або там люди бачили це на трибунах. Він єдиний, хто з ними присутній в ринзі, і це його безпосередня відповідальність. І знову ж, ті, хто захищає його рішення, він не зупиняє цей бій, Ріко виходить на 12-й, Ріко отримує сильніший удар, падає, і у нього якісь проблеми зі здоров'ям непоправні. І рефері буде за це відповідальний. Тоді будуть казати, чому ти не зупинив в 11-му.
1: Ну так.
0: Ну, так завжди. Тоді, коли від твого рішення щось залежить, будуть ті, хто будуть ним задоволені, будуть ті, хто будуть ним незадоволені. І я особисто не задоволений, але рефері виключно відповідальний був за це все. І він на себе взяв таку відповідальність зупинити тут і зараз.
1: Але ж дивіться,
0: Апеляція,
1: так, про
0: сумніваюся,
1: апеляцію
0: що вона зіграє якусь роль. Сумніваюся.
1: дуже цікаво. От команда, я впевнена, що команда знає, що ця апеляція ні до чого не приведе. Для чого вони це роблять?
0: Ну, це красиво, знову ж так само підтвердити, що ось у всіх сумнівів, у всіх суперечки, це додатковий інформаційний привід, бо треба продавати себе, треба показувати, що ось вони дійсно вірили, що вони можуть виграти цей бій, і що вони там, не знаю, заслуговують на реванш або заслуговують на бій з іншим топ-боксером. Всі і так це бачили, але тепер треба ще додаткові інформаційні приводи, щоб було що людям про що людям поспілкуватися в соцмережах, щоб було що запитатись на включеннях, так на радіо, на телебаченні, в ЗМІ. Бокс це про інфоприводи. Чим більше тебе обговорюють, чим більше в тебе аудиторія, тим більше зацікавленість в організації твого бою. Джейк Пол, там Логан Пол, так, вони не елітні там спортсмени, але до них є увага. Вони постійно продукують розмови довкола себе, і через це вони мають можливість битися з тими боксерами, ну, на яких, здавалось би, як вони взагалі можуть претендувати. Але це профібокс, який генерує перегляди, який генерує прибутки.
1: Чи були взагалі в історії боксу випадки, коли от так після апеляції змінювали результати чемпіонського бою?
0: Я відразу так вам не відповім, якщо чесно. Але це дуже поодинокі випадки, коли б
1: Могли
0: Коли
1: змінитися результати.
0: пам'ятаю, коли Майк Тайсон поступився в Японії, тоді спочатку.

0: здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Так, у нас тут назбиралося кілька політичних тем для обговорення, тож розпочнемо. Білорусь знову звинувачує Україну в атаках дронів, Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві, а комунікація між Зеленським і Трампом виходить у публічну площину. Що стоїть за цими сигналами та чи варто очікувати нової ескалації, говоримо далі з Юрієм Романюком, це голова громадської організації «Україна в НАТО». Вітаю вас, Юрію, в ефірі.
5: Добрий день, пані Ксенія, наші радіослухачі.
4: Рада вас чути. Отож, давайте будемо розбиратися. Розпочнемо нашу розмову з Білорусі. Ось чому саме зараз Білорусь почала публічно заявляти про нібито такі масові атаки українських дронів? Це така інформаційна підготовка до ескалації?
5: Ну, це може бути і так, і ні. Дивіться, Україна була змушена запускати свої дрони по Білорусі, знищуючи на її території, на вишках, там на різних висотних будівлях, спеціальні антенни-ретранслятори для напрямку керування російських дронів ударів по Україні. І ми багато з них вибили. З тих, що були облаштовані на території Білорусі, які забезпечували, умовно кажучи, навігацію, логістику для російських безпілотників по території України, які залітали з Білорусі. Тому, дивлячись, що інтерпретувати, які саме удари, так, ми десь теж наносимо, знищуючи російську інфраструктуру на території Білорусі. В мінімальних об'ємах воно не критично. І от що саме має на увазі Лукашенко, я не знаю. Ця заява пролунала після того, як Зеленський потролив Лукашенко, який збирався поговорити обом президентам. Він мав на увазі себе, Лукашенка і Зеленським. А Зеленський просив Тихановську.
4: Так.
5: Ну і от як зустріч двох президентів в українському баченні. Ну і можливо після цього Лукашенка з'їжджає кришею, дах, і він починає якісь інсинуації подавати за факти, так само як Росія подає інсинуації по Старобільську, удар нашими безпілотниками, де була школа Рубікона навчальна, і де вони там готували своїх цих от спеціалістів. А вони видають, що ми там знищили коледж дітей, ніби неповнолітніх. Насправді це все не так. Ну це все дезінформаційні ігри, тому до них ми маємо спокійно відносити. Там взагалі, ну вибачте, грубо скажу, плювати, що там Лукашенко, в чому він там нас обвинувачує і так далі. Україна взагалі має займатися іншими стратегічними питаннями. Віджати у росіян Придністров'я, повернути в родну гавань Придністров'я, віддати їм Молдову. І, можливо, окупувати взагалі всю Білорусію до литовського кордону, з півночі на південь, вздовж російсько-білоруського кордону, вистроїти свої війська, щоб Росія далі не могла ні захищати Крим, ні нападати, наступати ні на Запорізькому напрямку, ні на Донецькому напрямку, щоб вона змушена була з фронту терміново знімати 100-200 тисяч військових і направляти на посилення російсько-білоруського кордону, тому що там від півночі, від самої Литви до півдня, до трикутника, де зустрічаються три кордони Україна, Росія і Білорусь, вистрої розби українські бригади і батальйони. От такі їм треба сюрприз заготовити. І далі вражати російську територію з Білорусі. І от над цим ми маємо працювати. А займатися, відгавкувати на собачі лаки, то, що вони там гавкають, знаєте, пси гавкають, караван іде. Ми не маємо на це навіть зупинятися і звертати на це велику увагу, що там має на увазі Лукашенко і що він там хоче. Йому мадяр, наш мадяр, написав, що в нього 500 цілей на карандаші, як він сказав, на олівці, на території Білорусі. От нехай тепер оцей бульбешфюрер оцим і займається, як убезпечити його 500 об'єктів, а не там щось погрожує Україні і в чомусь її звинувачує. Хто би, чия би собака гавкала. Чи... Ну, не йому гавкати після 24

0: лютого 22-го року, коли з його території зайшли російські війська, здійснювалися атаки, а він доказував, що нічого цього не буде і не допустить.
1: А наскільки так, от є реальними ризики повторного такого наступу на Україну з території Білорусі, от найближчими місяцями?
0: Ну, ризиків ніяких зараз немає, тому що немає підстав взагалі вважати. Ризик – це коли зосереджено якісь військові угрупування, так як було перед 24 лютого, ми знали, що там до 200 тисяч російських військ. Зараз всі експерти, всі військові спеціалісти, фахівці, розвідки доповідають, що, що на території Білорусі немає жодного російського військового потужного угрупування будь-якого, яке би здатне було б, ну, хоча б одної бригади, хоча б яке було здатне потенційно на щось нападати. Тому про ризики казати, це чи потенційна небезпека, що колись може бути, та колись може виникнути що завгодно. Ну, станом на даний час нічого нема. Тому я, чесно кажучи, не розумію оце всі повідомлення і президента Зеленського, і іншого нашого генштабу, і сирського, що які попереджає Білорусь, ну, одні доповідають, що нікого нема, а Зеленський, ну, розказує, що є якась небезпека. В той же самий час і Міністерство оборони, Генштаб каже, що ніяких військових угрупувань на території Білорусі немає. В Білорусі взагалі немає армії. У них таких більш-менш, кого можна поставити, як кажуть, під ружьо, кому дати автомат Калашникова, щоб він міг кудись потьопати, ну це в межах 11-13 тисяч, це по максимуму, це по списках. В реальності вживу не знаю, скільки може вони зібрати. А, друге, чи вони вмотивовані, чи вони мають бажання, чи вони будуть виконувати накази Лукашенка, чи вони не повернуть зброю проти Лукашенка, якщо Пол Каліновського зайде на територію Білорусі і закличе білорусів звергати режим Лукашенка в Мінську. Тобто я не знаю, чи Лукашенко дозволить своїй же власній армії мати зброю їхнім командирам здійснювати якісь, ну, типа навіть зосереджувальні дії, що десь таке величезне угрупування, навіть в 10, 11, 13 тисяч, як для них. Для нас це чисельність двох, максимум 2,5 бригади. Uh-huh. Оця вся їхня армія. Uh-huh. А те, що у них там є ще сили поліції, спецслужби і так далі, ну це ж не армія, це зовсім інше. Вони не боєздатні вести війну проти України зразка 26-го року, коли у нас майже мільйонна армія, купа людей прийшло військову підготовку. На сьогоднішній день ми одна з найпотужніших армій в Європі, ну якщо без ядерних оцінювати, без ядерної зброї, а звичайні. Тому на цьому фоні казати, що є якісь ризики для України зі сторони Лукашенка, я думаю, що він чітко і ясно усвідомлює, що якщо він не нападав в 22-му, коли війна виглядала, навіть не війна, а спецоперація виглядала в форматі 3 днів, і він тоді напряму не в'язався в цю авантюру, ну, але він і зупинити не міг російські війська, тому що він не має зараз навіть можливості контролювати свою державу. Uh-huh. В нього немає суб'єктності у Лукашенка. І він тоді не в'язався. То як в 26-му, коли тут вже все проглядається, що чуть Росія не програє, навіщо йому до утопленика, до програючої сторони? Це все рівно, що в кінці 44-го чи в 45-му році якась би європейська держава приєдналася би до Третього Рейха і стала би їхнім союзником проти союзників США, Британії і Радянського Союзу. Ну це бред, це утопія, це... Ну, навпаки, вже всі тоді переходили на сторону Радянського Союзу, США і Британії, союзників, а не проти. Тому я не бачу зараз таких ризиків. Я думаю, що Лукашенко по-любому припетляє. Це якесь інформаційне поле наповнюється якось, не розумію чим. Мені важко зараз судити, бо ми не маємо всієї картини, не маємо інформації, те, що має Банкова, те, що мають наші політики, Міністерство оборони. Чому вони так говорять, що є якийсь ризик зі сторони Білорусі, в той же самий час спростовуючи, що там нічого не зосереджується. Тому я боюся щось тут казати, треба дочекатися, що мається на увазі. Можливо, готується навпаки атака України проти Росії, а не те, що ми думаємо.
1: Угу. Так, а наскільки от активно Росія от, зараз використовує територію Білорусі для запуску от, там шахедів, військової логістики так само?
0: Ну, в якій степені вона їх використовує? Повітряний простір точно використовує, систематично. Використовує простір для встановлення оцих своїх антен, направляючих локаторів, які направляють шахеди, точно вказують напрямок, азімут, куди летіти, як, що, на якій висоті, курс і так далі. Оце от вони роблять, тіхаря, Росія. Ну, тут Лукашенко з одної сторони робить вигляд, що він цього не бачить і не знає, з іншого боку, не дуже то і Росія його питає,
1: ну так,
0: що їм робити на його території. Тому ми це теж чітко усвідомлюємо і розуміємо. У нас до 2014-го москалі теж робили в Криму, в Севастополі, що хотіли. І наші нічого і не знали, і робили вигляд, що вони не бачать, не знають і так далі. І перевищувало кількість літаків, і артсистем, і танків, і бронетехніки, і особового складу понад ліміти, встановлені договорами між Україною і Росією, то, що підписав Янукович в 10-му році, ці харківські угоди з Росією. І наші на це все плювали і робили вигляд, що вони не бачать. То що говорити за... І то був мирний час, якщо брати з 2010 по 2014. То що говорити зараз в умовах гарячої фази війни, коли Путіну зносить дах взагалі, коли в нього все сипеться, валиться і так далі. Він що, дуже буде питатися згоди Лукашенка, де йому які антени поставити там на якихось висотних спорудах і конструкціях в Білорусі? Та думаю, точно ні. Якщо вони там чуть не розміщують ядерну зброю і проводять спільні ядерні навчання, то ж по цьому дрібницях взагалі навіть на це ніхто не звертає увагу.
1: А чи може от Лукашенко намагатися от таким чином, типу, лякати Захід і демонструвати так само свою таку важливість для Путіна?
0: Ну, з одної сторони, може, але з іншого боку, йому США, Трамп, адміністрація Трампа і так це всі козарі зробило, скасувавши санкції, послабивши режим, дозволило імпорти заборонених деталей до Боїнгів, до літаків, до іншої критичної інфраструктури і техніки. Більше того, США тиснуть на Польщу, Литву і Україну, щоб ці наші три країни розблокували вільний експорт білоруського міндобрів, калійних міндобрів, які виготовляє і не може на зовнішній ринок викинути Білорусі. Вона змушена через Росію, через Балтійське море аж десь транспортувати, тому що ні Литва не пускає, ні Польща, ні Україна. А Трампу дуже потрібне міндобрива, тому що в зв'язку з тим, що в Перській затоці йде війна і Бахрейн не виготовляє зараз знищений той завод, який виготовляв найпотужніші в світі і селітри, і калійні міндобрива, які постачалася продукція в Сполучені Штати Америки, як міндобрива для посівної, яка вже зараз, уже ми в червень вступаємо, вже майже завершена в США, а міндобрив далі немає. То безумовно, Трамп зацікавлений, щоб його виборці, його електорат в Південних Штатах, де дуже великі сільгоспугіддя, які є виборцями Трампа, щоб їм надати міндобрив по нормальних дешевих цінах в достатній кількості. Бо в світі зараз реально страшний гострий дефіцит міндобрив і сумасшедша ціна. Не ринкова, чуть не в два рази вище ринкової, тому що ніде нічого нема міндобрив. Тому, безумовно, якщо от відповідати на ваше запитання, то вони якраз взаємозалежні, але сказати, що Лукашенко чинить якийсь тиск, чи залякує, чи його хтось бояться, поляки чи литовці, та ні. Більше того, якщо оця утечка інформації, яка йде, витік інформації, що Україна чуть не готує наступ на Білорусь, щоб окупувати, звернути Лукашенка і посадити Тихановську, а Тихановська, як законно вибраний президент Білорусі, звертається з офіційним зверненням до України вести війська в Білорусі, забезпечити проведення вільних демократичних виборів на території Білорусі до моменту проведення виборів, переходу до влади нової законно і вибраної влади, українські війська будуть забезпечувати і гарантувати спокій, недоторканність зовнішніх кордонів Білорусі, а потім Україна виведе свої війська назад. То я думаю, такий сценарій в Кремлі, як в страшному сні, навіть собі не можуть уявити. Ви уявіть собі, що по суті кордон східного флангу НАТО переміщується аж на саму російську границю, і вже Росія не зможе з території Білорусі кошмарити ні Балтійські країни, ні Польщу, ні Україну з півночі на південь до нас. А там уже буде все контролювати Україна. Безумовно, для них це ну просто шок, і за це не то, що табакеркою, а кувалдою вб'ють Путіна за те, що він таке допустив, все профукав. А коли йому прийдеться захищати Білорусі, то безумовно звільниться, дуже сильно послабиться позиції Росії на південному фронті між Україною і Росією на Крим, вихід на Чунгар, Армянськ, там Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок. Там все буде провалено повністю. Росія не витримає, умовно кажучи, такого протистояння на два фланга, на два фронта.
1: Так, і хочеться ще поговорити про те, що от лідерка білоруської опозиції, так, Світлана Тихановська, приїжджала до Києва з першим візитом. Чому візит от Тихановської до Києва так називають, можна так сказати, історичним, і що він змінює у відносинах України з білоруською опозицією?
0: Та нічого, я взагалі дуже критично до цього відношусь, до цього візиту. Дивіться, Тихановська принципово ігнорувала Україну всі 5 років. Вона як Віткові Кушнер, ну ці хоч півтора року, а вона то 5, вона що за 5 років не мала часу, вона така зайнята, що вона не могла приїхати в Київ.
1: І її отут зараз, коли... ну взагалі запрошували, була якась інформація?
0: Та навіть якщо би не запрошували, що б вона хотіла, хто би її відмовив. Зеленський з нею зустрічався на різних форумах, самітах, на незалежних нейтральних майданчиках, де вони пересікалися, вони спілкувалися між собою. Я думаю, що безумовно Зеленський не казав їй, ні, не вздумай ти їхати до нас, ми тебе не приймемо. Ну такого ж точно не було. Я розумію би, якби там російські опозиціонери, так звані в лапках, які там половина із них, якщо не більше дві треті, працюють на ФСБ і СВР Росії, граючи роль опозиції, які по Європах, по світу шастують і там на різних майданчиках розказують, що то Путін особисто винуват, а російський народ ні при чому. Тобто такі наративи нам всі нав'язують. А Тихановська мала можливості за 5 років проявити ініціативу, вона кожен рік могла би переїжджати. Ну вона ні на Ялтинську безпекову конференцію не переїжджала, ні на інші форуми не переїжджала, нікуди не переїжджала. Розумієте, людина, яка хоче, навіть сама напрошується, вона через різних своїх людей, помічників, посередників, дає сигнал, що вона би хотіла прийняти участь. От Путін зараз заявив Китаю, що він би хотів би зустрітися осінню на Шанхайському економічному форумі, він би не проти прийняти участь. І всі засоби масової інформації написали, що Путін сам напросився усі прийняти участь у Шанхайському економічному форумі. Конференції, чи як вона там називається, то Путін може напрошуватись, а Тихановська така велика пані, що не може за 5 років. Ну і для чого вона нам, що вона нам дає, кого вона представляє? На сьогоднішній час не факт, що вона буде колись, коли будуть вільні вибори в Білорусі, що вона буде балотуватися, чи вона виграє. Можливо, інші лідери опозиції виграють. І сторістком Тихановська програє. Тому робити ставку зараз на Тихановську, ну це навіть з України точки зору не зовсім правильно. І після цього всього, коли Україна до неї досить холодно дивилася всі ці 5 років, зараз тільки заради тролінга Лукашенка запрошувати її, щоб показати, що Україна так зустрічається з представником білоруського народу, законно обраним президентом Білорусі Тихановською, тільки щоб втерти ніс Лукашенку. Ну, це таке собі. Це більше схоже на тролінг і на кварталу 95, ніж на серйозну. Але в контексті того указу президента Зеленського, який на 9 травня видав указ, що він дозволяє санкціонує проведення параду на Червоній площі в координатах того прямокутника. І от зараз цей візит Тихановського, вони це з тої самої серії. Це дві різні пантоміми з кварталу 95.
1: Так, і ще одна у нас тема, бо хочеться до кінця ефіру і це проговорити. От Росія відкрито погрожує ударами там по центрах управління там рішень у Києві. Центр, у Києві прийняття рішень, так, у Києві та дипломатичних установах. Чи є це таким елементом психологічного тиску так само на Захід і спробую там посіяти, можливо, якусь паніку?
0: Та може у них в намірі таке є, але справа того, що їх ніхто не лякається, їхніх погроз ніхто не лякається. Жодне посольство не вивело свої персонали з Києва. І навіть то, що Майя Калас заявила помилково, яка заявила помилково, що США єдина країна, яка вивела свій персонал з Києва, то потім посольство США сьогодні і нашим МЗС спростовувало, що це неправдива інформація, не точно її дезінформувало. Тобто ні одна країна не вивела свій персонал, ніхто погроз Росії не боїться. Всі країни, і Франція, зокрема, попередила Росію про наслідки, якщо, не дай Бог, буде вражено. Навіть Китай не вивів своїх працівників, а китайське посольство, щоб ви розуміли, 150-200 метрів від головної будівлі Верховної Ради України, 200 метрів від Кабінету Міністрів України, може навіть і 200 немає. Ось, так що розказувати, що це когось залякало, що хтось в Європі боїться, та абсолютно ніхто не боїться, навпаки, дуже багато президентів, прем'єрів заявило, що ну, вони сміються з цього так само, як з Орєшника, що удари Орєшника, два перші, які взагалі по Донецькій області, по своїй же території вони влупили, а другі по гаражах. Ну, це просто, це розумієте, це російський КВН, це ліга сміху. Це вони просто самі себе перетворюють себе в посміховисько на весь світ, наскільки вони деградовані, наскільки вони безмозглі і що вони витворяють, що своїми ж орєшниками, міжконтинентальними балістичними ракетами луплять по підконтрольній ними ж територію, по Донецькій області, а не по Україні. А по Україні, де вони, хоча і то Україна, я маю на увазі тимчасово окуповані території. А по Білій Церкві вони взагалі влупили по гаражах, ну це просто всім на кура насміх. Тому я не думаю, що хтось їх боїться, хтось їх лякається, ніхто не боїться. Більше того, ви бачите, Норвегія вже взагалі переговори веде з Францією про ядерну парасольку, Польща веде переговори про ядерну парасольку з Британією і Францією, німці ведуть переговори про ядерну парасольку з французами і британцями. Всі шукають захист, компенсуючи можливості замість США, які відморожуються в усякому випадку на час адміністрації Трампа. Потім прийде інша адміністрація, будемо бачити, як будуть далі розвиватись події. Але я думаю, вже після проміжних виборів та після 3 листопада, коли демократи отримують більшість в Конгресі і Сенаті, уже Трамп не зможе нічого чудити, нікуди не виводити, уже ніхто нікуди не йде, як кажуть, США не виходять з НАТО, не скорочують свою чисельність військ в Європі, не виводять війська і зброю з Європи, а навпаки, тільки посилюють. Але от
1: Юрію,
0: сьогодні є
1: я вам
0: новина.
1: дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг
0: Я
1: кінця.
0: розумію.
1: Так, дякую. У нас в ефірі був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили про те, для чого Білорусь звинувачує Україну в дроновій атаці, чому так само обговорили, приїздила до Києва лідерка білоруської опозиції Тихановська, та чому Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай,
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, російський удар по 6-й, а також нововиявлену картину Тараса Шевченка. Одразу про те, що сили безпілотних систем Збройних сил України взяли під вогневий контроль в'їзди до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині та перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ, повідомляє 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2. За даними підрозділу, ударні безпілотники уразили ділянку дороги завдовжки до 200 метрів, де виникли пожежі та детонація боєприпасів. У бригаді зазначають, що це дозволило суттєво ускладнити пересування російських підрозділів у цьому районі. Оприлюднили також відео бойової роботи операторів дронів. У силах безпілотних систем підкреслюють, що продовжують вражати логістичні маршрути противника на окупованих територіях. Вночі російські війська здійснили масовну атаку дронами камікадзе типу «Шахет» по 6-й на Сумщині, унаслідок чого зруйнували будівлю залізничного вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Про це повідомила «Укрзалізниця». За попередніми даними, по об'єкту завдали кілька десятків прямих ударів. Попри значні руйнування, жертв серед працівників та пасажирів, на щастя, немає. Люди вчасно перейшли в укриття. Зазначу, що вокзал у 6-й був важливим транспортним вузлом, звідки щодня вирушали сотні пасажирів у різні напрямки Сумщини та інші регіони. Наразі тривають роботи із оцінки пошкоджень і відновлення інфраструктури. Ну а далі загальні відомості про атаку. Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» із Брянської області, 6 крилатих ракет «Х-101» із Волгоградської області, а також 290 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і дрони-імітатори «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, українська ППО збила або подавила 284 повітряні цілі, зокрема 5 крилатих ракет і 279 дронів. Водночас зафіксували влучання 9 безпілотників у 7 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Дві ракети, крилата і балістична, не досягли своїх цілей, кажуть в повітряних силах. Ну а далі про те, що з понеділка центри паспортного сервісу в Польщі та Італії почнуть працювати за новими правилами запису в чергу. Тепер, щоб потрапити на прийом, потрібно буде підтверджувати запис через застосунок Дія за допомогою Дія-підпису. У Мілані прийом буде тільки за попереднім онлайн-записом, а у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові залишиться два варіанти – запис онлайн або жива черга на місці. Водночас кількість місць у живій черзі буде обмеженою. У Варшаві 60 талонів на день, у Вроцлаві 40, у Гданську і Кракові по 30. У державному підприємстві документ пояснюють, що онлайн-запис оновлюється постійно, тому можна буде обрати зручний час і не чекати в черзі. Окремі послуги, як-от апостиль чи отримання готових документів, і далі надаватимуть без попереднього запису. Аналогічну систему, до слова, вже тестують і у Братиславі, тож невдовзі ймовірно запустять. І на сам кінець про культурне. У Національному заповіднику Софія Київська відкрили виставку «Шевченко. Повернення додому», присвячену 165-м роковинам перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Головною подією стала перша публічна презентація нововиявленої акварелі Шевченка під назвою «Вигляд на Михайлівський золотоверхий монастир у Києві», яка довгий час вважалася втраченою. Раніше про цей твір було відомо лише із чорно-білих копій, а його авторство роками обговорювали науковці. До слова, картина після тривалих мандрів через приватні колекції та аукціон у 2018 році опинилась в українського мецената, а згодом була підтверджена експертами як справжня робота Шевченка. Тепер її вперше показали разом з іншою роботою митця. Виставка триватиме до кінця червня в музеї «Будинок Метрополита» на території Софії Київської і дає можливість побачити Київ таким, яким його бачив Шевченко. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 13 градусів у столиці. Станом на цю мить повітря вологе, в багатьох районах дощить. Швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 63%. Дощ триватиме орієнтовно до 17 години, після чого небо просто буде захмареним. Температурний максимум, який на сьогодні прогнозують нам синоптики, сягне 14 градусів із позначкою плюс, а можливо навіть і 15. За прогнозом синоптиків, у вечірню пору буде без опадів. І згодом близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 11, плюс 10 градусів, а вночі температурний мінімум вказуватиме на плюс 9. Також вночі буде дощ.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. «Київ в голос».
6: «Київ в голос».
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить в голос».
6: «Київ в голос».
1: У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM».
6: «Київ в голос».
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І поговоримо, і запрошуємо вас до програми «Київ голос». Сьогодні у нас тема здоров'я. Ми поставили, ну, я охарактеризувала її дуже амбітно. Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на питання, як підвищити якість медицини в Україні. Ну, і в Києві, зокрема. Оскільки сьогодні в мене в гостях людина, яка дотична до управління містом, це депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу», а також членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права на здоров'я і міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках Зоряна Скалецька. Добрий день.
8: Вітаю.
7: Зоряна Степанівна, зізнаюся чесно, дуже довго не могла для себе визначити той напрямок розмови, про який в цих 50 хвилин з вами говорити, бо сфера охорони здоров'я, вона настільки широка, а ви... фахівець і в медичного права, і фармацевтичного права, і депутатка, і, власне, і хотілося і про Київ більше поговорити. Тому давайте спробуємо з чогось почати, а там, що називається, як піде. Але почну з дуже простого. Коли востаннє ви зверталися по медичну допомогу в якийсь із закладів Києва чи не Києва, і чи лишилися задоволені якістю отриманої послуги?
8: Тут треба розмежовувати, якщо я як пацієнтка, так, і це був, якщо ми говоримо, це був чекап в листопаді, і минулого тижня я робила мамографію. Лише задоволена. Але ж я як пацієнтка, це одна історія, але я побічно все одно спостерігаю процес ширше, завжди бачу якісь певні моменти і управлінські, якісь інші, то в мене завжди є, що вже порадити вдосконалити, але загалом так. Тобто я постійно десь раз в півроку роблю перевірку стану здоров'я і якби в даній ситуації контролюю настільки, щоб не мати потреби звертатися власне, за лікувальними певними процедурами. Але я ходжу по закладах і Києва, і України досить багато, відвідую з різних причин, підстав, деколи просто зайти перед зустрічами, там може бути півгодини, така, о, збоку якийсь заклад, просто зайду, подивлюся. Та вже керівники київських комунальних закладів знають, що я буваю без попередження десь відвідую, то питань вистачає. І тут питання потрібно зразу акцент розставити. Є питання якості надання медичної допомоги тут і зараз пацієнту конкретному прийомі, а є розуміння, наскільки налагоджена система з точки зору організаційної і управлінської загалом по закладу. Тому що тут і зараз ми можемо докласти зусиль кадрових, інших, ну, грубо кажучи, лікар виклався, медична сестра виклалась, вони допомогли, але це не завдяки, а всупереч управлінським керівника за зусиллям. І це неправильна історія. І тому кожного разу я не хочу, щоб ми перекладали, а ми, на жаль, перекладаємо, це така фішка 30 років останніх, ми перекладаємо більшість проблем на плечі лікарів, плечі медсестер. Вони витягують, бо вони зазвичай приходять в професію, тому що це їхнє покликання. Але, на жаль, це неправильно. На жаль, це те, що треба виправляти. На жаль, це є нашою буденністю. І, на жаль, керівники і в закладах, і міста Києва, на дуже багато є питань, що керівники уникають від тої відповідальності, яка є їхньою. Тому я заходжу, я завжди бачу два ракурси, і по управлінським завжди є запитання. Десь рекомендації, десь прям критичні зауваження. Досконалювати ми можемо безкінечно.
7: Безкінечно. Ну, і ще я би тут зважила на те, що одна справа, коли пацієнт приходить на чекап, інша справа, коли пацієнт в якомусь гострому стані, ургентно це називається, так? Тому що тоді він більш вразливий. Ну, то це зовсім інші обставини. Тому тут теж важливо розуміти.
8: Абсолютно. І тут, власне, це була фактично темою первинної моєї дисертації 25 років назад. Це, власне, про відносини лікаря і пацієнта, котрі до сих пір є актуальними. Вони не включають в себе лише питання навичок комунікації, хоча це одне з основних, і це з моєї подачі викладачі курс почали викладати в 16-му році в Університеті Богомольця. Тому що я просила, що ми не вирішимо всі питання, коли ми не будемо мати такого курсу, його недостатньо все одно, і по інших закладах його до сих пір немає. Але це не лише питання комунікації, це взагалі питання відносин і налаштованих. Дивіться, одне просте, щоб ви просто розуміли, чому є така напруженість комунікації лікаря і пацієнта. У нас медичне обслуговування і гарантовано безоплатну допомогу насправді здійснює заклад медичний. А отже, керівник за це відповідає. Але якщо ви почитаєте Трец, ви почитаєте весь Фейсбук, майже всі лікарі вважають, що це вони є тими, хто виконують статтю 49 Конституції про безоплатність. І це, власне, ця от така максимальний когнітивний дисонанс. Чому? Тому що медичний працівник просто виконує свої трудові обов'язки. Керівник створює йому умови праці. І вони просто мають трудові відносини. Так на якісні, так професійні. Але зробити так, щоб це було безпосередньо забезпечено громадянам України, киянам, безоплатно, зрозуміло і так далі, це робота керівника. Ну, в нас керівник відходить в тінь, такий, ну, там пацієнт з лікарем, ну, розберуться. Лікар такий, ну, розуміє, що пацієнту пообіцяли стаття 49, все безоплатно. Починає на себе тягнути ті зобов'язання, котрі не є його. І якщо ми не розставимо все на свої місця, в нас буде далі ця історія про те, що щось в Україні не працює. Бо не працює зі сторони керівників закладів.
7: А, дивіться, давайте от конкретніше. За даними Національної служби охорони здоров'я, за два місяці цього 26-го року, я так розумію, січень-лютий, Національна НСЗО отримало 600 скарг від пацієнтів. Це багато чи мало? От я собі намагалася...
8: Мало.
7: Це мало,
8: я дивилася вчора дешборди, там уже більше тисячі, але 1200, але насправді... Це мало. Я майже на всіх своїх тренінгах і в киян, для киян це постійно лекції щомісяця є, і в різних районах Києва постійно говорю про 1677. Це, власне, телефон, за котрий можна скаргу залишити. Люди не знають, кияни не знають, українці не знають. Тому це мало, тому що це характерна ознака для будь-якої системи – давати зворотній зв'язок. Просто ми називаємо її скарга, зразу лікарні, керівники лікарень чують конфліктна скарга, вона не обов'язково конфліктна. Скарга – це фактично швидше зворотній зв'язок, де можна покращити, де, можливо, хтось недопрацьовує, а не належним чином виконує. Тому скарг має бути більше, і чим буде їх більше, ми тоді зможемо краще вдосконалювати систему. Їх дуже мало, насправді. По-друге, якщо подивитися по дешбордам НСЗУ, скарги різного роду є, і багато з них просто є, наприклад, не надали допомогу. І дуже часто вони пов'язані з тим, що скарга не надали допомогу, тому що пацієнту просто не роз'яснили, що допомога тут, в цьому закладі, така не може бути надана.
7: Ага.
8: Тобто це не тому, що порушені права. Дуже часто це скарга, тому що не до кінця обізнані. Там скарги є різні. Скарги є про неформальні платежі, звичайно.
7: Так, от їх найбільше, за цими даними їх найбільше.
8: І я прошу про це майже на всіх і ефірах, і не ефірах. Якщо є підстава, будь ласка, постійно інформуйте НСЗУ. Чому? Тому що НСЗУ фактично є нашим гарантом безоплатної допомоги. Раз. Два. Вони кладають договори з закладами, і в них є важелі впливу на заклади, якщо заклади будуть порушувати умови договору. А це є умовою договору. Якщо у вас є пакет хірургія, то все має бути безоплатно. Що таке все безоплатно? Заклад, знов не лікар. Давайте ми просто наголосимо, бо кожного разу, коли ми чуємо, що має бути пацієнту надано, чує кожен лікар, що це він має забезпечити. Ну, майже з дому принести, але забезпечити пацієнту. Не лікар. Керівник закладу має забезпечити, що в закладі для пацієнта було забезпечено і витратні матеріали для обладнання, і обладнання працювало, і ліки, і все, що потрібно для перебування, навіть якісь одноразові пелюшки чи щось, це все має забезпечити заклад, тобто керівник. І якщо цього немає, а користується дуже часто таким керівник, що я не буду сильно... скажімо так, напрягатися і робити свою роботу, а пацієнти з медсестрами, з лікарями якось між собою розбираються. 30 років вже якось розбирались, ну і розберуться далі. Тому скарг має бути точно більше, якщо ми подивимося на статистику. Давайте теж, вона сюди ж дуже гарно підходить. Статистика остання, фактично це на презентації було на ЗК, нового проєкту Державної антикорупційної програми, де чітко було сказано, що в нас, і в тому числі в охороні здоров'я, людей 70% вважає, що у нас є корупція. А коли стикалися, чи ви стикались, чи у вас тут близьких, чи ваші знайомі стикалися, 17%.
7: Так.
8: І оця історія про те, чим більше в нас буде можливості подавати скарги, чим більше ми будемо бачити, де вони є, ми у тих 17% зможемо зменшити. До тих 5 чи скількох, скільки є в будь-якій країні. Але боротися з ними, навіть якщо вони десь є, нам потрібно, тобто витягувати їх на поверхню. Ну, зробити максимально прозорими ці всі процеси. Повірте, не так їх багато. Я з всіма киянами на прийомі говорю про те, що є можливість, якщо ви бачите, що вас вимагають кошти, ви можете через організаторів нашої зустрічі до мене звернутися, і ми це питання будемо вирішувати в прикладному порядку. Віце, це вже 2 роки я пропоную цю пропозицію, ніхто ще до сих пір не звернув.
7: От мене мільйон якихось уточнюючих запитань. По-перше, от чому бояться? Чому бояться телефонувати і розповісти, що те не надали? Друге, що дуже важливо мені уточнити, про цю інфантильність головних лікарів. Якщо є процедура, якщо держава тобі це дає, а тобі треба просто подати документи, запит. Правильно ж я розумію? Чому не роблять?
8: Ні, давайте так.
7: Не
8: пацієнти.
7: Так?
8: Чому пацієнти не телефонують? В них є примарна якась такий страх. що їх внесуть в якийсь доступний для всіх закладів України чорний список, куди після цього, як вони поскаржаться, будь-який заклад, коли вони звернуться за допомогою, подивляться в чорний список, скажуть, все, ми вам допомогу не надаємо, і то ніхто не буде лікувати. Це абсолютно, я не знаю, міф такий, я не знаю, звідки навіть він взявся, тому що таких не може бути. Ні чатів, ні між закладами, між ними не існує навіть нормальної координації, які чатики чорні списки. Страх є такий, що мене потім більше не буде долікувати. І дивіться, тут ключова річ, я завжди всіх заспокоюю, що в нас безоплатне направлення, да, тобто на безоплатну допомогу, воно діє на всій території України.
7: Угу, так.
8: І це не обов'язково є в вашому районі чи в вашому мікрорайоні. Київ великий, Київська область дуже близько, багато закладів. Я не відправляю туди. Це не означає, що нам не треба наводити порядок в цих закладах. Але це не означає, що це єдиний лікар, єдиний заклад. І якщо ми піднімемо на поверхню їхні недоліки, то це вже більше ніхто ніколи не зможе надати допомогу. Це неправда. Але страх є, він дійсно пов'язаний з якимись такими, знаєте, що цими старими нашими, що я прив'язаний до поліклініки, я прив'язаний до району. Дуже мало до сих пір людей розуміють, що це можна дійсно виходити за межі територіальної прив'язаності. Щодо керівників, це не інфантильність, це не професійність. Це просто звичайна непрофесійність і нічого більше. Держава фактично дала повну свободу, а свобода зобов'язує. Ми коли з бюджетних установ лікарні зробили підприємствами, це повна свобода, як в будь-яких бізнес-процесах, повна свобода дій. Ти плануєш витрати, ти плануєш дохідну частину. Але більшість цих керівників, і це треба визнати, до сих пір вважають, що їх фінансує НСЗУ. І я хочу, щоб ми ще раз підкреслили, ніхто нікого не фінансує. Всі лікарні в Україні, а на сьогодні і Охмадит, як Інститут Академії Меднаук, вони заробляють гроші по договорах з НСЗУ. Заробив, зробив роботу, якісно зробив, якісно прозвітував, маєш. Не вмієш належним чином звітувати, не вмієш налагодити роботу, не вмієш належним чином давати допомогу. Береш неформальні платежі, не заробив. І це відповідальність керівника. Це навіть не інфантильність. На жаль, більшість з них користуються не поінформованістю. Багато де місцевої влади по Україні. Багато де пацієнтів і просто цим користуються. Я сподіваюся, наші такі з вами ефіри будуть носити цю ясність. Це не професійність. На жаль, багато таких керівників.
7: З іншого боку, розкажу вам історію, яку мені розповів один із лікарів, ендокринолог, не буду казати, якої лікарні, але він каже, типу, що держава, наприклад, на операцію, мабуть, щось по зобу чи щитовидка, не пам'ятаю, але одна із цих операцій НСЗУ компенсує 9 тисяч гривень. Він каже, стільки коштує тільки один якийсь там скальпель. Ну, тобто, що воно не покриває. Є в цьому правда?
8: Нема.
7: Нема.
8: Розказую. НСЗУ нічого не покриває. Це ключова річ вашого ж колеги, чи з ким ми спілкувались, що, знову ж таки, покриває слово, ми можемо брати тоді, коли ми фінансуємося з НСЗУ, і нам нас фінансують не на 100%. Але ми не фінансуємося. Всі наші заклади заробляють.
7: Ага.
8: Тобто, якщо наш заклад розуміє, що вони можуть виконати з тим чи іншим обладнанням таку-то кількість операцій, а не три в день, бо закінчився робочий день, ми йдемо додому в другій годині дня, то ми розуміємо, що амортизація і витрата тих чи інших навіть обладнання і не тільки сама себе окупить, а ще й навіть заробить. Так, є певні витрати, є певні ліки, котрі виходять за можливо навіть, там, скажімо, оборотну частину. Так? Ну, тобто, ті, котрі речі треба затратити. Але на то, власне, і маззаклади, більшість закладів, мають різні пакети, тобто різні договори з НСЗУ, котрі можуть доповнювати один одного в частині дохідної для того, щоб закривати потреби. І тут, до речі, теж одна проблема, тому що дуже багато хто вважає, що це цільові гроші, ну, тобто в бюджеті в нас так було, цільові гроші на науку не можна тратити на електроенергію, ну, грубо кажучи. Тут є підприємство, яке просто заробило гроші, і тут нема цільових. І якщо якесь відділення, наприклад, не знаю, пологове, не заробляє достатньо, але є інше хірургічне, яке заробляє достатньо, це не означає, що там можна людей переводити на 0,5 ставки, як нас дехто робить. І казати, ну, ви мало заробили. Ні. Тому що керівник має бачити загальний стан лікарні.
7: Так, розуміти. Якщо вони мало заробили, бо в 2 години додому йдуть.
8: Тоді це керівник. Організовує їхню роботу. Керівник дивиться про інші можливості. Я завжди всім кажу, мінімум 4 джерела доходів. Скільки у вас? Він такий, ну, у нас НСЗУ.
7: Що це можуть бути за джерела?
8: Це ще може бути платні послуги. І давайте ми чесно теж скажемо. У нас, українців всіх, приблизно, де не вийдеш, приблизно одна картина. Або безоплатно, і я буду тут вибивати, там, чекати 3 тижні і так далі. Угу. Або платно сьогодні за 1600. Приватні заклади, приватні лікарні. А між ними є ще одне. Є платна послуга в комунальній, теж сьогодні, але за 300, а не за 1600. Угу. Чомусь оце пропадає. І це економія для сімейного бюджету, котру мало хто навіть бачить, що вона існує. І я не кажу, що всі мають прийти на платну. Абсолютно ні. Але ця опція має використовуватися як зменшення витрат замість того, щоб піти тільки в приватні. І ми це не використовуємо. Тобто друге джерело доходу – це приватні. Однозначно. Третє. Кожен метр квадратний закладу має працювати. Тобто якщо не платні послуги, якщо не СЗУ, можливо, це оренда, можливо, це інші види діяльності, не заборонені, але котрі, наприклад, дуже багато в нас є закладів, котрі мають дуже хороших фахівців, угу, котрі можуть проводити ті самі безперервні професійні навчання, тренінги. От скільки закладів таке організовують? Ні, в нас якісь громадські організації це організовують. І там навіть обертаються достатньо непогані кошти. А чому в закладах цього немає? Я не знаю. І так далі, і так далі. І повірте, 4 – це мінімум.
7: А чи немає ризику, що якщо лікарня і керівництво лікарні буде робити акцент на заробляння, то втратиться головне, що має головна функція лікарні – надавати послугу якісну?
8: Якщо ми змінюємо фокус, і ми дійсно проблем тільки навчання не лікуємо, фокус зміщується. Але для цього, власне, і існує. Місцеве самоврядування – раз, як власники – більшість закладів в Україні комунальні, не державні, не можу підпорядковуватися, а місцеві владі. Місцева влада розставляє фокуси і дивиться, що куди відбувається. Друге, відповідні департаменти і управління в кожному виконавчому органі, місті або області існують. Вони теж за цим мають дивитись. І, власне, вони є тим, що балансовують. А у нас так виходить, ціни відіграють роль. Більшості на території України кажуть, на що ми можемо зробити? Це ж лікарня. Я кажу, ну ви власники. І далі не вникає, не включається історія, добре, ми як власники приймемо рішення. Департаменти не виконують свою роль. Вони звіти збирають, таблички збирають, а свою роль, згідно законодавства, до сих пір таке враження навіть не читали всі положення. І третє, нема цього балансу. І тому ми бачимо, що заклад, всі лікарні в Європі, всі лікарні, на котрі ми там можемо їздити, дивитися і показувати нашим лікарям, вони всі про заробляння. І вони всі чомусь знаходять цей баланс, а українцям не вдасться. Чому? Вдасться. Просто треба правильно розуміти про те, що ніхто не принесе рішення для керівника. На то він там і поставлений. На то є відповідні посадові інструкції, відповідні кваліфікаційні вимоги. І ніхто не принесе і не скаже, яке правильне рішення. Для того ти там керівник. Але нам треба просто зрозуміти річ. Є кошти 250 мільярдів в охороні здоров'я на надання медичної допомоги. Скільки нас населення сьогодні? Ми кажемо, що зараз нас там 25 мільйонів. Нормальна сума на кожного в рік. Багато хто до лікарів, до сімейників 8 років не ходив, не говорячи про стаціонари. Тобто коштів обертається достатньо. У нас є лікарні в Україні і навіть в Києві, котрі на депозитах тримають мільйони, десятки мільйонів доларів або гривень. Бо є там навіть в доларах можна. Ну, в доларах менше, в гривнях більше. Тобто гроші є. І можна заробляти. Але легше придумати. Тарифи не такі, правила не такі, щось ще не так. Якщо б в нас не було прикладів хороших, успішних лікарень, можна було б говорити, що щось не так в системі. У нас є дуже, наприклад, от Івано-Франківська область, дуже великі доходи, хороші, успішні результати дитяча обласна лікарня. Найбільший дохід зі всіх дитячих лікарень України.
7: Клас. Значить, а в Києві є лікарні, які можна поставити в приклад? Або загалом медичні заклади?
8: Залежно в якому контексті. Тобто можуть бути певні успішні приклади, можуть бути хороші такі, знаєте, певні етапи, на котрих можна це відслідкувати. На жаль, в місті Києві досить стримували оцю свободу управлінських рішень. Попередня керівниця департаменту, фактично ніяких таких управлінських рішень без її погодження, там, де є свобода управлінська безпосередня навіть, фактично не допускалось, ну хіба зможуть її переконати. Тому досить повільно. Але я сподіваюся, що ми не лише... Я вам скажу так, що зараз будь-хто з того сидів з тих керівників і сказав, ой, ми би вже показали результат, а нам же ж приєднали оці лікарні з великими боргами, і ми ніяк не можемо показати хороший результат. Це теж правда. Тут питання, чому департамент допустив ті лікарні з боргами, чому вони взагалі появилися. Тобто тут достатньо багато в нас було питань по закладах, і ми поки що ще вирівнюємося, знаєте, тобто нам ще складно про це говорити. Але те, що в нас ще до сих пір залишається лікарня з неналежним управлінням, це так. І це, коли ми кажемо про київські лікарні, знаєте, потім втретє або в Фейсбук починають, а я був в тій лікарні, там страшно. Да, так вона, можливо, найгірша зі всіх інших. Ми не вміємо хвалити. У мене було таке, що я просто один раз, коли зайшла в трець, і якась гілка була про... А я була в тій лікарні, з мене жодних коштів не взяли. І потім, що інші... І в мене теж. Я просто під кожним писала. Я думаю, лікарні буде приємно, якщо ви на їхній сторінці напишете «Дякую». Тому що ми не дякуємо, і виходить, що створюється така бульбашка, що в нас все погано. Є багато, і хороші є ті, котрі керівники лікарень не хочуть мати неформальних платежів. Да? Але вони не завжди можуть це прослідкувати, оскільки є прийомів одночасно. Да? І в нас пацієнти при цьому ще й не скаржаться, не інформують.
7: Так, от про київські лікарні і взагалі про київську, про столичну медицину в другій частині більше поговоримо. У нас до новин дві хвилиночки. Очевидно, ви не встигнете.

0: Це історія про те, що десь, можливо, і варто зробити певну платну послугу, десь пацієнту спокійніше, і це теж є питання, які послуги можна зробити. Тому одне з ключових – це контроль внутрішній по закладу, щоб не було неформальних платежів, виведення максимально все в прозору площину. І це можливо, і на сьогодні, я знову ж таки, попередня
1: Можливо,
0: керівниця…
1: завдяки яким інструментам?
0: Управлінським, просто звичайних кілька рішень по закладу. Просто кілька, ще раз кажу,
1: не кваліф... якщо керівник захоче.
0: А,
1: ну,
0: чому,
1: це ж
0: він,
1: знову ж
0: а
1: таки...
0: чому керівник не хоче зробити прозорі всі транзакції в межах закладу? Зазвичай, тому що він навіть не до кінця розуміє, що ніякий кум, сват, прокурор чи суддя не допоможе в цій ситуації. Не тому, що там мова йде про кримінал, а тому, що там ще мова йде, може, про... Дуже просто. Дивіться, всі боялися лише статті 140-ї або тепер хабаря. Але зараз ми прийдемо до того, що якщо договір з НСЗУ буде під загрозою через неформальні платежі, і лікарня втратить контракт з НСЗУ, а отже гроші взагалі на свою діяльність, то тут зовсім інша історія, чим просто є якісь 140-ва стаття чи крихабар.
1: Так, пані Зоряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву у нашій розмові. Нагадаю, у програмі «Київ Голос» сьогодні говоримо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
8: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
9: Київ в голос.
8: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
9: Голос.
8: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про медицину, як підвищити якість медицини в Україні. У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Пані Зоряно, хочеться вже і до київських тем перейти, але хочу, так би мовити, підсумувати першу частину нашої розмови. Ну, давайте пограємо в якби бологію. Mm-hmm. Да? От якби у вас була можливість внести три ключові, ухвалити три ключові рішення в системі охорони здоров'я, які би це рішення були?
0: Ну, ставимо на сьогодні, їх точно більше, ніж три, але ставимо на сьогодні, що точно нам би треба було. Перше, нам би все-таки зробити таку норму, яка є в європейському регіоні, більшості країн, це тоді, коли один фармацевт, одна аптека, щоб не було цих величезних мереж зі своїми правилами гри і олігополі. Це перше, і воно дуже сильно змінило би картину взагалі багато чого. Друге, це лікарське самоврядування. Його в нас немає, це, наприклад, до адвокатського, попри всі особливості українського адвокатського самоврядування, немає значення, має значення інструмент впливу і такого балансу сил між НСЗУ, МОЗом, керівниками лікарень. На сьогодні це не профспілки, тому що профспілки – це лише про трудові відносини, а лікарське самоврядування – це про професію, це про допуск до професії, це про позбавлення. І, наприклад, я писала колонку, я забула вже на якому ресурсі, про те, що в нас ВЛК в цивільних набагато менше підробляють

0: діагнози і пишуть максимально об'єктивно, а військові зовсім по-інакшому. Тому що якби було лікарське самоврядування, немає значення, які в тебе погони, які ти там звані військовий. Ти лікар, і ти позбавишся права працювати лікарем, якщо ти порушиш, підробиш певні документи. Тому таких підробок медичних документів в Європі ви знайдете дуже мало. В нас нам треба лікарське самоврядування. І третє, я, скажімо так, зі всього, що я так собі думала, що би нам ще треба було, це ратифікація конвенції ВЄДО, це права людини, біомедицина. Це все, що стосується клін досліджень, все, що стосується певних експериментів, все, що стосується інновацій. В нас ми до сих пір її не ратифікували. Це конвенція Ради Європи. Вона насправді внесла би ясність там, де ми до сих пір маємо оце рулять гроші і ніяк не регулюємо. Це три таких, вони фундаментальні, вони знакові. Але набагато більше ще потрібно, але це три ключових і рамкових на сьогодні.
1: Слухайте, от ви згадали про біоматеріали. Я чогось просто дуже обговорювана тема зараз трішечки заглохла. А от ще тиждень-два тому про новий цивільний кодекс, де держава вмішується в питання запліднення і так далі. Що ви про це думаєте?
0: Абсолютно недопустимо. І, власне, якби ми ратифікували цю конвенцію, ми мали чіткішу картину. Друге, біоматеріал згідно всіх міжнародних документів не може бути предметом обігу продажі, тому ми маємо донацію яйцеклітини сперматозоїдів і так далі в контексті донацій органів. Це завжди є лише питання добровільності і ніяких там коштів не повинно бути. Це стандарти, в тому числі євроінтеграційних треках для України. І намагання зараз перетворити у цю історію, що запліднений яйцеклітину, потенційний ембріон можна успадковувати, передавати і так далі. Це абсолютно недопустимо. Це виходить за всі межі, власне, біоетики і принципів поваги гідності людини і людства як такого. І це можна безкінечно говорити. На жаль, в Україні фахівців щодо цього дуже мало людей, котрі можуть усвідомлювати наслідки, власне, теж і ті, власне, репутаційні ризики для України привели нас до війни і до карантину, до дуже негативних, скажімо так, іміджу України в контексті платного комерційного сурогатного материнства, бо знову ж таки ми його просто сприймаємо як бізнес, а там це набагато більше, це про гідність, це про експлуатацію. Тому в контексті всього, що запропоновано щодо біологічного матеріалу, люди не читали міжнародні документи, котрі на сьогодні вже чітко встановлюють, що це не може бути предметом, об'єктом ні продажу, ні спадкування. Тому що якщо це може бути спадковано, завтра воно ще й стане предметом і продажу також, що теж недопустимо.
1: Ну, зараз ж триває етап внесення правок. Будемо сподіватися, що трохи будуть згладжені ці норми.
0: Або взагалі, щоб ми поставимо це на паузу. Нам на сьогодні, давайте просто, є ключове просте правило. Будь-який закон, будь-який кодекс, він має прийматися. Це, знову ж таки, правило не якихось там секретаріату Верховної Ради, знаєте, а це загальне правило серед юриспруденції фахівців. Тоді, коли воно вирішує певну проблему. Яку проблему вирішує цивільний кодекс, новий цивільний кодекс? Яку проблему? Якщо ви запитаєте в практиків всіх, нотаріусів, адвокатів, вони лише зараз, більш-менш останніх 5-10 років, нарешті почали працювати згідно цивільного кодексу, прийнято 20 років назад. Яку проблему зараз ми вирішуємо? Не окремою статтею, а цілим документом. Так, 20 років назад ми вирішували проблему. Він був радянський, попередній цивільний кодекс, він дійсно відповідав дуже багатьом засадам попереднього суспільства, ми орієнтувалися на зовсім інші цінності, в тому числі і приватна власність, і так далі. Добре, зараз яку проблему ми вирішуємо? Допоки ми не отримаємо просте запитання, яку проблему вирішує в українському суспільстві новий цивільний кодекс, обговорювати його постатейно взагалі не має сенсу. Але ми з вами про медицину.
1: Ми про інше. Давайте повертаємося до медицини. Давайте про столичну медицину. Ви депутатка Київради і членкиня профільної комісії. Те, над чим комісія зараз працює, те, що за вашими оцінками потребує найсуттєвіших змін в столичній сфері медицині, не це що?
0: Давайте попробуємо з таких. Зараз ми тиждень назад ми проводили круглий стіл по онкології. Чому? Тому що з величезною кількістю киян ми стикнулися з тим, що немає чіткого розуміння, як взаємодіють заклади всі між собою, і як пацієнту, щоб його не футболили між закладами, отримати цю допомогу і максимальну підтримку. І на сьогодні це не лише одна проблема. Через пару тижнів ми будемо проводити по паліативній допомозі, тому що пакет НСЗУ не вигідний, багато закладів просто припиняють взагалі надавати таку допомогу. Власне, це цей конфлікт, в котрий ми маємо вирішити рівні міста Києва, а не окремих закладів. І тоді вже заклади певні будуть або брати ці пакети і доплату з міського бюджету, або щось інше, але допомога має бути. Власне, це цей важіль впливу на їхню діяльність. Тому ключове, що ми зараз бачимо, це питання взаємодії між закладами. І між закладами не лише стаціонар-стаціонар переведення, а і між закладами клініко-діагностичні центри. Це вузькі спеціалісти колишні в поліклініках, ті, що були. Це сімейні лікарі, це первинка. Роль первинки на сьогодні, вона знову ж таки повністю обнулена. На жаль, її до сих пір не включили в спроможну мережу, бо попередня керівниця чомусь вважала, що це так не має бути, хоча вони там дуже правильно, щоб вони там були в спроможній мережі. Тобто це на сьогодні перегляд спроможної мережі, це включення первинки максимально всі етапи, це взаємодія між всіма ланками на сьогодні. Знову ж, це організаційні рішення. І на рівні міста Києва, і не дає інакше, вони мають бути вирішені. Після цього ми зможемо бачити кращу якісну картину щодо потреб тих чи інших фахівцях. Наприклад, у нас є райони, де на весь район на рівні КДЦ є один онколог. Як всі 10 тисяч пацієнтів з цього району мають через його допомогу прийти? Ніяк. Тобто є десь питання спочатку зрозуміти стан справ, взаємодію, де провисає, де проблема взаємодії. Наступне, це є питання, знову ж таки, наприклад, у нас є гроші, ми виділяємо на пільгові ліки. Пільгові, це є 50 або 100% для певних категорій знижка.
1: Це окремо від доступних, від
0: так, програми доступних. Це київські кошти, це київська компенсація фактично за ліки. Так само, не почати край, розібратися, хто, чому і як, і чому в певних районах без проблем люди отримують і рецепти, і потім ліки. А в інших рецепт важко отримати, потім ліки важко придбати, тому що закінчились і так далі. Тобто не є рівномірна картина по місту Києву. Окрема є історія по, взагалі, у нас є така картина, у нас може одна швидка пацієнта кілька годин возити між лікарнями. Я вже думала, що ми з цим закінчили, що в нас є багатопрофільні лікарні, що вже якщо привезли, то в лікарні пацієнта повністю... Я починала як міністром з того, що приймальне відділення має бути повністю, а не так, що треба ще комусь родичів бігти в аптеку щось докупляти. Добре, приймальні відділення вже зараз в більшості, ну не всіх, вже працюють належним чином. Але далі, чому пацієнта мають вести потім іншу лікарню? Розумієте, що ця швидка замість того, щоб здійснити 2-3 візити... Вона з одним пацієнтом їздить між лікарнями. А відстань Києва велика, а корки ми знаємо. А чому пацієнтів на інфекційні... Ви знаєте, що у нас інфекційні пацієнти, ну, якщо треба з інфекцією дорослі госпіталізувати з лівого берега, везуть тільки на правий. Жодної лікарні на лівому березі немає з таким відділом. Тобто задач організаційно-управлінських для того, щоб полегшити. І тоді людина до Тесянського району...
1: На лівому березі загалом дві лікарні тільки.
0: Ні, ну чого? Їх
1: перша
0: там
1: лікарня на Червоному хуторі, а ще БСП.
0: Ні, ну, ні, там є третя, є колишня друга, тепер міський центр Києва. Є БСП, є перша. Тобто є, є дитяча друга. Тобто є, але жодне з них не має інфекційного відділення. І, наприклад, з Деснянського району кажуть, ви їдете на Солом'янку. Людина відмовляється від госпіталізації. І що тоді? На погіршення стану здоров'я. Однозначно, не дай Боже, з тяжкими наслідками. Тобто це більшість проблем на сьогодні в місті Києві, ті, котрі організаційні. На жаль, до сих пір вони в порядку денному не виконуються. Я сподіваюся, що ми поступово... Повірте, насправді, ще така претензія дуже часто є, що депутати Київради, чому ви нічого не робите? А в нас важелю впливу майже немає. Ми не призначаємо керівника департаменту, ми не можемо його звільнити. Ми можемо йому навіть висловити догану, але його номер не звільняє. Як керівник КМДА. І що нам тоді робити? Тобто я на сьогодні зі всіма своїми знаннями і навичками, ідеями, ми багато чого вже робимо в комісії такого змістовного. Будемо робити ще більше. Але хотілося б взаємодія. Є взаємодія з керівниками РДА. Є. Є, абсолютно чують. І більшість, з ким ми зараз співпрацюємо, готові робити дуже багато в межах району. І це дуже добре. Але, наприклад, більшості медичних працівників міста Києва немає розуміння ролі первинки. І коли немає розуміння ролі первинки, знецінюється. А роль первинки – це профілактика. І коли знецінюється роль профілактики, дивіться, це не просто якась історія така, знаєте, типу, хтось собі хоче підвищити роль і значення. Первинка – це профілактика, а профілактика – це не просто ранні виявлення, часті аналізи, скринінг чи там чекапи. Це є те, що зберігає наше здоров'я якомога довше. Це зберігає наші кошти якомога довше.
1: Тут буду вам апелювати. Є програма, якщо я не помиляюся, НСЗУ, програма безкоштовна.
0: Скринінг 40+.
1: 40+. Приходжу я до своєї сімейної, в мене чудова сімейна лікарка, прекрасна. Я кажу, хочу пройти цей скринінг. Вона каже, скарги. Я кажу, нормально я почуваюсь. Вона запитує, там серце, ще що. Я кажу, ні. Вона каже, в мене немає підстав виписати вам безкоштовні аналізи на направлення на ці аналізи. Я говорю, почекайте. Так я ж і хочу їх зробити, щоб переконатися. Ну це ж і називається чекап. Не треба погано почуватися, щоб піти перевіритись.
0: Пані Ірина, будь ласка, за якими тоді критеріями ви вважаєте, що у вас хороша сімейна лікарка? Це запитання. Ну, ви ж її характеризували як хороша.
1: Хороша. Ну, тому що вона завжди на контакті. Я, на щастя, рідко до неї звертаюся. Але
0: звернулися з абсолютно адекватним зверненням. Профілактичного
1: огляду. Так це ж не вона, мені здається, придумала, що немає підстав.
0: Ні,
1: це...
0: вона.
1: Вона
0: тому придумала? Тому що жодних обмежень. Я таких історій слухаю від пацієнтів у межах міста Києва. Наприклад, мені сказали, що я більше два рази в рік аналізи загальні крові не можу здавати, бо типу більше не можна. Яких обмежень немає?
1: Нема.
0: Якщо ми говоримо профілактично, немає обмежень, що якщо немає... Ви говорите про те, що не зі скаргами, і у вас є підозра на певний діагноз або певні скарги, тому є аналізи. А у вас є профілактичне. Профілактичні огляди так само на сьогодні є аналізи і обстеження. Вони теж передбачені в межах первинної ланки, давати скерування. Якщо ми кажемо скринінг 40+, це взагалі інше. Тому що скринінг 40+, він передбачає те саме, що може робити кожен сімейний лікар, і той, котрий читав постанову про надання про первинну допомогу, як вона надіється, що не включається, читав пакет НСЗУ, то він знає. А той, котрий не читав, із загальної уявлення фантазії виглядає, то він такий шукає причини, щоб сказати, що я цього не можу зробити. А скринінг 40+, він більше про сервіс. Тобто він на сьогодні включає... До речі, вже знімають обмеження прив'язку до дня народження, тобто той, в кого день народження було в вересні, можна не чекати в дії повідомлення. Але 2 місяці від отримання коштів на карточку в дії можна буде...
1: Це ви про інше, це ви про 45?
0: 40+. Ні, скринінг 40+.
1: А є ще оце, що який 45 там для жінок ще є?
0: Ні, це трошечки про інше. Є там, де направлення на, наприклад, 40+, жінкам, наприклад, обов'язково раз в рік проходити, наприклад, мамографію, або раз в 2 роки хоча б. Є певні інші, ті, котрі показані за станом, або за віком, або за статтю. Але ми говоримо про те, що є така річ, просто профілактичні огляди, котрі не потребують якогось окремого наказу по місту чи наказу по роботодавця. Тобто це є безпосередньо можливість перевірити. Скринінг 40+, це те саме, що можна і так робити з сімейним лікарем, але це окремо створений координатор. В межах 1 години зважили, поміряли, опитали, протестували на депресію, на певні психологічні, там, наприклад, порушення. І ключова річ, коли ми турбуємося про своє здоров'я у вигляді постійного скринінгу чи постійного профогляду, то ми схоплюємо на ранніх етапах більшість захворювань. А на ранніх етапах більшість захворювань – це лікування простими ліками, недорогими, без лежання в лікарні, без серйозних госпіталізацій, не говорячи оперативних втручань. Кожне оперативне втручання – це не тому, що швидше і простіше, а це кожен раз серйозний стрес для організму, котрий може спричинити інші лавиноподібні якісь певні процеси. Тому ця історія якихось оперативних втручань для красоти, мало хто розуміє, що вони можуть мати після цього певні наслідки, бо це кожен раз стрес для організму. Але, ще раз, профілактично обмеження сімейного лікаря на базовій, особливо, якщо немає серйозних скарг, є підстави виписувати направлення. І якщо сімейний лікар каже, я не можу, є питання до кваліфікації цього сімейного лікаря. Друге, якщо він відмовляє, в нього є керівник, бо ми ж казали, що забезпечує безоплатну допомогу заклад і керівник. Тоді в керівника можемо запитати, а чому? Що змінилось? В кінці кінців нашого ефіру законодавство поміняється, і що нам робити? Да? Тобто в даній ситуації може таке бути, щось зміниться. На сьогодні – ні. На сьогодні профілактично. Да, забрали в сімейних лікарів право виписувати направлення на МРТ. Бо кожен приходить і каже, а давайте я ще МРТ. Сімейний лікар, щоб не сперечатися, тримайте. І в нас сформувалися довгі черги. А зараз цього нема. Але для базових, коли скарг немає, базовий набір аналізів, направлення безоплатно, абсолютно є.
1: Можете описати ідеальну роботу, ідеальний прийом в ідеального сімейного лікаря? Ну, от, наприклад, мене жінки 45 років, без особливих скарг, профілактичний. Це що я маю там зробити?
0: По-перше, пацієнт або така повинні прийти підготовлені. У нас мало хто готується до цього. Це не принести в аналізи в баночках. Ми про інше. Підготовлені це тоді, коли ми ведемо свій певний щоденник якихось певних, коли були судороги, чи були судороги, десь коли щось схопило, десь коли щось притиснуло. Ми собі це постійно фіксуємо, десь собі занотовуємо. І ми готуємося для того, щоб максимально в короткій лаконічній формі, бліцом, та, розказати лікарю, що в нас за останній час взагалі було, що турбувало, де виникало якісь певні питання і мета звернення. Наприклад, я давно не здавала аналізи, хочу знати, що в мене все в порядку чи ні. Так? В лікаря є певні запитання, котрі він ще може уточнити. Наприклад, скарги, котрі мене озвучили, наприклад, проблеми зі сном. Може уточнити, бо це картину сильно може змінювати. Може якісь певні інші речі, там може запитати. Якщо ми в лікаря перший раз, не знаю, сімейного лікаря поміняли, він може запитатися про певні генетичні і інші речі. І якщо немає якихось певних скарг, а просто в нас є питання профілактики, тоді просто обговорити і запропонувати, які аналізи і обстеження він би рекомендував пройти. Він не вирішує за нас, бо вирішуємо ми, як пацієнти, бо це стосується нашого життя. Ми вирішуємо, чи ми погоджуємося. Задача лікаря – пояснити. Наша задача – розпитати. Якщо ми сидимо, а в нас таких пацієнтів багато, такі, ні, то ні, ну добре, і то теж ні, ну добре. Ну тоді я сам потім схожу в приватну і все решту дороблю потім, а потім, якщо щось, то принесу вам і покажу. Так не працює, тому що тут нема комплексу. Є таке, чому на лікарів стільки років вчаться? Вони формують роками клінічне мислення. Для нас, котрі не медики, що таке клінічне мислення? Він бачить кожен організм, лікар, комплексний, зі всіма хімічними процесами, фізичними процесами, різні властивості різних органів і анатомії як такої. Так? І в розрізі ще вікових, стресових і інших факторів. І тільки з клінічним мисленням разом він бачить, що потрібно, що не потрібно. Може бути той лікар, котрий не читав давно вже літературу, не оновлював знання. Останній раз екзамени здавав і взагалі закінчував, диплом отримував, та років 25 назад. То там може бути питання, що він не може не уточнити, не задати ці, або бачити картину вже на сьогодні клінічно не так. Але загалом наша задача – бути проактивними в цій комунікації і пояснювати мету. І пояснювати, а чому я не можу. І хай він пояснює, а не просто каже, не можна. У нас таке дуже багато хто. Не можна. Такі, ну, не можна, то не можна. А чому не запитати, чому не можна?
1: А у вас не буває, що ви коли приходите до лікаря, і у вас ви перетворюєтеся із такої впевненої людини, яка ніколи не боїться нічого? Ніколи
0: мене, коли мене завжди буває. Мене коли в 22-му році по швидкій забрали, і я лежала навіть в реанімації, така, а можна, а розкажіть? А, і зі мною не хотіли говорити. Це інше питання, чому не хотіли говорити. Бо мене, знаєте, в дуже багатьох лікарів є, особливо, якщо ми говоримо про хірургію, про операції, в них дуже багато є забобонів. Петра теж знає. І я хотіла розпитати про там медичні помилки, але мені ж цікаво, це професійна деформація моя. От, а вони не хотіли говорити, і виявляється, для них це було дуже критично, і вони тривожились, тому що я їх фактично втягувала в ті теми, котрі по забобонам не можна говорити. Тому ні, насправді, інше питання в тому, що я майже кожному на прийомі, там, коли родичів, з якимись родичами я приходжу, то я швидше допомагаю видозмінити комунікацію, підсвітити, не накричати, а підсвітити, що це насправді не... Наприклад, приходили ми з моєю родичкою, в котрій 70 років, і в неї були перелом ноги, руки одночасно. І він каже, от я би завжди знімав би гіпс, а хай на комп'ютері би мені медсестра вводила всі дані. Я кажу, це ж неправильно. Медична документація і відповідальність лікаря. І на комп'ютері має працювати лікар і зазначати всю документацію, якісь певні нюанси. Вона щось пропустить, твоя відповідальність. А знімати гіпс може і медсестра. Або ж взагалі і певні асистенти, і інші. Ну не лікар, котрий насправді документацію не, до сих пір багато з них не сприймає як серйозний документ. І от пояснювати, як далі з руку розробляти, має лікар. Ну, поки що, поки в тебе немає медсестри. А він каже, ну, я вам дам цю роздруковану схемку, ви там почитаєте. Кажу, ні, навіть я схемку не зрозумію, нам треба відео. Тобто, комунікація, вона й двостороння. Навіть якщо лікар захоче пояснити, а пацієнту не буде цікаво, комунікація не відбудеться. навіть якщо 15 хвилин. Хоча хочу наголосити, ще сюди ж, що 15 хвилин такої вимоги законодавчої ні від МОЗу, ні від кого немає, ні від НСЗУ.
1: Угу.
0: Це все керівники, бо там їм простіше. Насправді є керівники, котрі вже роблять слоти десь 20, десь 25 хвилин. І це вже насправді максимально орієнтовно на пацієнта встигнути пояснити і розказати. Якщо ми розуміємо, що у нас 15 хвилин, то обидва учасника, обидвоє учасників, мають максимально готуватися до цієї комунікації. Пацієнт такий самий, а має бути активний учасник, як і лікар. Тут немає когось, хто комусь щось розказує і нав'язує.
1: Я дуже швиденько, буквально сьогодні, ви ж знаєте, є така група в Фейсбуці «Доказові лікарі». І там сьогодні був допис, який привів мене в шок. Жінка скидує діагноз лікарським почерком, ви знаєте, які це почерки. І каже, допоможіть, будь ласка, розшифрувати, бо лікар сказав, що це інформація для нього, не для мене. Я так думаю, тобто. Ну і таке буває, знаєте.
0: Це якраз історія про те, що в нас ще до сих пір можуть бути ситуації, коли медичну інформацію для пацієнта не надають, тому що вона ж медична, вона ж конфіденційна. І вони не розуміють, що це стосується приватного життя особи, і це стосується, вона має право на все.
1: Так, знаєте, наостанок, ми з вами сьогодні багато про гроші, ми починали з вами про гроші, і я наостанок хочу запитати ось про що. Чи можна поставити знак рівності між поняттями гарне фінансування і якісна послуга? Це співзалежно? От заклад, де який має, вміє заробляти, отримує там ще додаткові якісь надходження, надається гарна послуга?
0: Може бути багато грошей і може бути неякісна послуга. Але для якісної послуги має бути все одно певна базова сума, тобто з 3 копійками точно ми якісну послугу не надамо. Ми згадаємо 90-ті, коли треба було прийти з ваткою, з спиртом, для того, щоб тобі уколи зробили. І з шприцом, і з препаратом. Тобто, зрозуміло, для якісної медичної допомоги є базова сума, базові кошти, котрі потрібні. Але це не означає, що якщо коштів буде багато, це особливість приватних закладів, котрі багато хто думає, раз там багато коштів, це приватний заклад, і я там ще заплатив, там точно буде якісно. Це взагалі не дорівнює. Тобто, якраз от на ваше запитання, на прикладі приватних, точно ні. Але сказати про те, що якісна допомога може бути і з 3 копійками, теж ні. Але якщо ми кажемо, що в Україні зараз війна, і ми не маємо навіть 3% ВВП на охорону здоров'я з бюджету, то я скажу так, що, наприклад, в Польщі є 5, і вони говорять, та яке 5? 5 не вистачає, треба 7, або навіть краще 8% ВВП. В Америці ще більше відсотків ВВП, і ми бачимо, що цього недостатньо, якщо не збалансовані інші процеси. Але скільки грошей б ми не виділяли? Якщо ми неправильно розподіляємо пріоритети, я думаю, що на завершення гарно, профілактика, попередження, здоровий спосіб життя, підтримка максимально всіх для того, щоб не погіршувалося здоров'я, нам грошей ніколи не буде вистачати.
1: Це правда. Це правда. Так, пані Зоряно, дивіться, не проговорили з вами купу речей. І про реабілітацію хотіла, і про допомогу
0: військовим, і ментальне здоров'я,
1: і про вакцинацію. Тут ще згадала, що хотіла з вами про вакцинацію ще поговорити.
0: Щось треба робити.
1: Тому запрошую вас, розберемося поза ефіром із вашим графіком. Сподіваюся, ще знайдете віконце.
0: Обов'язково.
1: І буду рада вас завжди вас бачити.
0: Задоволення.
1: За сьогоднішню розмову дуже дякую. І слухачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Київ Голос» була Зоряна Скалець, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції «Право і здоров'я», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і почуємось.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Слухай Київ.
2: Київ.
3: FM.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічну атаку на нафтобазу в окупованій Феодосії, черговий кредит для України від Світового банку, а також про переспрямування поїздів, зважаючи на зміну пасажиропотоку. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го. Тоді вона також тривала 3 місяці. Звістка з окупованого Криму. Вночі у Феодосії пролунали потужні вибухи. Під атакою опинилась місцева нафтобаза. Наразі шлейф чорного їдкого диму розтягнувся на майже 10 кілометрів. Українські військові цю інформацію поки що не коментували. Очікуємо на підтвердження та деталі від Генерального штабу Збройних сил України. Про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони днями підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про нашу обороноздатність. Уряд спростив передачу держмайна в оренду без аукціону для оборонних підприємств. Це рішення діятиме на період воєнного стану. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Цей крок має швидше нарощувати виробництво, а відтак збільшувати перевагу України на полі бою. І про освіту. В Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. Такі дані профільного відомства. Причини різні. Від безпекової ситуації до перебування за кордоном. Частина дітей чи їх батьки свідомо лишаються онлайн, аби довчитися у своїй школі. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають на найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування проведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. Через підвищений попит між столицею та Буковиною призначили додатковий поїзд. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і дощить. Опади за прогнозами синоптиків у Києві ймовірні щонайменше до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
6: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Телефон
6: до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй
7: 7-22-98.
8: Програма звучить у повторі.
9: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
10: Вітаємо усіх, хто разом із нами крокує зеленим коридором. До рішень, до відповідей, до допомоги, до підтримки у ці непрості часи. У студії Олеся Кобзар. І також сьогодні представляю у темі «Жінки на варті цінностей. Захист, тил, сім'я». Дуже особливу людину – Наталію Федорчук, голову Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. І також засновницю простору цінності в Києві, де відбуваються просто неймовірні заходи, які не можна залишати поза увагою. Я для себе лише недавно відкрила як цю особистість, так і цю колосальну діяльність, яку я теж вже спостерігаю останні тижні. Я не можу не поділитися з вами ось цим шляхом до того, як можна вирішувати проблеми і зберігати таку стійкість. Безумовно, напевно, що є якісь рецепти, які, можливо, сьогодні також почуємо, але пропоную передавати слово Наталі Федорчук. Вітаю вас.
11: Вітаю і вітаю всіх радіослухачів і глядачів з тим, що ми сьогодні матимемо можливість проговорити про речі, які є фундаментом кожного. І через свою діяльність, через співпрацю зі своїми однодумцями, я в цьому переконуюся щодня.
10: Давайте познайомимо глядачів і слухачів із вами, із тим, з тими, хто вас оточує. Тому що так, коли я невеличку довідку наводила про те, як працює і ваш простір, і організація цього міжнародного руху за сімейні цінності, я зрозуміла, що ні, він був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто це не був відгук на те, що росіяни зайшли на нашу територію вже так масштабно, але я впевнена, що місія від створення і після повномасштабного вторгнення, напевно, змінилася, можливо, навіть суттєво. Тому трошечки нам проведіть такий певний екскурс до великої війни і після.
11: Ви знаєте, ми всі з вами народилися в час, коли зараз тема лідерства звучить, особливо жіночого лідерства, вона звучить епатажно. Кожна жінка має бути лідером. І гендерна рівність, жінки борються за свої права. Наш рух з'явився з інакшою метою. Він з'явився як відповідь тому, що яка основна цінність жінки в цьому житті? От Божий задум який? І ми зрозуміли, що це сім'я. І цей рух за сімейні цінності створений саме тими жінками, які вважають, що цінності сім'ї є не тільки фундаментом держави, є фундаментом для майбутнього. Тому що які наші діти, ким вони є, які цінності вони мають. Це закладається в сім'ях, а потім суспільство тільки це проявляє. Якими є наші батьки, як вони живуть, як ми з ними спілкуємося. Це так само відповідальність нашого з вами покоління. Ну і сім'я дотична до кожної, можна сказати, сфери діяльності. Дивіться, нам же цікаво, якою є освіта. Це в основному цікавить батьків. Якою є медицина, якою є екологія, якою є можливість самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, всі основні ідеї, вони тримаються на сім'ї. А більш того, через сім'ю Україна, будучи під гнітом нашого ворога не одне століття поперед тим, зберігла свою культуру, свою ідентичність. Тому що від бабусі до доні, від доні до онуки, або дідусь там син і онук, передавалося найцінніше те, що показувало, хто ми є. Ви знаєте, от українці раніше, коли жовто-блакитний прапор був заборонений, якщо ви глянете на вишиванки 19 століття, початку 20 століття, ви побачите, що дуже близько вишивали жовтий і блакитний колір в квітах, в орнаменті. І таким чином нагадували, коли Україна буде вільною, наш прапор жовто-блакитний. Чому тоді так легко українці брали дві тканини і на початку відновлення, я дуже добре розумію це слово в цьому контексті, саме відновлення незалежності, вони виходили вздовж доріг, міст, сіл, різних населених пунктів і розтягували ці жовто-блакитні прапори. Це все йшло від сім'ї, це не була функція держави.
10: Ну, безумовно, так, сьогодні теж, аби вдома був синьо-жовтий стяг, вирішує або господар, або господиня, де його піти купити, щоб на свято було що на балконі обов'язково, як знамено, вивісити. Але бачите, коли ви теж заговорили і про лідерство, і про акцент на цих цінностях, дійсно, в чомусь, можливо, для України це і не нове, і в цілому кожна перша леді завжди мала за свій обов'язок також саме подбати про цю сферу, про цю галузь, відповідати, от поки відбуваються якісь державотворчі процеси, тут ми турбуємося про дітей, про матерів, і це, можливо, мало вигляд, знаєте, ну десь на святах якихось, щоб все було чудово, потішити дітей якимись подарунками. Ну, це, знаєте, можливо, таким просто позитивним тлом видавалося. Після 22-го року, коли сім'ї розділені кордонами, фронтом, на жаль, смертю, втратами і так далі, тут виклики перед сім'ями постали значно складніші. Що тоді почали робити ви, ваша спільнота, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, що почало відбуватися в просторі? Тому що це вже було не просто про зустрітись, вишити разом, поспівати. Так, безумовно, це треба було робити, але для себе визначити якийсь фокус. Розкажіть, що робили?
11: Ви знаєте, ну робили дуже багато, оскільки ми торкнулися теми простору цінності, можливо, ця історія буде більш така красномовна в даному контексті. Перші місяці окупації Бучі, Ірпіня, ми постійно, ви знаєте, на контакт було важко вийти з тими людьми, хто знаходився в цих містах, але їхні рідні, які були за межами міста, постійно знаходили можливість з нами зв'язатися. І ми почали готувати евакуацію. Зрозуміли, що буде наданий якийсь коридор. На той момент ми приготували 5 автобусів для евакуації жінок, дітей, літніх людей, і одразу домовилися з країнами-партнерами, де маємо свої осередки, що цих людей там приймуть, розселять, нададуть необхідну першу допомогу і забезпечать освітні можливості для дітей, медичний огляд. Сталася така, знаєте, прикра на наш момент тоді ситуація, бо ми думали, що це все буде дуже вкрай організовано, що десь ці автобуси зберуть, в цілі, знаєте, колони, організовано вивезуть. А виявилося, що коли ми зателефонували в Київську обласну державну адміністрацію, нам сказали, це під вашу відповідальність, збирайтесь як хочете, і де ви будете шукати цих людей, ми вам говорити не будемо. От тоді виникло наше перше спілкування з батальйоном «Мрія». Батальйон «Мрія», він сформувався з тих киян, які свідомо стали добровольцями на захист не тільки столиці, а прилеглих міст, які нас оточують. І ми кажемо, що наша відповідальність існує не тільки за тих людей, але й за водіїв, які сідають за кермо, тому що в них так само є сім'ї. І ми не можемо зрозуміти, з якої сторони виїжджати на Бучу, на Ірпінь. Батальйон «Мрія» надав нам оцей супровід. Ми благо евакуювали всіх, всі живі, здорові, добралися до безпечного міста. А співпраця з батальйоном «Мрія» продовжилася. Вони якраз облаштовані були в тому приміщенні, де зараз знаходиться простір цінності. Якщо ви, знаю, пані Олеся, у нас були, то ви бачили їхній прапор. Це як свідоме нагадування про те, що вони з нами і досі. І це приватний простір, приватне приміщення. І, звичайно, коли ворог від Києва відступив, то власник виставив орендну плату, а добровольчі батальйони кошти на такі речі не мають. І хлопці прийшли до нас, там мав з'явитися магазин зброї, і сказали: «Дівчата, ви знаєте, ви стільки багато робите, ми так само захищаємо. Дивіться, який магазин зброї? Навколо університети, школи, музична школа. Візьміть, щось зробіть, аби ми могли повернутися кудись і згадати, з чого все починалось». Тому що переважно...
10: Колективне відчуття дому їм було потрібне. Там, так, що коли вони приїжджають не тільки от додому, там, де їхня кухня і спальня до своїх дружин, а навіть отого осередку, який зберігає колективне відчуття українського дому.
11: Якщо кожен з нас, хто зараз нас слухає, згадає перші місяці війни, у нього виникне ностальгія за відчуттям єдності.
10: Погоджуюсь.
11: Да, коли ти не знав людей, але вони були тобі настільки рідними, і ти готовий ділитися був останнім, аби допомогти цій людині. І от, можливо, це місце ще нагадує цим людям про це от неймовірне єднання і віру в себе, в свої сили, в свою Україну. І ми взяли, звичайно, цей простір. У нас був тільки один день для того, щоб вирішити це питання і видати за нього комерційну ціну. Ми склалися з дівчатами, продовжуємо це робити щомісяця. Але, знаєте, оскільки у нас раніше не було такої потреби, бо ми працювали з національними музеями, національними театрами, національними бібліотеками, ми подумали, що можна зробити тут, аби воно було привабливим. І так сталося, що з'явився перший в Україні і єдиний громадський простір, створений жінками, який працює як донатний центр. Ми ж попит на допомогу військовим, мамам, дітям, він не зменшується, він навпаки у нас зростає з кожним роком війни. А донати, ви так само розумієте, вони йдуть і просто, по-перше, фінансове положення в людей змінилося, по-друге, втома від війни. І я для себе пояснити це не можу. Чому? Тому що в мене як було там 80% від моєго заробітку, це донатна частина, так вона в мене і залишається. Але я усвідомлюю, що це не кожного історія, на жаль, в Україні. А потреби є, і ми вирішили, що всі заходи, які там проводять, або якщо цей простір, наприклад, орендують під якісь певні події, конференції, вони якраз формують той донатний гаманець, який ми спрямовуємо на запит. Тобто у нас немає такого, що ми ведемо якусь одну програму і тільки на це спрямовуємо ці кошти. Ні. От зверталися у нас нещодавно прикордонники, їм треба було поміняти 4 колеса. Де взяти ці кошти? Без питань у нас були перед тим, ми сформували. У нас є програма для матерів, які втратили єдину дитину на фронті. Чому саме для матерів? Ви знаєте, для них від нас щира подяка, бо виховати такого патріота, який став на захист країни своєї матері, розуміючи, що своїх дітей, дружини, що він єдиний, хто є в родині, і цінність має бути найбільша, це цінність життя, воно має усвідомлюватися суспільством. Здебільшого ці жінки, на жаль, вже не зможуть народити інших дітей.
10: Їхня втрата може залишатися непомітною для суспільства, тому що коли вона просто йде по вулиці зі смученими очима, ніхто не розуміє, що саме вона в собі несе.
11: Це перша історія. А по-друге, ми спілкуємося з такими мамами, ми організовуємо для них певні такі поїздки на спільне спілкування. Чому? Вони кажуть, коло людей навколо сім'ї, яке було, воно дуже звужується після такої втрати. Вони собі пояснюють тим, що, звичайно, їхня основна тема залишається – це їхній син, їхня дитина. Але разом з тим люди втомлюються жити в болі. І вони потихеньку відходять, або не знають, яким чином з ними, на які теми ще можна розмовляти, чи можна їх запросити на свято, да, де, можливо, для неї це не є якби актуально в стані такої тривоги і горя. Але коли ми їх об'єднуємо разом, це дає їм можливість мати серед свого оточення тих, кому можна зателефонувати в момент найбільшого розпачу, і ця людина себе точно зрозуміє. А є мами серед цих, які продовжують справу свого сина. Яким чином? Якщо дитина не була одружена, ми знаємо, що держава передає кошти батькам. Ну, це не можна назвати компенсацією за втрату, да, як я вважаю, це як подячні кошти, які, можливо, проявляє свою вдячність таким чином. І вони започатковують проекти пам'яті своїх синів. І на основі цих коштів формують такі патріотичні якісь заходи для виховання наступної молоді. От ви говорите, ми зараз говоримо про наш простір цінності, да? Він є так само ще центром, який акумулює хороші ідеї, які в подальшому ми реалізовуємо. От така одна з крайніх у нас, бо їх вже було після того, правда, багато, була писанка «Єднання». Ця писанка «Єднання», вона так само мала донатну мету. Ми просили, що долучайтеся, донатьте, кошти будуть спрямовані на дітей. Це перша частина. Знаєте, 11 278 учасників, донатів було трохи більше 65 тисяч. Ми розуміємо, да, різницю в цій історії. Оскільки для нас основна ідея була все-таки об'єднати українців, ми донати виставляли як другорядну річ. Але за ці кошти ми зробили інший проєкт. «Голос України. Молодь. Цінності. Діалог. Єднання».
10: І то що це? Можна трошечки на практиці? Тому що я впевнена, що багато хто фіксує для себе, відгукується. Навіть от коли ми говоримо про матерів, які втратили єдину дитину, і думаю, одразу шукає, напевно, якісь такі практичні гачки, як, можливо, можна долучитися. Який це вигляд має на практиці? Тому якщо можете, трошечки іще от в реальності, як це відбувається, крім того, що це зустріч. Я просто переглянула перелік проєктів. Нам години не вистачить, щоб навіть, напевно, всі назвати, які ви встигаєте, над якими працювати. Трошечки практичного прикладу. Проєкт такий-то, як він виглядає? Проєкт такий-то, що мається на увазі?
11: Ну, давайте, от почали ми з матерів, да, які втратили єдину дитину. Це так само продовження нашого проєкту «Всеукраїнські жіночі молитовні сніданки», які ми заснували, які вже в цьому році, це буде вже шостий такий річний сніданок. Кожен сніданок має якусь благородну справу, яка об'єднує жінок з різних регіонів України. І в цьому році це якраз мами, які втратили єдину дитину, бо сніданок називався «Дар життя». Яким чином ми з цими мамами співпрацюємо? По-перше, ми запрошуємо їх на ті заходи, які відбуваються у нас. Вони можуть їх відвідувати безкоштовно, зовсім без всяких донатів, однозначно. По-друге, ми їх залучаємо на інші заходи, які ми проводимо, і де розуміємо, що цінність цього заходу буде відповідати і відгукуватися їх духовній потребі. Наприклад, на захід екуменічна хресна дорога в Софії Київській, так само там ці мами були. Вони втратили єдину дитину, але вони розуміють важливість молитви за життя інших дітей, важливість молитви за повернення військовополонених. Вони дотичні, вони проходять з нами цю дорогу. По-третє, ми організовуємо ретритні такі, ну, таке слово ретритне, я б сказала би табори психологічного відновлення, хоча ми можемо багато разів казати, що ми розділяємо, розуміємо біль. Ніхто не може не розділити, не зрозуміти. Це біль особиста для кожної мами. І дай Боже, щоб цю біль якомога менше матерів в Україні відчували. Але ми їх збираємо разом. Вони виїздять в Карпати, в безпечні регіони, де немає тривог. Це вкрай важливо. І це невеликі групи, 10-12 людей, і спілкуються між собою. У них, звичайно, там відбуваються і майстер-класи, і психологічні розвантаження, і спільна молитва за загиблих дітей так само там є. Але формується розуміння, хто ми є, і з ким ми маємо розділити свідомо наші спогади. Ви знаєте, от хороший проєкт зробила греко-католицька церква. Він мені дуже сподобався. Чим улюблена страва мого сина? Це коли мами готували страву улюблену своїх синів, ділилися цими рецептами. Давайте от на хвилинку просто замислимося. Я сама мама, я знаю улюблену страву свого сина. І коли він приїздить додому, я завжди її хочу приготувати. Це прояв моєї щирої любові до нього. А є мами, які можуть приготувати, але
10: а
11: син...
10: А пригостити його вже не можуть.
11: Немає яким. І тому тут в цьому начебто такому проєкті цієї церкви там стільки сенсів і змісту було, що навіть ті, яким ця страва сподобалась, вони готували подальше, ввели це в раціон своєї сім'ї, це якби продовжило спогад про цього сина.
10: Так, Наталя, а ну тепер тоді мені скажіть, той рушник, який я у вас бачила, де можна було з рушника зробити скрін QR-кода і отримати посилання на рецепт приготування українських страв. Це пов'язано?
11: Це не пов'язано. Це інший проєкт. Взагалі це пов'язано з театром ветеранів. От вчора урядовці відвідали виставу театру ветеранів «Енеїда» в театрі Лесі Українки. Ви знаєте, коли вони починалися, до нас прийшли хлопці такі кажуть, ви знаєте, ми скрізь шукаємо кошти на театр ветеранів. Ми це тільки почали на основі театру драматургів, це Максим Курочкін, і каже, що але не маємо фінансування, і зараз перша група не відбудеться, і вся ідея може просто закритися. Ми були у всіх, і нам всі відмовили. А ми їх питаємо, а для чого вам потрібно це? Каже, бо через прописання драматургії власного життя, от найскладніших періодів власного життя в часі війни, відбувається відродження духу ветерана. І зрозуміючи цю ідею, ми так само з тих донатів, що ми закумулювали, ви розумієте, передали їм. І бачите, як цей театр зараз іде, наскільки він стає з кожним днем все більш популярним, активним. Тому, от користуючись нагодою, я зараз на хвилинку відірвусь, я хочу звернутися до соціально активного бізнесу. Повірте, бачте і чуйте ідеї, які не є одноразовими проєктами, де ви можете зафіксувати свій бренд, своє лого, а ті, які несуть зміст і мають розвиток в подальшому. І от в подальшому благодійний фонд МХП «Громаді» профінансував постановку «Енеїда», тобто це репетиції, звичайно, це декорації, костюми, ну, багато психологів, звичайно, актори, ветерани, звичайно. І ці в основному ветерани, ви знаєте, які, на жаль, ніколи не стануть на свої дві ноги. Або, наприклад, як Тарас Козуб, який був лірником до війни і втратив руку ліву, пішовши добровольцем. Ну, він то зробив собі протез, унікальний протез. Щоб ви реально розуміли, навіть в цьому є унікальність, що лірник зробив собі протез, який дозволяє йому далі грати на лірі.
10: Я розумію, яка це жага зберігати свій талант, своє покликання. І навіть якщо на це бракує фінансування, все одно йти до своєї мети. Не підтримати це неможливо. Але ми так з вами, знаєте, прожогом проговорили, що ми бачимо, як розвивається. Якщо хтось щойно почув про театр ветеранів, давайте ми їм дамо пряму наводку. Де дивитися, де шукати, де підтримати, як долучитися. Хто хоче взяти, не знаю, в цьому якусь непосильну свою духовну і фінансову участь.
11: Вони справді на це заслуговують, повірте. І ця робота має масштабуватися на регіони, бо це все одно так само, як ми з мамами формуємо коло, так само формується творче коло ветеранів, які так само мають спільні спогади. Вони розуміють вони розмовляють однією мовою. А коли я дивлюсь їхні вистави, бо це власний досвід, і бачу, як в виставі військовій мами, військова мама, наша захисниця, парамедикиня, бере слухавку, знаходячись в оточенні, а там телефонує вчителька і каже: «Доброго дня, дякуємо за захист, але хочемо вам нагадати, що ви не здали ще 350 гривень у класний фонд». І ти усвідомлюєш реалії життя, Це ж не треба адаптувати суспільство до ветеранів. Верніше, ветеранів до суспільства. Це дійсно треба наше суспільство адаптувати до ветеранів, до наших захисників. То рушник Енеїда – це якраз такий мікс у нас вийшов. Проєкт «Театр ветеранів Енеїда», Національний музей народної архітектури та побуту, який зробив унікальну роботу. Вони відродили через архіви рецепти часів Котляревського. От уявіть, хтось з ваших рідних сидів колись-небудь родичів, да? Породу сидів за столом з Котляревським, і саме ці страви, можливо, куштував під час були, там якоїсь урочистої
10: потрави. Так?
11: Да.
10: Пані Наталю, на цій смачній ноті вас коротесенько переб'ю, тому що потрібно передати естафету зараз команді інформаційній. У мене в студії Наталія Федорчук, засновниця, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Продовжимо говорити не тільки про Енеїду і про театр ветеранів, про жінок, про чоловіків, про дітей. І те, який цікавий шлях відновлення сьогодні нам пропонують.
1: Соціальна реклама.
12: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти.

0: Дякуємо, що дочекалися усі, хто слухав і дивився. Нагадуємо, що окрім хвилі Київ 98 FM є і наш YouTube-канал. І вітання, хто долучився щойно. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про місію жінки в такий непростий час, а враховуючи глибину української історії і вагомість жінки у збереженні взагалі нашого роду і всього святого, то ця тема особливо є актуальною, тим паче, якщо є нагода поговорити з такою особливою людиною, як Наталія Федорчук. Це голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, засновниця простору цінності. Ну і, як помітите з розмови, людина невтомна просто таки. Зупинилися ми на темі рушника Енеїда, але хто, можливо, не почув зав'язку, давайте нагадаємо, що це не просто якась кулінарна книга на полотні. Ні, це особлива річ, яка заховала багато сенсів у собі.
1: Так, це сакральна річ, в яку я розробляла його дизайн, а я вклала елементи, які дозволяють кожному розповісти історію України. От візуально представити, розповісти історію України через символи, які поступово з'являлися в нашій культурі, а потім зберігалися. Але він говорить про те, що ми не лише тільки культурна і довготривала в часі країна. Ми ще технологічна країна. Тому саме через QR-коди ми передаємо гастрономічну спадщину, відроджену завдяки Національному музею народної архітектури і побуту. А що в цьому рушникові ще особливо? Я ще раз кажу, що для нашого руху важливі проекти не тільки зараз, от просто, а їх тяглість в часі, які наслідки вони мають. Тому цей рушник, він має таку благодійну місію. Кожен рушник стає частиною якоїсь іншої благородної справи, і він має вартість. Ця вартість перераховується в напрямку, який дозволяє іншій людині відчути, що він не один в цьому світі. Цей рушник мають дуже відомі люди. Коли ми були в Римі на аудієнції Папи Римського і подарували йому цей рушник, він був, по-перше, вкрай здивований, і настільки це захопило його ідеєю, що українці є, ви розумієте, не дивлячись на війну, і далі творцями. Творцями не тільки свого сьогоденного життя, а творцями сенсів. І все, що ми тоді просили Папу Римського, а це закликати світ молитися за Україну, він це зробив. І він надав тоді 80 генераторів, бо це був повний блекаут ті часи, і допоміг з медичною допомогою. І після нашого відвідування Ватикану я чую, як часто він згадує українців. Я переконана, що це працює сакральний зміст рушника Енеїда. І не тому, що ми його створили, а тому, що сакральний – це те, що набагато глибше, ніж ми можемо собі зрозуміти. А другий рушник, діти нещодавно, от наша молодь, яка від нашої організації їздила в Рим, подарувала президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі. І на завершення їхньої розмови, дивлячись в очі дітям, Роберта Мецола, яка є сама мамою 4 дітей, яка дуже шанує, поважає сімейні цінності і робить все можливе, аби її робота не обмежувала її спілкування з родиною і дітьми, вона сказала такі важливі слова: «Ми ніколи не зупинимось в підтримці України». Знаєте, я усвідомлюю, коли великі політики, світові лідери говорять ці слова візаві з інших країн. І розумію той рівень, коли ці слова говоряться, дивлячись в очі дітям. Це набагато вищий рівень відповідальності. Тому цей проєкт, цей рушник є у папського нунція Вісвальдаса Кульбокаса. Він є у людей, які вирішили долучитися до цієї ініціативи. Я думаю, що наприкінці року ми видамо таку невелику книгу «Кожен рушник і його благодійна історія».
0: Скільки вже
1: їх? 100.
0: 100 рушників.
1: Їх 100. 50 ми передали благодійному фонду МХП громаді, тому що вони виступали співфінансаторами цього проєкту. І завдяки саме ним ми могли масштабувати цей рушник через Тіліженка Фешн Хаус. Це так само люди, які свідомо багато поколінь зберігають і несуть не тільки в Україні, а в світі

0: цю українську ідентичність. Я дуже бережливо відношуся до тих людей, до кого потрапляє цей рушник. Я розумію, що він сам вибирає господаря. І, знаєте, от цікаво, що той рушник, який потрапив до папського нунція, архіпіскопа Вісвальдаса Кульбокеса, став причиною весілля військового з жінкою, яку він кохав більше 30 років, але зміг тільки освідчитися. Ну, це окрема історія.
1: Дозвольте ще трошки поточнити, бо, можливо, хто зацікавився, пояснимо. Тобто, ну, це ж не якась річ, яку можна купити на маркетплейсі. Це не те, що вишиває якийсь апарат, як на конвеєрі, правильно? Ні. Це все ручна робота вашої спільноти.
0: Це є історія, яка має, кожен рушник має номерний сертифікат. І це засвідчує його унікальність. І ви знаєте, я можу сказати, що всі, хто має цей рушник, вони говорять, от мрії здійснюються. Чому? Це не тому, що ми його створили. Повірте, ще за дохристиянські часи українці вишивали рушники перед великою, там, наприклад, бідою, загрозою, або перед посухою, або з інших міркувань, якихось побажань, розквіту. Виходили в дубові гаї, вивішували їх на гіллях великих дубів і через них зверталися до Творця. Тоді в нас ще не було християнства, це якби дорога. От рушник вишиваний – це дорога, це розмова. Всі символи там не випадкові, всі вони несуть окремі значення. Якщо комусь цікаво, будь ласка, центр цінності Володимирська, 69, ми розкажемо, покажемо, і ви станете ще набагато глибше розуміти, хто ви є і якою глибинною і творчою, і свідомою є українська нація. Це правда.
1: В контексті поїздки до папи Лева XIV було згадано, що це була і зустріч з дітьми. Ми вже встигли поговорити про жінок коротко, трохи про самих ветеранів. З якими дітьми ви працюєте? Хто це? Це сім'ї військових? Можливо, це діти тих, хто загинув на фронті? Чи, можливо, це якісь освітні осередки, де є та молодь, яка хоче нести цю додаткову місію у світ? З ким працюєте?
0: Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення ми опікувалися дітьми, чиї батьки загинули на фронті. Це була та категорія, яку ми забезпечували такі самі табори релаксації, але разом з мамами відправляли їх і за кордон. В часі війни ця тема трохи розширилася. Чому? Я хочу наголосити, кожна дитина, яка зараз живе в Україні, вона відчуває на собі щоденно наслідки війни. І порівнювати дітей неможливо. Дитинство не буває двічі. Кожен з нас це має запам'ятати. Коли на святі в неділю до мене підійшла дівчинка і каже, 6 років, я сьогодні бачила літак. А її тато потім підходить до мене і говорить, ви знаєте, це був не літак, це був шахет. Але і 6 років вона ще літаків не бачила в житті. Це усвідомлення дітей, на жаль, які не знають, що такі фейерверки, які багато чого не знають з мирного життя. У нас з вами виросли вже діти, які не жили жодного дня в мирі. Тому цей проєкт, який ми розпочали завдяки писанці «Єднання», це теж, тому що там були закумульовані кошти, нам допомогли жінки Вірджинії, це теж важливо, разом з Гленом Тапером, ми змогли відправити 11 дітей, це київські школярі. Основна ідея була яка? Відібрати дітей, які в часі війни мають успіхи в навчанні, які мають успіхи в спорті, в творчій діяльності, які вільно володіють двома мовами, і крім того, основне, є активними волонтерами. Знаєте, волонтерство, воно ж не
1: передає. Скажіть, будь ласка, про дітей-волонтерів, тому що, безумовно, ми розуміємо, що в нас зараз півкраїни волонтерів, якщо не більше. Але діти, як вони на себе це беруть? Є приклади шкільних ярмарків, є якісь особисті їхні творчі починання, поривання?
0: Є і особисті починання, і є і творчі шкільні ярмарки. Ми знаємо, що освітні заклади залучені в проєкти постійних зборів, донатів, і діти проводять обов'язково і шкільні ярмарки до кожного свята, і цільові збори. Але для нас було важливо, щоб це була якась свідома ініціатива. Цей проєкт ми розробляли з тією метою, щоб показати світові, яка у нас молодь, на кого вони виділяють зараз кошти, за кого зараз стоїть наша армія. І розпочалася ця історія трошки раніше, тому що за декілька днів до річниці повномасштабного вторгнення до нас звернулися наші партнери з Італії і сказали: робіть щось, тому що виділення чергових коштів для України стоїть під загрозою. У нас тоді були великі скандали, корупційні якісь теми в медіапросторі, і, звичайно, наш ворог це транслював на Захід. І робіть щось з дітьми. Це була підказка з Італії. Ми тоді буквально за два дні змогли зняти маленький триххвилинний відеоролик про те, як вибухи, діти наші сплять в метро або дописують якісь смски, дізнаються, як їхні друзі зараз себе почувають, а потім зі шкільним дзвоником йдуть на заняття. І не дивлячись на весь цей острах, вони далі продовжують вчитися, перемагати, займатися спортом, танцями, співами, волонтерити. А ще в цьому відео ми показали, що кожного дня о 9-й годині вони кладуть руку на серце і стають в хвилині мовчання, дивлячись в очі тих своїх колишніх випускників їхніх шкіл, які загинули на фронті, захищаючи їхнє мирне майбутнє. Про те, що ці діти вивчають культуру інших країн, тому що друзі не нападають, вони знаходять шляхи до комунікації. І цей ролик настільки розчули в депутатів Європарламенту, що тоді президент Європарламенту Роберта Мецола захотіла зустрітися з українськими дітьми. І от хто ці були діти, було вирішувати нам, оскільки ми знімали відео на основі ліцею номер 117 Лесі Українки, тому частина дітей була звідти, але ми хотіли трохи дати більшу історію і показати інші навчальні заклади, але діти мали певні, можна сказати, критерії для участі в цьому проєкті. Коли розмовляли після повернення з цими дітьми, ви знаєте, вони там були 4 дні, за ці 4 дні діти зовсім інші. Перше, вони усвідомили, що голос молоді може бути почутий, і він важливий. Це перше. По-друге, вони усвідомили, яку відповідальність вони беруть на свої плечі, вступаючи в доросле життя. Вони беруть відповідальність за країну. По-третє, вони зрозуміли вагу слова. Як треба уважно відноситися до того, що ти хочеш передати. По-четверте, вони зрозуміли, що світ підтримує Україну, що вони не самі. Для дітей це дуже важливо. Це надає сили і натхнення рухатися далі. Ми принципово не обирали для цих дітей, учасників цієї програми, однакові футболки, для того, щоб не обмежувати їхню індивідуальність, але попросили їх взяти вишиванки. І от коли вони йшли по Риму в вишиванках, всі, розумієте, впізнавали і казали: «Слава Україні!» Гляньте, в Італії, «Слава Україні!» Куди Росія вкладає неймовірні кошти в продакшн своїх наративів голосніше за наших дітей, може сказати тільки якісна українська культура, якісний український контент, який буде прийнятний для іншої частини світу, іншої країни. Ми завжди продукуємо наше не цікавлячись, що цікаво іншій стороні. І от зараз ця молодь, тому коли перебувала в цій поїздці, а поїздку йому оплачували, можна сказати, учасники писанки єднання, плюс наша організація, плюс жінки з Вірджинії разом з Леном Тапером, для нас це була історія, що ви маєте так само щось зробити для країни. І вони писали невеликі крос-культурні ролики англійською мовою, шукаючи спільне між українськими історичними, культурними об'єктами і Рима, об'єктами культури і історії. І от зараз ми домонтовуємо ці відео, що знали ці діти. Звичайно, це не професіон. Продакшн. Але це їх...
1: Але в тому і цінність. Моя племінниця з католицького університету подібне завдання мала теж на Великдень. Показати, що таке Великдень у звичайній українській сім'ї з акцентами не лише на глибині традицій, а і на те, що стало своїм саме у вашій сім'ї. Ну так склався якийсь звичай або просто якийсь побутовий момент. І я навіть бачачи цю аматорську роботу англійською мовою, яка теж, напевно, з католицького університету кудись вирушила.
0: Звичайно.
1: Я і сміялась, і плакала кілька днів, поки переглядала. Тому я розумію, що навіть якщо це по-аматорськи змонтовано, воно мало ще більшу від цього цінність.
0: Тому та і справа. Тому цей проєкт «Голос України. Молодь, цінності, діалог, єднання» після повернення цих дітей ми вирішили розширити.
1: Дякую.
0: Так, ми найближчим часом на нашій сторінці оголосимо набір дітей, які хочуть стати... Ну, можна сказати, посланцями України в інших країнах світу, але це буде так само зроблений відбір, не зможе бути кожен учасник, ви розумієте? Тому що, по-перше, оскільки ми розуміємо відповідальність перед тими спікерами, яких ми будемо запрошувати до спілкування з цими дітьми, не тільки ж перед дітьми треба мати відповідальність, а перед людьми, які мають професійний, фаховий досвід високого рівня, для того, щоб вони поділилися своїми знаннями, своїми практичними кейсами, які стали успішними в їх кар'єрі при спілкуванні з лідерами різних країн світу.
1: Наталю, ми попередній рік постійно говоримо про величезну кризу дипломатії, що вже, знаєте, ледь не просто оголошенням в Фейсбуці у нас обирають тих чи інших представників країни по світу, або це взагалі, як, знаєте, акт вигнання, хто не впорався з якоюсь державною роботою, або навіть і військовою службою, величезний кейс в нашій військовій історії з паном Залужним. І використовувати дипломатичну місію, як чи то десь покарання, чи в висилку якусь, або кого-небудь, аби було, ну це справді, це дуже болісно звучить для країни з абсолютно глибоким і сильним корінням, який не можна представляти просто, знаєте, якимись дрібними зернятками. А ви, виходить, пропонуєте альтернативну молодіжну дипломатію. Це справді дуже відповідально. Наталю, хто їх підготує? Як ви це будете робити?
0: Ну, по-перше, обов'язково ми, оскільки я сама, знаєте, як з родини, яка починала своє, можна сказати, сімейне життя як дипломатична родина через відрядження чоловіка в посольство Сполучених Штатів. І так пощастило нам, що в нашому житті були дипломати, наставники мого чоловіка, які бачили в сім'ях так само можливість дипломатичного впливу на ту чи іншу країну. От Антон Денисович Бутейко, я думаю, що я коли назву це прізвище, якщо мене чують дипломати, вони зрозуміють, якого високого рівня був цей посол в Сполучених Штатах. І для себе я розумію відповідальність, і дівчата з нашої організації розуміють цю відповідальність, але ми розуміємо той фаховий рівень, до кого ми будемо звертатися. Це перша історія. По-друге, тому саме буде відбуватися відбір. Ми не ставимо для себе за планку кількість таких дітей, ми ставимо за планку якість. І розуміємо, що Ви розумієте, Міністерство закордонних справ, не можна сказати, що ми повністю знищили дипломатію. Да, вона, а знаєте, можна сказати, поранена, ну як в нашому розумінні зараз є. Взагалі я люблю відходити від узагальнюючих таких фраз «все погано» і так далі. Я бачу, де добре або те місце, де треба покращити, і що я можу для цього зробити?
1: Змінити тенденцію. Да, я б назвала це так, тому що є певна негативна тенденція.
0: І я думаю, що Міністерство закордонних справ однозначно підтримує цю ініціативу, тому що, ви знаєте, коли на початку війни наша молодь випустила такий фільм, молодь нашої організації випустила фільм «If not for the Ukrainians», для того, щоб розказати світові, хто ми є, коли нас всі тоді вважали частиною просто внутрішнього конфлікту. І наскільки це привернуло увагу світу, і які відгуки, які можливості це дало, тому що дітей потім запрошували. І Toronto News, і Chicago Tribune, і New York Times, і Washington Post. Для того, щоб вони поділилися, як молодь в часі війни діє. Я розумію відповідальність, розумію, що ми будемо робити для цих дітей? Але найбільший такий, можна сказати, для мене поки що момент, я хочу, не можу вплинути на усвідомлення дітей відповідальності, що вони в цю програму потраплять. Угу. Розумієте, чому? Писанка єднання мала одне таке питання, яке задавалось всім в кінці анкетної форми. Ваші цінності. І переважна більшість, ми ще оприлюднимо всю цю історію, а учасників було 11 278, ви собі уявляєте, да, це набагато більше, ніж повноцінне соцопитування на сьогоднішній день. І, можливо, через програму, яка вмонтована, побачити цінності різного віку, різних соціальних груп. Переважна більшість основною цінністю називала сім'ю. Це ще раз переконує, що ми правильно робимо, що в сучасній Україні піднімаємо тему сім'я, сімейні цінності – це фундамент держави. Тобто це в ментальному коді українців. Але що мене схвилювало? Мене схвилювало те, що переважна більшість дітей віком від 15 до 17 років, які брали участь в цьому проєкті, основною цінністю визначили гроші.
1: Це дуже несподівано. Я просто бачила на вашій сторінці приклади, де нематеріальні все ж таки основи були вказані. Це позитивні.
0: А тепер, Лесю, давайте замислимося, да? Культурний проєкт.
1: Ну, тут справа тоді в тому, що, напевно, це і вказує на і дефіцит, значить, от просто навіть не грошей. Дефіцит достатку і добробуту, тому що мені здається, що часто наша проблема буває в тому, що ми не розрізняємо багатство і достаток. Бо коли є достаток, не буде ось такої пожадливої потреби саме в багатстві, як в гіперкомпенсації. Здається, що ми не маємо саме усвідомлення добробуту і достатку. Ось цього треба повчитися. Але це хороший маркер, пані Наталі.
0: Це хороший маркер, з яким якраз треба працювати однозначно і пояснювати молоді, що гроші – це виключно як інструмент, яким за допомогою якого ви можете досягнути мети для своєї реалізації, покращення своїх професійних навичок. Але ж якщо молодь буде обирати професію не за фінансовим, можна сказати, маркером, а за тим, що більше припадає до душі, в чому хочеться розвиватися, ну вони всі будуть фінансово успішними.
1: Це дуже складний процес для розуміння. Ми виходимо на фінішну пряму нашого ефіру. Година невблаганно коротка, виявляється, у цій бесіді. Тому що я вас хочу попросити на останню хвилинку. Поясніть, будь ласка, як дійсно вам вдається передавати змістовність тої роботи, яку ви робите. Поясню, чому. У мене от подруга каже, ти знаєш, я сьогодні одним із перших питань на побаченні ставлю чоловікові, чи займаєшся ти благодійністю? І каже, я не можу зустрічатися з чоловіком, який каже, ну не завжди виділяє, бо десь колись. Тобто для нього це має бути must have, turbo, mega, royal правило. Для неї це визначає насправді внутрішні цінності цього чоловіка. Вона ще не знає, який він в побуті, але вона вже розуміє, якщо він виділяє регулярно себе, свій час, гроші, ресурс на благодійність, значить, в цьому є сенс. Ви постійно мусите працювати саме із духовним поривом всередині людини, жити не лише для себе. Як вам це вдається? В чому проблема? І де берете сили на це? Тому що холодність або відмови чути дуже важко.
0: А, де я беру сили? Мабуть, в своїх однодумицях. У нас такі хороші дівчата. Це всі реалізовані жінки. Ми різних професій. Це для нас волонтерська робота. Ми не займаємося цим професійно. Ми вкладаємо свої кошти власні. І дякуємо всім, хто долучається до нас, доєднується, донатить і допомагає нам робити більше справ. А по-друге, розумієте, от мій свекор, він колись сказав дуже золоту фразу. Немає вчинків великих і маленьких, а є гідні і негідні. І саме вони є суттю людини. От кожна людина, кожен українець собі задасть питання або сьогодні, або після завершення війни, після перемоги прийде такий час. А в чому була моя гідність в часі, коли моя країна боролася за своє життя, за право бути собою. І повірте, для мене те, що зараз ми робимо, воно дає мені право чесно дивитися в очі прямо мамі захисника, дитині захисника, захисникові, лікарю, вчителю, ДСНЕшнику, розумієте, який, ну, повірте, не менше докладається для того, щоб загасити ті пожежі, які розривають нашу країну. От дивитися в очі чесно – це велика привілея, повірте, не це тільки в Україні, а в цьому світі. Що вона дає? Вона дає усвідомлення того, що це життя ми проживаємо зі змістом. Змістом, який комусь в житті допоможе стане сильніше, комусь поверне віру, комусь дасть надію, а когось підніме так високо, от, на нашій роботі, на наших справах, що він буде мати набагато більше інструментів для того, щоб в подальшому цю цінність несли інші покоління.
1: Я вам дякую за ці слова, за цю годину і за кожну справу, якою ви встаєте зранку і молитеся перед сном ввечері. Наталя Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Обов'язково діліться цим відео, розповідайте друзям, близьким, тому що дуже цікаві проекти, до яких можна долучитися. І справа не в тому, аби тільки долучитися копійкою, а і душею. Тоді, напевно, ось це єднання, за яким ми ностальгуємо, повернеться. Дякуємо всім, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові далекобійні санкції України по Росії, посилення антидронового захисту Естонії, а також про те, як цьогоріч Київ відзначить День міста. Спершу про далекобійні санкції України. Служба безпеки атакувала нафтобазу в Армавірі, що у Краснодарському краю. Це за 500 кілометрів від нашого державного кордону, повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, вночі сили оборони уразили нафтовий термінал, два літаки Ту-142, а також пускову установку «Іскандерів» у Таганрозі. Щодо окупованих територій, в Криму поцілили по складу з безпілотниками, а на Донеччині уразили зосередження живої сили противника на полігонах. Далі звістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальники ремонтують покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка, 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег можуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. А тепер про комічну звістку з румунського кордону. Киянину, який намагався незаконно покинути країну, перешкодила ведмедиця. За повідомленням Держприкордонслужби, чоловік проклав маршрут горами поза пунктами пропуску. Однак під час своєї нелегальної мандрівки він зіткнувся з ведмедицею. З переляку чоловік заліз на дерево, звідки викликав допомогу. Поки прикордонники їхали, тварина пішла, а на порушника склали адмінпротокол. На тлі нещодавніх інцидентів з безпілотниками Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення дронів на кордоні з Росією. Йдеться про відрізок в районі стику кордонів Естонії, Латвії та РФ. За повідомленням естонського МВС, до кінця року такі системи планують розгорнути на всій сухопутній ділянці східного кордону. І насамкінець, завтра Київ відзначатиме День міста. Цьогоріч, як і в минулі роки, без масштабних святкувань. Утім, з локальними подіями. У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» вже розгорнули виставку картин. В музеї Івана Гончара розгорнули ярмарок народного мистецтва, а у парках і скверах виступатимуть столичні колективи і молоді артисти. Крім того, з дзвіниці Михайлівського золотоверхого лунатиме карельйонна музика. А завтра також відбудеться традиційний пробіг під каштанами. Будуть також відкриті спортивні змагання з кікбоксингу, веслування, пляжного гендболу. А на Трухановому острові пройде тенісний турнір. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, можливий дощ. За прогнозами синоптиків, опади у Києві можливі до 20-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
7: Надя Басіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
7: Надя Басіна Шоу.
8: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам, саме вам, хлопці. Орест, Шрек, Пьосіль.
9: Дюк.
8: Дюк, Дюк. Бо я бачу, я не знала, він же не в перший раз у нас в студії, Дюк. За те, що ви нас захищаєте.
9: Не представився.
8: Не представився, да. Але лапку так поставив. Ну, ми про Дюка ще поговоримо. Дійсно, дякую вам і за те, що із 14-го року, бо Шрек, а ти... прям з першого, спочатку першої війни, чи як правильно сказати, я не знаю.
9: То вона одна взагалі, вона не закінчувалась.
8: Одна.
9: Так.
8: О, от бачиш, бачиш, ти правильно сказав, тому що для когось вона почалась в 22-му, для когось в 14-му. І тобі. Ваші історії. Ти, Шрек, служив з 14-го. Взагалі, ти юрист, ти працював іще в цій сфері. 22-й рік, зрозуміло, повномасштабне вторгнення, ти в тусовці. Орест, та ж сама історія, ти служив, а потім в тебе був свій бізнес, підприємець, 22-й рік, воював, і зараз ви рекрутери. Орест, Шрек, ти по здоров'ю, і тому що ти кажеш, що ти вже не молодий, хоча я не погоджуюсь.
10: Молодий, чого ж?
9: Ні, ну, ви бачили, як він бігає марафони?
8: Ні, не бачила.
9: Це просто, він любого молодого обгонить.
8: Але до нью-йоркського марафону ти готуєшся?
10: Вашингтонського.
8: Вашингтонського. А. Я в шоці. Ну, добре, для ССО вік 50... Я почаю, скільки тобі 50?
10: 54.
8: 54. Це нормальний вік чи вже все? От саме тому
10: ні,
8: ти і...
10: Ні, нормальний.
9: Може, якщо ви бігаєте такий марафон, як він бігає, я заберу такого кандидата. Без проблем взагалі.
10: Ні, насправді це не нормальний вік. Насправді в нас існують вікові обмеження. Але... за людей, які вже потрапили в наші лави, як ми кажемо, до нашої зграї, ми стаємо стіною, і будь-який військовослужбовець у складі Сил спеціальних операцій, навіть якщо він отримує поранення, яке взагалі не передбачає військової служби, там, наприклад, кінцівку втрачає, але має бажання залишитися, він залишається. Йому підшукують просто посаду, яку він здатен виконувати функціонал по посаді, і людина залишається і служить скільки бажає. Ми за своїх стоїмо горою.
9: Так, це правда.
8: І тому вчора у вас було свято, річниця, 10 років, ССО, 27 травня, я вас цим вітаю.
9: Дякую.
8: І ви якраз приходили на телеканал «Київ» до нас з Дюком. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ви ще записали пісню. Ми зараз просто на задньому фоні в Ютубі поставимо картинку, і, до речі, Шрек, ти там теж, я так розумію, демонстрував свої вокальні дані.
10: Всі секрети розкриваєте.
8: Ну, а що?
9: Можливо,
8: ти сам
9: ще
8: сказав.
9: Хтось, ну.
8: А ти на відео був? Ні? Ти не співаєш?
9: Там всі можуть бути, там всі в масках.
8: Всі в масках.
9: Кожен може сказати, що я там був.
8: Давайте ми її в кінці пісню нормально вже послухаємо на радіо, але зараз перед історією розкажіть, будь ласка.
10: Якщо ви не проти, я візьму слово. Є в нас посил досить... такий важливий для перегляду пісні. Ми воюємо не через ненависть, ми воюємо через любов. До своїх людей, дому, родини, пам'яті й України. Пісня «Поміж нас» Володимира Івасюка у виконанні спецпризначенців це не лише пісня про кохання чи відстань. Для нас вона про зв'язок, який неможливо знищити ні війною, ні репресіями, ні часом. Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні українські спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії і сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких.
8: Скажіть, в розряді всього того, що відбувається, і взагалі історії України, це більше свято, чи це більше день вшанування пам'яті тих бійців, які були з вами, і, на жаль, ні? Це взагалі свята зараз?
10: Я би сказав, що це дві окремі теми, тому що ми шануємо своїх побратимів, яких вже немає з нами постійно, кожен день і завжди. Окремий день ми не відділяємо для цього. За своїм досвідом я можу сказати, що, на жаль, близьких людей, які поряд зі мною були з перших днів великого вторгнення, я, на жаль, втратив. Але ми точно підтримуємо зв'язок із сім'ями, ми намагаємося будь-яких питаннях допомагати. Тобто не втрачаємо оцієї близької можливості кожен день з ними проводити. Якщо треба допомога в якихось навіть побутових питаннях, все робимо. Свято, ну, юбілей, 10 років, звісно, що це свято, звісно, що багато і часто запитують, а як змінилися сили спеціальних операцій за ці 10 років, що також дуже важливо. І свято, і шана нашим побратимам.
8: Давайте тоді розкажемо одразу ще, чому ви в різних образах. Сили спеціальних операцій – це суперсекретність. Все, що ми бачимо на телевізорі, в новинах, це випливає потім, після реалізації якогось кіпішу на Росії. Ви всі завжди в масках, але от ти, Шрек, ти не в масці. Орест, ти в масці. Чому і як ці правила працюють?
9: Так співпало.
8: Ну, але насправді.
10: Насправді, кожен військовослужбовець Сил спеціальних операцій є закритою особою на рівні державної таємниці. Так само і стосовно операцій, які проводять ССО, кожна операція не розголошується. Є поодинокі випадки, які за рішенням Генерального штабу або Міністерства оборони можуть бути розкриті, але це з інформаційно мотивувальної сторони все робиться для того, щоб наш народ України розумів, що ми чинимо супротив, що ми працюємо, що ми агресії супротив чинимо. Да.
8: Але ж ти без маски зараз.
10: Так, я без маски зараз. І це мене взагалі не радує.
8: Чому тобі дозволили?
10: Ну, мені дозволили, скажімо так.
8: Тобто бувають винятки, коли треба для якихось подій розкривати?
10: Суть в тому, що із однієї сторони ми повністю закрита структура, з іншої сторони ми потребуємо поповнення кадрового потенціалу Сил спеціальних операцій, і ми змушені виходити в люди, розповідати про себе саме для того, щоб громадяни знали, що вони до нас також можуть долучитися. Призовного віку, який обирає собі підрозділ, в який він захоче піти служити, не знаючи про нас, до нас не потрапить. Саме тому декілька осіб із складу Сил спеціальних операцій було розкрито з метою здійснення цієї популяризації військової служби.
8: Хлопці, будемо зараз говорити тоді от про потрапити, не потрапити. На сьогоднішній день у нас проблематика в країні. Зрозуміло, що люди бояться йти на війну, бояться йти в армію. Декілька причин. Одна – це ворог. Інша, от як буквально вчора читала пост про те, як казали, от у нас в країні стільки ворогів всередині, там ті погані, сі погані, відволікаючись від війни, от на мера Кличко він десь якийсь толерьок прибрали знову, і почали, от ворог країни, от такий поганий Кличко, тра-та-та, і все. Тобто у нас все концентрація йде на те, що у нас всередині одні вороги, і ми всі друг другу вороги. І коли бачать люди, це і ПСО, не і ПСО, але є і реальні випадки, коли бачать, що на вулицях когось побили, когось забрали. Для мене трагічно, коли хлопці забирають з вулиці, а собачка реально залишається посеред вулиці і просто незрозуміле якесь ставлення і не до людей, не людяне, і банально для тварин. Ну, тобто все, у нас ще одна маленька проблема, бігає по вулиці, мужика забрали, він нікому нічого не сказав і незрозуміло. Тому давайте розбиратися, що нам робити. Ви кажете, приходьте в ССО, ССО, правильно, ми вас всьому навчимо. Паралельно, ось ви ще перераховано, що з цим робити? Як виходити з цих ситуацій? Чому люди можуть і будуть вам довіряти? Отак. Чому я маю довіритися вам і до вас прийти?
9: Чому саме нам?
8: От вам. От давайте прямо саме вам, в ССО. Чому?
9: Можна я на це питання відповім? Дивіться, тут в першу чергу треба згадати про те, що наш основний ворог – це не є хтось з політики, це не є хтось із той, що там ларьки прибирає. Наш основний ворог – це Росія, яка вбиває і знищує наших громадян, рідних, близьких, і нищить будівлі, інфраструктуру, і цілі міста випалюють. І порівняно з цими масштабами і горем, які вони причиняють, те, що відбувається тут локально, це, ну, це зовсім різні рівні, це зовсім інша різниця. Звичайно, неприємно, звичайно, так і є. Ну, як показує практика, так і було, є. Але акцентувати, що це саме глобальне, ні. Я рахую, треба акцентуватись на тому, що ворог все ж таки в нас Росія, і Росія вбиває. І Росія розпочала цю війну в 2014 році, нагадаю, не в 2022. І Росія в наших громадян вбиває незалежно від того, чи вони військові, чи вони чоловіки, чи вони жінки, чи вони навіть діти. І незалежно від того, чи ви вдома, чи ви на роботі, чи ви навіть на відпочинку, Росія вбиває. Це треба собі запам'ятати. І коли вас, скажімо так, намагається ввести в оману, що хтось поганий, поганіший за Росію, повірте, ми бачили такі ситуації, такі випадки. Ми зараз по інтернету і по телебаченню бачимо ситуацію, давайте проговоримо відверто, свіжу ситуацію, коли в Херсоні потрапила ракета, здається, у дитячий майданчик, та? І загинули двоє батьків, і дві дитини поранено. І тих дітей чужі люди взяли на автомобілі і повезли в лікарню. Це хто їх ракету запустив? Хто із цих всіх, що говорять, так? Це Росія це зробила і нищить людей наших. Незалежно, чи ви в дитячому майданчику, чи ви на прогулянці, чи ви на війні. Все одно роблять так і вбивають Росія. І це треба закарбувати багатьом тим, хто шукають зраду в себе і посеред своїх. Звичайно, не можна казати не без нюансів, але ну з цим також є компетентні органи і підрозділи, які борються в силу своїх можливостей і засобів.
8: Добре.
9: Ми займаємося тією справою, що ми нищимо росіян, а саме п'ятий рекреаційний центр набирає класних, крутих людей, вмотивованих, які хочуть допомагати це робити. І незалежно, чи це водій буде, чи це айтішник, чи це якийсь колега, який допомагає проводити, можливо, операції, про які не можна навіть розповідати, будь-що вдома за комп'ютером, чи це оператори, які виходять в тил ворога і нищать ворога на їхній території, яка ще, можливо, окупована, чи це наша територія, яка окупована. Або це, можливо, оператор, який з крупнокаліберного кулемета, да, гатить на відстані, чи це оператор дрона, який запускає, будучи на безпечній території, в території, де важливо нам знищити, щоб не було забезпечення на лінії бойового зіткнення.
8: Довіра. Де взяти, побороти страх? Дивіться, я зараз, от я Надя Васіна, я приходжу до вас, бачу, як люди вмирають на війні з 14-го року, а я бачила, я їздила, я все це сморід.
9: Люди вмирають на війні від Росії, від їхніх бойових дій.
8: От, але так. Я боюся, ну, чого я боюсь? Я боюсь, що я наступлю на міну, що пролетить куля, перша куля, коли мене над головою пролетіла, я подумала, що це якісь комахи літають. А мені за голову вниз, але це не комахи, це кулі літають. Я розумієш? Ну, тобто, ти можеш загинути від будь-чого, навіть який би ти суперкласний, підготовлений не був. І, ну, і це страшно. Те, що от ми робимо,
9: Звичайно, ти ж можеш загинути не на війні, як показує практика, будучи в Києві.
8: Але
9: ми
8: страшно.
9: В Києві бачимо жертви такі, що, вибачте, в нас, от, якщо по напрямку ССО, це просто шок. Такі така кількість, це просто шок. А перевага рекрутингового центру в тому, що якщо ти, Надя Васіна, до нас звернешся і кажеш, що я хочу допомагати, ми знайдемо саме ту посаду, яка буде відповідати твоєму досвіду, твоїм навичкам, твоїм якимсь переконанням. Ми знайдемо місце і посаду, і направимо до командира першочергово поспілкуватись, щоб ти дізналась, чим вони займаються, що вони будуть робити, і чи вони тобі підходять, і чи ти їм підходиш. І тільки після цього ми будемо займатися твоїм оформленням безпосередньо на службу. І навіть якщо в кінці будуть якісь в тебе нюанси, тобі не сподобаються і не підійде цей підрозділ, то ти маєш право завжди відмовитись. Перевага рекрутингового центру, що ти можеш відмовитись або підібрати те, що тобі цікавить, або почекати, доки тобі не запропонують декілька варіантів. Тому варто звертатись, спілкуватись з рекрутерами в кол-центрі по телефону 0800 357 174. Консультація безкоштовні. Вона вам допоможуть, підскажуть, підберуть варіанти, дадуть відповідь на ваші питання, які вас турбують і які, можливо, вас лякають. Для того ми і є, щоб допомагати і підбирати вмотивованих людей. Посад дуже багато. У нас декілька є частин, які зараз безпосередньо, в яких йде розширення.
8: Ну, наприклад, от яка зараз безпечна посада? У мене знайомі хлопці деякі, вони кажуть, добре, ну, всіх заберуть, паніка, що робити, куди мені піти, от щоб я був в тилу, щоб я служив, щоб мене не відправили на війну. От, наприклад, у вас зараз можна взяти, прийти і сказати, я буду, не знаю, вам фотки робити, як ви ходите по інтерв'ю. Ну, от така тилова посада.
9: В деяких частинах такі є посади, в тому числі. Є в нас частини, де набирають...
8: От зараз, куди? Дивіться. Зараз чоловіки можуть взяти, прийти до вас. У які
9: є
8: посади
9: частини
8: такі?
9: І підрозділи, в які набирають саме зараз. Це редакторів, це рекламістів, це ведучих, це айтішники і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, творчі люди, художники, дизайнери і так далі. Є спеціальні частини в складі сил спеціальних операцій, про які не так сильно, можливо, кричать по телебаченню і радіо, але вони настільки ефектно і класно працюють, що про їхні операції говорять далеко за межами України. Дуже далеко.
8: Добре, давайте тоді розбирати от такий випадок. Мій знайомий, я при тому, що дуже хочу, щоб мої друзі, хлопці, які, от як ви, воювали там, ти з 14-го, ти з 16-го, 15-го, щоб ви там вже були вдома і у вас була заміна, але з іншого боку, мій знайомий пише 3 дні тому повідомлення, Надя, вибач, те, що я обіцяв зробити, я не зроблю, тому що я вже в Слов'янську. Чувак був на роботі, до нього прийшли наручники, 4 поліцая, військові, ну, ТЦК, там, хто там, я без деталей, забрали його. Він каже, я як розбійник, ну, все залишив там, хтось за нього закрив його робоче місце. Його привезли в одне місце, місто, не пам'ятаю, в яке, Кривий Ріг, не Кривий Ріг, що це, ну, неважливо. Угу. Через, коротше, по ітогу від моменту, як він в наручниках в Києві вийшов з робочого місця, до позавчора, він вже в Слов'янську, без АВП не проходив, але спочатку його хотіли взяти в штурмовики, але зараз його перевели, тому що так, як він займається електронною технікою, то його перевели, зрозуміло, робити дрони, щось там паяти, всяке таке, тобто на його спеціальність, що гарно. Але з іншого боку, перше, наручники, з робочого місця, купа клієнтів, купа незакритих питань. Я такий самий клієнт, зі мною незакрите питання. Ну, я думаю, добре, це мій старий друг, знайомий, може щось там не встиг зробити, я йому не писала, не дзвонила. Виявилося, що просто чувака отак забрали, без АВП не проходив ще.
9: Угу.
8: Я не знаю, може є якісь деталі, чому не проходив, може, от зараз ви мені розкажете. Але як після всього цього людям хотіти йти в армію? При тому, що в ССО не всіх візьмуть, тому що треба проходити ще гарний відбір. Що робити з цим?
10: Ну, як що робити? За зовнішніми ознаками я точно можу сказати, що він потрапив не в сили спеціальних операцій, тому що в наручниках ми не возимо.
9: Ну, да.
10: У нас все відбувається добровільно, на добровільних засадах люди фактично самі собі обирають дійсно і військову спеціальність, і частіше за все навіть географічно місце служби. Ми їм допомагаємо в цьому реалізувати їх бажання. Ваш знайомий, я можу припустити, скоріш за все, приїхав у Слов'янськ вже на постійне місце дислокації свого підрозділу, в якому він буде проходити службу. І я переконаний в тому, що він пройде своє БЗВП, нікуди не дінеться, тому що виконувати бойові задачі без ЗВП забороняють керуючі накази всередині структури.
8: Ну, ми ж знаємо, що у нас накази
9: мене є,
8: правила є.
9: Добавлення, але... з приводу цього? Можна? Просто ми опускаємо об'єктивну сторону і суб'єктивну сторону цього питання. У нас скільки часу вже йде війна, скільки часу вже триває мобілізація і скільки часу триває інформаційна кампанія, що можна кудись звертатись, треба щось з цим робити і допомагати у формуванні війська, підрозділів, там робити дрони, боєприпаси, реби і так далі для цивільних. Питання, чому до того часу ваш товариш не звернувся в будь-яку організацію, підрозділ, рекрутинговий центр, щоб самостійно підібрати собі посаду, напрям, діяльність, щоб його не виводили в нарушниках ТЦК?
8: Боявся. Не хотів
9: по телефону поспілкуватися, боявся. Ну, камон.
8: Ну, а що, добре, людина поспілкувалась по телефону, що далі? Він не застрахований,
9: отримала
8: що...
9: відповіді на всі питання, підібрали посаду. Дуже багато варіантів, насправді, для служби у частинах, які базуються в межах Київської області і Києва.
10: Давайте я здійснюю спробу трошки зняти оці страхи в людей. Насправді, звернення до будь-якого рекрутингового центру ні до чого не зобов'язує. Рекрутингові центри не видають повісток. Рекрутингові центри...
9: Не забирають.
8: Нікуди. Але ж вони не забезпечують тобі безпеки від наручників і...
10: Вони забезпечують прийняття кінцевого рішення тобою саме, а не будь-ким іншим. Ми чудово розуміємо, що людина, яка потрапила в ТЦК, яка порушила усі свої мобілізаційні зобов'язання і не з'явилася там, наприклад, за викликом, вона буде призвана примусово. От примусу в рекрутингових центрах немає ніякого. Перша найголовніша функція – це надання консультаційних послуг. Тобто ми людям розповідаємо про те, куди він може потрапити із своїми навичками професійними,
8: ну,
10: із своєю освітою,
8: так.
10: На що він може претендувати, чи на які, в які підрозділи, де вони, скажімо так, приблизно розташовуються для того, щоб...
9: Можливо, навіть декілька варіантів,
8: ні, ну,
9: кожен
8: хлопці,
9: ми
8: це зрозуміло, але ми ж то говоримо зараз про те, що люди бояться приходити, тому що вони розуміють, що все рівно... Ну, це, знаєте, як ти там приходиш... зуб робити. Ти не хочеш йти, тому що ти розумієш, що
9: супер,
8: щось болить.
9: Дивіться.
8: А тобі
10: тут
8: ще
10: нічого
8: буде
10: боятися.
8: Там...
9: Тут все просто.
8: Ну як
9: для
8: на
9: тих...
8: війну відправлять?
9: Увага, для тих,
8: піх-пах,
9: хто боїться, ми створили кол-центр. Ми створили сайт, звернення електронні.
8: Ну це
9: будь
8: зрозуміло,
9: ласка,
8: але ж
9: консультуйтесь, набирайте.
8: Ні, ну чекай. Поговорили. Окей, поговорили. Я поговорила, думаю, Боже.
10: По-перше, це
8: не
10: шлях
8: хочу
10: справжнього чоловіка. По-друге, ми знаходимося у стані війни вже дуже довгий час. І те, що ми будемо воювати в подальшому, ну, зрозуміло абсолютно. І те, що усі чоловіки будуть або воювати в лавах Збройних сил, сил оборони, або, якщо, не дай Бог, окупант прийде і ту територію, на якій ти мешкаєш, окупує, то вони примусово, не питаючись в тебе, наручники – це буде ще лайтовий дуже варіант.
9: Дуже лайтовий.
10: Ти підеш воювати тільки
9: по окупованих територіях.
10: Тільки в орківській формі, проти свого народу вбивати своїх людей. І зробити оцей вибір, а на якій стороні ти все-таки хочеш воювати, ти повинен будеш все одно, на жаль.
9: Просто тут є нюанс, що воювати можна по-різному. Можна воювати, сидячи в кабінеті за комп'ютером, а можна воювати на лінії бойового зіткнення. І так, ми отримуємо результат. І дуже круті результати маємо. Тому варто розібратись в цьому.
2: Соціальна реклама.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Алло, мам, я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті

0: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу». Шрек Орест навпроти мене, рекрутери ССО, з 14-го і 15-го років воювали, і спочатку повномасштабного вторгнення також. Шрек, ну не можу не запитати, питають, чому Шрек?
1: О, це довга індивідуальна історія, насправді. В нас так заведено, що кожен військовослужбовець позивний обирає собі сам. В мене вийшло не так. Якщо коротко, то в нас на блокпосту в Луганській області зупинилася машина, на капоті якої, газелька така велика, на капоті якої був Шрек намальований, і усі фотографувалися поряд зі Шреком. Я також сфотографувався, і командир каже: «О, так ти вилитий Шрек». Все. Понеслась.
0: Ти дивився хоча б мультик про Шрека?
1: Так, так. Мені імпонує цей герой.
0: Добре. Бо я так почитала, так, треба передивитися.
1: Ну, я вас розчарую, жаб я не їм.
0: Він з'їв жаб?
1: Шрек їв жаб.
2: Хоча, якщо запропонувати.
0: Ні, хоча в умовах війни, в принципі, давайте чесно. Yeah. І ми з тобою на ти були, а ти перейшов на ви.
1: Це професійне, вибачаюся.
0: Що ж таке? Шреку. Добре.
2: Вимог з війни і змії дуже гарне м'ясо, схоже на курку.
0: Я так, я пам'ятаю, я у Львові колись давно-давно їла.
2: Це інші змії.
0: Ну так. Да,
2: на сході зловіші.
1: Україна прекрасна, найкращі смажені жаби у Вілково рекомендую.
0: Де?
1: Вілково – це українська Венеція. Це Одеська область, там населений пункт, розташований на таких островах, між якими багато-багато води. Дуже цікаво, до речі. Рекомендую.
0: Слухайте, знаєте, що мене дивує? От, Шрек, наприклад, ти чи Орест, ну, от воювали. І ми з тобою навіть, Шрек, коли говорили там вчора телефоном, багато ж, ну, операцій ми зараз, ну, там, от, навіть про те, що той же Бахмут, той же Курськ, ті же Київ. Ну, важкі, страшні операції, які ви пройшли, про які вже говорили і показували в Ютубі, все це є. Ну, страшні речі. Це постійно, як нещодавно мій друг написав повідомлення мені, він каже, я вже нічого не розумію. Він служить з 14 року, дуже досвідчена на високій посаді людина. Він каже, я бачу постійно смерть, постійно воняє трупами, я постійно тягаю залишки людей, вибачте, ну, цитую, неправильно казати залишки. Він каже, я не розумію, що відбувається. З 14-го року бачу жахіття. Моє життя просто 12 років вирване з життя мого ж, і я в цьому перебуваю. І він каже, я не знаю, яке інше життя. Що, де воно це життя, яке воно існує? І ти зараз просто сказав про Венецію, думаю, боже, ну, нашу Одеську, думаю, як гарно, що з одного боку, ти ж, ви ж бачите, в принципі, те ж саме. Бачили, бачите, і це жахливо, але паралельно з цим є там відпустки і Венеція, і добрі, і позитивні. Слава Богу, що у вас це зберіглось.
1: Ну, насправді, психологічний стан людини – це дуже індивідуально. Війна реально – це жахливо. Люди, які бачать усі реалії війни, часто не можуть впоратися самостійно. Наскільки мені відомо, наша держава зараз включає механізми щодо підтримки військовослужбовців, які, скажімо так, психологічно постраждали від побаченого, пережитого. Ну, в нас точно не було би цього всього, якби не агресія Російської Федерації. Це здійснений факт, і з цим треба миритися. Ну, не миритися, ми чинимо супротив. Так, так, ми захищаємо свої землі, як можемо, як вміємо. Щира вдячність міжнародним партнерам за допомогу. Без їх допомоги ми би не вистояли, це однозначно. Нас підтримує увесь світ, і це не пусті слова. Постійно політичне керівництво Російської Федерації розповідає про те, що у них багато друзів, що їх позицію політично підтримують, аж Північна Корея і хто там ще, Зімбабве. Але давайте дивитися реально на ці речі. Ну, весь світ вважає і переконаний, що Україна на боці правди. Україна дійсно на боці правди. Нам немає іншого шляху, як здобувати перемогу. Просто немає.
0: Ну, добре,
1: у нас немає іншої землі. Нам більше немає де жити. Якщо ворог прийшов вигнати нас з землі, де ми живемо, що ми повинні робити? Змиритися з цим? Чи...
0: Я, наприклад...

0: наприклад, як людина, яка з 14-го року їздить на війну, як і ви, як волонтер, я розумію, що я, наприклад, в армію не піду. От ми зараз будемо про це говорити. Це максимально некомфортно, м'яко кажучи. В туалет сходити – це ще той квест. Ще встигнути між обстрілами це зробити, щоб під час обстрілів казуса ніякого не було. Ще поки добіжати до того умовного туалету – це теж той квест, бо може тебе, не дай Бог, зачепити куля. Чи банально, як Яна Залевська… Вітінька, привіт, тато її розказувала, розслабилась в якийсь момент, вилізла з бліндажа, вперше не вдягнула каску, вперше, моментально прилетіло їй, посікло обличчя сильно, зараз зі слуховим апаратом ходить, і 20 скільки років, бойова, тобто все це, і я розумію, що я в армію не піду, але там з 14-го року, і по сьогоднішній день волонтерю, але це важко і страшно. І плюс зараз ви приходите і кажете, давайте ще доєднайся до армії. Я думаю, боже, а мені сил нема, це боляче, це складно, це треба берці носити, які некомфортні. Хоча зараз, слава Богу, вже інша форма порівнянні з таланами, які були, тоді.
1: Так, є таке. Тоді було ще гірше.
0: І от ми говорили, що в армії комфорту нуль. Вихід максимальної зони комфорту. Знов таки, условно, навіть там наші хлопці, не наші. Хтось сидить бариста, хтось сидить звук робить, хтось... парикмахер, і йому кажуть, іди воювати, бере крутенцем, будь-який. І він такий, все, я своє класне життя зараз кладу і йду в зону, відкладаю, йду в зону антикомфорта.
2: Ви зараз стали на сторону песиміста, ви викладаєте бачення усіх цих реалій песиміста. Не всі,
0: я кажу те, що кажуть
2: песимісти.
0: Люди і відчувають.
2: Насправді, дійсно, дякую побратиму, який розкрив діяльність нашу п'ятого центру рекрутингу, не буду за інші рекрутингові центри казати. Ми намагаємося максимально людоцентрично до процесу ставитися і підходити. Ми розуміємо про те, що в людей, які ніколи не були дотичні до армійського життя, армійської служби, найголовніша перепона – це страх. Страх – це невідомість. Люди не знають, куди вони потраплять, що вони будуть робити, хто ними буде командувати, і взагалі нічого не знають, не розуміють, і це викликає страх. От ми намагаємося цей страх прибрати, максимально пояснити, максимально познайомити з майбутнім командиром, максимально задовільнити усі забаганки людини. Це, далеко не всі роблять. Насправді. Тому, також рекомендую, звертайтеся. Якщо у вас є страхи перед військовою службою, звертайтеся, ми почнемо все пояснювати. Там як піде, це ні до чого не зобов'язує.
0: Зараз це звучить, наче як в дитячий садочок. Прийшли мусі-пусі, лапи-тусі, що ти
1: так,
0: хочеш,
1: так,
0: сонечко?
1: Так, так, так. Саме так, так. Це іноді відбувається, скажу вам, по таємниці, як то кажуть.
2: І потім ще скарги прилітають якісь, так?
0: Добре, якщо людина, ви домовились, у вас є контракт, що людина підписує контракт на посаді...
1: Може бути і контракт, і мобілізація. Такий вже також допускається. На вибір. Ми даємо людям вибрати.
2: Пояснюємо, які контракти, які
1: різницю у них, так.
0: Добре. Хай це буде контракт. Чи... Неважливо. Там є посада.
1: Є посада.
0: Якщо завтра мені кажуть, все, Надя, ти не будеш нас фотографувати, не будеш брати інтерв'ю і сидіти на телеканалах щось розповідати, завтра будеш снайпером.
1: Не буде у нас снайпером.
0: Чому?
1: Тому що вас не візьмуть з собою без досвіду, без навичок в групу.
0: Добре, штурмовики беруть всіх.
1: В нас нема штурмовиків, в нас є оператори групи.
2: Це не про нас,
1: це не про нас.
0: Не про вас, в інших, добре, в інших мільйон відео, і це не ПСО, дійсно, от так, як з моїм другом, да? Його ж спочатку штурмовики хотіли взяти.
2: Але ж потім розібралися.
0: Там якось воювали, каже, дуже-дуже стресово, потім дійшлись до того, що він дійсно професійно може ремонтувати дрони.
2: От ви розказали страшну історію про те, що трапилося з другом, а ми зараз розбираємося в подробицях і розуміємо, що ваш друг потрапив на непоганих військових, які допомогли йому, і зараз він дійсно на тій посаді.
1: Відповідно до свого досвіду,
2: так, він... так.
0: Це позитив.
2: Я хочу перевернути вашу погану історію в позитив. Я маю надію, що все буде добре. Хочу підкреслити, що під час війни навіть цивільних посад немає безпечних. Ви бачите, скільки цивільних, на жаль, гине від ворожих атак і дронами, і ракетами. В нас такий непростий ворог, на жаль. З цим треба щось робити, і цим повинна займатися уся нація. Це питання нації, існування і майбутнього.
0: Якщо говорити про відповідальність, командири, знов таки, коли я це вам кажу, я розумію, що у вас воно по одному трішки працює, але ми глобально намагаємося розібрати ситуацію, яка відбувається в країні. Знов таки, є якийсь то командир, який каже там... Сьогодні все там не вистачає штурмовики.
1: Дозвольте відповісти на це питання як трошки юрист.
0: Да.
1: Якщо є даний факт відповідно до командира, він об'єктивний, можливо, задокументований. У нас дуже багато компетентних органів і підрозділів, які такими фактами цікавляться. Завжди можна когось знайти. Про це треба повідомляти, про це треба говорити і ні в якому разі не замовчувати. От
0: тобто, якщо командир якось повівся на мою адресу неправильно, наприклад, у мене була одна посада, мене без мого бажання по факту поставили, все, сьогодні ти там будеш там інше щось робити, чи ну, будь-які інші, не доставляють провізію в бліндажі. Так, зрозуміло, важко 30-ти, але нещодавно був випадок, там хлопці по 3 місяці сиділи, наче з полону вийшли. Ну, як це може бути? Їх жінки почали піднімати інформацію, інформаційний шум, і слава Богу, там потім ще й командира поміняли, я не знаю, чи це то було ну, в командирі проблема, тому що новий прийшов, сказав, я вже все зробив. Хоча мені здається, що це було просто зробити, наземні НРК, так, вони могли привезти, це не
1: дивіться,
0: так вже проблематично.
1: Тут важливо розуміти той факт, що без людського чинника ніяк і нікуди. Важливо розбиратися, куди ти йдеш в підрозділ, до кого йдеш ти в підрозділ, чим ти займаєшся і хто тобі буде допомагати у виконанні твоїх задач. А в силах спеціальних операцій це все відтачується до певних деталей, до певних нюансів і навіть на випадок, якщо що, є додаткові інструкції.
0: Добре, у вас так, хорошо, плюс прийняли.
1: Як в інших підрозділах
0: вони
1: і частинах.
0: Вони голодні сидять.
1: Це, ну, треба...
0: Яка відповідальність командира? Ми ж то говоримо завжди про відповідальність військовослужбовця, а командири?
1: Кожен випадок розглядати потрібно індивідуально.
0: Ну, а як? Що? Дивись, він сидить голодний.
1: Питання в тому, чому вони, по якій причині не відповідали його, скажімо так, логістика і забезпечення на запити попередньо.
0: От, кому
1: можливо, ворог перебивав ці поставки, можливо, і
0: 3 місяці.
1: Це просто треба ситуацію розбирати повністю достоменно.
0: Ні, так чекай, як... а як розбирати?
2: Я розповім, якщо ви не проти, я розумію, в чому питання. Існують механізми, це... звернення на сайт Міністерства оборони. Воно може бути здійснено телефоном так само і бути оформлено як
0: самим
2: звернення громадян.
1: Самим бійцем. Може, за номером телефону.
2: Може
1: за
2: його дружина звернутися
1: так.
2: За його дорученням. Без проблем. Більш того, на сьогоднішній день відкрився і вже функціонує повноцінно офіс військового омбудсмана. Пряме призначення якого саме розгляд от таких от негативних випадків у війську. Тому більш того, ми знаємо людей, які там працюють, і вони, повірте мені, дуже ефективні.
1: Ну, дуже
0: а хто ці люди? Це колишні?
2: Це наші добрі знайомі, так. Які фах, яких був підтверджений.
1: Рівень досвіду і навиків дозволяє вирішувати питання на відповідно високому рівні.
2: Багато людей просто не знають, яким чином дійсно можна бояться, нормально поскаржитися, щоб бояться. Не образити командира. Але, ну, вибачте, якщо командир настільки поганий, то чого боятися його
1: образити? Не дають їсти ту команду, які бояться. Треба діяти давним-давно. Ще як починають ці випадки траплятися. Чого чекати? Покращень? Ми давно чекаємо покращень, але якщо ти нічого не робиш, то нічого краще і не буде.
0: Тобто, я правильно розумію, коли будь-яка... і ви ще казали, що треба задокументувати. Як це задокументувати? Вони, якщо на прикладі цих хлопців, вони задокументували дуже просто, вони сфоткались.
1: Ну,
0: вони
1: це як мінімум. Ну, молодці, проявили смикалку, це як мінімум. Це вже, ну, гарний варіант.
2: Але... І далі я би радив зняти відео, в якому зазначити дату перебування, скільки днів.
1: І... причини і наслідки.
2: І таких відео повинно бути декілька на протязі там усього терміну перебування. Докази, важливі докази, тому що, ну, командири будуть казати, що вони все зробили класно і замечательно, треба доводити протилежне, і без доказів це неможливо.
0: Вот, а як бути з такими випадками, знов-таки, чому я вам ставлю ці питання? Тому що ви пройшли з 14-15 років службу, ти дуже багато шрек воював, у тебе свій великий шлях за плечима. Тобто у вас були різні командири. І давайте чесно, в 14-му році взагалі був кіпіш незрозумілий. Хто куди біжить?
1: Ми іноді взагалі їсти не провозили.
0: Во! Я це пам'ятаю. Я соляру возила. І я взагалі не знала, що таке соляра, але від мене постійно тхнула солярою. І я чоловічі труси і шкарпетки, да, дживанши такі військові, чоловічі труси і шкарпетки возила на війну і не розуміла, взагалі, чому всі голі. Чому так? Тобто, тоді такого, ну, взагалі там ніхто не розбирався, я до чого? Що командири різні. Є ті, хто, як ви, пройшли шлях з тих часів по сьогодення, і вони, скоріш за все, не будуть ставитися до новоприбулих бійців погано, тому що ви самі пройшли, самі були голі, босі. А є ті там диванні, старі якісь то диванні, хотів сказати, експерти, там, командири, є просто непорядні. Знов таки, це серед суспільства. І такі випадки, коли кажуть, ну, в інтернеті інтерв'ю дають, і кажуть, от мені командир прийшов, сказав, та я тебе тут застрілю, і третя, десята, не підеш, все. Який доказ? Де він доказ? А, ну, я вірю, що, в принципі, на стресі, на нервах може відбутися будь-що. І це ж погроза, і таке не ми не в перший раз чуємо.
1: Можливо, я вас трошки здивую, але якщо шукати непорядних і невідповідних людей, командирів, начальників, то майже кожна людина в своїй організації, цивільній роботі, напрямку діяльності може таких знайти керівників.
0: Так, але у них
1: абсолютно.
0: Зброя нема. А
1: звичайно.
0: У вас зброя скрізь.
1: У випадку, коли у військових, ну, напевно, треба взяти до уваги той факт, що іноді на посади приходять не дуже компетентні фахівці, просто бо вони якось туди потрапили. Тому, якщо немає звернень про його діяльність, то, скажімо так, рахується, що він працює нормально. Якщо являються такі факти, моменти, ну, напевно, треба про це щось говорити, щось робити, треба якось діяти, щоб це не заходило далі. От і все.
2: Я би ще звернув увагу на людські слабкості. Люди дуже часто якісь свої помилки або недоліки хочуть перекласти на інших і знайти їм виправдання. Дуже просто в такій ситуації сказати «командир поганий, а я хороший». В тому числі. Але командирів ми не обираємо. Вони в нас є. Мені особисто, я вважаю, неймовірно повезло на моєму шляху воїна, скажімо так. В мене були шикарні командири. Починаючи з 22-го року, я неймовірно вдячний своєму командиру групи, який, я вважаю, багато разів нам врятував життя просто своїми діями. Тут насправді все індивідуально, і насправді, якщо тобі реально не повезло з командирами, роби дії якісь для того, щоб, наприклад, перевестися в інший підрозділ. Держава в цьому також допомагає. Діджиталізація зараз зробила армію плюс додаток, в який ти можеш подати електронний рапорт на переведення, і ніхто не відмахнеться від цього рапорту, тому що це все фіксується, ну, не так, як раніше, через адмінвідділ, ти паперовий подаєш, вони його викидають. Це електронний вже нікуди не пропаде, нема механізму його знищення, він піде в опрацювання. І твоє питання таке буде поставлено щодо переведення.
0: Хлопці, 4 хвилини у нас до завершення етеру. От, до речі, з приводу того, що рекрутинг, і питання таке, якщо через багато років після перемоги ви зустрінете ветерана, який скаже, я потрапив у ССО завдяки вам.
1: Так ми зараз таки трапляємося, і в мене багато, наприклад, моїх кандидатів, мене дзвонять, консультуються, вітаються там, ми іноді з деяким не зустрічаємося, і, ну, за рахунок того, що я знайшов те, що їм потрібно і їм цікавило, у нас вибудовуються в подальшому тісні стосунки по співпраці, по комунікації. Це справді круто, і ну, мені подобається те, чим я займаюся, і людям подобається, як ми працюємо. І ми продовжуємо і так далі комунікуватись. І зараз деякі кандидати, яких ми влаштували, на командних посадах працюють. Ну, це дуже круто насправді.
2: Повністю підтримую Ореста стосовно довіри або недовіри нашим заохоченням, можу сказати єдине. Мій рідний брат прийняв рішення долучитися до захисту батьківщини у 23-му році. Здогадайтеся, в складі якого виду військ він служить зараз. Воює, точніше.
0: У вас?
2: Абсолютно. І це рівень довіри і моє, і взагалі тих людей, які поряд саме до ССО.
0: Хлопці, янголи спорту і загинувші, у нас є якраз фотографії прапора.
2: Супер.
0: Дві хвилинки, розкажіть про своїх, зараз не буде?
2: Да, прапор. Прапор був насправді неймовірною людиною. Я його досить, можливо, недовго знав до того, як він пішов. Ми були знайомі років 6. Але це дійсно та людина, на яку можна було покластися в будь-яких питаннях і беззастережно, без яких. Дуже класний друг, ми дружили сім'ями. Дуже цікава історія є про те, як я своїй дружині, вона сильно-сильно переживала про те, що я на війні. І спілкувалася з Вікторією, дружиною прапора, постійно задля того, що кожен день вони спілкувалися, і я якось не на зв'язку. Три дні. А, я дружині казав, що я сижу у штабі, пишу бумажки, не переживай. І мене немає на зв'язку три дні.
1: Я родичам казав, що я на навчанні, якщо що.
2: І дружина питається в Вікторії, каже, да, блін, немає на зв'язку. Так, каже, не переживай, вони на задачі скоро повернуться. І все, моя легенда злетіла повністю, да. Тоді, в той час. Велика втрата, насправді, такі люди повинні не просто жити, вони повинні будувати цю країну. До речі, він був народжений у Молдові. Його рідний брат загинув під час окупації Придністров'я росіянами. Він був поліцейським, міліціонером він був. І от прапор, бачите, також загинув за Україну, за свободу і незалежність своєї країни, захищаючи.
1: Я його не застав.
0: Ні, може когось хотів пригадати. Насправді, знов-таки, бачите, ми повертаємося до того, що ми розказуємо історії, які люди загинули. До речі, ти з прапором бігав. Він теж був спортсмен.
2: Так, ми разом займаємося спортом. Зараз позаду вас стадіон, на якому ми займалися три рази на тиждень. Дуже круті тренування, абсолютно безкоштовні для учасників АТО і членів їх сімей. Ми проводили, організували багато змагань. Ми в Кошице разом їздили на марафон миру, дуже потужний захід. Звісно, що найбільшою такою мрією, досягненням на наших тренуваннях вважався марафон морської піхоти. На жаль, прапор там не побував. Я побував і спеціально для нього привіз медаль і вручив дружині, на жаль, поряд
0: смертно
2: з прапором.
0: Так. Зараз я тоді нагадаю, що вчора у вас була річниця 27 років, хотіла сказати, ну буде 27 і 127, 10 років ССО. Я вас вітаю і бачимо обличчя. Дякую всім захисникам і всім вашим побратимам.
1: Дякую.
0: Дюку.
1: Звертайтесь до рекордного центру спеціальних операцій, номер 0800 357 174. Раді будемо поспілкуватися.
0: І зараз заспіваємо пісню, яку ви вже записали, якраз до дня 10-річчя, яку ви записали. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Шрек, Орест, слава Україні.
2: Дякую.
1: Героям слава. Дякуємо.

0: Вітаємо, Сили спеціальних операцій з 10-ю річницею.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Слухай, Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по залізничникам у Запоріжжі та Шостці, посилення оборони і співпраці з Данією, а також про виступи українських тенісисток на Ролан-Гарос у Парижі. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала залізницю у Запоріжжі. Загинув машиніст. Ще двоє працівників «Укрзалізниці» зазнали травм. Крім того, внаслідок удару пошкоджені електро- і теплопотяг. Додам, вночі кількадесят дронів знищили будівлю залізничного вокзалу «Шостці» на Сумщині. Також пошкоджена інфраструктура станції. Україна та Данія посилюють співпрацю в оборонному виробництві. Фокус – закупівля для ЗСУ вітчизняних дронів, зокрема перехоплювачів, за принципом данської моделі. А також локалізація нового виробництва у Данії. Ці кроки мають допомогти зберегти ініціативу на боці України в усіх галузях війни. А тим часом в анексованому Криму запровадили обмеження на продаж 95-го бензину. Місцеві канали масово публікують обурливі пости. До слова, у Севастополі такі обмеження вже тиждень. Паливна криза на півострові відбувається на тлі масованих ударів ЗСУ по російській нафтовій інфраструктурі та сухопутному коридору до окупованого Криму з Росії. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами, а також організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець розповім про великий теніс. Українка Олександра Олійникова у двох сетах поступилась так званій нейтральній Діані Шнайдер 5-7-1-6. Це був третій раунд Ролан-Гарос. На цьому для Олександри закінчився дебют на паризькому Гранд-Слем. До слова, завтра на корті Марта Костюк зустрінеться з третьою ракеткою світу Ігою Свьонтек. У неділю також очікуємо на чергову партію від Еліни Світоліної. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як і до 20-ї години, у Києві синоптики прогнозують дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до опівночі, стопчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, а вночі до 9 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
6: є особистою точкою зору
5: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
6: ведучий та спікер.
5: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю, як завжди у четвер, говорить Київ Політика, і я Олексій Голубуцький, і сьогодні в нас в гостях, як завжди, цікавий гість, якого всі, кого я знаю, люблять чи ненавидять, словом, нема байдужих людей до цієї персони, це журналіст Богдан Буткевич. Привіт.
8: Друзі, я хотів би зробити заяву на камеру. Насправді, Олексій, використовуючи, я не можу вам назвати прізвища цих людей, так от, використовуючи методи впливу певних людей, примушує мене приходити в цю студію. Це мені коштує дуже дорого, тому ну, я навіть не те, що моргні, якщо тебе захопили в полон, просто... Олексій дуже, насправді, страшна людина, просто про це бояться чисто говорити, тому коли ви пишете «Снімі очки, скотіна», не забудьте, до речі, написати це, то ви праві, тому що там ховається монстр, друзі. На жаль, я не знаю тепер, що мене очікує після цього ефіру, але я мав це сказати. Ви чуєте, да? От смітка. Да. От бачите, як він сміється насправді, да.
7: Так, да, дійсно, змушую, ну, як вам сказати, визнаю, що так, з Богданом мені цікавіше, ніж, ні, ну, всі цікаві гості, але з Богданом я люблю, бо у нас так виходить емоційні такі розмови.
8: Є а ще Олексій є наградний пістолет, який у нього якраз зараз лежить там під столом. Ну, ви його не бачите, звичайно. Ну, як в фільмі «Джентльмени», хто «If you know what I mean», да?
7: Але тепер серйозно. Посміялися, хіханьки-хаханьки, посерйозно. Наша заявлена тема – це, звичайно, ми не тільки на цю тему будемо говорити, але це, як це не банально звучить, скільки ще буде тривати війна.
8: І... Друзі, я з вашого дозволу, я б так хотів зараз піти, але я нагадую про пістолет під столом, тому, да, прийдеться сидіти.
7: Так, за останній тиждень ми вислухали, значить, після зустрічі Зеленського з «Слугами народу» пішов інсайт про те, що Зеленський сказав, що треба протримати ще декілька місяців, і війна закінчиться десь восени. Цього року.
8: В листопаді, якщо мені пам'ять не
7: зараз. Так, в листопаді. Да? Ну, як от, скільки вибори місяців? В Конгрес і закінчення війни.
8: Заміть, вже не 2-3, а виходить 5-6. Да?
7: В листопаді...
8: Місяців.
7: 5-6, так. Да, 5 місяців навіть. 5 місяців. Да, 5 місяців вже, так, час минає. І потім з'явилося на наступний день, що все ж таки не про листопад мова йде, а телеграм-канали, які так чи інакше контролюються владою, почали розповідати, що все ж таки війна буде 2-3 роки. І пішли інсайди з тої ж самої зустрічі, і вже зустрічі з опозиціонерами, тобто на наступний день. Ну, з усіма іншими фракціями, де він сказав, що треба єднатися, бо війна буде тривати ще 2-3 роки. А потім, буквально вчора, славно звісно, Ангела Меркель, бувший канцлер Німеччини, сказала, що війна буде тривати 10 років. От, кажи все, що ж ти думаєш з цього приводу.
8: Ну, по-перше, сумно, звісно.
7: Ну, звичайно, сумно, що тут веселого.
8: Якщо ж ти її славно звісно ти називаєш? ГДРівське, блін, пороження.
7: А, славно звісно, я сказав. Ні, да. Ну я хотів це сказати, ну да, щось не те слово підібрав.
8: Я просто, чесно скажу, органічно завжди не сприймав Ангелу Меркель, чесно скажу, вважав її соромом німецького народу і людиною, яка замість побудови Четвертого Рейху побудувала...
7: Хайль Меркель.
8: Та хайль, не хайль, но не хао, я скажу, знаєш, якщо взяти результати її діяльності. Бо, знаєш, от символом діяльності Меркель, це, напевно, от кадри, коли вже навіть вона вже не була канцлериною, чи як це правильно сказати, але німці все одно встигли підірвати свою останню атомну електростанцію. Це дуже показовий момент. Тобто, ця жінка зробила, ну, з одного боку, да, при ній там німецька економіка розвивалась. Ну,
7: 16
8: маючи...
7: років вона була.
8: Да, але дешевий російський газ, дешева китайська робоча сила, дешева американська безпека. Ну, це абсолютно безвідповідальна хрінь, яка в результаті обернулася для Німеччини величезними проблемами. Ну, німці її зараз вирішують одним відомим для себе способом. Херачать як можна більше танків і надіються, що в этот раз світову війну почнуть не вони, але вони на ній зароблять. Ну, мені так здається. Може, я помиляюсь, звичайно. Ну, для того, щоб воювати, просто у них тепер будуть глупі українчики, яких туди 15-16 років вивозять глупі мамаші, які думають, що значить вони вивезуть свою личинку в 16 років в Німеччину, і тому вони її спасуть від війни. Ну, тому що він же не рожден для війни, так? Да? Проблемка тільки в тому, що вони не читають німецьке законодавство. А навіть маючи вид на проживання в Німеччині, така людина буде 18 років підлягати мобілізації німецьку армію. А німецька армія зараз 250 тисяч, а при разі необхідності вона одразу буде збільшена в 3-4 рази.
7: Ну, за рахунок кого мені треба пояснювати? Виїдуть в іншу країну.
8: Ні, за рахунок кого мені треба пояснювати, вона буде збільшуватись. Ну, тобто, хто пійде в піхоту першу, якщо що? Чи ви думаєте, що вас хтось сильно любить? Ми, якщо ви досі ще, пані та панове, не зрозуміли, ми нафіг нікому не потрібні, окрім самих себе. Якщо ви думаєте, що десь ви кудись втечете, десь вас хтось любить, погладить по головці і просто так дасть 1000 євро на місяць, то, знаєте, зазвичай, в принципі, коли тварину ведуть на бійню, їй теж дають смачно покушати, щоб вона не знала, що її ведуть на забій. Ну, це так, просто на подумать. А так-то ви далі можете думати, що можна просто свалити, типа, із цієї проклятої країни, яка мені нічого не дала, і взагалі в Європі людей вважають, не то, що здесь. Вот. Ну, ви думаєте далі так, далі. Це хорошо. Німецькі генерали, я думаю, дуже порадіють за таких, як ви. Ті, хто так роблять. Можете писати всяке гівно в коментарях. «Когда родиш ребенка, вот тогда будеш гавкать». Ну, чи там, що ви там будете писати? «Что, сволочь, нет, ты строился в хорошем месте, ублюдок? Почему ты еще не сдох в окопах?» Я просто вам накидаю хороші коментарі, хороші, що треба зразу писати. Ви не забудьте, як завжди. Я ж за вас навіть це придумую вже, що ви не здатні навіть додумати навіть чимось, чим можна образити.
7: Ну так, коли ти виліз за копу, це читаю.
8: Ну так, там. І все-таки, будь ласка, якщо можна, повеселити Олексія. Олексія, насправді, він хоч людина і жорстока, але все-таки щось людське в ньому трошечки, чуть-чуть іноді зберігається. І от він так, знаєте, таким сентиментальним стає, коли читає черговий раз коментар про те, що сволочі, його вже взагалі образити неможливо, розумієте? Ну, от, він, от, знаєте, є у людини guilty pleasure, коли йому пишуть про чорні окуляри, зніми, що ж ти, падла, від народу в глаза прячеш. І в цей момент я бачу маленьку таку сльозинку в його правому оці. Зробіть людині приємно, напишіть це, не забудьте, будь ласка. Ну, ладно, то все жарти жартами, а якщо серйозно, то... Ну, кстати, да, коли німці починають будувати багато танків, я б задумався. Хоча і ті, хто думає, що танки не будуть потрібні в сучасній війні, будуть. Просто вони трошки видозміняться, не, там тактика їх використання буде іншим. Не суть. Я не буду коментувати політику, як хочеться. Не тому, що я там боюся, не хочу черговий раз розказувати про Зеленського, плохі речі. Я попробую з точки зору бойової пропаганди всю цю історію оцінити. Ну, тобто, дивіться, є залізний закон бойової пропаганди, який звучить так. Ти можеш свого ворога придумувати йому те, чого він не робив, що хочеш. Рога йому примальовує, хвіст, там, я не знаю. Ви що думаєте, що історію про розп'ятого мальчика придумали русські? Історію про розп'ятого мальчика придумала британська пропаганда ще в Першу світову війну про німців. Якщо ви, до речі...
7: Мальчик в трусиках? Да,
8: да,
7: да,
8: конечно.
7: Добровольний.
8: Да, да, да, да, да. Ви, якщо поцікавитесь, там, як британська і французька пропаганда розважалась в Першу світову війну, то німці у них там зображувались як гунни, нове гунське нашествие, яке має знищити Європу, а кайзер Вільгельм у них завжди зображувався як Атілла новий, який, значить, прийшов знищити європейську цивілізацію. Кстати, погодься. Доволі непогано.
7: Ну, на той ментальний, 100 років назад.
8: Наратив? Хорош. Мені ок, мені заходить.
7: І потім, але ти розумієш, що ти не хочеш відповідати на питання.
8: Яке?
7: З приводу, скільки буде тривати війна.
8: Ні, я зараз відповім обов'язково.
7: Я ремарку одну зроблю, так. А потім англійці не хотіли вірити після того, як вони взнали, що це все брехня. Це в 20-х роках, і це масово стало розумітися, що в цій історії
8: реального
7: про
8: Гітлера,
7: німців.
8: Да? Да.
7: А потім їх неможливо було переконати, що німці вдруге, от що вони такі жахливі, тому що вони пам'ятали Першу світову війну і розуміли, що це брехня. І дуже важко було переорієнтуватися. Тобто пропаганда, вона може перехльост робити серйозно.
8: Друже, ти правий, але тут, знаєш, історія про те, що пропаганда, це, я сказав, бойова пропаганда, це частина поля бою.
7: Звичайно.
8: Вона спрямована на те, щоб отримати результат тут і зараз. От що буде потім? Давайте ми спочатку війну виграємо, а потім будемо розбиратися.
7: Коли у нас 73% населення отримують інформацію з телеграм-каналів анонімних, ти жодна пропаганда не спрацює.
8: Все-таки вже, слава Богу, не так багато, як раніше. І я бачу реально, що люди від телеграму починають, якщо не повністю відмовлятися, то він перестає бути, слава тобі, Господи, єдиним джерелом інформації, і я від цього дуже щасливий. Тим більше, я просто от в мене єдине питання. От після розслідувань народного депутата Ярослава Желізняка, який повикладав цю інформацію про те, що більшість от тих смітників, так званих телеграм-каналів мільйонників, всі їх, насправді, вони ніякі, не, звичайно ж, ні анонімні, ніякі, у них є власники, причому дуже часто або за кордоном, або ці люди заброньовані українськими спецслужбами. У мене виникає питання, чому тоді ці телеграм-помийки продовжують розповсюджувати прямо ворожі наративи? І про там мобілізацію. Зараз вони, наприклад, розкручують істерію навколо мігрантів, допомагаючи російському ІПСО, в тому числі, до речі, зірвати кампанію, про яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров, який сказав, що він зараз дійсно буде намагатися робити одну з ставок на максимальне залучення людей, які готові приїжджати, да, і за гроші воювати в складі української армії. Я процитую тут свого головного редактора по Цензорнет Юрія Бутусова, а нині побратима, він воює, командир взводу протидії дронам противника в бригаді «Хартія». І він нещодавно дуже правильно сказав, що в світі є сотні тисяч людей, які готові за 3-4-5 тисяч доларів на місяць приїхати і воювати тут. А ми тут бачимо масовану кампанію, яку ці ублюдки з цих телеграм-помийок розповсюджують, яка падає просто на ґрунт неосвіченості там і так далі. Тобто я не кажу про економіку в жодному разі. З економічної точки зору нам, безумовно, не варто сюди завозити величезну кількість неосвіченої і нефахової робочої сили. Просто з точки зору економіки. Тому що тоді ми можемо поставити отакий от хрест на будь-яких сподіваннях на те, що хтось сюди повернеться, бо будуть зарплати, технологізація економіки і так далі. Ну це окрема тема для розмови. Ми зараз не про це. Ми зараз саме от про той момент, що ці смердючі телеграм-смітники, які, по ідеї, можна прикрити от так, допомагають заради хайпу в розповсюдженні російського ІПСО. І це не перший раз. Перший раз вони займалися тим самим і продовжують займатися в роздуванні історії з ТЦК. Навіть ще тоді, коли це ще не було такою проблемою, як зараз.
7: Це
8: системна робота на страхах і ненависть.
7: Ти розумієш, це я тобі розкажу, яка мотивація, як вони пояснюють це.
8: Хайп,
7: це
8: охоплення.
7: Ні, звичайно, так, виключно. Каже, якщо ми не будемо говорити про ТЦК, якщо ми не будемо говорити всі такі мейнстрімовські теми, нас ніхто не буде читати, і ті корисні речі, як вони вважають, які вони вкидують поміж цим всіми хайпами, вони не будуть користуватися популярністю.
8: Ну, тоді давайте, друзі, подякуємо дружно телеграм-смітникам за провалену мобілізацію. Ну, не вони головна причина, але одна з них, в тому числі, і вони.
7: Ну, причина, не будемо.
8: Причина не в цьому.
7: Ти хочеш сьогодні, щоб точно після етеру і під час етеру там взірвалася, так би мовити, фотосфера і всіх нас
8: Ми вже стільки разів в твоїх ефірах про це говорили, я вже тисячу разів все пояснював по етапу, не бачу навіть сенсу повторювати. Всі, кому треба було розібратися, чому у нас сталося так, як сталося, всі це чудово розуміють. Просто я не втомлююсь, я ще раз повторюся. Якщо ти пам'ятаєш, у мене доволі системна позиція з приводу телеграму ще року так з 2018-го. І я, по-моєму, свою позицію, на відміну від більшої кількості шльондр, медіа-шльондр, які розказують, як вони не люблять телеграм, але телеграм-канальчик вони свої мають. Правда ж?
7: Ну, ти зараз мене тільки що обрав.
8: Ні, Олексій, а ти у нас журналіст?
7: Ні, звичайно.
8: Ну, так, а які
7: ну, як?
8: Це претензії?
7: Зубочка, ні, в мене вже є журналістські позиції.
8: Ти не журналіст. Ти політтехнолог, який завів свої сторінки в соцмережах, поэтому вибач. У тебе
7: ні,
8: немає
7: головне, що в мене не анонімний. Я, в мене...
8: Це по-перше. Да. По-друге, вибач, будь ласка, ще раз підкреслю. Ти не журналіст. Ти на себе не вдягав білий плащ і не обіцяв боротися за справедливість там і викривати когось. Ти займаєшся своєю роботою. Кому подобаються твої думки? Кому подобається те, що ти розказуєш, ті тебе слухають. Кому не подобається, тебе не слухають. Крапка. Все. І, не, і відповідальність, давай відверто скажеш, ти несеш тільки за самого себе і за свої слова. А коли людина себе називає словом журналіст, вона, по ідеї, має відповідати певній етиці. У неї мають бути певне цілепокладання і т.д. і т.п. Ну і так далі. Ладно, повертаючись до теми війни і всього, що ти спитав. Так от, з приводу закону бойової пропаганди. Є один найважливіший закон бойової пропаганди. Можна, повторюся, от як ти згадали, приписувати своєму ворогу то, чого він не робив навіть. Придумувати якісь там, що він там ще набагато більш страшний, ніж він є. Для чого? Для того, щоб народ розумів умовно рівень небезпеки і підтримував всі ті зусилля, які держава буде робити, навіть якщо це дуже неприємні для людини, там, з урізанням їх прав, там, і так далі, якісь зусилля для того, щоб цього ворога побороти. Це, може, цинічно звучить, але це так, як є. Натомість ми, ну, не ми, а, на жаль, наша влада, займалась системно не просто применшенням, скажімо так, небезпеки від ворога, а системно робила так, щоб люди до кінця взагалі не сприймали рівень небезпеки від цього ворога. Мало того, влада просто не говорила з людьми, як з дорослими. Мем про 2-3 тижні Арістовича я нагадувати навіть не буду, бо це і є квінтесенція цієї всієї історії. Я, наприклад, повторюсь, я би повісив за яйця ту тварь, яка придумала оцей лозунг «ЗСУ справиться». Це людина є одним з найбільших ворогів України.
7: Ну, це... не тих, хто придумав, той, хто
8: впроваджував і придумав. Проваджував. Тому що це,
7: придумав, от, це, така
8: це момент, коли момент героїчного реального вибуху українського народу, коли люди були готові, коли люди йшли, людям просто, а звичайний обиватель, як зазвичай, він сидить і дивиться, а що скаже влада. І от що влада скаже, то він цей обивателі буде робити. Так от цей обиватель, цьому обивателю прямим текстом зразу почали говорити. Сиди дома, не рипайся. От є якісь героїчні богатирі, чудо-богатирі ЗСУ, правда, не ясно, хто це, ну, неважно, от вони є. От вони справляться. Потім у нас далі були історії про чмоні, да? Тобто, коли Росія восени 22-го року, коли у них почав рушитись фронт, реально, вони зробили часткову мобілізацію. Замість того, щоб людям пояснити, що оці 300 тисяч, вони зараз виглядають дебілами, да? Але післязавтра вони опиняться на фронті і будуть вбивати вас, українських солдат, а так і сталося. І це вони, ці 300 тисяч, потім відбували український невдалий контрнаступ 23-го року. Що у нас тоді звучало з єдиного телемарафону? Прочмонь? Ванька, встанька, купи собі пакет? Ну, результат очевидний. Люди, а, ну, якщо це Ванька, встанька, то насрать на них. Що у нас було далі? Вакханалія навколо контрнаступу, я навіть просто цього згадувати не хочу. Коли будь-яке створіння, яке взагалі ніякого стосунку не мало, не то, що до війни, яке, блін, не розрізнить гармату від міномету, тим не менше воно там розказувало про те, як ми там будемо куди атакувати, де яку каву ми будемо пити і так далі. Як ви думаєте, пані та панове, це мало прямий вплив на настрої людей? Потім ми, от, плюс ще багато чого, ну і так далі. В результаті ми приходимо на весну 24-го року після поразки під Авдіївкою і фактичного прориву нашого фронту в районі Очеретиного, коли реально ситуація була катастрофічною, реально. Ми стояли на однією ногою на грані катастрофи. Через недостаток людей. І тоді у нас приймається рішення, і у нас на вулиці випускають військових для того, щоб вони не повістки вручали, а людей ловили бусиками по вулицях. Ну, тобто, по-моєму, очевидний ряд, да? Все ж, якби, помилок і неправильного ставлення в цих моментах. Чому я, коли я чую, що хтось опять починає говорити про те, коли закінчиться війна, я вважаю це дуже неправильно. Я поясню, чому. Тому що був такий, я великий прихильник Віктора Франкла, знаменитого, ну, не просто психолога, це фактично родоначальник цілого напрямку психологічної науки. Я маю до дихання маткою і як зробити мужчинку більш податливим в інстаграмі, а ну, нормальною клінічною психологією маю на увазі. І це так звана тінісна психологія. Тобто, умовно кажучи, якщо дуже простими словами пояснити, то є... Якщо ви хочете по-справжньому допомогти людині, то ви можете скільки завгодно копатися в його ментальному говні, але поки ви на людині не поставите ціннісні орієнтири, чіткі і зрозумілі, які здатні людину змусити діяти самого, це ви в цьому говні будете копатися все життя. Я можу трошечки спрощувати підхід, але приблизно такий. Так от Віктор Франкл, я думаю, ви чудово знаєте цю фразу, бо ця людина пережила німецький концтабір Маутхаузен, якщо мені пам'ять не зраджує, чи Саксенхаузен, не буду, не суть важливо. Коротше, табір смерті. І ну, всі ж, я думаю, пам'ятаєте цю фразу, де він говорив, що першими помирали ті, хто очікували швидкого закінчення всього цього кошмару. Тому, коли будь-яка посадова особа, неважливо яким чином, неважливо як, але починає, а обиватель, ну, хай не ображаються звичайні там, що такі звичайні люди теж треба розібратися, але, ну, умовна людина, яка там, каже, я маленький чоловік, там лучше знають, цієї правди нам не скажуть, от по телевізору сказали, там не вруть. Ну, я думаю, ви розумієте, да, про що я кажу. То коли такий, ну, тобто, людині починають говорити, що от, ну, от ти потерпі, і що от стільки, Ірина думає, ну, добре, окей, я зберусь, і от потерплю. Приходить цей момент, і нічого не відбувається. А війна ще більше продовжується. І от такі люди починають реально, ну, ламатися.
7: Ну, що логічно.
8: Тому, повторюсь, ніколи. Ви коли-небудь чули з вуст лідерів від, ну, так, які завжди там люблять приводити в приклад, як там правильних, крутих лідерів військових часів, там, не знаю, Рузвельта, навіть там Черчилля, Вудро Вільсона, кого завгодно. Ви коли-небудь чули, щоб вони от своєму народу в розпал великих війн говорили, ребятки, потерпіть ще 4 місяці, і все буде хорошо. І німці здадуться. Ніколи в такого, ну, по-перше, це неможливо просто знати точно. Ну, звідки ти знаєш, коли точно твій ворог зламається? Навіть маючи на руках всі цифри, а ти точно всіх мати не будеш. Ніколи. Як би в тебе чудово не працювала розвідка. Ти ніколи не знаєш моменту, коли безпосередньо будуть прийняті якісь рішення. Можуть бути черні лебіді. Може бути все, що завгодно, яке вплине на перебіг подій. І коли ти починаєш давати якісь терміни, то для слабких духом людей це просто, ну, це черговий момент, після якого вони ще більше зламаються, ще більше збільшиться кількість людей, які почнуть нить, розказують, як все плохо, треба срочно все закінчувати і так далі. Я не кажу, що треба тільки сидіти і всім розказувати, як, про те, що все погано і ми всі умрем, но я просто дуже сподіваюся, що один з головних висновків, які українське суспільство винесе, дай Бог, щоб їх пробачити, що якщо ми більш-менш ок вийдемо з цієї війни, ніколи під час війни не можна ні за яких умов говорити ні про які конкретні терміни закінчення конфлікту. Ніколи. Це помилка от така ж сама, як і намагатися применшувати загрозу від свого ворога. Бо ти таким чином демотивуєш своє ж населення. Ти його невротизуєш, і ти потім робиш його дуже легким до сприйняття будь-якої ворожої, в тому числі пропаганди. Тому що ти показуєш цим, що, значить, ага, наша влада мені говорить неправду, значить, я їй вірити не буду. Я буду шукати інформацію деінде. Ну, а далі діло, знаєте, техніки, як людину підсадити на ворожу пропаганду. Тобто, я ще черговий раз просто звертаюсь до будь-якої людини, яка знаходиться при будь-якій посаді. Не говоріть, будь ласка, ніяких термінів. Ну, скільки ще про це говорити? Ну, от ця вся історія з 2-3 тижнями ще не навчила? Ну, от, опять же, навіть є, наприклад, навіть якщо президент на закритій зустрічі щось комусь сказав, з іншого боку, це ж була закрита зустріч, офрек. От ті, хто себе називає народними депутатами від цієї партії, какого чорта ви відкриваєте свої тупі, смердючі роти і це розносите? Якщо вам дали службову інформацію на закритій зустрічі з Верховним Головнокомандувачем, До речі, в даному конкретному моменті особисто йому нема чого пред'явити. Він же це не публічно заявив, правда? Це просто якась, опять, вибачте, людина з словесним енурезом просто не може стримати своє его, чи просто, розуміючи свою нікчомність, воно вирішило опять щось комусь ляпнути. Зачем ви це робите? Нащо ви відкриваєте свої тупі смердючі роти? Якщо вам дали кавалок якоїсь важливої державної інформації, заткніться! І займіться справою, а не трендіть знову. Ви мало натренділи за 7 років. Мало? Як голосувати таких нема, як трендіти, так пожалуйста. Першими біжать. Ну просто я чесно, я от не розумію. Закрита зустріч Офрек з президентом. Вам щось сказали. Зачем через буквально півтори години все те, що там сказали, вже цитують всі медіа. Ну, як це так? Ну, просто поясніть мені, будь ласка. І при тому, що, пам'ятаєш, да, пишуть, що забирають у них телефони на зустрічах. Правильно роблять, до речі. І все одно це не допомагає. Тобто, навіть Офіс Президента, в принципі, правильно робить. Він уже розуміє, що цим людям довіряти не можна, поэтому у них хоча б телефони забирають, щоб потім можна було завжди вийти і сказати, а ми цього не говорили, це брехня. Ти знаєш, може і правильно, до речі. Ну, дійсно. Ну, якщо така якість людського матеріалу, що ти їм просиш, ні тренді, ні надо знімати, викладувати свій сраний телеграм, щоб на 5 секунд відчути, що ти хоч щось із себе являєш. Ні, вони все одно ляпають язиком. Я вже не знаю, що у них тоді забирає. Та, язик відрізати.
7: Я думаю, знаєш,
8: пальці відрубати.
7: Я думаю, що це робиться за гроші.
8: Ну,
7: вся інформація коштує грошей, ти ж бачиш, як тільки не встигає президент закінчити цю розмову, як вже деталі цієї розмови розносяться по телеграм-каналах. Телеграм-канали – це дуже серйозний і великий бізнес. Мова йде не про десятки тисяч, а про сотні тисяч доларів в щомісяця. Це про конкретні мільйонники. Якщо казати про все, це мільйони доларів, ну, так? За це, звичайно. Ну, а ти думаєш, що ці інформації з ДТП, от фотографії, чи там щось такі жахливе, не щоб безкоштовне, хтось. Ну, ні. Це, звичайно, що це за гроші. Це все відбувається.

0: Зеленів, Буткевич,
1: Ні,
0: позеленів.
1: да, я позеленів, я просто маю на увазі, мене просто от кожного разу, коли от такі моменти виникають, у мене просто в голові не вкладається. Ну, то есть, окей, ти абсолютно випадкова людина, все понятно. Ну, невже за 7 років перебування, ну, то есть, тим більше народний депутат має доступ до купи інформації, навіть якщо не хоче, але до купи інформації, якої, ну, скажімо, звичайна людина не бачить. Ну, хоч якась мінімальна відповідальність за те, що ти робиш і говориш, ну невже вона не може з'явитися? Невже ти не розумієш, що від того, що ти, я не знаю, там, получиш якісь пару штук баксів, які ті тварі, трупожери з телеграм-помийок тобі заплатять, щоб ти злив те, що не можна зливати? Ну, чесно, це для мене просто якась от... Я розумом все розумію, що ти говориш. От, знаєш, понятно, це очевидні речі. Я чисто, от я осягнути це не можу. Ну, тобто, це ж наскільки треба бути реально, я не знаю, якоюсь миршовою, таким мерзотною пакостю, щоб від того, що ти скажеш, потім опять будуть гігантські проблеми у держави, ну, тобі пофіг. Тому що прямо зараз тобі дали 2000 баксів, а більше тей чепухи не дадуть. Бо нема за що, по факту.
0: Ну, тут можна, давай так, щоб врівноважити твій спіч. Ну, президент теж повинен розуміти, з ким він має.
1: Ні, ну чекай,
0: після
1: це його
0: скандалів,
1: фракція. Ну, це його
0: він
1: фракція.
0: Має справу, з ким він має
1: ізвините,
0: справу.
1: Бачили, це... що купували.
0: Я це зрозуміло.
1: Ну, тому... це була ОФРЕК зустріч. Там, вибач, і ми ж читали, там колеги з Української правди писали, що тепер завжди у всіх депутатів навіть телефони забирають. І, кстати, правильно роблять.
0: Та я б і не віддавав би їх.
1: Так що, допоможе? Як та бачиш, не допомагає.
0: Та вони
1: все одно язиком ляпають. Як...
0: Вони прямо з зустрічі голуба випустять з запискою для...
1: Це якийсь депутат новий там у них з'явився?
0: Та ні. Не...
1: В окно, так? Да?
0: Вікно так випустять.
1: І він летя вниз до землі, встигне розказати.
0: З запискою, з запискою. Ні, щодо термінів, я от щодо... Це, ну, не терміни війни, я кажу, терміни, в принципі, там потрібні. От терміни, наприклад, військової служби. Так,
1: ні, так при чому тут це? Це інша історія.
0: Я
1: абсолютно
0: намагаюся поєднати тему, яка дуже цікава. Реально цікава, бо багато хто питає постійно, так, з приводу того, що ти казав про Бутусова, іноземних найманців, ну, як їх ще так назвати, найманці, так?
1: Не
0: вони,
1: Бутусов...
0: звичайно, без терміну вони воювати, і вони не приїдуть сюди.
1: Так вони контрактники,
0: так,
1: у них є контракт.
0: От все, от,
1: так, у них
0: якщо
1: є
0: це
1: контракти.
0: Робити, понятно, це масово, щоб це робити, так, щоб це не про декілька сотень, ну, тисяч добрих людей,
1: ну, це ж іноземні громадяни, тисяч... там по-іншому не може бути.
0: Ну, так ось, треба...
1: Їх же не можна мобілізувати.
0: Це зрозуміло.
1: Вони в будь-якому разі контрактники.
0: Я кажу, що звичайно, що, ну, я дуже багато це роки два чую. А чому ці гроші не витрачаються? Вон є безліч людей, які хочуть воювати по всьому світу. І вони, от чому їх не збігати, там не бусифікувати, а от конкретно там наймати цих людей? Це дуже часто.
1: Ну, я можу відповісти, чому.
0: Ну, так я тебе питаю, тому...
1: Ну, скажімо так, я дуже так... Ну, вже з моменту мобілізації, тобто дуже скоро рік, як я служу, я не перетинався по службі з людьми з інших країн, але ще коли я був журналістом, то мені доводилось бувати в підрозділах, це, я думаю, невеликий секрет, тої ж третьої штурмової, яка була, наскільки я знаю, першим підрозділом в українській армії, який почав залучати на системній основі іноземців, це були колумбійці. Там є, ну, як би є, це, знаєте, як у кожної, не буває абсолютно позитивного, абсолютно негативного рішення. Там завжди є another side of coin, тобто інший бік монети. В чому прикол цих людей? Вони дійсно мотивовані в тому смислі, що вони розуміють, куди вони їдуть, повірте. Інша справа, що ми маємо розуміти, що це за люди. Тобто, згідно досліджень військових психологів, які американці дуже активно почали проводити, наприклад, і після Корейської, особливо після В'єтнамської війни, ну, в принципі, в людській популяції завжди є десь там 5-7%, ну, давайте їх назвемо, ну, просто називати їх психопатами, це не зовсім правильно, люди з аномально високим рівнем тестостерону, назвемо це так, який, з одного боку, визначає їх дуже низький рівень емпатії, з іншого боку, визначає їх рівень до схильності до якихось насильницьких дій. чи кримінальних, чи будь-яких інших. Ну, от

0: це більш-менш стала цифра. Я не знаю, чому вона така. Це не до мене питання, там, а до того, хто нас створив такими. Так само, як, в принципі, це стосується до кількості сексуальних меншин, яка приблизно однакова завжди.
1: Якщо би всі мали такі можливості, такий рівень тестостерону.
0: Чому саме стільки?
1: Щоб не перебили один одного. Ну, все
0: окей,
1: логічно.
0: Може бути.
1: Більше 10% – це все вже, кінець.
0: Ну, я згоден, да, по теорії, раніше таких людей або виганяли, або їх відправляли там в рицарі, там, ще в кого-то, щоб
1: звичайно,
0: вони одного мочили
1: і все. Логічно, абсолютно.
0: Чи в теорії добре таких людей, неважливо якої національності, залучати для бойових дій? Не так, як це русські робили. Просто м'ясо нагнати, обмануть і типа, на фронт відправити. Хоча русські теж це пробували робити. Але тут в чому проблема? Ці люди все одно будуть, найчастіше будуть мати психологію найманця. Нічого поганого в цьому нема. Ще в середньовіччі було поняття ланцкнехт, так званий. От. Але... Якщо ми з паном Олексієм, який набагато краще за мене знає історію, згадаємо, ну, скажімо так, золоте століття використання ланцкнехтів, умовно, там, з середини 16-го по кінець 30-літньої війни, то закінчилося це якраз тим, що ланцкнехти довели свою неефективність в зіткненнях не з, умовно, там, маленькими якимись аристократичними арміями, чи арміями іспуганих крестьян, а з регулярними арміями, які намуштровані і так далі. Чому? Бо ланцкнехт не хоче здохнути. Ланцкнехт хоче здобич, хорошу зарплатню і вижити. І от тут виникає проблема, як мотивувати тих людей. Тобто, чи можна найняти достатню кількість людей в країнах там, Латинської Америки, Африки? Вообще ніяких проблем. Питання в тому, навіть і навчити їх можна цілком воювати, там, звісно, є свої купа проблем, наприклад, мовний бар'єр, тобто а офіцер має бути наш чи їх, а як їми керувати, ти ж не перекладача не направиш з ними, да, на передову СПшку і так далі. Ну, тобто там багато є моментів, хай про це говорять люди, які безпосередньо з ними мали справу, там є про що розповісти. От. Тут головне питання в тому, чи готові ці люди не просто служити за гроші, а саме вмирати. Ну, вибач, я прямо скажу, тобто йти на місії, де є смертельна небезпека. Тобто одна справа йти служити за гроші в армію, стояти на блокпосту, чи в другій лінії на СПшки сидіти. Це всім друге діло штурмувати посадку під дронами. А ми ж, як би, типа, вкладаємо в питання найманців, що українське суспільство хоче, да? Ну, і в принципі, абсолютно логічно хоче, щоб не українці гинули, да? А ми будемо платити. Причому бажано, це будуть бабки не наші, а європейські, да?
1: Ну, вже можна тепер,
0: да,
1: витрачати.
0: І за ці гроші, значить, приїдуть якісь там, от, там, колумбійці, там, не знаю, африканці, ще хтось, і вони будуть, а українці гинуть не будуть. Ну, це в ідеальному теоретичному світі.
1: Ну, з точки зору звичайної людини.
0: Але воно так не працює, пані та панове, понімаєте?
1: Скоріше і буде по-іншому.
0: Да.
1: Думаю,
0: і понад
1: що іноземців, українців відішлють, ті, які зараз в тилу знаходяться, на всяких, їх відішлють на фронт, а всі ці посади, ну, типу, треба десь охороняти там склади, ну, десь охороняти кордон в кінці кінців. Ну,
0: от,
1: такі,
0: от.
1: Які, да. Ну, це...
0: Плюс, а тепер давайте так, от я ще питання вам задам, шановні пані та панове. Дивіться, у нас же ж зараз опять черговий тут. І це при тому, що я себе вважав людиною завжди з правими поглядами. Хоча, чесно кажучи, за останні кілька років мені вже соромно говорити, що в мене праві погляди, бо я не зовсім розумію, що це таке в нинішньому світі. Що таке праві погляди? Бути мага-дебілом? Ну, простіть, ні, в мене не праві погляди. От про це фільм, до речі, Шона Пена останній якраз. От за це він Оскара й отримав, що він дуже добре показав, що правий, що лівий в нинішньому віді, це... Ну, подивіться цей фільм, ви все
1: зрозумієте. Битва за битвою.
0: Да. Але, от ви готові, пані та панове, наприклад, що хорошо, наберемо ми там, умовно, там, ну, не корпус, ну, там, бригаду людей, це вже чимало, повірте, там, з різних куточків земної кулі, які дійсно будуть готові воювати, там, не знаю, проникнуться, я, ну, різна мотивація, може там, не знаю, захочуть тут лишити, і, скоріш за все, чимало з них захочуть лишитися тут. І, до речі, нагадаю, у нас вже прийнятий закон, який полегшує прийняття імені отримання громадянства і так далі. І що потім ви будете, я ж знаю таких, особливо ті, які там сиділи по квартирах, боялись ТЦК вийти на вулицю, да? А потім вони будуть бачити якогось темнокожого пацанчика, да, який йде по вулиці, і вони на нього будуть нападати з криками, що ти там, що ти приїхав в нашу страну, або як? Тобто ви готові, що ці люди вони лишаться тут, вони будуть українськими громадянами, вони одружаться з українськими жінками, що в них будуть народжуватися, м'яко кажучи, не зовсім білі діти? Ви готові до цього?
1: Ні,
0: Ну,
1: ну хтось
0: просто
1: готовий, звичайно.
0: прораховуйте такі моменти, тому що ці люди, якщо вони дійсно будуть воювати, вони матимуть абсолютно повне право себе називати українцями, українцями громадянами. І я вам найбільш того скажу, вони будуть мати набагато більше права себе називати українськими громадянами, ніж ті, хто не пішов воювати. Розумієте, в чому прикол? Ви до цього готові, пані та панове? Ну просто подумайте. А то у нас, знаєте, мислення по принципу: от давайте ми найдемо хамута, деньги я у кого-то візьмем, тільки щоб мене це не касалось. Це так не працює, пані та панове. Воно так не працює. Ну, а я вже мовчу про те, що, к сожалению, як той досвід, який я чув про використання іноземців, є класні люди, дуже круті, які воюють. Але, на жаль, більшість на реальних бойовках є круті люди, от, абсолютно, причому абсолютно з різних країн, там, з Бразилії, з Колумбії, з Канади, з Австралії, взагалі, неважливо звідки. Але більшість вони не хочуть. Ну, вони приїжджають заробляти гроші. Давайте речі своїм нам називати. Я вам більше того скажу. Ви ж розумієте, що, наприклад, наші, наприклад, дорогі американські партнери, от прям спят і видять, щоб вони і так прекрасно розуміють, що коли призупиниться цей військовий конфлікт, ПВК, ну тобто приватні військові компанії всього світу, вони також в Україні відкрили всі свої прямі представництва. І повірте мені, хантять аж бігом людей, навіть поки вони ще на службі. Це я знаю не пана ні понаслишки. І всі розуміють, що український солдат буде дуже дорого коштувати. А тепер уявіть собі, вони всі прям спят і видять, що ви, значить, зараз, а на жаль, це теж відбувається в Україну. От хто поїде воювати в Україну зараз, навіть з готовністю воювати на передовій? Скоріше за все, ті люди, яким потрібно отримати свіжий і дуже якісний бойовий досвід, наприклад, використання тих же дронів. А тепер
1: Звичайно.
0: давайте, друзі, чисто гіпотетично, уявимо, що якийсь, наприклад, картель. Мексиканський чи
1: Так це ж
0: колумбійський.
1: відбулось.
0: Ну я просто
1: Це
0: людей,
1: вже
0: дай же
1: відбулось.
0: ж мені людям, я саспенс тут. Я люблю, от розгортаю, ти зразу до і все, блін. Ну як кіно, як. От видно, що хреновість, а сценаріст був, Олексій. Просто хто сюди їде? От, наприклад, вони люди, ну, люди, в тому числі бойовики якогось там колумбійського наркокартелю, мексиканського наркокартелю, яким треба навчитися, як це використовувати. І от такі там ті ж американці сидять, думають, ах, геть перспективка. Тобто зараз ці ребятки приїдуть в Україну, отримують досвід, найкрутіший досвід реально війни, такої, який не має ніхто, ми ще самі її близько не маємо. Вони навчаться із гівна і палок робити реально абсолютно ідеальну зброю, нею попадати прямо в глаз. І що ж тоді буде? А як ми будемо з цим боротися?
1: Добре, поговоримо наприкінці, поговоримо на такі теми, які, ну, скажімо так, вони і політичні, і одночасно характеризують нашу країну. От сьогодні провалився закон, навіть не вистачило голосів його на доробку
0: Про
1: відправити
0: порно?
1: про декриміналізацію порно. От що ти, от як людина правих
0: Як
1: поглядів,
0: людина, любітель порно, ти хотів сказати,
1: хотів, але не
0: да?
1: сказав, запомінив.
0: Цінітель, ще скажи, да? Капрофак со стажем, да, Олексій,
1: Ой,
0: да?
1: господи, слухай, це слово взагалі можна використовувати? Можна, да, можна.
0: Я дуже сподіваюся, що наші редактори не просто не зрозуміють, що воно мають на увазі, і пропустять його. А Нацрада, ну там же нічого.
1: Ну, хоча б у нас у цієї хворії більшість населення, судячи з того, кого вони обирають. Але добре,
0: Ментальна копрофагія. Непогано, непогано. Ну,
1: Ну, так що ти думаєш з цього приводу?
0: ну, це діч просто неймовірна, і
1: Що саме,
0: що не
1: прийняти,
0: проголосували.
1: криміналізувати чи декриміналізувати?
0: Звісно, те, що його не декриміналізували. Тобто, ну, я вже втомився говорити про те, що, ну, просто це просто мусорський беспрєдєл, реально мусорський беспрєдєл, коли дорослі люди, ну, тобто, є концепція, конвенція прав людини, якби, де чітко чорним по білому написано, що доросла людина має право розпоряджатися своїм тілом так, як вона вважає за потрібне. Якщо двоє дорослих людей, чи там скільки, неважливо, за обоюдною...
1: Добре, зрозуміло, яку ти любиш.
0: За обоюдною... Олексій, це така дитяча... Колубка, що я навіть не буду на тебе реагувати.
1: Ой, давай, не реагуй.
0: Це так низько, що я навіть не буду опускатися до цього рівня.
1: Коли натовп людей.
0: А, натовп. Я натовп не казав, до речі. Я просто маю на увазі, що я на увазі соцмережі взагалі, то просто, що неможливо, важливо, там люди там обмінюються особисто там фотографіями, чи викладаються там якусь відповідну там... з відповідного контенту там соцмережу,
1: ну, зрозуміло,
0: наприклад.
1: Нас цьому
0: не суть важливо.
1: Серйозно.
0: Я маю на увазі, бо це мав на увазі, то на якій підставі хтось може це забороняти чи дозволяти? Тобто, окей, я розумію, що держава може хотіти з цього брати якісь податки, але податки вона має брати не з самого факту, що люди там обмінюються якимись зображеннями. Вона може брати податки, бо це гроші. Якщо там з'являються якісь гроші, тоді держава може влізти в це.
1: Менти і беруть свій податок з порностудії. От нещодавно ж була.
0: Так у нас порностудії заборонені формально. Чому їх не дозволити як нормальний, абсолютно легальний від бізнесу, який буде платити податки? І рівнітелі чистоти і здоров'я людей, так вибачте, будь ласка, на легальні порностудії, порноактори обов'язково йдуть до лікаря, здають там ТТТ і так далі, тому подібне. Тобто, ну, а так виходить, просто ми зберегли ще одну нелегальну ментівську кормушку. От просто запам'ятайте. І всіх ті християни, уж вибачте, я в першу чергу до вас зараз звертаюсь, при тому, що я теж християнин. І саме тому я, до речі, вважаю, що ті, хто зараз б'ється в падучий з криками: «О Боже, це ж так страшно порно!»
1: Ми православна країна.
0: Бог заповідав людей любити одне одного. Я не бачу ніякої проблеми в порнографії. Ніякої. Ні
1: а
0: з точки
1: же?
0: Зору релігії, ні
1: а
0: з точки...
1: як же? Князь Володимир не займався порнографією. Козаки не знімали
0: знаєш?
1: Порнографічні фільми.
0: Серйозно? Бо я любителям поговорити подібну... яке б слово хороше сказати, щоб потім не запікували знов. Маячню... Поцікавтесь історію питання і скільки порнографії років. Суть навіть не в тому. Мене не цікавить історія. Мене цікавить те, що за 30 років існування відновленої української держави, по факту, давайте скажемо відверто, вона українська як незалежна держава з'явилась тільки в 14-му році, бо з 91-го по 14-й рік це було фактично пост-УРСР, називаємо, давайте речі своїми іменами називати. Ми побудували суспільство, в якому... дозволили зайняти місце, в тому числі еліти, спайці мусоров, прокурорів і суддів. Причому ці люди займають місця, які, причому не, вони не є ніякими правоохоронцями, найчастіше це просто тупо, ну, реально організоване злочинне угрупування, яке поставило під контроль найприбутковіші сфери нелегального бізнесу. А це, як відомо завжди, зброя, торгівля людьми, наркотики і проституція. Ну, і порнографію, ну, давайте зробимо
1: сумішно,
0: частину.
1: Так,
0: да. От, ну, тому моя позиція тут дуже проста. Якщо ви хочете боротися з організованою злочинністю і корупцією серед державних органів, то це вирішується тільки одним простим шляхом. Ви максимально декриміналізуєте те, що можна декриміналізувати, і врізко в 20 разів більш жорстко карайте те, що дійсно не можна декриміналізувати. Тобто, якщо на прикладі наркотиків, то да, лучше легалізувати траву для того, щоб за те, що якщо тебе спіймають з героїном, ти пожалів, що ти народився на білий світ. Так само спорно. За те, коли двоє дорослих людей, там, чи там це порностудія, чи там людина там на якомусь OnlyFans знімає якесь відео. Хорошо, ладно, включаємо собі внутрішнього Мальникова Гетьманцева. Хотіте ви з ній пайметь податків? Хорошо, ведіть якийсь податок на це. Чорт з вами. Заробляйте на цьому. Окей. Ну, але офіційно, як нормальний квет. Хай люди будуть фопами, платять податок і так далі. І ви таким чином знімете величезну кількість корупційних заробітків у мусоров. Іменно у них. Розумієте? Але натомість, наприклад, якщо хтось, не дай Бог, попробує зайнятися чимось дійсно трешем, якимось там дитячою порнографією, якісь там питки там і так далі, от за це тоді ловіть і сажайте такі сроки, щоб реально страшно було навіть подумати про це. Но у нас сидять, вибачте, в Верховній Раді просто більшість цих істот, це просто... як би це правильно сказати, вони не те, що не здатні на якесь своє мислення, вони просто банально дрібні, жадібні труси, які бояться просто, вони просто не мають своєї точки зору, тому вони найчастіше будуть приймати рішення, щоб нічого, щоб ніхто, не дай Бог, не сказав, що я щось плохое зробив, а чи, як порно, ой-ні-ні, а мені говорили в школі, що так робити не можна, ні-ні, буду голосувати.
1: Я думаю, що причина дуже банальна, через те, що виборці...
0: Ілі мусора занісли.
1: Виборці, та ні, не думаю, що настільки банально, тому що, ну, я знаю, ти ж теж знаєш, хто проголосував проти, хто за.
0: Я, кстати, не дивився ще,
1: ну,
0: вибачте,
1: там
0: не було
1: дуже,
0: часу.
1: Там прихильникам опозиційних партій, які виступають за декриміналізацію порно, ну, не сподобається голосування.
0: Ну, так, да, якщо ти маєш на увазі, що не... Тоді дивіться, от всі ті, хто не проголосував...
1: Більшість голосів дала «Слуги народу», не вистачило саме...
0: Ну, тоді я не розумію... Дивіться, пані та панове, це не про політику, от дивіться.
1: Чому? Це про виборців.
0: А, ну...
1: Це, я впевнений, що це про виборців. Ні, те, що ти правильно абсолютно про ментів, це абсолютно без питань. Але це, звичайно, що голосують виборців. Виборець старший. Виборці дуже часто люди виречені,
0: ну,
1: подвійною мораллю, так би мовити.
0: Друзі,
1: так.
0: Якщо ви старшого віку навіть, от просто подумайте зараз те, про що ми заговорили з Олексієм. Якщо ви хочете дійсно моральних устоїв, вони ніколи не робляться забороною. Невже вас Радянський Союз цьому не навчив? Ну от мені просто цікаво, вас сильно, Олексій показує, да закінчить триндіть, просто згадайте себе, вас не сильно зупиняло? Так чому ви думаєте, що зараз це когось зупинить?
1: Так, і до речі, да, повинен признатися, я вже 2 дні як 50+. Тому на цьому закінчуємо.
0: Я проти порно! Молодці, що не проголосували! Сволочі вбивають нам діточок!
1: Дякуємо за увагу! Свобода! До побачення!
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Київ. 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, черговий пакет військової допомоги від Фінляндії, а також про сніг у Карпатах за два дні до літа. Спершу про фронт. За даними Генштабу Збройних сил України, з початку цієї доби окупаційна армія щонайменше 58 разів атакувала позиції сил оборони. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Водночас на Оріхівському та Краматорському ворог не проводив активних наступальних дій. Українські війська виснажують росіян вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Далі про підтримку. Фінляндія оголосила про новий, вже 33-й пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. Йдеться як про передачу з запасів Збройних сил Фінляндії, так і зброю, закуплену у фінської промисловості. Гельсінкі підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр оборони країни Антті Хяккінен. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще не виплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян з-за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. А тепер до новин з Близького Сходу. Іран завдав удару по американській авіабазі у Кувейті. Саму ракету збили, однак її уламки пошкодили два безпілотники «Ріпер». Також постраждали п'ятеро осіб, як військових, так і цивільних. Наразі Центральне командування США не коментувало цю атаку.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 14 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 11 з позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: До літа залишилося два дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. America stands with you, and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
5: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
5: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
5: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
7: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії», і ми традиційно з вами зустрічаємося і обговорюємо міжнародну політику. Всі тільки-но оговталися після ракетно-дронової атаки по Києву, ну і по Україні взагалі, але по Києву була одна з наймасовніших атак. Як тут росіяни, знов ж таки, російське МЗС повідомив, будуть продовжувати атаки по Києву, зокрема. Їм мало. Чому? Не зрозуміло. Але будемо це сьогодні з вами разом намагатися зрозуміти, намагатися пояснити, чому росіяни, попри всі намагання світу завершити цю війну, росіяни чому продовжують цю війну. Але перед цим в Білому домі нещодавно прокоментували інформацію щодо переговорів, щодо схиляння України до миру, ну, шляхом капітуляції, зрозуміло. Так от, Марко Рубіо, він це все спростував. Давайте послухаємо пряму мову і обговоримо.
8: Щодо мирних переговорів по Україні під американським керівництвом, дозвольте сказати так. Ми долучилися, тому що нам сказали, що лише ми можемо це зробити. Ми були єдиними, з ким були готові говорити і росіяни, і українці. Тож ми долучилися. На жаль, це не принесло результату. Попри неправдиві витоки інформації, попри історії про те, що ми нібито змушували українців зайняти ту чи іншу позицію, а це неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові виконувати цю роль. Наразі таких переговорів не відбувається. Але ми сподіваємося, що це зміниться, тому що ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою однієї зі сторін, принаймні в традиційному розумінні військової перемоги. Тому все одно доведеться шукати рішення шляхом переговорів. Якщо ми можемо допомогти цьому статися, президент дуже зацікавлений у цьому. Просто протягом останніх кількох місяців ми відчували, що особливого прогресу немає. Але, можливо, обставини зміняться. Якщо це станеться, ми готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яку зможемо. Якщо хтось інший хоче взяти це на себе, будь ласка. Але зараз, схоже, у світі немає нікого іншого, хто міг би це зробити. Тож ми більш ніж готові долучитися, якщо з'явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Водночас, ми не зацікавлені в нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять.
7: Отже, заява Марка Рубіо про те, що переговори з Україною та Російською Федерацією наразі не відбуваються, але з української сторони і в Офісі Президента говорили, і Рустем Умєров про це говорив, він зараз головний переговорник від України. Він говорить, що робиться усе можливе для відновлення цих переговорів. Тристоронніх – Україна, Сполучені Штати, Росія. Почергово давайте про все це поговоримо, в тому числі і про тиск на Російську Федерацію, зокрема економічний, з асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус з нами на зв'язку. Іване, радий вітати.
9: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: Переговори. Давайте з них почнемо. Сполучені Штати Америки наполягають на переговорах, Україна наполягає на переговорах. Тим часом Російська Федерація продовжує лякати і атакувати Україну. Чому?
9: Ви знаєте, пане Олеже, я думаю, що легітимність чинної влади в Росії зараз тримається суто на війні. Тобто, якщо, ось давайте моделюємо наступний день по завершенню війни, дуже багато запитань буде до російського керівництва. Тому що, по-перше, вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, а війна взагалі ще більше. Останні оці 5 років були більш жорсткіші санкції. Вони були з 14-го, але були, скажімо так, лайт, як то кажуть, тобто відносно легкі, а з 15-го, чи, верніше, з повномасштабного вторгнення Росії з 2022-го, вони стали вже жорсткішими. І фактично вони несуть суттєві втрати до російської економіки. Росія, звісно, любить казати, що ой, санкції не впливають і таке інше, але слухайте, за будь-якої першої можливості Росія постійно говорить, зніміть на санкції. Тому що санкції створюють проблеми Росії в, скажімо так, в отриманні грошей і від партнерів, і найнеприємніше, що санкції фактично загнали Росію в ситуацію, в такі умови, де вона повністю, як сама ж сказала, переорієнтувалась на Китай. Але Китай – це не та країна, яка буде просто так підтримувати Росію. Китай фактично розуміє, що в цій ситуації вони побудували класичну монопсонію. Нагадую, що це ситуація, коли не продавець, а покупець визначає умови, за яких йому буде надано товар, він визначає ціну цього товару, він визначає, в якій валюті, коли саме будуть платежі, тобто всі ці, скажімо так, похідні до купівлі-продажу операції визначає саме Пекін відносно з Росією. І тому Росія розуміє, що треба якось виживати, але це ж бачить і бізнес. І бізнес говорить, а також і населення, що слухайте, у вас немає ніяких досягнень на лінії фронту. Вже навіть не бізнес, а окремі депутати, хай не Держдуми, нижчих рівнів починають казати, що давайте зупинимось, бо ми не здобуваємо території, ми їх втрачаємо. Тобто склалось таке враження в російському суспільстві, що Росія програє війну. І тому зараз Росії треба робити щось, щоб не було такого враження. І, як то кажуть, оскільки з часів ще Російської імперії потрібна маленька переможна війна, то і зараз думають, що так, а давайте шалений обстріл зробимо, і всі будуть думати, що сила за нами. Хоча б подумати, ну ось логіка. Ну я по собі буду, як то кажуть, судити, десь 300, може 400 метрів від мого будинку пряме влучання російської ракети в підземний паркінг. Так зруйнували там автівки, які були в цьому паркінгу. На щастя, людей там не було, до речі. Але військового сенсу там ніякого. Так само, і якщо брати більш таку резонансну подію Орешник по гаражам бідної церкви, щось мені підказує, що вартість того Орешника суттєво перевищує вартість гаражів, які він зруйнував. Тобто, фактично, це демонстрація сили, але якщо взяти калькулятор і порахувати, а що вам принесло, те, що ви зробили, то тут від'ємна сума, і це ж не впливає на події на фронті. Це не впливає на процеси, пов'язані з цим. Тобто, фактично, це, ви знаєте, все більше схожусь на ті фразі, що це був крок відчаю. Тобто, нам треба щось показати, що ми цю війну виграємо, ось ми зробили цей обстріл. Але на лінії фронту це не впливає, тому війна продовжується і продовжується в динаміці останніх тижнів, а вона не на російську користь.
7: Цицерон же раніше казав, чим ближче крах імперії, тим дурніші її закони. В даному випадку йдеться не про закони, а в даному випадку, мені здається, йдеться про дії. Адже ви правильно кажете, що Російська Федерація, по факту, ми бачимо по лінії фронт, да, вона просувається дуже-дуже повільними темпами, з велетенською ціною у плані втрат, як фізичних в людському ресурсі, так і в економічних. Україна почала застосовувати свої далекобійні санкції, так звані, вражає кораблі, вражає нафтопереробні заводи. І, в принципі, от складається відчуття, що це безвихідь Путіна. Він просто дістає те, що в нього є найбільше. Це гроші і це ракети.
9: Безумовно. Тобто, фактично, Путін розуміє, що треба рятувати ситуацію його оточення. Бо я думаю, що там є люди, які говорять, що динаміка цієї війни не на нашу користь. Тобто, так, як ви зазначили, Росія просувається в окремих напрямках, а в інших напрямках там не те, що нема просування, там навіть і втрати. І тому квітень місяць, він був місяцем, де Україна, як то кажуть, мала на свою користь баланс території, тобто просування Росії і відновлення контролю України за територіями, відновлення було більше, ніж це просування. І, звісно, це в Росії бачать. І це відчуття, знаєте, я процитую ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера. Він сказав, що в Росії це просування практично відсутнє, а втрати на тому рівні, на якому вони були, коли просування було. Тобто він каже, виходить так, що ви не просуваєте суттєво, але ви втрачаєте все рівно людей. І, звісно, все більше починається розмова, це щодо ще відповіді, чому, власне, був цей масований обстріл, коли російський військовий кореспондент, якщо я не помиляюсь, це був Кот, хоча, може, хтось, там їх декілька таких провідних, або Котінов, він сказав, що він спілкувався з українським військовополоненим і тот сказав таку фразу, що ви привозите автівку військових, ми привозимо автівку дронів. І подумайте, хто в сумі виграє. Тобто, якщо ви будуть наші дрони, скажімо так, зіпсовані або будуть використані і будуть неможливості повторного використання, ну, добре, втратили там дрони. А ви привозили людей. Якщо ви втратили людей, їх не так легко компенсувати. І тому та стратегія, яку обрав міністр оборони Федоров, що треба просто вбивати більше, ніж Росія може залучити, вона дуже гарно дає результати, бо в Росії дійсно виникають проблеми зі складом. Там беруть не дуже підготовлених. Звісно, варогідні загибелі не дуже підготовлених, вона ще вища, ніж підготовлених, відповідної втрати зростають. І фактично Росія проходить ситуацію, коли все більше і більше людей, які підтримують війну, до речі, проти України, вони починають задаватись питанням, а ми цю війну взагалі-то виграємо? А взагалі-то ті втрати, що ми понесли, вони співрозмірні з здобутками? І тут є такий в Росії журналіст, Борисенко прізвище, ось він зробив відео, яке в Росії, я думаю, що заборонять точно, він отримав відео з набережних Чернів, це місто в Татарстані в Росії. І там на цьому відео є стела, де загибли під час Афганістану 39 прізвищ, 38, загибли під час чеченських війн, 32 прізвищі. А далі він каже, 16 стел загиблі, як Росія говорить СВО. Йому сказали, що там 1073 прізвища, але він сказав, що він порахував, що там нема тисячі, там 800 з копійками прізвищ. Але він каже, це не значить нічого, тому що порівняйте витрати Афганістан плюс Чечня, і це й близько нема тих витрат, втрат населення, яке в набережні Челни понесли під час СВО. І на його фразу цього Борисенка, що він питав у військового, який надав йому це відео, що наші втрати вже перевищують там 100 тисяч, отримав відповідь, це вам так здається, цифра значно більша. Тобто фактично подібні відео, те, що вони з'являються, вони відображають настрої, які є в російському суспільстві, де не розуміють, а взагалі, куди рухається війна? І чи випадково не є слова Стрілкова, якого, можливо, посадили за те, що він то говорив, що Росія рухається від поразки до поразки? І знову ж таки, як згадував той же Стрілков, що поки що фінал цієї історії не на користь Росії виглядає.
7: І от, продовжуючи ваші тези, я хочу зацитувати статтю, дуже влучна стаття Американського інституту вивчення війни. Вони озвучили справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву. Я прочитав, знаєте, мені дуже воно співвідноситься. Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня. Отже, я читаю звіт. За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по центрам прийняття рішень. У Києві, зокрема, із застосуванням Орєшника, у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала. Ми пам'ятаємо, Зеленський навіть опублікував указ на офіційному сайті Офісу Президента. І також в звіті Американського інституту зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору. І отже, аналітики зазначають, що російський удар по Києву став частиною спроб Путіна перекрити приниження на 9 травня, пов'язане з критикою параду перемоги, так званого. Далі цитата. Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Путіна щодо старання приниження, пов'язаного з парадом перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики. А критика, це вже я додам, вона йшла, по-перше, мінімальна кількість техніки. Мінімальна. Не було повітряного параду. Відключення інтернету. За тиждень до того росіяни масово жахалися і казали, я не можу викликати навіть таксі. Це що за Зімбабве, з усією повагою до Зімбабве, да? Потім військові так званої СВО, по яким було видно, що це ніякі не військові СВО, це просто якийсь полк, який просто назвали так званими СВОшниками. І навіть росіянам, навіть в Москві, яка, давайте казати на правду, не відчуває на собі війни, вони навіть вже зрозуміли, що щось іде не по плану. І реально мені Путін вдається таким, знаєте, ображеним дідусем. Але ж, ну це наші з вами думки. Невже це так є насправді? Невже це такий справжній дідусь-диктатор, який ображений на весь світ і злиться через самого себе? Він почав цю війну, війна зараз повертається до нього, і йому нічого не, ну, нічого не залишається робити, як бити орешниками, і я більш ніж певен, будуть посилюватися погрози ядерною зброєю.
9: Ну, безумовно, Росія любить погрози ядерної зброї, тому що окрім цих погроз у неї нічого не лишається. Ну, звісно, в неї є зброя, і вона її використала якраз для цього удару. Але, знаєте, ось оскільки маю дискусії в етерах арабських каналів з представниками країни-агресора, то коли чую заяву, що ось це відповідь за Старобельськ, там за ще щось, завжди кажу, що, знаєте, є така доволі відома зараз в американському медіапросторі персона Анна Каспаріан. І ось вона колись сказала фразу, що правда не у відношенні до Росії, оскільки вона критики Ізраїля та до Ізраїля, що вона каже, вибачаюсь, ви не задоволені війною, яку ви самі вже хотіли, і фактично те саме я кажу на адресу Росії. Тобто коли я чую якісь там заяви, що ось там Україна щось зробила, ми відповідаємо, кажу, слухайте, ви цю війну хотіли, ви її почали 24 лютого 2022 року, ви її зробили повномасштабною. До того вона була така лайт, хоча також відбувалася, а з 22-го вона перестала бути в легкій формі. І фактично ви зараз критикуєте, що щось відбувається не так. Ну, по-перше, вся відповідальність за всі жертви з обох боків лежить на Росії, тому що вона була ініціатором початку цієї війни. Але ж для Росії дійсно оце відчуття того, що все йде не так, як вони хочуть. Що на фронті нема великих досягнень, а економіка, вона якраз і дає великі проблеми. Що зараз дуже люблю ці форуми, і Санкт-Петербурзькі, і Московські економічні форуми, тому що люди, які там виступають, це не представники медіа або експертного середовища, які часто говорять, що все чудово. Це люди, які реально працюють в російській економіці. Це люди, які платять зарплати, це люди, які звільняють співробітників. Коли вони розуміють, що вони змушені звільнювати людей, чому? Тому що платити так, як раніше, вже нема ресурсів, а ресурсів немає через в тому числі повномасштабну війну, вони про це говорять. І фактично оці голоси, що треба зупиняти війну, це голоси представників економічного, скажімо так, економічної сфери Росії, які кажуть, що слухайте, ну без нормалізації стосунків з Заходом у нас і глибше проблеми, тому що ми зараз всі орієнтуємось на схід, а схід він збирається нам компенсувати те, що ми втратили на Заході. Отже, грошей стає менше, бо більше схід, тобто Китай, він не хоче купувати щось у Росії. Він хоче, щоб Росія купувала його товари, або відкривати свої виробничі потужності на території Росії, але всі гроші прибутки цих інвестицій повинні йти саме в Китай, а не лишатись в Росії. Тобто, фактично, оці економічні проблеми є, стагнація на фронті є, інші проблеми, знову ж таки, різні виникають, і суспільство все більше задає питання, а дійсно, а навіщо нам ця війна, що ми хочемо отримати, і чи отримаємо те, що хочемо, а якщо не отримаємо, що хочемо, то, можливо, краще зупиняти, як то кажуть, підрахувати збитки і готуватись до наступної війни. Розумію, що для України це не найкращий сценарій, але російське суспільство, воно, власне, все більше схиляється до думки, що поточна війна веде не в тому напрямку, в якому вони хотіли б її бачити, а отже, треба кардинальні якісь зміни, переміни, або дійсно відмови від цієї війни.
7: З іншого боку, я не знаю, от багато експертів, багато там моїх знайомих, аналітиків, вони не дуже люблять порівнювати Гітлера з Путіним. Я порівнюю їх не за там фактичною там у Гітлера була нелюбов до євреїв, у Путіна нелюбов до українців і так далі. Ні, я порівнюю за стратегією. Путін, як і Гітлер, поступово почав окупацію. В 39-му році Путін пішов на Польщу. Перепрошую, не Путін, а якраз Гітлер. Бачите, у мене навіть обмовка, да, по Фрейду. Да-да-да. Гітлер пішов на Польщу, Путін пішов в 14-му році окупацією частковою Криму, Донецької, Луганської областей. Не визнаючи це. Не визнаючи. Потім Путін зараз іде без якихось цілей. У нього немає цілі СВО. Він говорить, де денацифікація і демілітаризація. Але де кінець цієї демілітаризації? Де кінець цієї... Ну і що значить денацифікація? Як він розрізняє нациста від ненациста? Чи є вони взагалі чи ні? Тобто, от така вода, знаєте? Гітлер так само. Я читав пропагандистські заяви Гітлера на публічних виступах. Те ж саме. Ми маємо підняти економіку, ми маємо захистити свої права. Німців утискають. У нього теж були, до речі, тези про те, що німецьку мову утискають у регіонах Франції. Аналогічно в регіоні Франції, які були у прикордонні з Німеччиною. І я це порівнюю. І як закінчив Гітлер? Тільки союзними військами. Коли всі зайшли, Гітлер зрозумів, все, ну, коли вже навколо його резиденції, навколо його бункера вже всі війська світу стоять, все, далі воювати немає сенсу. Мені здається, з Путіним тільки такий вихід можливий. Тому що Гітлер до останнього, навіть коли його оточення, згідно історичних нотаток, його оточення казало, все, Гітлер, досить, ми вже програємо, Гітлер все одно йшов до кінця, до тих пір, допоки його резиденцію не оточили. З Путіним тільки такий варіант можливий, як ви гадаєте? Чи все ж таки можна дотиснути його санкціями, ударами, забрати в нього гроші завдяки оцим санкціям? Як ви це бачите?
9: Дивіться, Росія дуже велика. Тому якби всі накинулись на Росію, а всі це і Сполучені Штати Америки, і Європа, і Китай, до речі, також, у Китаї є претензії до Росії, то, звісно, можна було б казати, що це буде сценарій по Гітлеру. Так як Гітлер закінчить, так закінчить Путін. Але не готові наші союзники своїми військами заходити в Росію і воювати тут. Китай також не сильно цього бажає. І тому, на жаль, цей варіант ми не розглядаємо. Розглядаємо, як то кажуть, більш лайтове, знову застосується слово варіант з санкціями. Вони, з одного боку, не дають миттєвого ефекту. Верніше, як? Санкції або дають миттєвий ефект, або не дають його в короткій перспективі. Тому тут якраз другий варіант, коли не дали миттєвого ефекту, коли країна, яка здійснює неправомірні дії, аналізуючи проблему для себе, відмовляється від них. Ні, Росія не відмовилась, Росія продовжує цю війну. Але якщо, на що, як мені здається, орієнтовані санкції, натиск на оточення Путіна, на бізнесові насамперед еліти. Тобто фактично щодня вони їм говорять, що у вас є проблеми, у вас є ризик, що ви втратите свої гроші саме через війну Путіна проти України. І втратити їх не через те, що у вас Захід щось забере, а втратити тому, що Путін захоче їх забрати, щоб фінансувати свою війну. Путін вже звертається до Ради промисловців та підприємців Росії і говорить, що давайте ви скинетесь на СВУ. Вже з'являється інформація, що окремі мільярдери, Дерипаска, Потанін, якщо не помиляюсь, і Сулейман Керімов, що ось вони погоджуються скинути, верніше, вони самі сказали, що дадуть гроші на СВО. Але, знаєте, бізнесмени, особливо єльциновської епохи, а всі три перелічені мною бізнесмени російські, це ті, що сформували за Єльцина, вони не вважають, що вони чимось зобов'язані Путіну. Це важливий момент, тому що олігархи, які сформувалися з 2000 року, це значною мірою люди, які зробили свої статки на тому, що були, як кажуть, вхожими до Путіна, тобто могли так чи інакше бути дотичними до рішення. І тому зараз санкції, вони підштовхують оточення Путіна до сценарію, який люблять називати сценарія табакерки. Коли Павла, російського царя, вбили табакеркою, тому що курс, який він обрав, не подобався його оточенню. Так само і олігархи оточення Путіна їх підводять до думки, що ці санкції, вони ж не зникають, вони будуть все сильнішими. Відповідно, у вас буде не те, що більше не заробити, ви ще більше втратите. Отже, кінець цієї історії, він може бути один. Ця сама табакерка, фізичне усунення Путіна, ліквідації першої причини війни, і ось тут ми погодимось з російською риторикою, вони ж завжди говорять, що треба ліквідувати першу причину війни. Логічно. Перша причина війни – це Путін, його імперські амбіції. Приберіть Путіна, приберіть тих, хто формував ці імперські амбіції, і у вас буде все добре. Відповідно, це завдання санкцій. Поки що в нього достатньо гарна охорона, щоб цей сценарій не був реалізований, але це не значить, що не знайдуть моменту, коли його реалізують, і, відповідно, буде усунення Путіна не через те, що його там заарештують чи будуть сидіти в Україні або партнери, а через те, що його оточення просто вирішить в один момент, що основна проблема перемовин Путін, ми ліквідували Путіна, тепер давайте домовлятися.
7: Але ж давайте відверто, оточення Путіна заробляє на війні. Як не крутив, він перевів економіку на військові рейки. Виробництво ракет, виробництво безпілотників. Ми бачимо навіть от в Алабузі велетенський завод за технологію Ірану, який він передав, і виробництво цих шахедів, Герань, він же називається, які є реальною проблемою для України. І в цілому це гроші, які крутяться всередині Російської Федерації. Тобто йде витрата, але з цієї витрати ж заробляє олігархат. Це для бюджету Російської Федерації добре чи погано?
9: Ну, це гроші, які проходять повз бюджет. Тобто, якщо заробляє олігархат, то значить в бюджеті цього немає. А коли у вас дефіцит, як у Росії, ось за офіційні дані Міністерства фінансів, там 5,8 трильйони, при тому, що 3,8 трильйони планувалось на весь рік. Тобто суттєве перевищення очікуваного річного дефіциту, це створює суттєві проблеми. А з точки зору находження ресурсів для того, щоб платити пенсії і зарплати в бюджетній сфері. Як наслідок йдуть звільнення людей, тому що заробітної плати, верніше грошей на заробітну плату, її не вистачає. А олігархат, який заробляє на війні, ну, вони не хочуть ділитись і спроби російської влади якось з ними і попросити їх профінансувати все, вони поки що не дають результат. Тому, звісно, будемо спостерігати за діалогом по лінії Путін-бізнес-еліти, але якщо

0: ще й втрата можливостей жити тим життям, яким вони жили раніше.
1: А фактично, навіщо Путіну українські території? Ми же прекрасно бачимо, що з 2014 року Путін обіцяв з Криму зробити Лас-Вегас. Ми бачимо, що окрім траси Тавріда, більше ніяких досягнень немає. Ну і цього тимчасового мосту, який з'єднує Росію та Крим, тимчасово окупований. Покровськ, Бахмут, Соледар, Донецьк. В Донецьку вже як норма введені тимчасові графіки подачі води. Враховуючи, що місто Донецьк не атаковане. Воно з 14-го року не перебуває під в зоні бойових дій. Навіщо Путіну тимчасово окуповані території? Невже там якийсь економічний зиск є?
0: Я думаю, тут справа не в економічному зиску. Я думаю, що є фраза, яку свого часу сказав Бжезінський, і яка сидить Путіна в голові, що без України Росія не імперія. Ну, в оригіналі там без України Росія не імперія, без Татарії Росія це лише Московія. Тобто фактично Росія розуміє, що треба, щоб Україна була частиною Росії, бо це імперські амбіції. Це можливість бути одним з провідних діячів поточного світу. На рівні з Китаєм, США, тобто, я думаю, Путін інших і не бачить. Тому для нього Україна – це насамперед імперські амбіції, ця мрія відродити Велику Російську імперію, щоб всі боялись, щоб всі розуміли, що це велика-велика сила. І тому це штовхає його на продовження цієї війни. Він не готовий навіть на зупинку по лінії розмежування, тому що це констатація буде того, що він не досяг багатьох речей, на які планував, там, щоб Україна не була в НАТО, і інші моменти, а просто, що він хоче зупинити цю війну. А він не хоче, чому? Тому що, знов-таки, те, про що казав раніше, легітимізація влади, що його сприймають на чолі держави, оскільки де війна, як тільки війни нема, виникають питання щодо того, навіщо ця війна була потрібна, чому не захистили небо, в Росії це дуже сильно зараз звучить, на адресу всіх очільників, скажімо так, профільного міністерства, то, які обіцяли, що ось ми створимо систему захисту, і цієї системи зараз нема. Відповідно, зараз, коли українські дрони, ну, вже на щоденній майже основі атакують російські енергетичні об'єкти, дуже багато громадян питають, слухайте, так а де це протиповітряна оборона? Чому ми її не бачимо? Тобто це є оці моменти, які дуже сильно впливають, як на мене, на Путіна, з точки зору того, що ні, не треба, щоб звучали оці думки, що я якийсь слабкий, не треба, щоб я отримував дозволи на проведення парадів. Це був дуже вдалий указ Зеленського щодо дозволу провести парад 9 травня, оскільки був на Чорноморсько-Балканському безпековому саміті. Виступав генерал Бен Ходжес, і він прямо сказав, що це був дуже гарний крок, тому що фактично він ставить дуже незручну позицію Путіна, бо фактично говорить, що ви провели цей парад, тому що Україна вам це дозволила робити. Для Росії це дуже неприємне
1: стало. Ну да, диктаторська душа це дуже складно переживала в Кремлі. А скажіть, ми дуже часто критикували Угорщину за те, що, ну, ще колишню Угорщину, за часів Орбана, що він так хоче зближатися з Росією, що він так хоче закуповувати енерго, нафторесурси і так далі, і так далі. Але забували про те, що далеко не одна Угорщина закуповує досі енергоресурси, агропродукцію, добрива і так далі. Чому досі Європейський Союз, зокрема партнери України, інвестують в Російську Федерацію? Інвестують і продовжують торги?
0: Тому що, знаєте, дуже важко випіляти одну країну з світової торгівлі. Росія, щоб не було, це країна, яка дуже гарно почувається у сфері торгівлі енергоносіями, і вона знайшла свою нішу. Вона розуміє, що Європі так чи інакше ці енергоносії потрібні. Тобто тут вже ось випадок, коли Великобританія тимчасово зняла заборону на купівлю палива, авіаційного палива, зробленого з російської нафти. Чому? Тому що є дійсно брак цієї продукції. є Росія, яка може забезпечити попит світу.

0: по багатьом Нафтогазам, ми не лише причому по доброму, таке інше. Тобто, фактично, Європа, вона дуже сильно підтілена на цю гілку, яка серед іншого значить, що треба Європі, щоб заробляти гроші, так чи інакше комунікувати з Росією. І тому Росія фактично йде на те, щоб далеко не всі санкції були проти Росії, ідея повного торгівельного ембарго щодо Росії, вона вже не прийнята, і дуже багато країн проти цього. А не лише там двадцятка, сороковка, там велика сімка. Також, здавалось би, всі антиросійські країни, але там розуміють, що все ж таки російські ресурси потрібні. І, відповідно, вони все ще дають гроші Росії, що шалено критикується країнами Балтії, я думаю, окремими експертами в цих країнах. Але, тим не менш, це, знову ж таки, реалії нашого часу, де з метою, щоб були необхідні ресурси для власних економік, країни Європи готові торгувати з Росією, розуміючи, що ці гроші, які вони дають Росії, будуть використані на створення новітніх видів озброєнь, і це озброєння буде використано проти них в перспективі, важко сказати, які, але явно недовгі, тобто скоріше за все, середні перспективи.
1: Ще дуже цікавий момент. Санкції, які вводять європейські партнери, вони не вводять проти урану російського. Чому? Адже уран є у Франції, у Сполучених Штатах, у Україні є уран і доволі великі залежі, які необхідний, я нашим глядачам поясню, уран необхідний для ядерних реакторів, для електроенергії, виробництва електроенергії і так далі, і так далі. Чому уран? Чому російський?
0: Ну, дійсно, по-перше, Росія на країна ресурсів. Краще брати в Росії, ніж у себе, тому що у себе не буде колись. Так ви купуєте по доволі дешевим цінам з Росії. І знову ж таки бояться, що цей уран потрапить до російських відповідних атомних електростанцій або тих лабораторій, які можуть оновлювати російські ядерні озброєння. Тобто, як на мене, уран у Росії ще купується для того, щоб цього самого урану не було у Росії і не було думок, що це можна використати для, скажімо так, для збільшення кількості військових засобів враження. І, відповідно, щоб мінімізувати їх присутність в Росії, фактично в неї купується уран і заносяться гроші за це.
1: І також дуже важливий і цікавий момент про гроші. Путін же найбагатша людина світу. І це вже ні для кого не є секретом. Наскільки Путіну потрібні гроші? Чи тут же суто треба території, вплив, визнання принаймні серед своїх, бо визнання в світі, я певен, він більше ніколи не заслужить. Я навіть це вже роблю висновок цей по параду. Хто був іноземними гостями? Лукашенко і все.
0: Ну, для Росії, ну, по-перше, парад – це мінус якийсь. Всі ж нагадують часи, коли президент США прилітав до Москви на парад, коли дуже багато європейських лідерів країн Європи були на цьому параді, а зараз абсолютно інший контингент. І відповідно для Росії оце відчуття того, що вона потрошку втрачає своє значення в світі, воно дуже і дуже неприємне. І зараз вони фактично хочуть усіляка вказати, що ні, ми така ж сила, ми ще можемо. Ми оці жарти, які в Україні ходили, а зараз їх повторив пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що до 22-го року ми думали, що Росія – це друга армія в світі. Зараз ми розуміємо, що Росія – це друга армія в Україні. Тобто, фактично, Росію піддівають, говорячи про те, що ну, ми не такі вже міцні. Так що тут, безумовно, для Росії бажано, щоб були якісь аргументи, які б дозволяли б їй казати, що ми все ще лишаємось однією з провідних сил в цьому світі, і з нами треба рахуватися. Бо якось так економічні результати Росії і близько не дають підстави казати, що у Росії все добре з економікою.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дуже слушні думки і дуже важливо розуміти саму специфіку економіки Російської Федерації і те, як же врешті-решт можна дотиснути Путіна. Ну, зрозуміло, що однією лише ліквідацією Путіна це не завершиться, бо там же вся вертикаль прогнивша. Іван Ус з нами був, на зв'язку асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Ну і також хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що моніторингові канали написали, що під час атаки по Україні вночі 24 травня росіяни випустили дві ракети «Орєшнік». Мовляв, той «Орєшнік», який прилетів по Білій Церкві, був вже другим, а перша ракета влучила по території окупованої Донеччини. Ще монітори припускають, що росіяни могли вдарити по своїх же військах біля Авдіївки чи Ясиноватої. І українська осінспільнота «Кіберборошно» каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшніка», видно недобудований ТРЦ «Роуз-парк» в Донецьку. Камера спрямована на північ чи північний захід. Проте визначити, куди саме влучила ракета, неможливо. Водночас начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшнік» під час масованої атаки Російської Федерації 24 травня. А інформації про влучання по позиціях російських військ на Донеччині поки немає. Ну що ж, ми продовжуємо моніторити все, що відбувається як в Україні, так і у світі. Дякую вам, що були разом із нами. Принагідно нагадую номер нашого вайбера 098-009-98-98. І ми завжди будемо з вами на зв'язку і завжди порушуватимемо питання, які стосуються як України, так і світу. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM. The America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
4: Слухай Київ.
6: На Київ FM.

0: Rio.
1: The one thing that never changes is

0: FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про далекобійні санкції України проти Росії, нові оборонні угоди з Канадою та Данією, а також про те, як завтра День Києва відзначатимуть. Однак перш ніж почати, у Києві оголошена повітряна тривога, тож усіх громадян закликають спускатись у найближче укриття. Спершу про далекобійні санкції України. Служба безпеки атакувала нафтобазу в Армавірі, що у Краснодарському краю. Це за 500 кілометрів від нашого кордону, повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, за даними Генштабу Збройних сил України, вночі Сили оборони вразили нафтовий термінал, два літаки Ту-142, а також пускову установку «Іскандерів» у Таганрозі. Щодо окупованих територій, в Криму поцілили по складу з безпілотниками, а на Донеччині вразили зосередження живої сили противника на полігонах. Україна та Канада запускають спільне виробництво українських розвідувальних безпілотників. Країни підписали відповідну домовленість. Потужності розгорнуть на території партнерів. Зібрані дрони відправлятимуть силам оборони України. До слова, Україна та Данія також посилюють співпрацю в оборонному виробництві. Фокус – закупівля для ЗСУ вітчизняних дронів, зокрема перехоплювачів за принципом данської моделі, а також локалізація нового виробництва на території Данії. Уряд спростив передачу держмайна в оренду без аукціону для оборонних підприємств. Це рішення діятиме на період воєнного стану. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Цей крок має швидше нарощувати виробництво, а відтак збільшувати перевагу України на полі бою. Про освіту. В Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. Такі дані профільного відомства. Причини різні. Від безпекової ситуації до перебування за кордоном. Частина дітей чи їх батьки свідомо лишаються онлайн, аби довчитися у своїй школі. І на сам кінець, завтра Київ відзначатиме День міста. Цьогоріч, як і в минулі роки, без масштабних святкувань. Утім, з локальними подіями. У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» розгорнули виставку картин. В музеї Івана Гончара розгорнули ярмарок народного мистецтва. У парках і скверах виступатимуть столичні колективи і молоді артисти. А з дзвіниці Михайлівського Золотоверхого лунатиме карильйонна музика. Крім того, завтра відбудеться традиційний пробіг під каштанами, а також відкриті спортивні змагання з кікбоксингу, веслування та пляжного гендболу. На Трухановому острові пройде тенісний турнір. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Однак дощ ймовірний до 20-ї години. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 11 з позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
4: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі.
10: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
12: Друзі, всім привіт! Це проєкт «ІПСО». Мене звати Олена Вострова. І сьогодні у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, вітаю.
13: Вітаю всіх.
12: Ну що ж, оскільки ви у нас в студії, а ви експерт з Білорусі, Лукашенка, Тихановська, да, все оце давайте сьогодні обговоримо. Отже, до нас навідувалася Тихановська, вона приїздила до Києва. Важливо розібратися, чому цей візит саме зараз, коли Лукашенко і Путін проводять ядерні випробування, коли туди телефонує до Лукашенка Макрон, причому в неділю, це цікаво. Ну і ми обговорюємо це. Можливий напад з Білорусі. Також ми зараз бачимо, як розгортається інформаційна кампанія з приводу того, що будуть росіяни системно виносити нам військові підприємства саме в Києві, і вони попереджають дипломатів інших країн, щоб ті виїжджали, тобто викриваючи свій намір бомбити квартали там, де живуть люди, там, де живуть безпосередньо посли, а ніяк уж ніякі там військові підприємства. Тобто давайте про всі ці ситуації поговоримо і почнемо з пані Тихановської. Вона приїздила до Києва. Яка була мета?
13: Ну, мета, перш за все, це наладити відносини з українськими урядовцями з приводу питань, які виникають у Білорусі після 2020 року. У зв'язку з тим, що з Білорусі був здійснений напад, багато хто потрапив в дуже таке скрутне становище, да? Тобто вони не можуть забезпечити себе документами, вони не можуть там надати необхідні документи для легалізації в Україні. І всі ці питання, вони є причиною до обговорення і налагодження стосунків між білоруськими демократичними силами, які з самого початку засудили агресію і намагаються допомагати Україні в любих проявах, да, починаючи від волонтерських проєктів і закінчуючи доброхотниками, які добровольцями, які воюють сьогодні на боці України. Це той же самий полк Костуся Калиновського та інші підрозділи з Білорусі. Тому цей візит, він такий очікуваний для Білорусі, бо він знаковий з точки зору визнання білоруського демократичного руху Україною і визнання його як політичної сили, яка може репрезентувати і інтереси, і, скажімо так, демократичні цінності і правила в майбутній Білорусі. Після того, як або пройде транзит влади, або ця колабораціоністський режим Лукашенка буде знесений там, в ході військової операції або ж нової хвилі протестів, які можуть відбутися в Білорусі, у зв'язку навіть з тим, що Путін вимагає долучитися білоруські Збройні сили до агресії проти України. Але ж з 2022 року відомо, що білоруське суспільство не розуміє цієї війни. Воно має деякі суб'єктне бачення цієї війни і не підтримує цієї агресії. І саме тому ані в 2022 році, ані на сьогодні не можна сказати, що білоруське суспільство готове до війни з Україною. Не глядячи на всю лояльність лукашенківського режиму до Кремля, все ж таки це останній запобіжник, який утримує режим відтягування Білорусі як держави в цю війну.
12: А з якими меседжами взагалі Тихановська звертається до України, до українського народу? От з чим вона приїхала до нас?
13: Ну, перш за все, це підтримка незалежності і суверенітету України. По-друге, це притягнення до відповідальності білоруських чиновників, які допустили втягування Білорусі в злочин агресії проти України. Адже з точки зору білоруської конституції навіть, стаття 18, вона чітко вказує, що з території Білорусі не можуть бути здійснені якісь агресивні дії або військові дії проти третіх країн. І саме в цьому є одна з ключових напрямків співпраці українського і білоруського руху демократичних в співпраці на міжнародній арені. І по-третє, це розвиток, скажімо так, співпраці по гуманітарним питанням. Адже допоки в нас не було спецпредставника, питання українських в'язнів в Білорусі вирішувалось через білоруські демократичні сили, які представляли український інтерес в конференції по політичним в'язням і захищали, да, і сприяли визволенню українців з білоруських в'язниць. В останні оці звільнення, які відбувалися за посередництва Сполучених Штатів Америки.
12: А навіщо Тихановська нам?
13: Нам вона потрібна для того, що нам необхідна така знакова фігура, яка може репрезентувати в Україні для українських білоруський народ. Адже нагадаю, що білоруський народ і його відношення до цієї війни – це останній запобіжник, який утримує Білорусь від прямої участі в військовій агресії. І нам необхідна співпраця з білоруським демократичним рухом, який від початку стоїть поруч з нами і готовий допомагати нам в цій боротьбі. Тому я гадаю, що це такий дуже позитивний знак з точки зору України і для Києва дуже символічний, тому що це свідчить про те, що у Києва з'являються інтереси на пострадянському просторі, і Київ стає таким собі центром захисту демократії, демократичних цінностей вільного світу для країн, які вийшли з Радянського Союзу. І може бути гарантом безпеки для цих країн. А саме тому співпраця з народами з пострадянських країн і підтримка демократичних принципів і демократичних режимів на пострадянському просторі – це може бути тією ролью Києва, яку він може отримати після закінчення війни і відновлення свого суверенітету над своїми кордонами.
12: Пане Дмитре, от ви занурені в цей контекст білоруський, і, зокрема, ви знаєте, що відбувається і всередині білоруської опозиції, яка знаходиться за кордоном, яка репрезентує саме демократичні сили цієї країни. А що відбувається зараз між Тихановською і її чоловіком Сергієм Тихановським, який минулого року вийшов, як ми пам'ятаємо, сказав фразу «я вийшов, а ви вже не такі», сказав, що буде займатися більше внутрішніми питаннями, саме організацією демократичних сил Білорусі, в самій Білорусі, я так розумію. І були чутки, плітки про те, що між ними існує якісь там, не знаю, якісь непорозуміння чи якісь проблеми, конфлікти. Що ви знаєте безпосередньо про їхні стосунки? Тому що вони, я так розумію, впливають і на політичний якийсь вектор розвитку.
13: Ну, насамперед, вони ні на що не впливають, тому що є визнання якби самої Світлани лідеркою білоруського демократичного руху. Вона визнається на міжнародній арені як офіційний представник. Що стосується Сергія, так, він вийшов, він намагався знайти себе, але ж він, на жаль, втратив той контекст, в якому сьогодні знаходиться і світ, і політичний статус білоруського демократичного руху. Тому він на сьогодні знаходиться в Сполучених Штатах, отримує там освіту і намагається наздогнати те, що він втратив за ці 5 років, сидячи в тюрмі, сказати, що там між ними є якийсь конфлікт, я би так не сказав. Це не є політичним конфліктом або там внутрішнім. Це є просто непорозуміння, скоріше, да, в баченні того, що відбувається. І необхідність такої психологічної реабілітації політичних в'язнів, які виходять на якомусь проміжку часу для того, щоб вони змогли після режиму інкомунікадо, коли в них взагалі не було ніякої інформації, зрозуміти, в який світ вони вийшли.
12: Тобто Лукашенку вдалося таки вплинути на цю ситуацію, безпосередньо на статус Сергія Тихановського в білоруському суспільстві, так?
13: Ну, я би не сказав, що йому вдалося вплинути на Сергія Тихановського, або ж на його статус, або ж на статус білоруських демократичних сил і їх стан, так? Тому що, як би там не було, але той розрахунок, що він почне свару, почне скандали, і білоруський демократичний рух звалиться в стару систему, так? Коли всі друг дружку пожирали, слава Богу, цього не сталося. І ті непорозуміння, які навіть виникали, вони були, ну, на сьогодні вирішені. І якби, як ми бачимо, да, якогось такого скандалу або ж розколу всередині демократичного руху не відбулося. Так, там є різні течії, є різні бачення. Але ж, слава Богу, що саме ця хвиля політичної імміграції, вона спромоглася утворити ті інституційні органи демократичного самоврядування, які дозволяють вирішувати ці питання в рамках єдиного руху. Той же саме Координаційна рада, яка була обрана вже в четвертий раз. Це і об'єднаний перехідний кабінет. Це ті інституції, які об'єднують всі ось ці різноманітні течії, да, білоруських демократичних сил в єдиному якомусь, в єдиній меті, да, повернення до Білорусі, повернення Білорусі в демократичний світ, відновлення конституційного ладу, відновлення державного суверенітету. І я вважаю, що і український бік, і наші західні партнери повинні саме сконцентруватися на створенні цього західного центру впливу для Білорусі, який рано чи пізно зможе повернутися в країну і зможе бути носієм і тією силою, яка буде спроможна відновити довіру між державами. Адже війни закінчуються, народи залишаються, держави залишаються. І вибудовувати стосунки з кимось прийдеться, і Україна, і українці повинні розуміти, з ким вони можуть будувати, на якій основі відносини в майбутньому світі.
12: Ну, якщо говорити про майбутнє, то так, ми зараз якби накопичуємо ці дивіденди від спілкування з білоруською опозицією, Тихановською безпосередньо. А яка практична роль цього візиту? От практично, так, якщо відкинути політичні, там на майбутнє якісь перспективи, от всі, да, оці причини, то що конкретно ми можемо зараз взяти від білоруської опозиції? І що ми можемо дати білоруській опозиції от конкретно, практично?
13: Ну, конкретно ми можемо взяти, наприклад, в них є дуже цікавий проєкт волонтерської підтримки українців, да, де приймають участь лікарі, які готові приїжджати в Україну і надавати лікарські послуги для українців там безкоштовно на якійсь ротаційній основі. Є проєкти по допомозі у відбудованні розборці завалів. Тобто це все, де білоруси готові приймати участь і те, що вони готові робити. Але ж та жорстка система безпеки, яка вибудована після 24 лютого, вона, на жаль, сьогодні не дозволяє зробити це масовим. Тобто так, є одиничні групи, які там з самого початку працюють, да, там завозять техніку, допомагають фронту, допомагають добровольцям, але ж це не має такого масового характеру. Тому масштабування цих проєктів, воно, ну, на мій погляд, може бути цікаве там і мати практичний виник для українців. Те ж саме стосується заміщення робочих місць. Да? Тобто сьогодні ми бачимо вже протести там проти мігрантів з Африки. З цього, що стало таким тригером, да, і психологічною такою операцією росіян по підбурюванню українського. Але ж ми б могли б залучити до цього і білорусів, які могли б компенсувати там недостаток нашої робочої сили. Тому тут може бути багато чого Україна може взяти. Питання в тому, чи готова Україна це брати.
12: І говорячи про Тихановську і Лукашенка, чи якась реакція від Лукашенка на її візит в Україну?
13: Ну, наразі поки що немає основної, але ж тут дуже дивна історія і цікава, тому що перше на візит відреагував не Лукашенко і не його адміністрація, або ж його пропагандисти, а відреагувала МЗС Російської Федерації. І Марія Захарова вчора зробила заяву про те, що Тихановська могла б приїхати і в Старобельськ. Тут цікавим є те, що це прозвучало, ну, враховуючи ступінь інтегрованості білоруської системи безпеки і росіян, ну, в Білорусі Тихановська визнана екстремістським елементом, то таке запрошення Захарової Тихановської на територію Росії – це вже такий дзвіночок для Лукашенка, а чи все добре у них у відношеннях. Тому що по факту Захарова повинна була б якби засудити і там говорити про те, що вона була б заарештована. Тому це дуже таке цікаве питання.
12: А пан Дмитре, вибачте, вас переб'ю, просто цікаво. А чи це не був тролінгом Тихановської? Її запросили ж не в Москву? Ну, запросили, я в лапках зараз беру.
13: Ну, можливо, це там і тролінг є, але ж питання не в цьому. Питання в тому, що вона Москвою визнана по факту. І те, що першим реагує саме російський МЗС, це свідчить про те, що Лукашенко втратив остаточні там залишки суверенітету держави, що він навіть не коментує позицію і дії свого демократичного руху, своїх співгромадян.
12: Це дійсно дуже цікаво, а чому тоді Макрон телефонує Лукашенко, якщо він такий несуб'єктний, якщо він дійсно керований повністю з Москви? Більше того, він телефонує йому в неділю, що говорить про невідкладність цього дзвінка, то що там трапилося, чого Макрон раптом зателефонував Лукашенко? Ну, ми маємо тут контекст додати, в якому контексті він телефонував.
13: Ну, так, і тут контекст важливіший за сам дзвінок, адже дзвінок стався в контексті навчання, які провів Лукашенко сумісно з росіянами по використанню ядерної зброї. До речі, ці навчання показали, що ніякої ядерної зброї на території Білорусі немає, що вона буде доставлятися саме з російської території, і команди запуску цієї зброї будуть віддаватися, чи використання цієї зброї будуть регулюватися з Кремлем. І в цьому випадку дзвінок Макрона, він, ну, скоріш попередження про наслідки подальшої такої тісної співпраці Лукашенка і Росії в плані агресивної політики в регіоні. І наскільки описують цей дзвінок саме французьке видання, він і був дзвінком попередженням, а не дзвінком налагодження якихось відносин. Тому що якщо б це було так, то білоруська пропаганда вже розказувала, як вони будуть дружити і як вони давно люблять Францію. Що галантерійщик і кардинал – це сила. Але ж, ну, єдине, що позитивного для білоруського боку в даному дзвінку було, це те, що Макрон подзвонив сам. І єдиний наратив, який був виданий пропагандою у Мінська, це був наратив про те, що, типу, Париж подзвонив першим.
12: Угу.
13: Це все. І наразі в інформаційному просторі ми маємо на сьогодні протистояння, скоріш, цього наратива, який наратив переможе. Да? Те, що було попередження, що це скоріше, ну, така погроза Лукашенку, чи це все ж таки потепління відносин з Європою на фоні контактів Лукашенко і Вашингтона.
12: Ну, а Вашингтон контактує з Лукашенко через Калійні Добрива. Я правильно розумію, що тут калій є ключовим елементом в цій історії?
13: Ну, скажімо, там може бути не тільки калій, там може бути і транзитні історії, да, ну, там багато чого Білорусь може запропонувати сьогодні Вашингтону. Але ж питання в тому, що зміна стратегії Вашингтону на європейському континенті, да, коли Вашингтон вийшов з питань безпеки, на жаль, на цей час не може бути реалізована. Адже з точки зору безпеки ні Брюссель, ні Київ не дадуть Мінську, допоки він знаходиться під контролем Кремля, якось торгувати і там з Вашингтоном чи будь-з ким ще, заробляючи гроші на там зменшення санкційного тиску на Москву.
12: пане Дмитре. Зараз ми перервемося на новини, потім продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії.
2: Слухай, Київ
5: FM.
4: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
20: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
21: davinci.armia.
20: Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
22: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
23: Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота в мене там готувалась. І хтось засняв це і скинув в тік-ток. А там вже, ну ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Почали розказувати, що хлопці його там унижають туди-сюди. Ну для того, щоб це більше не прозвучало, в мене там проходили від фінансиста до останнього діловода. Все. Фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них. Це більше особового складу станеться в живих. Ранений, но живий.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
10: Увага! Це інфосутка! Кому свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ
3: 98 FM.
12: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте поговоримо про те, що зараз розгортається в інформаційному просторі. Ми бачимо, що Захарова наговорила не тільки про Тихановську і якийсь там її тролінг, але вона, ну так я б сказала, запустила таку системну інформаційну кампанію з приводу залякування не тільки українців, але і європейців, і американців, і весь демократичний, точніше, дипломатичний корпус дипломатичного світу в Україні, і не тільки, і сказала, от, мовляв, вивозьте ваших дипломатів, бо будемо бомбіть. От що ви думаєте з приводу цієї інформаційної кампанії? Вона зараз відбувається на тлі того, що відбувся наймасованіший обстріл Києва, тобто фактично ми не можемо говорити, що це суто ІПСО, а це ІПСО, яке має під собою реальні кінестетичні дії.
13: Ну, любе ІПСО, якщо воно ефективне, воно під собою має завжди якісь кінетичні дії.
12: Кінетичні дії.
13: Кінетичні, так. Да.
12: Помилилась.
13: Ой, вибачте.
12: Ні, це я помилилась. Ми це виріжемо, я сподіваюся. Давайте спочатку. Давайте я переформулюю питання, щоб ми це вирізали, добре? Я зараз спочатку. Дякую, що ви мене поправили. Друзі, продовжуємо. Господи. Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте тепер поговоримо про ту інформаційну кампанію, яку зараз Росія розгортає в інформаційному просторі, залякуючи не тільки українців, але і дипломатів інших країн, погрожуючи тим, що вони вивозили своїх дипломатів, мовляв, будемо бомбіть. Що ви думаєте з приводу цієї інформаційної

0: безпекова невизначеність для дипломатичних представництв, вона дуже важлива з точки зору, як це відіб'ється на тому трафіку дій, да, дипломатичної роботи в Києві на сьогодні, як це вплине на відношення між Києвом і іншими державами, які будуть змушені постійно там переривати роботу на повітряні тривоги, постійно відміняти якісь зустрічі, якісь ці. І це все буде створювати підґрунтя для російської пропаганди, яка буде використовувати це і показувати як зменшення підтримки українців і таким чином впливати на українське суспільство, демонструючи йому там неспроможність західних країн гарантувати безпеку Києва і безпеку київлян і громадян України. Таким чином, примушуючи їх тиснути на уряд і на президента для того, щоб ця війна закінчувалася на любих умовах, там з виконанням того ультиматуму, який ми отримали в 22-му році. Тому це питання, скажімо так, і єдності, і розуміння виників загрози, і цих погроз нашими партнерами. І питання в тому, що перші реакції послів, які вчора були на цю заяву, вони свідчать про розуміння цього нашими партнерами, і вони чітко сказали, що ніякий шантаж не вплине на їх підтримку і на їх роботу на території України. І в цьому, відмічається те, що таке залякування, воно стало для партнерів скоріше маркером неспроможності росіян вирішити питання на полі бою і примусити Україну піти на їхні умови. І виходячи з цього, скоріш за все, це розглядається ними як така агонія вже, останній рубіж, коли людина втрачає цілі і втрачає розуміння того, яким чином і куди рухатися в цій війні. І саме тому для нас питання стояти на своєму, показувати ті коридори, на які ми готові піти для того, щоб ця війна зупинилася, іде вихід для російських військових, які окупували наші території.
1: Пане Дмитре, а чи не є це просто суто якимось виправданням за те, що вони розбомбили резиденцію посла Албанії? Ми ж знаємо, що там за останню атаку, коли була, то якраз його резиденція постраждала, і очільника албанської МЗС дуже жорстко засудив дії росіян. Після цього вийшла Захарова і почала говорити, що вони інструкцію розробляють для дипломатів і послів, що, мовляв, ми же вам говорили, що так буде, потім не жалійтесь, мовляв, це, я так розумію, вона просто видала, що вони хочуть бомбити житлові квартали, продовжувати, що вони там і орешник цей запустили по гаражах в Білій Церкві. І чи не є це дійсно таким підґрунтям саме підготовки виправдання, щоб потім, не знаю, світ якось не реагував або призвичаївся вже до того, що це буде продовжуватися і, можливо, будуть страждати навіть міжнародні партнери наші?
0: Ну, так. Саме так воно і є. І це запрошення до глобального конфлікту, вихід з якого призведе до перегляду, скажімо так, тих норм і правил, які існували до цього часу і до цих подій. Адже питання програму

0: що Росії у цій війні, це питання виживання Путіна, його кримінального переслідування і наслідків цієї війни і його постаті в історії. Тому він не може собі дозволити її програти. Тому що рушиться вся весь сенс його правління за останні 30 років. Тобто Росія повинна буде визнати, що за цей період вона не встала з колін, а скоріше розпласталася по землі. І, ну, так, дійсно, це останні аргументи Путіна в цій війні в тому, щоб ну, взагалі перегорнути дошку і знести всі фігури для того, щоб розпочати якусь нову партію.
1: Ну, то цікаво, що після цієї заяви Захарової дійсно Кремль не добився тієї реакції, яку він хотів. А, напевно, він хотів, щоб всі посольства почали вивозити своїх послів, оголосили про це, щоб тут паніка почалася у жителів Києва і взагалі, да, в українців, що, мовляв, ну все, нам тут зараз як прилетить орєшник по всіх кварталах. І, власне, ми зараз бачимо, що Лавров подзвонив Рубіо. Тобто це вже наступний крок таки цієї спецоперації. Що ви можете з приводу цього дзвінка сказати?
0: Ну, це не інший крок, це продовження цього. Адже питання в тому, про що там йшла мова в цьому дзвінку, так?
1: А власне, про що, так?
0: Наскільки я пам'ятаю, там мова йшла теж про залякування і про те, що намагання повернути Сполучені Штати і Вашингтон до столу переговорів, щоб вони там не виходили з переговорного процесу.
1: А треба нагадати, що Рубіо про це сказав, так? Що вони зараз якби вийшли, але готові повернутися, якщо буде якийсь конструктивний рух.
0: І тут питання в тому, що я думаю, що таким конструктивним кроком буде скоріше початок розмови між прямої розмови між Києвом і Москвою без посередників. І в цьому випадку тоді можна буде про щось якось там Сполученим Штатам долучатись до цього процесу. Але ж для такої розмови нам необхідно, щоб змінився сам підхід до цієї війни з боку Російської Федерації і змінилася її мета і виники, на яких наголошує Російська Федерація. І саме тому, якби, допоки цей діалог неможливий, неможливо якби, і долучення Сполучених Штатів. Адже нагадаю, що навіть в білоруському контексті останній візит Джона Кола, він був перенесений, він відмінив свою поїздку до Мінську на минулому тижні на фестиваль протестантських церков. І це теж дзвіночок того, що ніхто не розуміє, куди і навіщо Росії це потрібно. Тобто не розуміють, чому ані Путін, ані Лукашенко не можуть бачити, ну, об'єктивних речей, що фронт стоїть, що їх сил недостатньо для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, що економічно вони занепадають. Ну, світ дивляться на них як на дивних людей і просто очікує, коли це вже вибухне остаточно.
1: Ну, але ж ми розуміємо, хто такі росіяни? Шкода, що європейці, американці цього не розуміють. Ми ж розуміємо, що вони там будуть до останнього намагатися воювати, навіть якщо там, мені здається, і мобілізовувати доведеться, і Путін буде це робити. І росіяни будуть іти, от що можемо якби навіть спрогнозувати.
0: Ну, це вибір росіян, да, і вибір того, з чим вони вийдуть все одно. Тобто, я так розумію, що західний світ вже спромогся досягти того розуміння, що ну, там нема з ким і про що розмовляти в Росії. Якщо вони хочуть покласти там ще декілька мільйонів своїх людей, то світ їм надасть таку можливість. Але ж
1: за наш рахунок?
0: Ну, не тільки за наш. Давайте не будемо забувати про те, що так, ми платимо самим цінним життями людей. Але ж без економічної підтримки, без військової підтримки наших союзників, ми б теж недовго змогли триматися. І вони також несуть там свої якісь збитки, да, і свою там політичну відповідальність за свою підтримку там України. Друге питання, що вони не змогли розібратися, як з цим працювати на внутрішньому політичному ринку. Але ж те, що змінюються пріоритети внутрішні, змінюються політичні ландшафти всередині країн-союзників. Це теж те, що, про що ми повинні пам'ятати, відстежувати і якось на це впливати, щоб не втратити цю підтримку. Повторюсь, ну, я розглядаю все ж таки, що Україна не сама в цьому конфлікті. І ми повинні там бути вдячними союзникам за цю підтримку, що нас не здали одразу.
1: Ну, а як тоді розглядати в цьому контексті оці два візити до Сі Цзіньпіна, безпосередньо Трампа і потім Путіна, з яких багато хто з аналітиків зробили висновки про те, що війна триватиме, і ніхто з глобальних гравців не хоче сідати за стіл переговорів і швидко закінчувати цю війну, тому що Китаю це вигідно, Росія не може, тому що є там купа факторів у Путіна, він боїться просто, що ця зупинка до фізичної його смерті призведе, навіть на такому рівні там є страх. І ми бачимо, що Європа теж не готова робити якісь кроки, та й взагалі, що Путін, що Трамп на європейців дивляться як на не до політичних гравців, які там не можуть за столом переговорів опинитися. Тому якось все і стало так на паузу, тому і від Рюте прозвучало, що поки що нічого не буде в переговорному процесі, ніхто не бачить конструктиву, та й Трамп зайнятий більше внутрішніми питаннями та Іраном.
0: Світ не україноцентричний.
1: Вочевидь.
0: Кожного є свої інтереси, кожен їх вирішує так, як може, так, як бачить, і тими інструментами, на які спроможні. А Сполучені Штати, які відмовляються, да, на рівні доктринальних документів від позиції світового поліцейського, звісно, вони вирішують там з Китаєм свої проблеми, а не проблеми України. Після заяв, що питання Європи – це не питання Вашингтону, стає зрозумілим, що тема війни для них просто похідна, а не ключова в каденції Трампа. Вони там зав'язані на тому, щоб капіталізувати, скоріше, цю війну, да, через роздрібленість світу за рахунок країн, які опинилися країнами-ізгоями, да, тобто там та ж сама Росія, Іран і інші їхні сателіти, з якими Трамп намагається укласти угоду і там вирішити їх питання, таким чином дати заробити там американським корпораціям. А Китай теж, він завжди був таким заводом світовим. І для нього роль світового поліцейського або ж лідеру якогось осі зла, авторитарних лідерів, теж не сама приємна, я думаю, для Сі Цзіньпіня.
1: Ну, але амбіції такі промовисті.
0: Насамперед, немає там таких амбіцій. Да? Ці амбіції з'являються від безвихіддя, в яке ставить світ Китай. Да? То його економічна міць, його економічна залежність від світових ринків, вона і спонукає всіх как би, шукати, да, хто зможе ну, виступити ось цим новим світовим поліцейським. Ну, Китай з самою великою армією в світі, з однією з її економічною міцю, вони більш підходять на цю роль, ніж там Росія, яка має там полоумного лідера, що погрожує ядерною всьому світу. І що, про щось з ним домовлятися, теж не зрозуміло, бо там не про якийсь діалог, не про перемови, а про ультиматум. Світ не готовий розмовляти мовою ультиматумів. От. І тому тут ну, питання України, воно залишається і питанням України, її стійкості, її спроможності вистояти в цьому світовому хаосі, в який ну, спровокований російською агресією.
1: Ну що ж, дякую вам за вашу аналітику, друзі. Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії, був сьогодні з нами. Я, Олена Вострова, прощаюсь. Побачимось, почуємося.
2: Увага! Це інфа сотка. Кумо свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ
4: 98 FM.
5: Ви на хвилі Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Обрані». І тут я говорю з представниками громад, головно, щоб зрозуміти, яка ситуація в наших містах, селах, селищах, в місцевому самоврядуванні і з тими, кого обрали люди на місцях. Зараз зі мною Юрій Зарко, це міський голова громади Білопільської, прикордонної, нині вже прифронтової, моєї рідної Сумщини. Пане Юрію, вітаю вас.
4: Вітаю всіх, вітаю наших слухачів.
3: 43 кілометри у вас спільних з ворогом, і зараз, по суті, ви прифронтова громада. Давайте почнемо з вашої оцінки ситуації безпекової і взагалі ситуації в Білопіллі. Останній раз говорили ми з вами 10 місяців тому. Що зараз відбувається? Що летить, що не летить? Як живуть люди?
4: Протягом останніх 10 місяців ситуація, можна сказати, змінилася кардинально, в якому плані змінився просто характер обстрілів. Якщо раніше ми говорили за те, що це більше падали каби безпосередньо там на місто, більше було чи артилерійських обстрілів, чи гради там, можливо, інші. Зараз це практично БПЛА. Ми говоримо за молнії, ми говоримо за ланцети, за дрони звичайні, за дрони на оптоволокні. І причому немає значення, який це район міста. Практично, ну, розпочинається день, працюється під звуки дронів і завершується, лягається спати, і вночі це все діло продовжується. Кожного дня б'ються машини. Сьогодні вночі в центрі міста три машини були знищені, потім в один з ближніх мікрорайонів, туди ближче до кордону, також був приліт, десь до десятки будинків зазнали пошкодження різної ступені. Але це таке, що можна, скажімо, машини, будинки, ми розуміємо, це те, що можна відновити, не відновиш, на жаль, ні здоров'я, ні життя, тому дуже часто ми маємо загиблих, маємо поранених, нещодавно мали дітей, хлопчик 13 років, зараз Ахмадитіс, слава Богу.

0: Частина села зруйнована повністю, це нагадує картини того Покровська. Тобто, ну, що робить ворог? Просто руйнує спеціально всі будівлі і робить таким чином, як степ, для того, щоб це було максимально, ну, тобто, щоб ніхто там не мог не закритися, не укритися, там, не заховатися. І таким чином вже пів села, але село було, мабуть, кілометра до 3, можливо, навіть більше в довжину, більше, ніж пів села, вже повністю зруйновано. Інше пів села практично зруйновано. Аналогічна ситуація в Порижівці. Зараз така ж сама ось ситуація у нас іде по Нових Верках, де ще буквально місяць тому проживало десь 100 з чим-то, там 110 людей, зараз 25 людей, бо кожного дня 2-3 будинки зруйнуються таким чином, тобто планомірно ворог витісняє людей. Але справа в тому, що це село також дуже близько до кордону і перебуває повністю всі дороги, відходу перебувають під контролем FPV-дронів. Тому
1: І звідти
0: навіть
1: обов'язкова евакуація. Люди залишаються просто
0: примусово,
1: на
0: ні,
1: свій.
0: дивіться, нас 10, ну, 6-кілометрова, навіть 10-кілометрова зона до міста Білопілля. Це обов'язкова евакуація, примусова евакуація. Тобто всі люди, ну, звичайно, що ті, хто є люди, які кажуть, що ми будемо тут жити до останнього. Ми не маємо права людини там взяти, знаєте, там руки ноги заламати і десь відправити. Тому ну, людина розуміє, на що вона сама себе обрікає. Він підписує ну, не згоду, скажімо, таке повідомлення, що я ознайомлений з усіма можливими, неможливими негативними наслідками, які можуть бути спричинені моєю відмовою від евакуації, залишенням тут. Тобто, ми розуміємо, людина може бути поранена, людина може бути без їжі, і ніхто не зможе надати цю допомогу, тому що дійсно, люди відмовляються евакуації, потім вони звертаються, дайте нам гуманітарну допомогу, привезіть, коли ми кажемо, що ми не можемо ризикувати життям, ну, тих людей, вони кажуть, ну, а нам треба, розумієте? Коли ми кажемо, що давайте вас, тим більше є така ситуація, коли у людей є де жити, є там рідні, близькі в тих самих же Сумах, і вони можуть виїхати, вони там жили, приїхали, або навіть ще таке, що в Сумах є своє майно, але вони живуть у селі, в небезпечному, але ну, знаєте, психологію людей важко зрозуміти, особливо наприкінці весни, коли тільки відсадилися, і треба кудись їхати, а скоро полоть картоплю.
1: А відповідальності немає ніякої, якщо людина відмовляється їхати.
0: Ні, ну дивіться, людина, якщо доросла, ну є відповідальність, якщо це діти. Ми розуміємо, якщо ну тобто відповідальність батьків за здоров'я там ну, дітей. Тобто вони зобов'язані вжити всіх заходів, щоб забезпечити безпечні умови, скажімо, перебування. Тобто, якщо батьки відмовляються, не дай Бог щось з дитиною стається, звичайно, що тоді батьки несуть відповідальність, ну, це вже згідно там кримінального кодексу. Але якщо людина є повнолітня, вона віддає собі раду, дає тому, що вона робить, ну, вона має право умовно розпоряджати своїм життям.
1: Але тоді люди мають ризикувати вести хліб там чи ще щось.
0: Звичайно, звичайно, або не вести, тому що ще раз кажу, що є такі села, куди ми просто не можемо чисто фізично доставити вже там 3-4 місяці ніякими дорогами. Це тільки коли або дуже великий дощ, такий що дрони, але якщо дуже великий дощ, тоді дощ це розмиваються всі дороги і немає чисто фізичної вже можливості транспортом завести. Воно одне не одне, так інше, як кажуть.
1: А що з людьми в Білопіллі? Яка ситуація? Чи зменшилася кількість? Чи це безперервний процес? Поїхали-приїхали?
0: Це живий процес. Це живий процес, в якому плані приїхали, наприклад, от зараз там навесні, після свят, десь там лишилися, скопали там, ну, скажімо, посадили картоплю, посадили овочі, знову поїхали, потім там на вихідні можуть приїхати. Справа в тому, що зараз цей процес навіть, щоб дістатися до міста, це став, ну, дуже проблемне питання, тому що ми розуміємо, траса Суми-Білопілля взагалі ми її зараз не розглядаємо як варіант, тому що там треба їхати або зі швидкістю 150-170 км за годину, але враховуючи зараз те, що разом з снігом зійшли і за що зійшов і асфальт, тобто ну, це неможливо тут, або машину розбити, або також варіант потрапити під дрон. Тому люди користуються іншими дорогами, які також є.

0: не зовсім безпечним, вони є дуже два-три рази довше треба їхати і більше по часу, і гірший стан доріг набагато гірший. І також час від часу ми розуміємо, що і ці ділянки доріг також пострілюються, тобто, ну, також дрони, тому все дуже складно.
1: Дрони атакують автівки, автобуси.
0: Особливо, що враховуючи те, що якщо раніше, хоч би, скажімо, були пригородні потяги, їх зараз немає, там один єдиний поїзд на Київ, ми розуміємо, що не кожен зможе там доїхати з Білопілля до Сум там, за 150 гривень, це треба вночі добиратися до вокзалу для того, щоб сісти, а це неможливо, тому що вночі будь-яка машина, яка їде, по-перше, це комендантська година, а по-друге, будь-яка машина, автомобіль, який їде вночі з вимкнутими фарами, це є потенційна, тобто шанс бути ураженим БПЛА, де то, ну, 90%.
1: Тобто це і вночі, і вдень ця загроза, вона взагалі не виникає.
0: Звичайно. Ну, зараз, знаєте, ворог міняє дуже так тактику, приміняючи ці так звані, ну, ждуни, ми розуміємо, це, як правило, це дрони на ФПВшки, на які на оптиці, вони з вечора десь сідають на дорогу, десь на дахи там чи ще, і чекають, поки там 5-ї години ранку, коли почне світати. І потім, коли ж, тобто, знаєте, всі, от все тихенько, ніде нічого не жужить, це як таки трошечки розслабляється, і потім вони піднімаються і б'ють, як сьогодні вранку, б'ють потім по машинам, по будинкам.
1: Жах. Тобто, яку ви бачите мету ворога от по своїй громаді, те, що вам видно по його поведінці, по тактиці, це оця буферна зона, видавити, вичавити повністю людей з цієї зони, і для чого?
0: Ну, скоріше за все. Ну, тому що те, що робиться по селах, от, ну, це ми бачимо, що планомірно просто все знищується, всі будівлі. Тобто робиться така, як, ну, ми, не те, що там кілзона, тому що ми вже фактично Білопілля вже в цій кілзоні. А щодо знищення, ну, це морально, можливо, в першу чергу це психологічний тиск, це моральний тиск. Можливо, тобто людей якісь там чи зневіра, чи які посіяти якусь там паніку, але, знаєте, якось в нас це як в армії, що нас це тільки більше робить злішими.
1: Але ми втрачаємо, ну, тобто це все одно наші громади, вони перетворюються на сіру зону. Тобто це ж люди вже не можуть приїхати ні на кладовище, ні будинки розбиті, так? Це...
0: Звичайно, звичайно, дивіться, ну, на превеликий жаль, така ситуація, що особливо цього року дуже багато, ну, тому числі навіть там і я не зміг там прийти на свята, на поминальні, на кладовище, тому що це постійно, ну, тобто йти на кладовище – це ризик. Ну, мене навіть буквально за два дні вже після Великдня так сталося, що ховав дядька. Ми навіть майже не могли його поховати, тому що на горі літають дрони, і це треба було вибирати час для того, щоб швиденько, ну, розумієте, що навіть зробити таке вже прощання, останній, ну, те, що, ну, вже поховати, навіть це не можна зробити безпечно. Це треба було вибирати годину, підбирати для того, щоб швиденько це зробити. Тобто по-людськи це навіть не дають зробити. Тобто попрощатися з близькою людиною і поховати його. Тому дійсно не приїхати, виходить, ну, давайте так, люди бояться грати на городах. Ну, ті люди, які надавали ці послуги, вони тому, чому бояться, тому що коли працює цей тракторець, ти не чуєш в цей час звуків БПЛА над головою. А це можуть бути скиди, це може бути пряма атака, це може бути все, що завгодно. Тому, тобто, це, ну, навіть просто дуже-дуже великий ризик.
1: Тому що зараз не садять?
0: Садять.
1: Копають?
0: Хто зміг, хто встиг, хто десь домовився. Тому що, ну, дуже багато людей просто відмовляють, що ми не можемо таку надати вам допомогу, як, ну, заради, бо це небезпечно. Ну, хтось думав, ну, в будь-якому разі я не бачив не засаджених городів ще. Можливо, десь там одиниці, але основна маса, люди все-таки знаходять можливість це зробити. Може, хто під лопату, може, там хтось ще якимось чином, але залишитися без овочів люди собі не можуть цього дозволити.
1: Ви допускаєте евакуацію з самого Білопілля взагалі? Як бачите от перспективи по громаді?
0: Ну, дивіться, знаєте, знову ж кажу, це процес живий, і люди самі, ну, тобто люди самі бачать, коли треба, коли не треба. Нам не треба там чи оголошувати евакуацію, чи навпаки. Якщо ситуація десь трошки становиться більш-менш нормальна, люди повертаються. Якщо ситуація становиться гірше, люди просто сидять, беруть і від'їжджають. Зараз дійсно, в зв'язку з цим погіршенням ситуації, за цим, що багато дронів, більше людей стало виїжджати. Ну, мені б дуже б не хотілося б, ну, щоб це відбулося. Тому що ми розуміємо, ну, ми не можемо втратити місто. Це, ну, це неправильно, це нелогічно, тому що місто більше 1000 років, і не було практично таких періодів, коли воно, ну, вірніше, було там в 14 столітті, коли воно майже не існувало, але разом з тим якесь життя було. Тому ми маємо все зробити для того, щоб місто було, але звичайно, щоб воно було безпечне для життя, для того, щоб люди могли все-таки безпечне місто. Ну, тобто, до чого я веду? Я не хотів би, щоб це сталося. Тому що, ну, чому люди знову ж таки повертаються? Тому що люди не мають за що жити. Люди не мають за що знімати квартири, не мають цих коштів. Бо, ну, давайте навіть там 5-6 тисяч, колись були там і 10, зараз хай там 5-6 тисяч в середньому зняти квартиру, ну, умовно в сумах. Пенсія, ну, хай там 3,5, ну, хай може 4 тисячі у кого, це якщо там непогана пенсія. Ну, 2 тисячі, якщо ВПО, ну, тобто 6 тисяч. От де ці 6 тисяч віддайте за квартиру, а плюс треба комунальну платити, а треба ще якісь харчі, а треба медикаменти, треба щось інше. Тому, ну, тобто людей немає, навіть у кого є діти, не всі зможуть допомогти, а ми ж розуміємо, що дуже багато де і люди просто одинокі. У них просто немає такої можливості.
1: Яка ситуація зараз в громаді з, ну, вас як голови, які головні болі найбільші? Що з бюджетом? Відповідно ж, аграрний бізнес відвалився, так? Що з бізнесом взагалі? Чи чим наповнюєте бюджет? За що живете? За що плануєте жити?
0: Не, ну, знаєте, сказати, що живемо, не живемо, виживаємо. Бізнесу немає від слова взагалі. Аграрний бізнес практично, як ви кажете, відвалився. Економіка зруйнована практично повністю, фізично зруйнована. Десь 20 тисяч гектарів, навіть більше, виведено землі, СГ землі виведено з обробітку. Податки не платяться, плюс оця вся прикордонна зона, вона ну, нульовий податок, практично люди не платять податків, бо це, ну, пільги на такі зони. В місті аналогічно із 1000 підприємців, ну, можливо, там, ну, 50-60 є, і то, я думаю, навряд чи, можливо, там 20-30. Доходів немає. Разом з тим утримуємо ДФТГ, і це невеликі, ну, немаленькі суми. Тому що ми розуміємо цю важливість. І разом з тим, наскільки можемо, допомагаємо армії, допомагаємо, скажімо, в першу чергу, ті, хто нас поряд, для того, щоб, тобто, допомагаємо їм захищати нас, так? І плюс у нас була дуже соціально орієнтована громада, тобто, у нас розвинені всі були види соціальних послуг. Ну, наприклад, у нас десь 500 тільки людей перебуває, можливо, навіть більше, на обслуговуванні в територіальному центрі. Тому що це, як правило, ті люди, які одинокі, без рідних, і практично кожна ця людина є під піклуванням нашого територіального центру. Бо ми, а плюс з цього року коефіцієнт 1,5. У нас і так не вистачало коштів, і на зарплату зараз ще не вистачає, плюс вчителі і все інше. Ну, маючи на увазі підвищення зарплат, все це лягло на нашу зараз, на наші плечі. Ну, якщо вам скажу, якщо ми раніше видавали 3-4 дні, видавали аванси, там 5 днів видавали зарплату, то зараз ми 15 днів видаємо аванс і 20 днів зарплату. Тобто більше, ніж, ну, розуміємо, да? Щоб вже наступного місяця ми вже не встигаємо навіть в ці сроки. І це ще кажучи за те, що величезні борги по теплу, верніше, не борги, а це різниця в тарифах, яку б ми не мали умовно виплачувати, але був меморандум, який ми, тобто ми 4% отримаємо додатково ПДФО, ми всі ці ПДФО, це єдина громада в області, яка віддає повністю ці 4% для покриття різниці в тарифах. Аналогічна ситуація, водоканал, для того, щоб не підвищувати, ну, тобто, дивіться, обсяги підйому води, обсяг споживання води впали в рази, а собівартість лишилася та сама або навіть зросла через збільшення вартості того самого палива, електрики і все інше.
1: Так, продовжуємо. Юрій Зарко, голова Білопільської громади, в нас в ефірі. Ми говоримо про ситуацію в прифронтовій громаді, яка, по суті, є кіл-зоною, і люди там живуть під постійними атаками дронів численними. Скільки за день може прилітати, пане Юрію, до речі, от всього? Рахували якось залізяче це?
0: Ну, це десятки. Ну, десятки, просто десятки. Це може бути за годину там декілька вибухів, може потім за хвилину декілька вибухів. Це, ну, якщо, давайте так, якщо навіть рахуємо те, що пролітає по громаді, і, то, ну, тут ситуація наступна. Тільки вчора ввечері, це можливо, там це було сотні. Але це були артилерія, це були бомби, це був гради, тобто це, але це те, що йшло по краю громади. По самому місті, зараз скажу, більше все-таки працюють FPV. Тому це комбіновані, ну, ще раз кажу, це йде мова, комбіновані атак, але це йде мова від десяток до сотень за день.
1: Ви сказали про тариф на тепло, і тут дуже важлива тема – підготовка до зими, яка стоїть перед усіма, без виключення, громадами. І от Асоціація міст, зараз радниця голови, каже про те, що уряд не дає ті гроші, які були прописані в тому плані стійкості громадам. І, по суті, громади зараз втрачають час на підготовку цю до зими, бо в нас вже от літо починається. Яка ситуація з планами стійкості, з підготовкою до зими, конкретно на прикладі вашої громади? Ну, вона ж, я розумію, що приблизно однакова у всіх інших громадах. Наскільки у вас стоїть оце питання критично? Чи є вже план, що робити? Тобто, як ми готуємося до зими, хоча у вас в умовах постійних атак?
0: Дивіться, ну перше, що я хотів би сказати, ну ми бувало, що спілкувалися там з іншими своїми колегами, у декого ситуацію, ну якщо ми, ну ми не можемо, по-перше, порівнювати центральну Україну, захід України і прифронтові громади, бо це абсолютно різні умови, але що стосується безпосередньо прифронтових громад, мабуть, тут все-таки умови більш, ну, більш схожі, да? І ситуація така більш схожа. Тому якщо як сказати, що це катастрофічна ситуація, це нічого не сказати. По воді, так як я сказав, ми маємо підвищувати тарифи в декілька разів для того, щоб хоч би вийти на рівень собівартості, не кажучи за якийсь там прибуток для підприємства. Ми не можемо цього допустити, тому що люди або не працюють, як правило, люди собі не можуть дозволити платити такі, ну, такі тарифи. Субсидія не покриває, звичайно, ну, більшість субсидій не покриває ці витрати у людей. І якщо б ми ввели ці тарифи, це привело б до такого великого соціального напруження, яке ми не можемо, скажімо, допустити. Тому ми беремо на себе покриття різниці в тарифах, частково, тому, скажімо, по воді. Аналогічна ситуація, якимсь чином це ще вдається виживати, але знову ж, ну, постійно є заборгованості там по податкам, є заборгованості по сплаті за енергоносії, десь там за зарплатою, по зарплаті це у комунальне підприємство, ну, але якось виживається. Гірша ситуація набагато, це в теплопостачальних компаній. Там взагалі не є можливості платити за той газ, який був спожитий. Це незважаючи ще на те, що у нас половина практично тепла виробляється за рахунок альтернативних джерел. Але ті ціни на газ, які прописані в тарифі, і ті, які, поза які купляє наше це товариство, нас спільно. Українсько-словацьке товариство ЄСІ називається, яке надає послуги теплопостачання. Це відрізняється в 4 рази. Тобто та ціна, яка заложена в тарифі, і та ціна, яка по якій вони купляють газ фактично. Звичайно, що ступінь компенсації він не є 100%. Люди не всі платять, є великі, скажімо, заборгованості.
1: Тут все має бути з місцевого бюджету, чи є зобов'язання уряду, центрального бюджету?
0: Звичайно, що це зобов'язання, хай, здається, мабуть, ще 2014 року, так? Коли починалася вся проблема, це все питання. Тобто різниця, обліковується різниця в тарифах між кожного місяця. Будь-яка теплопостачальна компанія подає ці цифри, і ми затверджуємо різницю в тарифах на конкретний там місяць. І сума, яка складає, наприклад, це 25 мільйонів. Зараз різниця тарифів по нашому одному цьому підприємству. Їхня заборгованість за газ там становить десь 12 мільйонів. Тобто, якби умовно, те, що держава постійно, це дійсно, так як я є членом правління Асоціації міст України, ми піднімали перед всіма прем'єрами, перед всіма керівниками це питання, щоб давайте якось компенсуємо цей процес, давайте його запустимо для того, щоб люди отримали свої гроші і могли розрахуватися за газ. Процес стоїть, не вирішується роками. Разом з тим почалася така кампанія подання на всі подання позовів до суду на всі теплопостачальні компанії по Україні, де є ці заборгованості, і з потім з вимогами там міських рад, щоб вони погасили ці різниці в тарифах.
1: А хто Хоча подає до суду? Позивач?
0: НКРЕ. Або Укргаз. Скоріш за все, зараз подає газопостачальні компанії. Ті, хто продає газ.
1: Це була програма «Обрані». Моїм гостем був Юрій Зарко, голова Білопільської громади Сумщини. Дякуємо, що ви нас слухали і дивилися. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Слухай.
2: Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Баба Яга на службі ЗСУ. Це не казка. Це український важкий ударний дрон «Немезіс». Він літає десятки кілометрів, несе боєприпаси і може змінювати хід бою. Як працює цей повітряний мисливець, зараз розберемось. «Немезіс» – це важкий безпілотний ударний дрон, який у ЗСУ здобув репутацію одного з ключових засобів ураження ворога. У російських чатах його прозвали «Баба Яга» через нічні удари і страшну ефективність для окупантів. Але насправді «Немезіс» з грецької – це «Немезида», богиня людської долі, покровителька суспільного порядку, уособлення кари богів у давньогрецькій міфології. Символічно – богиня кари. Але де грецька міфологія, а де московити? Тому для них уособлення кари – Баба Яга. «Немезіс» – це багатокоптерний бомбардуючий дрон, який розробили інженери 412-го окремого полку безпілотних літальних апаратів «Немезіс». 412-й окремий полк СБС «Немезіс» є одним із найефективніших підрозділів ЗСУ. На його рахунку сотні знищених цілей на десятки мільйонів доларів, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу противника. Але повертаємось до «Немезиди» Баби Яги. Це важкий дрон, який вже довів свою ефективність безпосередньо на полі бою. «Немезіс» – великий дрон. Відстань між його чотирма моторами перевищує 1 метр. Дальність польоту – понад 20 км. Корисне навантаження – до 12 кілограм боєприпасів. Працює за будь-яких погодних умов та у темряві. Особливістю цього дрона є те, що управління ним відбувається через глобальну мережу. А для роботи не потрібні якісь спеціалізовані антени чи підсилювачі сигналу, лише стабільний інтернет-зв'язок. Маючи стабільний інтернет-зв'язок через Starlink, оператор може керувати дроном фактично з будь-якої точки планети, наприклад, сидячи в кафе «Любава» в Жмеринці, тоді як напередку лише готують дрон. Це не маленький FPV-дрон, це бойовий повітряний бомбардувальник сучасної війни, здатний завдати прицільних ударів на великій глибині. «Немезіс» уже уражав важку техніку і артилерію росіян. Знищував складні цілі – від самохідної артилерії до систем ППО «Стріла-10». І це той випадок, коли дрон не просто спостерігає, а реально змінює розстановку сил. За даними окремих підрозділів, «Немезіс» знищував російські артилерійські системи, ракети й боєкомплекти, важку техніку і інфраструктуру на глибоких рубежах. Це вже не дрібні удари по складу, це точкові ураження, які впливають на бойовий потенціал ворога. Якщо говорити про тактичні переваги дрона, то це глобальна дистанційна робота. Оператор із тилу може спрямовувати ударні місії без ризику для життя. І економічний ефект. Порівняно із дорогими реактивними системами, дрон коштує відносно недорого, але може знищувати значно дорожчі цілі. Якщо говорити загалом про дрони «Баба Яга», то це не один, а цілий клас ударних безпілотників. У ЗСУ є кілька модифікацій таких дронів. Конкретно «Немезіс» створювали з нуля українські інженери у 2022 році. І за кілька років він перетворився на ключовий ударний засіб. «Немезіс» – не просто ще один дрон. Це міст між розвідкою і ударом. Це можливість безпілотної глибокої роботи по ключових об'єктах. Це зміна тактики на фронті. Замість масованого артилерійського вогню – точні передбачувані враження. Якщо раніше дрони переважно спостерігали, то «Немезіс» зараз сам виконує функцію повітряної ударної платформи, яку важко передбачити і ще важче зупинити. «Немезіс» – це не міфічний привід, а реальна бойова система, яка вже вплинула на сучасну війну. І якщо раніше ЗСУ здебільшого компенсували артилерійський дефіцит, то зараз ударні дрони, як «Немезіс», виходять на перший план.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: «Київ-ФМ».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Так. Добрий вечір. 8 година вечора. Київ. Програма «Місячні трамбони». І так, виявляється, вже 31 рік. От тут я нещодавно святкував 31 рік від народження програми «Місячні трамбони». Це було на Гала-радіо. Сьогодні я на Київ-ФМ. Окрім того, якщо ви дивитесь зараз і бачите мене, то це означає, що ви на YouTube-платформі Київ-ФМ. Ну, а в суботу ви подивитесь мою сьогоднішню розмову. В суботу о півночі на телеканалі «Київ-24». У гостях у мене сьогодні Віталій Докаленко. А хто він такий, запитаєте ви, хто не знає, хто такий Віталій Докаленко. Ми зараз якраз про це і будемо дізнаватись. І чому я запросив його на радіо? Мені здається, що ми познайомились десь в 1991 році. Мені так здається, принаймні. А за інформацією з мережі, мій сьогоднішній гість пройшов шлях від механіка телевізійного обладнання. Телевізійного обладнання. До топ-менеджера загальнонаціонального каналу. Народився в місті Київ, закінчив університет Шевченка, факультет журналістики в 84-му році, почав працювати на авіазаводі київському, Антонова. 84-86 роки служба в радянській армії, я служив 78-80-й. 86-й рік, механік третього розряду з експлуатації телевізійного устаткування українського телебачення, Держтелерадіо. З 1988 року організатор створення першої комерційної продакшн-студії «Майстер Відео». З 95-го року автор перших вітчизняних відеокліпів українським музикантам. І з 98-го режисер програми Олександра Ткаченка «Обличчя світу». Це була програма, коли Олександр Ткаченко розмовляв з видатнішими людьми світу. Це не інтерв'ю з українцями було, а інтерв'ю з, наприклад, з П'єром Карденом, по-моєму.
3: Далай-ламою, Піночетом.
2: Далай-лама, Піночет.
3: Так.
2: Так, оце от подивіться, це Віталій Докаленко. Оператор, сценарист, теле- і кінопродюсер, відео-теле-кінорежисер, президент Національної компанії України був, гендиректор і головний директор телеканалу «Тоніс» був, генеральний директор каналу «Сіті» був, генеральний продюсер продакшн-групи каналів 1+1, головний режисер нового каналу, тоді ще, генеральний продюсер 1+1, очільник продакшн проєктів «Пекельна кухня», «На ножах», на 1+1. І я думаю, що ти ще й причетний до цієї дами в шляпі.
3: А, Катя Сача, так.
2: Ти теж так, причетний так. І до «Світських хронік».
3: «Світські хроніки» так стартували на тому ж «Тонісі». Проте ніхто не пам'ятає, не знає.
2: Ну, а хто ти зараз?
3: Я зараз продюсер, сценарист,
2: тобто ти
3: режисер.
2: Відірвано працюєш на віддаленні?
3: Як на віддаленні? Є продакшн, є партнерство, є співпраця з тією ж Латвією, саме великою кіностудією в Латвії «Сінєвілла». От, наприклад, ми зробили вже під час війни, я працював дистанційно, я є автор сценарія і сопродюсер великого серіалу під названням «Заколот», під назвою. Це такий великий антирадянський серіал, і в якому ми вперше показали...
2: Ти режисер?
3: Ні, сценарист.
2: Продюсер.
3: Сценарист і продюсер. І ми показали вперше радянську армію як армію окупантів.
2: Який бюджет?
3: 1 100 єврів.
2: 1 100 єврів. Ти народився в Києві?
3: Так.
2: Ти з якого району?
3: Та то важко сказати.
2: Ні, ну як важко? Куди тебе з пологового привезли?
3: Так не возили, ходили пішки.
2: Носили на руках?
3: Та перейшли через дорогу на Севастопольська площа.
2: Севастопольська.
3: Солома.
2: Розкажи, будь ласка, мені про своїх батьків. Де вони працювали? Перше, я подумав, хтось із них працював на авіазаводі?
3: Ні. Це складніше.
2: Я подумав, що ти на авіазаводі працював. Може, батьки сказали, іди до мене.
3: Ні, батьки сказали, нікуди не ходи. А я в ці дитячі протиріччя. Коли тобі сказали, то не робити. І коли я не поступив в перший рік у інститут, мені сказали, чекай, ми повернемося з відпустки і вирішимо, що робити. Я сказав так і пішов, влаштувався учнем слюсаря на авіазавод. Вони приїхали, був скандал, але вже було пізно.
2: А ким працювали батьки?
3: Мати в мене все життя працювала хірургічною медсестрою у Київському військовому шпиталі майже 60 років. І там частина мого дитинства, воно прив'язано справді до військового шпиталю, тому що коли нема було з ким дитину залишити, дитина їхала в шпиталь. А батько був будівельником, і він просто електрослюсар. Він відповідав за все освітлення.
2: Ну не просто, зараз особливо, електрослюсар, це ще така професія.
3: Він відповідав за все освітлення під час будівництва. То повісити прожектор на стрілі башенного крана, то його професія була.
2: А що ти чув про своїх дідів, бабусь? Хто, звідки, ким були?
3: Ну, по мамі то взагалі цікаво, тому що вона приїхала з-під Казані у Київ, знала татарську. І десь у 20, коли мені стукнуло 21, я дізнався, що я не чистий українець. А що з'ясувалося, що в мене дід китаєць взагалі? Все, в мене четвертина китайської крові. Там були змішані в них браки, тоді популярні. І мама народилася від такого браку, але там в якомусь 36-му чи 38-му всіх китайців запакували в ешелон і кудись повезли. Бабці сказала, нікуди не поїду, і тому вижила. А ніхто про той ешелон більше нічого не чув. Її старша сестра пройшла війну Другу світову до Берліну, отримала право на свободне поселення і обрала Київ. І вже потім перевезла сюди, переїхала мама, яка якраз закінчила медичне училище у Казані, і відразу влаштувалася в госпіталь, і все життя проробила в шпиталі. А у батька теж цікава історія, тому що він народився у Константинівці на Донецьку, але я думаю, що вони туди переїхали на заробітки, тому що багато родичів з Західної України.

0: таких...
1: Там обов'язково є сенс, не буває помилок. Якщо докалинки, значить докалинки. Вибач, от. Не знав, тепер ти будеш докалинко.
0: Та все, я вже звик.
1: Як, скажи мені, проходило твоє навчання в середній школі? Ти любив навчатися? І які предмети для тебе були цікавими?
0: Ну, це теж цікава історія, тому що в зв'язку з тим, що батько був будівельником, він періодично отримував нові квартири. І ми їздили з окраїни Києва на окраїну. Тому школу я пішов на Лісному масиві. От. І було цікаво до третього класу.
1: До якого року? А ти там до третього?
0: До третього, так.
1: Це які роки, вибач?
0: 73-й.
1: Я там в школі був з 1981-го, по-моєму, 80-го, на Лісовому масиві теж, в 183-й школі.
0: Ну, я от 73-го по 76-й.
1: В якій там школі?
0: Я пам'ятаю.
1: Не пам'ятаєш? Я чітко пам'ятаю.
0: Ні, от першого не пам'ятаю. Ні, я знайду її на мапі, а так не пам'ятаю. От, потім...
1: І які предмети?
0: Цікаво. Та я не пам'ятаю предмети, було не до того.
1: Ну, значить, не цікавили.
0: Ну, от таке цікаво було потім, коли ми переїхали на Новобіличе, і в п'ятому класі...
1: Нас... Новобіличе – це ж практично академмістечко.
0: За академмістечком, ще далі. Для батька було щастя, тому що там вийшов з будинку і ліс, і можна було і гриби збирати тоді, зараз нема, і маліна була, а поруч ще й дамба, і рибгосп, і можна було і рибалити, і все таке інше. І нас відібрали у спортивний клас, і я побіг. І так біг.
1: Спортивний?
0: Спортивний клас. Я побіг. І біг так...
1: Я ж пам'ятаю,
0: 3-4 роки.
1: Ти був такий стрункий, спортивний, підтягнутий.
0: Ну, ідеологія
1: просто красивий став.
0: Ідеологія працювала, і мрії були про Олімпіаду, про все таке інше. Тут і 80-та Олімпіада на носу, і все. Але мені не могли знайти спеціалізацію, тому що взривного такого нема для спринту. Є. Був зиск там для кислородного того голодування, але не вистачало того спринтового чогось. Остання спроба була від тренера, мене поставили на стіпель-чес. Це 1500 з бар'єрами, з ямою, з водою.
1: Але ти виявився лінивий і тим...
0: Ні, я бігав, добігав до 4-го місця по Україні у своєму віці. І почались проблеми з меніскими, тому що воно дуже, коли професійно займаєшся, воно не дуже для здоров'я.
1: Ну так,
0: а потім, коли я вийшов з того, тоді почалося навчання, коли я зрозумів, що за 3 роки я просто відстаю у розвитку від людей, які не займалися спортом. Отут і почалося все. І фізика, і книги, і музика, і все... Як у тому роботовалі. Інформація.
1: Прочитав інтерв'ю з тобою для газети «День». Якби тебе запитують, якби ти не став телережисером, то ким? Ти відповідаєш. Не знаю. У дитинстві завжди говорив, що хочу бути начальником міста Київ.
0: Так.
1: У мера Києва є конкурент?
0: Та ні, вже не хочу. Вже не хочу. То було, коли я був ще на тому червонозоряному проспекті, який нині Лобановського з батьками, і вони всі стібалися, коли питали в мене, тим, ким ти хочеш бути, я відповідав, чи водієм тролейбуса, чи директором міста Києва. І всі ржали.
1: Що з Києвом не так, на твій погляд?
0: Це небезпечне питання.
1: Ну, і ти маєш право не відповідати, скориставшись поправкою, ти маєш право не відповідати.
0: Ні, то не для мене небезпечне питання. Можуть програму закрити після того, як почну все розповідати.
1: Я, до речі, хотів запитати, тебе закривали колись за щось?
0: Так.
1: Закривали?
0: О, перевів стрілки.
1: А ти сам закривав когось?
0: Звичайно. Мене закривали...
1: Ти ж каратель.
0: Мене ж закривали...
1: Керівник телеканалу міг...
0: Ні, мене закривали за, як виявилося, за...

0: підробку водійських прав. Я провів ніч у цьому камері в відділку міліції.
1: І що значить за підділку? Ти красиво
0: малюєш? Ні, мені офіційно видали, я закінчив школу, на якому не давав ні таких грошей. Персонально все, от, прямо ходив, здавав ці заліки, всі, все, але видали підроблену корочку. Я їздив років 5 з нею, а потім вночі їхав якраз з якогось монтажу. Того, хлопче, так в тебе ж ліпові права. Як? Забрали, закрили, сидів в камері 12 людей цілу ніч.
1: Так ти ж везунчик. В київській міліції отримати...
0: А потім слідчий їздив зі мною на Туполєва, щоб я приїжджав і його забирав, тому що в них не було транспорту, і він виходить такий, дійсно, тобі видало ці права. Ну, хтось забрав нормальний бланк, засунув цвітну ксерокопію, і все.
1: Гольна видумка, хитра. Так що з Києвом не так?
0: Та дуже багато чого.
1: Ну, що перше кидається в очі Віталію Докаленко?
0: Так, почнемо з того, що в Києві не вистачає бомбосховищ елементарно. Що в Києві нема історії з тим, як людям отримати компенсацію за ті будинки і квартири, які порушені. І то проблема велика.
1: Цей наш з тобою спільний товариш Віктор Придувалов, у нього дві квартири. Йому спочатку прилетіло в одну квартиру, вдарниці, а потім другу, бажана. І йому держава відшкодувала гроші, йому поставили вікна, все там.
0: Вікна? А що робити тим, в кого нічого не залишилось? Будується щось для того, щоб кудись відселяти тих людей?
1: На мій погляд, в Києві вже стільки набудовано.
0: От, а це ще питання. А нафіга ми займаємося хаотичною забудовою? От що зараз на Глибочиській там відбувається? Там, коли туди засіляться люди? І де вони будуть їздити?
1: Це після,
0: де вони будуть, чим вони
1: після
0: будуть
1: війни
0: дихати?
1: Для тих, хто приїде сюди працювати.
0: Так. Угу.
1: Мабуть. Якщо я теж не розумію, навіщо стільки.
0: Чим вони будуть дихати? Там Глибочиця, та річка зарита, вона фаніт по смелу там періодично. Ну, от хто буде думати з того приводу? Ну, нахапали, працюємо. От в нас війна за гаражі йде. На Кияновському переулку. З'ясувалося, що гаражний кооператив 76-го року, він не має права на існування. Ну, і так далі. А гніли ті зуби старі дома у старому місті, які стоять і чекають, коли вони порушаться. А, ну, на мій погляд, ну, нема в тебе можливості, не хочеш ти. Не відреставрував ти той будинок там за 5 років. Все, вільний.
1: Забрати.
0: Вільний. У мене є цікавий приклад в той же Ризі. В нас у друзів клуб. Він має цікаву назву. Культурний клуб «Коноплі».
1: Ка-ка-ка. Не вистачає ще зернят апельсину.
0: Цікаво, що в прізвище просто в хлопця «Конопля». Мерія віддала будинок під культурний клуб. Просто за комуналку і за те, що вони його утримують в нормальному стані. І там, ну, культурне варево таке. Там і електронна музика, і джаз, і кінозал з альтернативними показами, і бар з тільки латишськими напоями, і літній майданчик, і... От приклади, чого нас взагалі не вистачає. Вон зараз виганяють там художників, які сквотери, знову ж таки. Ну, а і що, і куди? Я думаю, що міська адміністрація...
1: Я знаю, в самому центрі біля Софії, прямо от там, стільки будинків, і все це належить одній людині. Ну, не одній, ні, їх там конгломерат людей, які придбали собі все, і воно стоїть, там, стоїть, а...
0: Так вони чекають, вони ж вибивають стік з вікна, порушить дах, туди потрапляє волога, і воно поступово все буде впадати, розвалюватись і падати. І то чекають, щоб туди поставити вже якусь сучасну якусь будівлю на багато поверхів, і все. І ми бачимо, то, коли стирається просто обличчя старого Києва.
1: Питання банальне, але мене цікавить. Тобі музика взагалі подобається?
0: А як же ж? Як же ж без
1: музики
0: жити?
1: Знаєш, у мене один знайомий сказав, я краще тиждень зі спелеологом Со спелеологами в печері просиджу, ніж в оцей ваш клуб ходіть. Ну, люди різні. Так хто тебе цікавив? Музика?
0: Ну, еволюція, ну, цікава, тому що почав я традиційно з хард-року, це був там White Snake якийсь там, Rainbow, потім все перейшло в AC/DC, Motorhead і все таке інше.
1: Прям від хард-року до панку?
0: Так, це улюблена група була Rush. Майже ніхто не знає, що це за...
1: Я знаю.
0: Так, потім занесло все ж таки туди, в класику джазу.
1: І тобто ти до джазу вже дійшов?
0: Так.
1: Давно? Скільки тобі років було, коли ти дійшов до джазу?
0: Та давно вже, десь під 40.
1: Ти зробив таку кількість кліпів. От ті, хто зараз нас слухають, якщо їм почати перелічувати, то вони всі ці пісні, там «Територія А» була просто найпопулярнішою музичною програмою, а там половина кліпів була зроблена сьогоднішнім моїм співбесідником. Це Віталій Докаленко, який зробив половину київського українського телебачення і половину музичних кліпів 90-х. Ти, якщо згадувати кліпи, то які першими пригадуєш? Я зробив...
0: Ні, ну перший був... Я не буду, ну, не хочу про ту групу розповідати.
1: Ні, не перший, а перший, хто тобі спадає на думку.
0: Та була раса. Там була цікава історія, перший кліп, коли ще пісня ця «Машина».
1: Всі сміялись, я люблю свою машину.
0: Я люблю свою машину.
1: Кріпко жму на газ.
0: Ну, коли він її співав ще на тарабарській мові, коли ще не було тексту, і тоді Віталій Клімов їм організував поїздку на фестиваль Rock Summer 92.
1: Я був на цьому виступі.
0: От, і їм для того, щоб поїхати, як з'ясувалося, умова, був потрібен кліп. І от ми зняли кліп за один день на даху Інституту іноземних мов. От там і трохи у залі актовому того ж Інституту іноземних мов. За ніч змонтували.
1: Ти ще дивишся телевізор?
0: Ні.
1: Нема
0: часу.
1: А,
0: про деформація. Я і кіно не можу дивитися.
1: А ти бачив незалежне українське телебачення з самого початку. Державне бачив оці хаотичні 90-ті, глянцеві олігархічні 2000-х, політизоване. Щось в собі доводилось тобі ламати? Керуючи цими всіма телеканалами.
0: Ну, ти ж коли на телебаченні, ти ж займаєшся вже не персональною творчістю, а колективною. А коли творчість колективна, то постійно хтось кого ламає. А коли ще й новини, а коли новини ще й повинні щось потрібне показувати, то ломка йде дуже велика.
1: Втратило цноту чи і немало?
0: Ні, втратило.
1: Втратило.
0: Ну, я думаю, цікаві моменти ж були після майданів, коли 1+1 вибачалося. Було? Було. А що зараз? Ніхто не вибачається. От. А що було після, коли в 4-го майдан, а коли тільки п'ятірка була за майдан, Тоніс був нейтральним, ми давали дві точки зору. І мене викликали в Нацраду і казали, зараз ми закриємо п'ятірку, а потім тебе. А тому що не треба було того все робити. А коли переміг Майдан, до нас приходили ті ж самі регіонали, і я в них вже питав, так може нормальна журналістика все ж краще, коли є дві точки зору на
1: телебаченням керують творчі люди?
0: Ні. А вони не можуть, творчі люди не можуть керувати телебаченням, тому що їх туди ніхто не пустить.
1: Ніхто не пустить означає, що є хтось, хто пускає.
0: Ну, є власники. В нас ж нема, нема всі, більшість каналів приватні. І до війни ніхто не думав, що телебачення повинно заробляти. І всі їли, їли, їли, і так собі їли, що з'їли ті бюджети, за які могли зробити нормальну комерційну структуру для існування тих каналів. Але ж була гонка вооружені телевізійна, коли топ-менеджери їздили в Кани і скупали всі формати. Я казав, а навіщо ми купуємо формати, коли треба робити власні і продавати, а не купувати? І ми за 10 років ми зіграли в формати і в скрипт-формати теж. Ми зіграли і програли те, що Європа показувала там на 30-50 років. Ми все це опрісували, перекормили глядача, не могли зробити то якісно, тому що воно коштовне і одночасно. Ну, наприклад, в мене на 1+1 у ефірі було 15-20 програм. 15-20 ми готували нових форматів. І щось закривалося.
1: Справжня фабрика з виробництва...
0: Але ж
1: контенту, вибачте, за суржик.
0: Коли людей нема, коли треба вчитися, коли все з коліс, коли в тебе нема планування, тому що ти там зняв сезон.
1: Телевізор змінює людину.
0: А як же? Ми ж бачимо. Он постірені мізки у людей. Ким? Антоніною. Знаєш, що це таке Антоніна?
1: Антонова знаю.
0: Ні. То на плюсах була розроблена середньостатистична жіночка, на яку треба працювати, на аудиторію. Це така собі жінка, там років 35, в неї двоє дітей, десь там з Кіровоградщини, вже не пам'ятаю. Муж таксист, чоловік.
1: П'є?
0: Так, звичайно.
1: Б'є?
0: Ну, напевно. Я пішов тоді, коли от почалася вже ця вся порнографія, я пішов з каналу. Тому що це було вже, скажімо так, во вред всьому происходящему.
1: В 90-ті телебачення робили романтики і авантюристи. Що в телевізійній професії, на твій погляд, виявилось найбільш брудним?
0: Та я б не сказав брудне, були навпаки.
1: Ну так, це Віталій Докаленко, і він каже, що телебачення не брудне. Так що не треба,
0: ні
1: не брудне, значить не брудне.
0: Так ти ж кажеш про коли ми були романтиками.
1: Тоді.
0: Я ж прив'язую брудне до тієї романтики.
1: Ні, там не було
0: там
1: бруду.
0: Не було. Ну, а зараз скрізь бруд. Ми ж в якому часі? В часі... коли вся інформація перевернута з голови до дригу. Крок краще бреше, той і головний, той і виграв.
1: Валерій Коломойський. Олігарх, господар 1+1. А мій сьогоднішній гість був генеральним 1+1. Ти мав стосунки?
0: Я не був генеральним. Генеральним був Олександр Ткаченко.
1: Ткаченко, ти був
0: а я був головним, режисером. Ні, я був головним продюсером деякий час 1+1 продакшн.
1: А, тобто так. Те, що виробляло програми для
0: так.
1: телеканалу
0: так,
1: 1+1.
0: Так. І тому, коли приїжджав власник на канал, мене просили на нього не приходити.
1: В тебе були претензії до...
0: Ні, в мене була альтернативна думка завжди. От і все.
1: Скажи мені, будь ласка, актор, телепродюсер, який пізніше став президентом України. Ваші стосунки були якимись? Ти знайомий з Володимиром Олександровичем?
0: Ну так, шапочно. Ну, коли вони прийшли на 1+1, я вже уходив. Тому
1: не
0: пересікалися.
1: А хто на українському телебаченні був реально талановитим? Ну, а кого просто зробив ефір?
0: Ні, ну, от в Самородці, ну, от, той же Комаров, світ на виворіт. І ніхто ж не вірив, що така програма буде існувати. А зараз взагалі будуть якісь рейтинги. І ми ж запускали його на здимою на свій страх. І перша поїздка у Камбоджу, вона була дуже рискова і без дозволу керівництва. Коли він...
1: Ти хуліган, ти асоціальний тип.
0: Так, в принципі, як і був. Так, а коли він повернувся, вже ми змонтували пілота, і все такі... Давайте. І воно поїхало.
1: Дякую за цю програму. Тому що я, коли потрапляю, правда, на шорти і рілси, так, щоб я всю програму подивився, у мене не було, але я вважаю, що це одна з найцікавіших світових програм.
0: Ну, це явище для України. Це дійсно явище. І, Дмитро, він, така безстрашна людина.
1: Та програма, подивіться, якщо ви не знаєте, що таке світ на виворіт, то подивіться, що чинить ця людина.
0: Коли його там у Камбоджі, його змеями кусали, то ж страх. Мені до цього часу, коли йому налили стакан горілки, а потім, ти не бійся, коли тут американці були, всього три людини вмерли від її укусу.
1: Твої улюблені телевізійні проекти, якщо, окрім тих, що ти сам зробив, були хоч якісь?
0: Ні, от улюблений «Світ на виворіт», улюблений в нас був цікавий формат, який ми вже...
1: Ні, не твій формат.
0: А який?
1: Ну, от чийсь.
0: Чийсь? Ні, явища, які світові явища, які ми не зіграли, ми не свого часу, не країна погано зробила, Інтер купив формат Big Brothers, і мені дійсно досі жалко, що вони його поплюжили, і він не спрацював в країні, хоча це формат, який у всьому світі працював нормально, коли була ера реаліті. І першої відвертості у ефірі, коли всі відкривалися, коли люди вчилися жити відкрито. І я був у Польщі, коли це був якийсь рік 2000-й, мабуть, коли фінальне шоу мало долю 70. От, це для прикладу. Опра. Ну, це явище. Опра в Штатах. Ну, то ж людина теж, яка зробила себе.
1: А українці?
0: Українці? Ну, от вон Дмитро Комаров. Осача була до того часу, коли вони були панки від цього, від світського життя, коли вона могла спотати.
1: А що, довгоносиків ти не згадуєш, тому що це не явище?
0: Ні, то явище, воно трохи не моє просто. Зрозуміло. А коли Осача могла спитати у міністра культури, чому він у білому костюмі прийшов на оперну прем'єру, то було явище. А потім воно все пішло в нікуди.
1: Ти був режисером музичного відео в час, коли кліпи вирішували долю артистів. Хто з артистів був найрозумнішим в роботі? Хто найважчим? А хто, може, хтось взагалі нестерпний? Чи про них ти якраз відмовився згадувати?
0: Та ні, чому? Простіше було... самі легкі клипи були у того ж Лапоногова. Явище було, не явище, випадковість було, ми і не планували знімати кліп з Скрябіном на, як же він називається, «Той дивний світ», тому що ми знімали на Довжики щось інше.
1: На Довжики, це він має на увазі кіностудія імені Олександра Довженка. Нас слухають люди, які не дуже розуміють, що таке.
0: І ми йшли коридором, і біля стінки стояв той кабріолет. І ми власника спитали, а можна ми в нього щось знімемо? Він сказав, ні. І кудись пішов. Я казав хлопцям, сідаємо. Вони сіли, і ми встигли зняти три дублі, поки він не прибіг.
1: Хто був найнестерпнішим артистом?
0: Могилевська.
1: Ти колись взагалі сварився з артистом на майданчику так, що хотілося припинити це все?
0: А я під зв'язку із тим і зав'язав з клипами, тому що прийшов час, коли артисти стали великими, перестали слухати, і коли нема грошей, вони йшли до мене, а коли гроші з'являлися, вони йшли кудись в іншу сторону. Я десь там на 30-му кліпі втомився, сказав досить і пішов займатися вже телебаченням в чистому вигляді.
1: Як ти думаєш, ну я в принципі розумію вже відповідь. Я її не хотів задати тобі, але із того, що ти вже сказав, вона прозвучала. Чи телебачення залишилось мистецтвом?
0: Ну, мистецтво буде вскрізь. Але ж воно повинно якось пробиватися, і воно зараз все ж трансформується. Зараз уходить традиційне телебачення, приходить інтернет як явище, і там ну свої нові люди, нові формати, нові якісь форми, деякі нові музиканти українські. Ну там мені ці хлопці можуть зробити помилку у назві. Це ти ж там і карточі. Там про акацію, ну там кліп це шедевр. То реально кіч. І то реально шедевр. Взяти не всім подобається, а Фінка з грушкою. Я, наприклад, не знав про те явище у Гуцульщині, що грушка це те обряд, який коли треба весело себе поводити на похованні. І ну, вода й пісня, вона взагалі такі інше забарвлення відразу має. Зробіть мені грушку. Я от останні тижні я слухаю, зробіть мені грушку. І то.
1: Знаєш, колись Сергій Кузьмінський, він же Кузя, брати Гадюкіни, сказав мені: знаєш, Толя, як на Закарпатті називають свинячу голову, відрубану на базарі? Ти знаєш?
0: Ні, не знаю.
1: Лицьо.
0: Лицьо.
1: Каже, покіку ваше лицьо. Ти багато років був функціонером. В який момент творча людина, і як це відбувається, стає чиновником?
0: Та я не багато років був функціонером. Я функціонером був 3 роки на УТ-1, на Першому національному.
1: Ой, розкажи мені про УТ-1.
0: Коли ти не займаєшся творчою роботою, займаєшся тим, що повинен вирішувати якісь зовсім не творчі питання.
1: Ну, які?
0: Ну, наприклад, 40 тисяч квадратних метрів приміщень. Вже треба як мінімум прибирати, ремонтувати. Ну, і люди, які звикли виживати, які не хочуть працювати, але їх не можна уводити, тому що є 3 профсоюзи, і тобі кажуть, а дай нам творчу роботу. Ми ж повинні щось робити. Ти даєш творчу роботу. Вони її погано роблять, але кажуть, то суб'єктивізм, тому що це ж творчість, у вас такий погляд, а тут такий. І ти розумієш, що ти втрачаєш час, що то неможливо, що то трансформувати. Ну, ми зробили велику роботу, але ж коли ми пішли, воно все повернулося назад. І дуже швидко.
1: А коли ти йшов працювати, ну, ти з командою йшов?
0: Так, ми збирали команду, було цікаво, було багато несподіваних речей, і ми ж по-іншому відпрацювали з тим же Євробаченням, коли ніхто не хотів відправляти сердючку. І демонстрації ходили, що суржика не може бути на Євробаченні.
1: Як виявилось, все може бути після Дани International. Зрозуміло, що на Євробаченні може бути все. Там музики не дуже.
0: І ми відкрили потім дитяче Євробачення, до нас ніхто тим не займався. Потім було танцевальне Євробачення, але формат не прижився. Сама Європейська мовна спілка його закрила. Ми відкрили там великий відділ документального кіно, якого до того не було. І там люди отримували звання народних за фільми про той же Голодомор. Тому що ну, зробили велику експедицію тоді, у 2004-2005 році, по всій країні ще були живі свідки.
1: Це якраз до влади прийшов Віктор Андрійович
0: Так,
1: Ющенко, і він
0: так.
1: усіляко нагадував українцям і
0: Так,
1: всьому світу, що був
0: так.
1: Голодомор.
0: Ну, ми знайшли ще живих свідків, коли люди розповідали, як вони з конячого твоєвна зерна виймали дітьми і їли. Були в тому фільмі живі свідки того
1: Ну,
0: всього.
1: Моя бабуся і дідусь познайомились в дитячому будинку, бо їхні батьки померли. Скажи, як от твоє становлення смаків, картинка? Ну, по-перше, пам'ятаєш першу картинку, коли ти подивився на зняте і сказав, не пам'ятаєш, що це було?
0: Ну, я велике враження і світо, як то правильно сказати, образуще. А на мене були, не пам'ятаю в якому році, були несподівано в Києві покази по якомусь обміну американського кіно. І в кінотеатрі «Україна» з синхронним перекладачем у залі був тиждень американського кіно, неможливо було потрапити, я потрапив, і ми там подивилися «Амадея», подивилися «Кукушку», подивилися «Весь этот джаз», і ще там якісь європейські фільми. І воно, ото воно вправило мізок, коли ще не було ні відео ВХСів, касет, ні салонів, нічого, і коли ти на великому екрані з синхронним перекладачем, який сидів тут же з мікрофоном, ото було, і воно на весь цей джаз, а для мене фільм номер один на все життя.
1: Ти колись казав «ні» власнику телеканалу?
0: Так.
1: Можеш пригадати, що це були за випадки? Ну, хоча б один якийсь.
0: Ні, ну, багато було історій, пов'язаних з тим, як показувати Майдан чи не показувати Майдан. І що? На Сіті було багато ситуацій цікавих з тим. Не було ж тоді каналу «Київ», чи був, не пам'ятаю. Але ми тоді були головним каналом, хто займався проблемами
1: ТРК
0: Києва.
1: Київ, по-моєму, був завжди.
0: Ну,
1: просто
0: тоді,
1: там
0: значить,
1: показували
0: тоді його не було видно.
1: Продаж якихось діамантів на дивані.
0: Тоді, значить, його не було видно.
1: Якісь конкретні люди заробляли гроші прямо собі в кишеню. Це називалось ТРК «Київ».
0: У нас були новини, ми спеціально їх програмували проти топових новин «Інтеру». Тому що глядач дивився новини о 19 чи там о 20 на 1+1 загальносуспільне, загально в тіє, ну, по країні. А потім, коли в 21-й виходили новини «Інтеру», ми ставили новини на Київ. І по Києву ми вбивали. Тому що в нас були альтернативні новини, було до 15 сюжетів власних новинних, і вони були інші, була інша інформація.
1: Що страшніше, цензура чи рейтинг?
0: Та цензура. Яка цензура? Цензура? Це цензура як такової, ну, я не можу сказати, що її не повинно бути, але то не цензура, то я б сказав так.
1: Я вважаю,
0: так,
1: що має бути самоцензура. Все залежить від керівника, самоцензура, кого він взяв на роботу.
0: Ну, є моральні якісь речі і відповідальність. Я б сказав, що отака цензура повинна бути.
1: Політично. Тебе колись намагались стати чиїмось прихильником?
0: Ні. Ну, ти ж коли це маєш критичне мислення, то зробити дуже важко. І тому, ну, на жаль, ми всі примушені брати в тому участь, але б я б не хотів тим займатися взагалі.
1: Якби тобі сьогодні було там, скільки тобі було, коли ти потрапив на телебачення?
0: Так, це було після армії, 87-й рік, 19-20.
1: Це якби тобі зараз було 20 років, ти б пішов знову на телебачення?
0: Та ні, мене вже вбили б на війні.
1: Ти колись втрачав друзів?
0: Так.
1: Це було якось з телебаченням пов'язано?
0: І з телебаченням теж. Ну, то
1: в тебе була компанія друзів. Скільки у вас було людей в компанії?
0: Ну, в нас була цікава кампанія, коли все починалося, коли ми з Андрієм Слободяном пішли з державного телебачення. Це був десь 89-й, 90-й. І всі казали, що ми, трохи поїхавши з глузду, тому що...
1: Вибач за питання, а що, ви не трохи поїхавши?
0: Ні, ми не трохи, ми...
1: Слободян і Декаленко.
0: Ми добре поїхавши. Потім до нас приєднався Клімов, потім Ігор Щербаков, Вася Сікачинський. І то було таке варево, ну, цікаве. Хтось більше в тому приймав участь, хтось відпадав, хтось доєднувався. І от то все було таким якоюсь, не знаю, родиною, комуною. То ми жили у Слободяна.
1: П'ятеро-шестеро.
0: Так, у Слободяна на кухні, в академії.
1: Я бував от, там, на цій кухні.
0: Потім у Клімова на гарматній. А на гарматній у Слободяна, у діда в кабінеті, який був професором Києва, стояла наша монтажка, коли дід помер. От, і коли на державному телебаченні не могли зробити мікшер, в мене вже все було для мікшеру і для айбірольного монтажу.
1: Я потрапив в ці квартири, які ти перелічив до цих людей, все це бачив. Як же люди хотіли робити телебачення? Вони його просто вдома сиділи робили.
0: А потім все приїхало до Сікачинського на Велику Васильківську. Там було з вулиці... Опознавальний знак, замість цих жалюзі і гардін висів канадський флаг. Прапор.
1: А що тобі більше подобається? Керувати людьми чи ставити кадр?
0: Ні, мені зараз більше подобається писати сценарій.
1: Ну і які плани на майбутнє?
0: А я пишу. Дуже багато цікавих тем, ідей. От зараз ми закінчили великий,
1: я бачу у тебе. А, да.
0: Великий фільм, закінчили, який спочатку мав назву «Чому я вбив Бандеру», але зараз він вийде під назвою «Слава». От. І то, ну, така історія, про яку мало хто знає в країні. Це суд над вбивцею Бандери у 62-му році. І ми її, ну, трансформували там по-своєму. І я маю надію, що буде цікавий фільм. От. Ну, зараз ми, що я написав влітку сценарій про життя в Києві під час війни, про кохання, коли хлопець приїжджає з війни на 3 дні, а дівчина живе в Києві з відкладеним життям, тому що не хоче, вона думає, що все в житті буде, коли війна закінчиться.
1: Бачив декілька картинок у тебе на сторінці в Фейсбук, зроблених за допомогою штучного інтелекту. Що ти думаєш про штучний інтелект?
0: А, ну, це ж те, що прийде, і воно вже прийшло, і це інструмент. Це інструмент. Ну, зараз в Каннах вже була прем'єра фільму, повністю зробленого штучним інтелектом. 15 людей, півмільйона доларів бюджет. І все. Для порівняння вони кажуть, що якщо б той фільм робився традиційним засобом, то було б 50 мільйонів і 3 роки. А так, один рік, 500 тисяч, 15 людей і фільм. Ну, воно все ще, ну, трохи видно, що то якісь там речі такі, не людські, але прийде час, що воно все буде працювати так, як треба.
1: Так, цей прогрес ми бачимо наочно з того моменту, як з'явились розмови про штучний інтелект, і до сьогодні, як він
0: градує. Ну, дуже прогресує. Так, дуже сильно прогресує.
1: А скажи, якщо от зараз зникне телебачення скрізь, тобі буде боляче чи цікаво?
0: А в моєму житті його вже нема.
1: Нема.
0: Ні. У моєму житті, от я пішов з плюсів в 12-му році, я не пам'ятаю, коли я включав традиційне телебачення.
1: Кіт чи пес?
0: Ну, ми з жінкою собачники, але в нас завжди коти.
1: А птах чи риба?
0: Ні, ну птах, зрозуміло, в нас на балконі живуть ворони. Кожного ранку в мене...
1: Вони усіх на балконах живуть, якщо балкони
0: ні,
1: є.
0: Ні, в мене затримка, тому що я повинен їх зранку погодувати. Тому що
1: так вони твої?
0: Ні,
1: чи вони,
0: вони
1: прилітають?
0: Я привчаю, щоб вони взяли з рук, залишилося 10 сантиметрів. От. Вони прилітають, вони вже, це вже років 5, і кожного ранку вони знають, коли я встаю. Я виходжу на кухню, вона вже сидить.
1: А риба чи м'ясо?
0: Ні, ну м'ясо, то зрозуміло.
1: Ну, кому зрозуміло, кому ні. Їсти чи не їсти?
0: Ні, їсти і пити. Їсти.
1: А пити, да, алкоголь.
0: Пити.
1: Значить, а що важливіше для тебе, їсти чи пити?
0: Ні, ну пити без їсти, то неправильно.
1: А курити чи не курити? Тютюн.
0: Тютюн, та можна трохи.
1: Можна. Ніч чи день?
0: Ну, в піднастрій.
1: Тобто, ну, не можеш... сказати, я це більше.
0: Ні.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Папер.
1: Аудіокнига чи книга?
0: Книга.
1: Книга чи кіно?
0: Кіно.
1: Кіно чи театр?
0: Кіно.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Кіно.
1: Футбол чи хокей?
0: Бобслі.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Ну, інтернет. Ні, вже інтернет.
1: Да, телевізор чи радіо?
0: Ні, ну, радіо.
1: Радіо, так, да, Пугачова чи Ротару?
0: Ні, ну, тут вже без варіантів. Не та і не інше.
1: Алкоголь, друг чи ворог?
0: Та друг, якщо
1: реп
0: розумно.
1: Чи рок?
0: А, ну, рок.
1: Реп чи поп-музика?
0: Ну, поп. Реп не зійшов.
1: А що, хто поп-зірка? Поп. Хто поп-музика? Хто?
0: А хто? Джексон, хто?
1: Угу.
0: Немає
1: інших. Таких, як ти, багато.
0: Так, я знаю.
1: Так думають. Класична музика чи інша?
0: Та інша.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Зараз військові.
1: Музика чи тиша?
0: Ну, музика тоді.
1: Демократи вже. Чи республіканці?
0: А, не розумію.
1: Америка чи Європа?
0: Європа.
1: Азія чи Африка?
0: Азія.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Ні, перемога.
1: Так, перемога. А ні, перемога. У мене в гостях був Віталій Докаленко. Киянин, творча особистість. Поцікавтесь? Хоча в інтернеті мало про нього. Він наслідив-то багато, але мало хто знає, що це його. Дякую тобі, що ти цю годину провів з нами.
0: Дякую за запрошення. Да, всього самого найкращого. Всім.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
3: трамбони. Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Соціальна реклама.
11: Слухай, Київ.
12: Київ. FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
0: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
7: Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-ти невгамовний вік. За вихрень безліч, тиші, а не трохи. А струсам різним втрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту. І невгамовна у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжні голубі. А як же ми, співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору? Чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її Пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Вірш Ліни Костенко. Нещодавно ми святкували її день народження, 96 років. Вітаємо! І видавництво «Абаба Галамага» повідомило про вихід книги поезії Ліни Костенко, в якій будуть, увага, найновіші вірші. Отже, нова книжка Ліни Костенко «Вітер з Марса» – це найновіші, а також досі не друковані вірші, які охоплюють період від початку незалежності до сьогоднішньої війни. Це фактично культурний, літературний, історичний документ. Це передача «Поезія Київміста», яка виходить кожного четверга з 21 по 22 годину на радіо та ютуб-каналі «Радіо Київ» та кожної суботи о 22 на телеканалі «Київ-24». І цей вірш про Кобзаря, про людей, які фактично були, я їх називаю мережею України до мережевої епохи. Це новинарі, це газетярі, це радіоведучі також. Але це все було до того, як з'явилися ці способи передачі інформації. О, саме в ті часи в Україні існував такий народний фактично рух Кобзарі. І сьогодні у мене в передачі представник оцього руха кобзарства. Ну, він бандурист. Але ж Кобзарі грали на кобзі і на бандурах. Василь же Василь Лютий.
8: Так, вітаю.
7: Вітаю. Я правильно говорю, що кобзарі грали і на кобзах, і на бандурах?
8: Не тільки, так. Це були багато різних інструментів. І кобзи, і лютні часом, і колісні лютні. Тобто, але основною фазою, да, це кобза і бандура.
7: Ну і у тебе ж інструмент основний – це бандура.
8: Ну так, власне, бандура, якби сучасна бандура – це вже вихід з тої старої, тобто на початку 20-го століття, відповідно, все, що було автентичне, старалися вже якби академізувати. От, і відповідно, і цей процес не минув інструмент старосвітської бандури, яку потім почали додавати струн, модернізувати, і таким чином, якби вона вже дійшла до нас у тому вигляді вже з механікою, з переключенням тональностей і так далі.
7: Оце вся різниця між кобзою і бандурою?
8: А між кобзою і бандурою різниця у тому, що кобза – це менший інструмент, і на кобзі можна притискати на грифі і робити якісь акорди. На бандурі цього не зробиш, бо там вже готові струни, як на арфі, ага. Тільки зачіпляти.
7: От, всі відкриті виходить?
8: Так, да, на бандурі всі відкриті.
7: То це простіше? Чи я помиляюсь?
8: Дивлячись кому. Справа в тому, що да. Ті, хто, наприклад, от я знаю друзів, які закінчували Стрітівську кобзарську школу, да, то дехто там з нуля почав, то їм простіше, дехто з класу гітари переходив, і це було цікаво. От, і вони відтепер можуть працювати так масштабно, граючи не тільки на кобзі ВРСЯ, старосвітській бандурі і сучасній бандурі, а, наприклад, повертати гру на торбані, на панському інструменті, на панській бандурі і так далі. До чому? Тому що їх гітарна техніка від початку якби відбулася, і відповідно для них це легше, ніж починати комусь вивчати заново, а що ж то є там, наприклад, той торбан. От. Тому це достатньо цікаво. А тим, хто з нуля починав саме на бандурі, ну, нема простіше нічого абсолютно зіграти на будь-якій цитрі, або на будь-якій цистрі, чи на будь-якій, як це за кордоном називається, цитер харп. Mm-hmm. Тобто будь-який з цих інструментів, леп харп, цитер харп, для бандуриста буде очевидно зрозумілий, бо там, в принципі, тільки й того, ну, поклав на коліна, і це гуслі вже, да?
7: Ну, да. Власне, ну, і гітари ж кладуть на коліна, теж так грають.
8: Ну, деякі, є, наприклад, гавайську. Гавайську теж кладуть і грають.
7: На скільки інструментах ти граєш?
8: Я не рахував, чесно кажучи. Мені часто задаються запитання, але... Ну,
7: ти закінчив декілька спеціалізованих вузів, правильно?
8: Ну, я навчався. Всі закінчував, але навчався, да. Навчався в декількох, але закінчив лише один, сумський, от, з відзнакою, з усім і так далі. Ну, от, мається на увазі не червоний диплом, а мається на увазі, що отримав магістра і з тим і покотився далі. Да, звичайно, можна було продовжити і наукову якусь працю, але вона в мене більш не приваблювала так, як приваблювала сцена, тому я віддав перевагу концертній діяльності, а не науковій роботі.
7: От тому, що ти, чого ти навчався, що пам'ятається і що стало в пригоді?
8: Ну, пам'ятається з самого дитинства, взагалі весь процес. Тобто бандура, знову ж таки, у мене була вчителька, котра ще вчила мою маму, от, а в мене в роду всі були скрипалі. Хай не професіонали, да? не фахові, тобто грали на скрипках, там ремонтували скрипки із оповідки там старих сусідів, ті, хто знали, і про діда, і про його весь рід, це по маминій частині. В тому, що і прадід, і прапрадід, і, можливо, і там далі були скрипалями на весіллях. Ну, добре, це було. І цю стезю, власне, взяв і дядько, і його донька, тобто моя двоюрідна сестра. А ми з мамою, якби такі, значить, в бандуру вдалися, не пішли.
7: Але все одно струнні.
8: Ну так, але ну я, наприклад, там зарікався скрипки в руки не брати, але нічого не вийшло, бо все одно вона я нещодавно її взяв.
7: Граєш от, на
8: скрипці. Да. Так от, да. Тобто я з дитинства там не знаю чомусь любив брінчання якоїсь там балабайки, значить, на радіо, і всякий раз не знаю, як магнетично воно на мене впливало. Я зупинявся біля на радіо і слухав, що ж, і взагалі я не знав, як цей інструмент себе виглядає. Але мені було цікаво, я дивився, думаю, що ж, і слухав, стояв біля репродуктора. А потім було весілля в дядька, знову ж таки, там виступало в я. І мені сподобався такий дядько, значить, не сам дядько, власне, а скільки, а сам його інструмент. Це була якась така перламутром покрита, значить, бас-гітара, і мені, ух, як валить, понизу. І все. Я затявся просто темою, що я хочу грати на бас-гітарі.
7: Це ж Звенигородка все було,
8: так? Так, це було все в Звенигородці. Але коли я прийшов на прослуховування, то стався казус, бо... Усі мені пропонували все, що завгодно. Баян, трубу, фортепіано, скрипку, гітару.

0: Я порахував вже.
1: Ну,
0: 12 босів, думаю, ні, ну це серйозніше, ніж 4. Да. І от таким чином, значить, я пішов на бандуру і, в принципі, потім уже і не жалкував, хоча, ну, там, якби завжди сміялися, що це нібито дівочий інструмент, насправді.
1: Бандура?
0: Ні. Ну, так. Да. Ну, в радянський час вважалося саме за принцип такий. Для того, щоб замовчувати про кобзарство і про кобзарів як таких, оцю нову бандуру робили більше жіночим, звідки ляці всі. І тріо бандуристок стали і так далі, чим... Чому тріо бандуристок стали більше популяризувати, ніж, наприклад, ту саму капелу бандуристів? Да? Чому? Тому що треба було перекрити. От. А загалом це зводили вже до того, що це були просто якісь такі хорові вокальні ансамблі під невеличкий там акомпанемент, щоб не казати, для чого це робилося. Для того, щоб показати, що інструмент, направду, він не технічний, на ньому нема що показати, це все, якби, от фортепіано там і те класик. А це на хай народне буде, хай залишається, і воно десь якийсь таким часом і відбувалося, аж допоки, скажімо, не взялися за цю тему, ну, ціла плеяда професійних і композиторів, які зрозуміли, що на бандурі можна багато зіграти. І так воно з невеличкої бази тої Совєтщини переросло вже в незалежну Україну, де вже за це ремесло взялися і Роман Гриньків, і інші відомі нам бандуристи, які і, ну, і Іван Ткаленко, і Дмитро Губ'як. Тобто їх можна перечисляти так само, тобто які взялися за модернізацію, за те, що можна зіграти на бандурі, як можна зіграти на бандурі. Ну, знову ж таки.
1: Я тільки хотів запитати, чи може бандура звучати як рок, оскільки ти також рок-музикант. Але для мене просто бандура – це виключно кобзарський інструмент. Все.
0: Якщо брати старосвітську бандуру, то так. В принципі, виключно як такий. Тобто, от у нас є кобзарські цехи, київські і харківські.
1: Угу.
0: Відповідно, київська по київській бандурі, харківські по харківській бандурі, бо це два різних інструменти. От. Але, да, це якби... Псальми, це плачі, це історичні пісні, це якби таке витончене, замкнуте коло. Хоча зараз, в принципі, є дуже багато новацій. І той же Михайло Гречкін, і той же Святослав Саленко. Ну, тобто, не тільки я один беруть старосвітську бандуру і теж трохи намагаються на ній щось там грати. Зараз і дівчата знову по-новому на це подивилися. Тобто, є кобзарка, Оленка, да, з Рівненської, є Бандура Гьорл, Настя, значить, яка грає. Ну, є і Марина Круть, є багато вже всіх.
1: Я хотів сказати Круть.
0: Да, всіх, хто абсолютно інакше просто дивиться. Ні, часто просто трошки дивовижно, що іноді з них молодь, там, Валентин Лисенко, який брав участь в якомусь «Україна має талант», коли він там, наприклад, дуже патосно заявив, що він перший, хто зіграв Стінга на бандурі, я посміхнувся, думаю, не знаю, це режисура йому так придумала чи ні, тому що він, ну, просто взяв і викреслив усіх, хто був до нього. Я думаю, що
1: він не знав.
0: Да, він, я думаю,
1: ну,
0: що
1: просто
0: він,
1: не знали
0: не знав,
1: людей.
0: От, і не досліджував.
1: Да, його досвід такий, що, ну, от буквально.
0: Бо там, ну, показують хлопчика, який, наприклад, Stairway to Heaven зіграв,
1: да.
0: От, і знову весь Фейсбук кричить, це вперше на бандурі, люди добрі. Ви просто не бачили, як це гралося. А в мене, наприклад, є свідки, я здавав екзамен з цим твором. На академічній бандурі. І от, і це було набагато раніше, ніж в ефір з хлопчиком потрапили цей зап. Ну, то от, ну, розумієте, ну, це таке. От, тому, що сказати у контексті різниці там між бандуристами і кобзарем, ну, я би так сказав, просто що зараз це вже штучно доліпили, що кобзар – це просто якийсь співець, байдуже, про що він вже там якби співає, от, бо, ну, це ж ви називаєте вже, сучасний кобзар. Ну, це якби патосно так звучить.
1: Ну, як от, сучасний воно, кобзар.
0: Але, да, але воно, ну, направду, воно якби трохи не відповідає дійсності, але менш тим. От, в принципі, якщо порівнювати культури, то в тій же кельтській культурі це би назвали просто бард. Так, і Барт вже, відповідно, там всі чомусь розуміють, що в нас хто? Барт – це людина ніби з гітарою. Вот.

0: Але ми звикли так сприймати цю реальність.
1: Звикли. А в Ірландії, наприклад, бар – це людина з арфою.
0: І він так само співав, співав на одній території те, що бачив на іншій території, так, само ніс
1: новину. Те саме, що туркмени назвали Баякином, чи хтось іще із азіатських чи кавказьких Ашугом і так далі. Це нормально. Тобто це такий уявний образ. В Україні це слово «кобзар». От. Тобто тепер, якщо це раніше, це людина, яка грала, тільки хоча трапляється, що той, хто грає, той називався кобезник. От. А
0: кобзар?
1: А кобзар – це вже таке...
0: Узагальнене
1: явище, що ти можеш грати і на тому.
0: А той, хто співав або читав, розповідав, ти кажеш, той, хто грає.
1: Власне,
0: а це він і був.
1: Власне, да. Чому? Тому що, знову ж таки, ми будемо говорити, а що таке кобза? Ну, на західній частині часто і кобза, і коза було одним і теж, і це могло бути і волинка, це була...
0: Я на західній
1: могла
0: Україні...
1: Могла бути навіть, ну, та ж сама колісна ліра. Чому? Тому що, ну... Крутиш валик, він ковзає по струні.
0: Ну так,
1: ковзає.
0: Я кажу, я спостерігав на Західній Україні, коли людина грала на скрипці, я назвала її трембітою. Я трембітую, каже.
1: Ну, так. Да.
0: От все.
1: Тобто вони грають.
0: От,
1: вони грають,
0: да,
1: все.
0: Я от трембітую.
1: Гудаки, от гудять, що кажуть, ми гудаємо.
0: Ну, так. Да. Ну, гудок, чу, це да. Ж, воно гудок. Ж теж звідти.
1: Старо, да, старослов'янський, наприклад, да, староукраїнський.
0: Да.
1: Тобто ці старі слова десь і так далі. Тому я думаю, що кобзати... Це просто, можливо, багато хто схиляється від того, що це не тюркське слово, а це просто якби перероблене із точки зору, що це ковзати по струні.
0: Пальцями по струні.
1: От. Ну, грубо чи, як в тому анекдоті, коли один блюзмен взяв ноту,
0: ну.
1: А поряд з ним сидить віртуоз і намахує цілий там гамми. От, і кажуть, а чому тобі більше хлопить? Ну, він ж там ще шукає, а я вже знайшов. От, відповідно, ну, от десь... Хай це смішно, але в такому вимірі і з кобзою.
0: Ну,
1: йому не треба було грати...
0: Щось складне.
1: Да,
0: він фактично акомпанював собі.
1: Фугу Баха. Йому не треба було грати. Йому треба було знати, я не знаю...
0: Ну, сильні долі він давав гармонійні.
1: Абсолютно там. І якусь так, зачепити... В якомусь такому моменті, коли читає він там «Билину» чи «Думу»,
0: підкреслюючи емоції слухача.
1: Якусь таку струну, значить, і все. От і все. От весь його якби фаховий професіоналізм і закінчувався. Це аж ніяк не зменшує поваги до людей. Чому? Тому що це теж треба вміти. От, дехто думає, та, зачепити дві струни. Ні, нічого такого. Це, ну, да. Тому ми можемо десь сказати, що сучасні і ті барди, і автори-виконавці, що якоюсь мірою вони кобзарі, але знову ж таки тут якби більше філософська позиція, а що вони доносять. От. Бо бувають критики, які кажуть, ну, треба ж, ну хай би ми, може, погодилися, але ж про що вони співають. Ну, і тоді вже дає відповідь, а про що співали, власне, тоді оті кобзарі? Да, це були одною частиною думи, псальми, релігійні якісь тексти і так далі. Але вже той же час, коли кобзаря якогось мандрівного запрошували на хату-читальню в селі, то він міг і казку оповісти під бандуру під два акорди.
0: Ну так.
1: Під два акорди, просто тоніка субдомінанта, все. Але він читає і все, і більш нічого не робить. Але ж він і міг зіграти і польку, і гіпака, і не те, щоб жартівливу пісню, а як це в нас там прийнято назвати, сороміцьку.
0: Сороміцьку, так.
1: Тобто сороміцьку. Добре, гаразд. Зараз у нас вже ця сороміччина трохи перейшла там край, ну, як вважає еліта, да. От, але якщо ми, ну, якщо щось осміють, наприклад, московську агресію осміють, взяти гурт «Пирятин», до прикладу,
0: так.
1: Да? Пісня про артилерію і так далі,
0: так.
1: Да? Немає москаля.
0: Гарна
1: пісня. Якби ми це, скажімо так, уявляли собі не в електриці, а, грубо кажучи, під якийсь фольклорний ансамбль, під скрипку, під цимбали, під ту ж саму бандуру, сопілку і якийсь бубон. Ну, скажімо, якби це грали Юрій Клоц, да?
0: Ну.
1: От. Це вже було б схоже на... Да, звичайно. І не можна було б. Тому що філософськи ми можемо довести, що те саме Але в 19-му чи 18-му столітті робили кобзарі, але з етичних норм тоді робилося це словесно так, а зараз...
0: По-іншому, скажімо
1: зараз
0: так,
1: по-іншому. Так, а зараз по-іншому, і все. От, тому, ну, хай з натяжкою, але це все можна назвати кобзарством.
0: Ну що ж, ми вже 15 хвилин говоримо, і не почитали, і не поспівали. Я пропоную одразу два вірші, що ти запропонуєш від тебе?
1: Ну, я в мене тут в такі, знаєш, філософські речі часто виникають, тому я абсолютно дуже критичний до того, хто ми є за походженням. І часто, звичайно, там, в якихось соцсторінках, в соцмережах мене, звичайно, скубуть, але менш тим. Ну, я ж маю право автора як на свою думку. Ні, недостойні ми скитів чи антів, чи кимерійців, чи краю оюм, лиш удостоїлись поліціянтів поза законом, що вчинюють глом. Ми недостойні ні бравих русинів, ми недостойні старих оріян, чути на вулицях язик москвинів, ситий прожиток дней став для нас пан. Ми недостойні вже й стали і Шевченка, пилом припали і в куточку кобзар, і незабаром поставлять до стінки ті з вас, для кого ріднею є цар. Цар, що московський, куди ж нам до скіфів? Хто ж про то віде, що в скіфів був цар? Страшно, що після не лишиться їм міфу. Гірко останнім іти на вівтар. А все чому? Бо ми стали паскуди, котрим ні мови, ні краю не тра. Глянь, що звучить і показує всюди. Вісті калини в холодних вітрах вже і не чуємо. Навіть природа нас прокляла, стали ницими ми. Хоч був нам час стати сильним народом. Як не народом, то хоч би людьми. От, я часто розмовляю просто з друзями і кажу, що не треба шукати десь винних у тому, що стається з нами.
0: У всіх своїх проблемах винні тільки ми?
1: Так, так. Тобто, встаньте, гляньте в люстерко, і ви побачите найголовнішу причину усіх наших бід. Тобто, це дуже легко сказати, а я за нього там не голосував, а я цю війну не починав, а нафіг вона мені? Ну, це все абсолютно людський фактор, але з іншого боку, якщо ми знімаємо з себе відповідальність, то ми ж намагаємося, знову ж таки, на когось її перекласти тупо. І от у вигляді перекладеного тоді вже починаються пошуки, чи то партія, чи той народ, чи ще хтось з боку, і третє, десяте, ми абсолютно не розуміємо, що запущений механізм був зроблений особисто нами. Ми не робили погоди ні на своєму поверсі, ні на своїй вулиці, ніде, а що ми хочемо тоді в такому. Да, зараз ще такий віршик, це колись, він такий сумний, звичайно, але, це знову ж таки, це мої думки. В театрі стало холодно і мляво, шукаю чим зігрітись, а нема. Моя остання успішна вистава вітрисками докручує млина. Колись бувало, головним героям нечасто випадало і мені зіграти, і букви певним строєм лягали у газетній новині про те, що є, творить і витворяє актор такий-то, з інших амплуа. Софіт на стелі тихо догоряє, машина дим на сцену виплюва, а у тім диму не бачу вже й акторів, що йшли зі мною часто на оклін, під оплеск тисяч рук, під гул моторів, під щиру вдячність даху й бічних стін. Не бачу бельєтажу і балкону, і навіть перший ряд туман заслав. Якусь повільну і сумну чакону оркестр з ями довго награвав. Я думав, буде чардаш, вже не буде. Із драми вже трагедія зросла. Не знаєте ви в цьому світі, люди, ні знаку крайнього, ні крайнього числа. Знімає маску містер Ікс. Нема мороки. Ніхто цю роль не впетрав до пуття. Але я ще зроблю останні кроки у цім театрі з назвою «Життя». От. Я розумію, що пишуть важкі вірші, але ну, я, наприклад, дивлюся те, що пишуть зараз сучасники. Ну, я не скажу, що мені млосно стає. От, я завжди...
0: Ти про поетів чи музикантів?
1: Про поетів. Угу. От. Хоча я сам себе якби, до них не
0: відношу. Ти не вважаєш, що ти поет?
1: Я так. Да, я не вважаю.
0: Тобто 400 з гаком пісень, я підкреслюю пісень, не музичних композицій. Ну, там є слова. І це ж авторські слова.
1: Так, да, це авторські слова.
0: І ти не поет.
1: Ні, я не поет. Я, ну, знову ж таки, я більше, скажімо так, ілюстратор цих слів, але, поезії, як мені здається, що поезія – це, можливо, щось із того, що стало для тебе дуже, дуже таким сокровенним, да? Дуже святим із тих 400 з гаком, що я написав. Менше десятка буде те, що пережито дуже от внутрішньо. Оце я можу назвати поезією. А все інше, це, ну, якби...
0: Пісня за романом Білика. Це поезія?
1: Ні. Це...
0: Але для багатьох саме слова ці стали, не знаю, сходинкою або підняли на такі висоти.
1: Це просто вдалий експеримент.
0: Ну так, вдалий вірш.
1: Ну вдалий, хай, ні, я для себе, я це не вважаю просто. Тобто, ну, я над мечем Арея, скажімо, я сидів дуже довго.
0: Скільки ти писав?
1: До місяців 7.
0: Це спочатку треба книгу було прочитати, набутися.
1: Звичайно.
0: Набутися.
1: Звичайно. Але просто з боку було ще купа різних, як тобі сказати, критиків. Завжди. Що то слово не таке, прибрав. Та ти взагалі не про це пишеш. Такого не було.
0: Це професіонали були?
1: Ні, звичайно.
0: Угу.
1: Але, в принципі. Кожен із них вважав, що він фахівець, і що він не може натикати носом у тексти і сказати, що отак. Врешті-решт, десь, я не пам'ятаю точно момент, на якому я зупинився і к бісу прогнав усе, тому що, ну, там були, там, а що таке черкес, люди до кінця не розуміють. От. І я вже і робив черклин, промінням сонцем блиснув він, черклин і так далі. Тобто там було дуже багато. Були і там і треті куплети, які я потім зрозумів, що він нафіг там не треба. От. Вже потім після мене почали дописувати люди самостійно, там свої якісь куплети. Ну, це таке.
0: Ми з тобою так говоримо, а можливо наші деякі слухачі, ютуб-глядачі не знають, що Василь Живосин-Лютий, він є оригінальним автором пісні «Меч Арея».
1: Ну, можна, так. Да.
0: Можливо, тому що...
1: Я не дивуюся.
0: Я поки з тобою не познайомився.
1: Так.
0: Я був впевнений. Я впевнений був, що це «Тінь сонця». І як ти ставишся до цієї ситуації?
1: Часто, ні, я спокійно ставлюся, угу. Абсолютно. Ну,
0: тебе запитували?
1: Мене, да, мене запитують постійно з приводу цього, що, а як ти ставишся?
0: Ні, я маю на увазі автор. О, не автор, а виконавець, тобто, вибач, стою перед автором, сиджу і запитую про автора. Що? Виконавець зараз «Меч Арея»,
1: так.
0: Колектив «Тінь сонця».
1: Так.
0: Запитували у тебе
1: дозвіл? Звісно. Ну, є гурти, які самостійно взяли, є. Але, ну, Говерла, наприклад, мені перезвонили.
0: Постфактом?
1: Так, да, теж, ні, не постфактом, перед тим, вони поставили, але, каже, слухай, ми її там переробили. Вони її там переробили до невпізнаваності, от там лише мелодія куплету трошки залишилась.
0: Не болить тобі?
1: Ні.
0: Нормально?
1: Ну, це їхня редакція.
0: Ні, я запитую.
1: Це їхня редакція.
0: А правильно я розумію, це те, що я чую з найпопулярнішій, знову ж таки, версії цієї пісні «Тінь сонця», там на початку бандура.
1: Ну, так.
0: Це твоя бандура?
1: Ні.
0: Це вони перегравали повністю?
1: Звичайно.
0: Угу. Я чомусь думав, що це взяти семпл з оригінальної, а потім накласти на своє музику.
1: Це їхня редакція. Це їхня редакція, угу. Все гаразд. Тобто, ну, взяти «Гайдамак», і там взагалі бандури не було. Там зразу Ревище, Духових і цей саме. От. А, ну, мені, наприклад, там подобалося, ну, була команда одна з Дніпра, одна із Одеси. Я їм дозволив, але те, що вони там, наприклад, зіграли, І ще одна Миколаївська. Я сказав, хлопці, ну давайте по-чесному. Не тягне тебе цю пісню. І все. Ви її просто неправильно зрозумієте. Все. Тобто, ви можете собі, звичайно, вдома грати, але ну так, щоб на концерті там і так далі. Ну, слухайте. До мене ж до автора будуть претензії.
0: Ти наклав вето.
1: Я лагідно це зробив. Я не сказав, що там не забороняю жорстко і так далі. От.
0: Ну,
1: Я завжди дипломатично до чого ставлюся. Кажу, знаєте що? Якщо до мене будуть претензії стосовно пісні, я буду до вас відправляти назад, а ви будете пояснювати. Не я це маю робити. От. Чому? Тому що я можу поставити записи, які як воно є, там, от, декілька різних, і все. Ну і все стане на своє місце. Да, з піснею були анекдотичні варіанти. Ну, наприклад, коли там її почали перекладати, зокрема, ті, хто на нас вже напав, да? Ну, то теж, звичайно, смішно було це все абсолютно чути. Хоча це дуже класно зіграло великий плюс української мови поряду з російською. Бо тому що коли живосів, ми так і не поняли, а чому позор Пірунова полка? Чого ж там позорного? От. Ну, і ясна річ, що ми виходили в плюс, тому що всі слов'яни знають, що позір – це зовсім інше.
0: Ну, ж не слов'яни не знають.
1: Так, да, а не слов'яни не знають. Да. І ми таким чином десь і клали їх на лопатки. Тобто, ну, зіграв свій плюс теж. Але ж, ну, у слухача завжди є хибна думка з приводу того, що якщо пісня вислала, то вона твоя улюблена. По-чесному, пісня писалася для вузького кола абсолютно людей, які у цій темі десь, ну, якби плавають, думають і так далі. Те, що вона вискочила і стала от таким варіантом для багатьох,
0: ну, так,
1: якимось певним прозрінням, це взагалі я навіть і не розраховував його. Тобто взагалі такого фактажу й не стояло. А якщо і стояло, то зовсім не на цю пісню, а на іншу. От. Тобто я знав приблизно хто і на що може клюнути. Ну, я не думав, що Меч Рей може це зробити. У мене була ранішня Бусова, я на неї ставку ставив.
0: Зіграєш сьогодні?
1: Ну, я не думав просто про це. Хоча, ну, я не знаю, може потім і зіграю. От. Тобто, ну, не було такої думки, що саме Меч Рея це може зробити. Тобто, в плані оцеї, так би мовити, слов'янської музики, от, я ставку ставив на інше. Ну, і знову ж таки, мені потім дорікали, що куплет схожий на «Онедіш», «та-на-на-на-на-на-на», «Онедіш», «Рамштайн». Да?
0: Ага, питання, ну, я не знаю. Ну,
1: от, ну власне, да, було б смішно, але на момент написання пісні «Рамштайн» для мене взагалі був нічим. Я, здається, там якусь пісню одну із них слухав.
0: Ну, тобто це не той колектив, на який ти звертав фундаментальну увагу?
1: Абсолютно. Я нещодавно зрозумів, звідки ля це взялося. Є такий чеський гурт «Дуб'я Фортуна». От. І у них є одна мелодія, я зараз точно вже не скажу, як вона зветься. От, це середньовічна відома мелодія і так далі. Всі її грають більше до сарацинського типажу, і скоріше всього то, що вона від сарацинів десь прийшла. А от «Дуб'я Фортуна» вони зробили більш європейський цей варіант. І от там оцей уривочок якраз
0: є хіт,
1: і
0: є,
1: да? Да, цей музичний хіт прозвучав. І я тоді зрозумів, під яким впливом. Не під впливом Рамштайна, під впливом середньовічної європейської музики. Всього там навсього називається.
0: І кінець всім спорам,
1: ну,
0: да, і
1: все
0: питанням.
1: Туди, все туди. Тобто, ну, якщо глибоко копати, то ми знайдемо, а звідки ля ноги ростуть. От.
0: Я от знаю, що ти був одним, принаймні, із перших, хто, ну, скажімо, на великій сцені імплементував «Мій друже Ковалю», або повернув «Мій друже Ковалю».
1: Так.
0: А як ти прийшов історично до цього? Як ти узнав, що Галіцин – це не Галіцин? Бо ну, я почув це умовно нещодавно, років 7 тому, там, да? 8. І для мене це було певне откровення, чесно кажучи.
1: Ну, як сказати, поряд з тими, хто старається сказати, що москалі все вкрали нас, то я тут не сильно згоден.
0: Чому, не все?
1: Да, чому? Тому що у музичному пласті, наприклад, зараз відхилююся від Гліцина, а розпрощався козак, да, там «Далі за рікою», нам це і далі. Це взагалі музика мадярських чи циган, чи мадярських сербів пісня. Тут вона таку географію пройшла, от, міський романс Російської імперії, да, потім схилилося до козацтва, десь комусь припало до душі. Ну, принаймні, в 1858-му це вже датується як кубанська пісня. Да. А «За рікою Ляохе» 1904-го, час японсько-російської війни. Коли це співали за байкальські
0: козаки. Та ж історія дідів.
1: Да? Український текст з'явився вже там вже в 17-му, коли українці почали імперський фронт позалишати і формувати українське військо. І треба було українські пісні.
0: Ну так.
1: Ну, звичайно, те, що було на слуху, потім перекладалося. І я так само думав від початку, що так сталося і з Галіциним.
0: Ага.
1: Що десь вона була написана і так далі, і так далі. От. Мене збили трохи з пантелику галицькі газети, які сказали, що пісню написав воїн УПА, такий собі Микола Матола, значить, 49-му році він написав. І, ну, і я спочатку вірив у цю тему, і цю інформацію розганяв не тільки я, а й інші, хто, значить, цю тему. Хоча в мене думка була, і я писав, що мені здається, що це, оскільки це трьохдольник, і це характерно для австрійської музики, що це могло бути там написано з Австро-Угорської імперії, хай можливо десь у Львові. От. А так як Звіздінського чомусь часто плутали, що він не з Підмосков'я, а що він Гвіждінський і зі Львова, що мовив, і так далі. Тобто і ця форма проривалась. І я теж дивився, перекопав і дивлюся, ну, воно не сходиться. От. Аж поки мені не написала пані Марія Бомбик Матола з Ужгорода і сказала: «Микола, це мій чоловік, він дуже любив цю пісню. От. Дуже дякую, що ви ці саме, але я прошу, щоб ви уточнювали правдиву тему, тому що в 49-му році вона ніяк не могла написатись, бо Микола сам 52-го року.
0: Ну так.
1: Да. Да. І народження. І вона сказала, що Микола дуже любив цей романс і просто взяв і зробив український текст. Я подякував їй, але мені знову ж таки було чогось мало, чогось не доставало. Ну, виходить, що якби Галіцина все ж таки там російський романс, і виходить, що Микола написав тільки український текст. От. І ось тут почалися оці пошуки, які мене швидко вивели на правдивість теми, що автором тексту є Георгій Гончаренко. Народжений в Варшаві, але виходить з полтавських родів. От. Так як він, значить, родинний військовий, то вони, звичайно, говорили імперською мовою. Відповідно, першочинник написаний імперською мовою, він друг Галіцина, вони товаришували. І історія з Києвом була просто така, коли власне Гончаренко, як і багато українців білих, да, білогвардійських, пішли на службу до Скоропадського, і Галіцина від армії Денікіна послали на перемовини. І він сюди приїхав, тільки вже, ну, якби він там був не поручик, а штабс-капітан, та й Гончаренко вже був не полковник, а генерал-лейтенант. От. І щось вони вже домовилися. Домовилися, папери вже були підписані, і треба ж було таке, називається, що почаювати вони встигли, але зрання війська Петлюри зайняли Київ. Відповідно, всіх, хто був за Скоропадську, було арештовано. От. І Гончаренко з Галіциним потрапили на Лук'янівку. От. Галіцина, ясна річ, відпустили, Гончаренка потім також. От Гончаренко вже не мав змісту і поїхав в Китай, Харбін, після чого повернувся потім в Балтії, жив, да, аж до смерті. От, тобто в 40-му році, коли совєти зайняли Латвію, то він його забрали тут же, тому що він випустив багато книг. От, а Галіцин закінчив погано. Він пішов 20-го року, червоні його піймали, от, в Одесі. І він підписав документ про співпрацю з ВЧК і пробув офіцером ВЧК ОГПУ до 31-го року. А потім, як ворога народу, звичайно, був розстріляний. А Гончаренко поїхав, і йому дуже було сутужно. Він повернувся поближче, осів в Балтії, в Ризі, писав книги під псевдонімом Галич. От, і ці книги, звичайно, були і вилучені і в СССР. І тоді вже, коли совєти займали Ригу, то у першій десятці потрібних арештованих було прізвище Галич, він же Гончаренко. От, але,
0: історія.
1: Да,
0: історія.
1: І, але да, ну, він, звичайно, в камері от, покінчив життя, але ну, так вже сталося. Він прекрасно розумів, в чиї руки потрапляє. От, але честь офіцера, честь, він не захотів, щоб його, да, щоб його десь там шматували, різали і так далі, так далі, щоб він, щоб всі тортури. Тому він закінчив сам. Я думаю, що це навіть якийсь такий, ну, зараз би там порівняли з самурайським чином, да, угу. То, знаєш. Я думаю, що це просто честь офіцера. Не дати глумитися над своїм тілом. Це нормально. От.
0: Оце називається, те, що називається Кобзар, був і є носієм пам'яті.
1: Так.
0: Ну що, я пропоную взяти гітару. У нас Кобзар сьогодні без бандури, але з гітарою. І композиція одна, друга. Ми з радістю послухаємо, ну, Василя Живосила, да, Лютого.
1: Раз ми почали говорити про славяністику, то...

0: на цю пісню я тоді ставив, абсолютно. А от на Мещера я навіть і не думав.
1: Це що, це медитація насправді?
0: Ну це да, це пісня, яку я от...
1: Це ж і молитва, і медитація в одному щось
0: так,
1: таке,
0: так.
1: Да?
0: Пісня, яку я от просто, знаєш, вимріяв і так далі. Тобто, ну от, це не те, щоб я там книжку прочитав і враження свої переказав. Ну, а Мещера я знову ж таки... Ви ж роман, ти ж розумієш, це оперу треба писати.
1: Uh-huh.
0: Я постійно пояснюю, що в принципі до написання «Меча Ареї» не скільки роман сам вплинув, скільки післямова по ньому. Оці аксіоми недоведених традицій. Тобто там, де Білик виклав просто історичну канву, посилаючись на грецькі документи, на готські записи якісь і так далі, на скандинавські записи, на арабські хроніки. От, оце мене якби більше... Ну, бо сам роман – це художня книга.
1: Ну так, це не історичний документ, однозначно.
0: А там документалістика, ну, така, що ой-ой-ой, і не посперечаєшся. Да. А так, якщо брати до уваги...
1: Чекай, я от нещодавно читаю, ти підтримуєш, буквально сьогодні, ти підтримуєш Львівський театр «Ляльок», здається, так, да, який відмовився так. від звання «Заслужений».
0: І не тільки, вони пишуть про те, що така позиція, як народний артист і заслужений артист, мусить бути знята.
1: Ми говоримо суто за ці позиції?
0: Так.
1: Ага, все. От я просто хотів запитати за жертовність і любов до України, як ти почуваєш себе після цього, як тобі взагалі мати таку нагороду?
0: Нормально.
1: Але ти від заслуженого також відмовився?
0: Коли нам давали,
1: ну, так.
0: Да, 18-го року мені і Василюку пропонували за нас, що ми слово за вас замовимо, вам пора вже якби ставати і таким. Я тоді підтримував Сергія позицію стосовно, що якщо декомунізація, то декомунізація, бо не можна. Знаєш, ми тут виступаємо декомунізувати, значить вулиці декомунізуємо, площі декомунізуємо, а оце залишаємо. Чому? Ну, якось воно це.
1: Ну, дивись, з боку театру це перша установа, інституція, яка так повністю відмовляється від подібного звання, тому що мені здається, що в основному відмовляються суто музиканти, виконавці, музиканти. А от решта представників мистецтва якраз тихенько і залюбки набувають цих звань. Так,
0: да, ну от є, наприклад, звання, яке державою не підкреслено, а підкреслено Асоціацією естрадного мистецтва, да, якою керує Віктор Герасимов.
1: Угу.
0: У них там є спеціальне звання «Заслужений артист естрадного мистецтва». Це не є державне звання. Але в нас вже більше тисячі різних таких людей. Да? Питання.
1: Хто ці люди? За що?
0: Да. Так це от хто ці люди, за що? Це одна ситуація, да? А от хто ці люди, які є там народні артисти і заслужені артисти, це їм вже інша ситуація. Чому? Ну, пояснюю. Тому що це форма демократії, знову ж таки. Я чітко написав, тому що люди залежні, бо хто їм дав? Їм дала влада. Якщо їм дала влада, вони мусять, якби, ну, а десь або промовчати, ні щось не сказати, або там прогнутися, або взагалі взяти участь в якомусь там урядовому заході.
1: Це ніби незалежні профспілки, які фінансуються з боку...
0: Ну, ясна річ, ну, люди стають залежні. Не хочеш ти цього чи не хочеш, а люди стають залежні. Я знову ж таки, я не намагаюся когось там образити із тих моїх друзів, які мають це звання, тому що я зрозумію, що декому з моїх, не всім,
1: uh-huh.
0: але декому, ну, наприклад, Тарасу Вікторовичу Компанищенку довелося доводити просто з боями, що він заслуговує на це звання, да? А дехто, ну, просто, ну, ти розумієш, ну...
1: Розумію, розумію, я спостерігав.
0: Красиве ліцо, пару раз по струна вдарив, посміхнувся, пару раз президента чи кого-небудь там підтримав, все ти вже там заслужений, народний, третій десь. Ні, ну люди добрі, ну так не робиться, ну так не робиться. Я розумію, у чому ситуація. Люди боються конкурентоздатності. От зараз би, якби поставили з точки зору там когось із тих,
1: так.
0: Хто є народним, да?
1: Так.
0: Причому в будь-якій сфері, в театрі, в музиці, от, і в тому в образотворчому теж. Розумієш, є художники від Бога, є скульптори від Бога. От, а є просто чуваки, які комусь...
1: Ремесло.
0: Да, які сформували на цьому якийсь певний свій зиск і бізнес. Все, питань нема. Ну, тому, да, я, ну, я не те, щоб... Я коли сьогодні натрапив на цей текст, я відразу додав своїх два центи. От, чому? Тому що я вважаю, що це треба взагалі на загальноукраїнському варіанті.
1: Ну, правильно.
0: І прочистити, подивитися, а хто там, а як там, і так далі. А то якась виходить така, значить, каста
1: недоторканих,
0: а в тому ж разі у цій касті знаходяться люди, які, як я і написав, я повторюся, що вони очолюють цілі кафедри.
1: Ну, але ж це правда.
0: Вони очолюють цілі кафедри, але студенти від них виходять неучі. Вибачте, добре, хай, наприклад, якщо в них там PH є, PhD, це одна справа, да? Ну, найнижче там. Я ні не перечу, тоді вони науково там...
1: Але не будемо забувати, переб'ю, не будемо забувати, що гарний футболіст не завжди гарний тренер. І нема якщо питання. В нього якийсь ступінь вчений, це не означає, що він може викладати або керувати.
0: Ну, от ми зараз всі сміємося з того, що там Усік чи хтось-небудь пише якусь наукову роботу. От навіщо? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що прекрасний боксер. Все, нащо щось комусь доводити в цьому світі. От просто я не розумію. Ну, як мені здається, ну, кожен мав би займатися своєю справою і не лізти, блін, абсолютно на чуже поле. От. Хтось скаже, ну, а, це ти просто не хочеш цей самий, щоб...
1: Але
0: я от, наприклад, конкуренції взагалі не боюся. Мені цікаво, мене це заводить.
1: Ну, так, да. Здорова конкуренція народжує
0: мене
1: результати.
0: Мене це заводить, наприклад, довести. Не сидіть на попі і казати, а, та наузавоч вже все, життя склало. Ні, доведи. Я можу абсолютно з повністю сказати, що я не боюсь програти будь-якому народному артисту.
1: Я взагалі вважаю, що в мистецтві ні, програвати і перемагати не хова гітару.
0: Ні, я про те, що бояться саме народні і заслужені.
1: Ну, правильно, бо вони отримали незаслужено, не від народу.
0: Да,
1: от і вся історія.
0: Мені нема чого боятися. Мені просто все добре. От.
1: В ефірі передачі «Поезія Київміст» на радіо «Київ-ФМ» був український бандурист, кобзар, рок-музикант, поет і друг поетів Василь Живосил Лютий. Дякую.
0: Дякую, друзі. До наступних зустрічей.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 7 років. Найкраща мить. Метхець. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір, час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій ж будуємо світ.

0: Світі, їм тебе не замінити.
1: Київ 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

далеко в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Останні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Я нас хвилею шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думкий дівочий, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Київ 98 FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звуть Саша, мені 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергія знак. Я не синтетик, все не так, енергія знак, не синтетик. Кожен крок волі вітру, по лінії йду. 100 секунд, щоб вийти по лінії йду.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах. Моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль.

кілька таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.